0: Her NRK Nyheter klokka tre. Arbeidsgiverne I kommuneoppgjøret KS glad for at meklingen I kommuneoppgjøret nådde fram. Det gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø I KS. Partene I kommuneoppgjøret kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik I kommunene, og 9700 ansatte blant annet I 10 skoler og barnehager går på jobb fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærerne arbeidstidsavtale, sier leder I Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen leder I YS kommune og forbundsleder I Delta. Han fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Parten enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. LO kommunens leder og også fagforbundets leder Helene Harsvik-Scheibrok sier hun glad for meklingen ble ferdig bare 1,5 timer på overtid. Hun fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
1: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg I tillegg, og vi har også sikret noe rettigheter I forhold til de som jobber natt. Så nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Man får noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
0: Det sa Helene Harsvik-Scheibrok. For oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen I natt, der fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune, der over 70 barnehager kan bli berørt, hvis det blir streik. I Ukraina tre arbeidere drept I et ukrainske droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Poshilin I meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km I timen I 50-sonen. UP stanset bilen rett før klokka 1:30 I natt, ifølge Vest politidistrikt. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røstvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyde med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Det blir altså ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtaler, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i Jøss kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket, sier han. Og partene er enige om å øke tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret, KS, er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret førte fram. Det er gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingen ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter, og i tillegg kan det altså bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonen i området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen, som er pågrepet, opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust. 7 bilister ble i natt tatt i fartskontroll i en 50-sone i Drammen. Høyeste målte hastighet var 101 km i timen. 2 av fartsovertrederne fikk førerkortet beslaglagt. 5 førere fikk forenklede forelegg, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Også i Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i 50-sone. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Du må ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her.

selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikernes kommune, Tonje Leborg. Parten er enig om å økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Trond Ellefsen er leder i Jøss kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Ellefsen er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
1: Dette er først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere og ikke minst for ansatte i kommunesektoren. Vi har gjennom denne meklingen klart å unngå at det blir streik, og vi har fått på plass en helhetlig ny hovedtariffavtale for kommunalsektor for de neste to årene. Men først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst. Vi har klart å få på plass kraftige løft for de som jobber ubekvem arbeidstid, altså de som jobber på helg, kveld og natt, slik at det skal bli mer attraktivt å ta de tunge vaktene.
0: Det var ikke Trond Ellefsen i Delta, men arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, som var fornøyd med at arbeidsgiverne er altså glad for at partene i kommuneoppgjøret ble enige, og det er gledelig for alle parter at meklingen førte fram, sa Gangsø. Nå til Ellefsen, som er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
2: Jeg er nesten nøyd med at de viktige fagarbeidergruppene fikk et ordentlig lønnsløft. For eksempel en fagarbeider med 16 års ansiennitet får nå 22.800 kroner mer i året. Og en med treårig høyskole får 25.600 mer i året. Vi fikk gjennomslag for viktige krav, som for eksempel ubekvemstillegget, som ble øket slik at de som jobber på ubekvemme tider når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som er pågrepet, ifølge operasjonsleder Arve Johan Myklebust. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Skinnaisen åpna tidlig morgen 9 to 5 sang hun. Nils Hagen og Steg på plass denne fredagsmorgen, ja da, vi nærmer oss helg. Og nå det Tom Hugo som tar oss videre.

I dag har Ina Wroldsen bursdag. Damen som vokste opp I Holmlia har jo utmerket seg både som sanger og låtskriver, og hun har skrevet superstjerner som ja, Britney Spears, One Direction og Kylie Minogue, og norske stjerner som Tone Damli og Maria Arredondo. Men hun synger jo vel helst sine egne låter, som denne. Gratulerer med dagen!

Hvor blir vi av? Det undrer virkelig denne låten. Og før det var det Ruben og Miriam Breent som sang Der du brente vår bro. Og nå er det Melody Gardot som synger frem til nyheter 5:30.

Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb som vanlig i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Også forbundsleder Trond Ellefsen i Delta, også leder i YS kommune, er spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret KS er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret førte fram. Det er gledelig for alle parter, og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. Leder i LO kommune og fagforbundet, Helene Harsvik Scheibrok, sier hun er glad for enigheten i kommuneoppgjøret etter mekling bare 1,5 time på.

0: noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Du må få noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
1: Men for oppgjørene I staten og Oslo kommune så fortsetter meklingen nå snart seks timer på overtid. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementer, NAV og ved universiteter, og I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden hvis det blir streik. En mann kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og påført en stikkskade utenfor boligen sin I Vågsbygd I Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonene I området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som pågrepet ifølge politiet. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen I Florida I natt norsk tid. Ingen personer ble skadd. Alt personell gjort rede for og trygge. Opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten som rundt 29 etasjer høy. Og det var NRK Nyheter. I studio I denne omgang var Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

visker mine ord, det syng Tonje Halgerhus her i Tidlig Morgen. Oasis-gutta greide jo faktisk å få til gjenforeningskonserter i fjor, og lykkelig var nok de som sikret seg billetter dit. Og i dag har en av Gallagher-brødrene bursdag. Hvem av de? Jo, det får du høre straks.

Lana Del Rey dette som sin Doin' Time. Oasis ble jo gjenforent I fjor sommer, og mange var jo spent på hvordan det skulle gå, for de to Gallagher-brødrene jo kjent for sitt temperament, noe de jo har vist både mot hverandre og ellers. For eksempel så sørget jo dette temperamentet til at den første utenlandsturnéen til Oasis fikk en rask slutt. De kom bare så vidt over kanalen fra England til kontinentet før de fikk ordre av nederlandsk politi om å snu og dra hjem. Og det fordi de havna I slagsmål I barn på ferja og ble arrestert. Ja da, dette var I 1994, men det har jo roet seg litt opp. Over I årene da I hvert fall har den eldste av Gallagher-brødrene bursdag I dag da Og det Noel snakker om Han som skrev de fleste låtene som denne

Shallow Water, sing Fad Nes, og Ed Sheeran sang om Azazam. Shallow Water sang Fad Nes, og før det sang Ed Sheeran Azazam. FN har jo tema knyttet til mange av årets dager, og i dag er vel en av de viktige. For 29. mai er den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker, og mange nordmenn har jo bidratt der opp gjennom årene. På en måte får vi jo, ja, i hvert fall håpe at de fredsbevarende styrkene får mindre å gjøre fremover.

0: Dette er Kerry Hilsen som synger her I tidlig morgen, hvor det Sondre Justad sammen med Musti som får siste ord og toner denne fredagen. Nils Åge Ronstad takker for laget og ønsker deg en fin dag og en god helg etter hvert.
1: Har søkt etter svar på stedet som ikke bra.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, går på jobb som vanlig i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid, og forbundsleder Trond Ellefsen i Delta er spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Og lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Sa Geir Røsvold, som leder Utdanningsforbundet. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5-6 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det altså streik der. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen i Florida. Ingen personer ble skadd, alt personell er gjort rede for og er trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som er rundt 29 etasjer høy. Flere politidistrikt melder om veldig mange klager på høy musikk fra russen i natt. I Bergens område loggførte Vest politidistrikt 27 oppdrag mellom klokka 22:45 i går kveld til nærmere 13:30 med forstyrrelse av nattro på grunn av høy musikk fra russebusser, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Også i Agder og Oslo har politiet fått mange klager på høy musikk. Øst politidistrikt har gjennom natta mottatt over 30 henvendelser fra fortvilte beboere om støy fra russen, og det har vært fra store deler av distriktet med hovedvekt fra området Follo og Romerike, melder operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Jeg har hørt veldig lite til russen i år.
3: Ja, det er jeg enig i det. Det har ikke vært noe ordentlig russetid heller, så nå er det jo bare tull.
2: Jeg kan huske fra tidligere år at jeg kan ha blitt vekket av en sånn når de gjør kjørt forbi, men ikke nå.
3: Nei.
2: Men du mener det bare tull, ja?
3: Nå er det jo... Nå er det jo ikke før 7. mai,
2: nei,
3: men, så det er jo bare fjas nå.
2: Nå har de jo tatt russefeiringen tilbake til slik den var da min far var russe, for eksempel. Da begynte jo russefeiringen etter 17. mai.
3: Ja. Jeg har inntrykk av at nå kjører de bare buss. Hva er poenget med det?
2: Nei, kan du si.
3: Kjører rundt, ikke ha noe æren.
2: Nei, det er et godt poeng, Audun. En brandfakkel der, altså. Bra, det er Audun, det er Bjørnar, og det er Ida som er i studio denne fredagen. God morgen til deg som hører på oss. Ida, det blir ingen ny storkommune for Toten.
4: Nei, det ble endelig klart i går kveld da kommunestyret i Gjøvik enstemmig stemte nei til å gå videre med en sammenslåingsprosess med Vestre Toten og Østre Toten. Også de to andre kommunene har sagt nei til videre jobbing med sammenslåingen, og dermed så er sammenslåingen skrinlagt. Og ingen av de 90 ansatte som i mars fikk forhåndsvarsel om oppsigelse i forbindelse med nedleggelsen av Lesjaskog skole vil trolig bli sagt opp. I et ferskt brev til de ansatte opplyser kommunedirektør Per Dag Hole at bemanningskabalen løses i stedet gjennom naturlig avgang, frivillige løsninger og at renholdere har fått jobb på den nye friskolen. Og Storhamar gikk på en smell på hjemmebane i går. håndballkvinnene hadde mulighet til å sikre sluttspillgullet foran eget publikum, men ble i stedet slått 29-26 av seriemester Sola. Dermed står lagene likt, og alt skal avgjøres i en tredje og siste finalekamp. Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen kaller kampen for en total kollaps. Også målvakt Eli Marie Råsok, som storspilte da Storhamar vant den første finalekampen, erkjenner at de gulkledde ikke leverte varene denne gangen.
5: Jeg synes egentlig vi blir utspilt i dag i store deler av kampen, så Sola vinner fortjent. Så vi må steppe opp mange hakk. Jeg tenker vi må bare omstille til neste kamp. Nå er det de siste kreftene som skal ut for begge lag, så vi skal ha mest å gå på det. Vi skal gjøre det vi ble enige om før kampen i dag egentlig, fordi vi feiler på det. Så klarer vi det på søndag, så vinner vi.
4: Lærer Martha Roterud på Gaupen skole i Ringsaker er en av fem finalister i årets Donald-konkurranse. Hvert år nominerer en jury og Donald-lesere fem lærere som inspirerer klassen sin til å lese, og i år er en av vinnerkandidatene altså lokale. Martha Roterud ble nominert av en gutt i tredje klasse på skolen, og vinneren den kåres i august. NRK.
6: God morgen, dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Madcon forsterka med Ray Dalton, amerikaner for øvrig, bosatt i Seattle. Det er ingen grunn til å bekymre seg, er vel essensen i låta. 6:10 på en fredag, helt i slutten av mai. God morgen, sier Audun og Bjørnar. Sier i hvert fall jeg er redd med at du er med på
1: det. Er du som er Bjørnar?
0: Jeg er klar for det. Men jeg tenkte at vi er sammen om å si god morgen.
1: Ja, det greit. Jeg kan bli tillagt ord, meninger, ja. Det går fint. Neida. Morgen.
0: I dag, litt sånn blandings, stort sett delvis skyet opp også her. Oppsummerer vel innlandsværet. Litt regn innimellom i fjelltraktene våre, litt sønnavind, ikke noe å snakke om egentlig, men gjorde det likevel for å bare presisere at det blåser ikke mye. Hamar og Lillehammer har begge 8 grader, Gjøvik 11, Gran og Kongsvinger 8. Elverum 10, Trysil 7, Tynset 6 grader, Otta 9, Fagernes og Fokstugu 6 grader.
1: Greit å sjekke fylkesvei 53 mellom Tyne og Årdal. Hvis du skal over der, der er det jo begrensninger i bredde på det du kjører. Den er nå oppgitt som helt stengt av Statens Vegvesen. Ellers fint i veitrafikken egentlig, men vi kan jo nevne da fra togtrafikken, altså fra i natt, natta som kommer, fra 03, lørdag morgen, da stenges både Dovrebanen og Rørosbanen for trafikk i, ja, 2 uker. Oi! Fra til 15. juni. Da det arbeider der, og en del busskjøring. Så sjekk togselskapet ditt fremover der. Og så det sånn på lørdag, da. Trafikken på deler av Hadeland blir påvirket av Randsfjorden rundt også. Det greit å ha i bakhodet. Tips om trafikken i appen NRK Radio.
0: Vi skal straks en tur til brandstasjonen i Brunnen. Hvor de gjelder en helt spesiell stafett.

0: med en norsk versjon av Symphony, som vel forbindes aller mest med svenske Sara Larsson, men det altså norske Ina Wroldsen som har skrevet sangen. Så derfor ble dette til gjennom TV-programmet Hver gang vi møtes.
1: Ja, holdt på, trodde du skulle si et bilateralt samarbeid, men det var det ikke.
0: Det kunne jeg ha sagt.
1: Ja. Nå til Kreftforeningens stafett for livet i Brumunddal arrangeres i helgen.
0: Ja. 39 lag og 1200 deltakere skal samle inn penger og fokusere på kreftsaken gjennom et helt døgn, og ett av deltakerlagene kommer fra brannstasjonen i Brumunddal.
2: Det suser i tredemøller og romaskiner i kjelleren på brannstasjonen i Brumunddal. De liker å holde seg i form, men denne uka har Odin Høye Vollum og de andre brandmennene en spesiell grunn til å toppe formen.
3: Det her er det stafett for livet, så vi tenkte vi skulle prøve å trene litt til den. Vi får gått noen runder.
2: Odin og andre brandfolk som bruker livet på å redde andres liv og verdier har betydelig høyere risiko for å få kreft enn oss andre.
4: Tenker du på det?
3: Absolutt. Mer og mer. Det et stort tema blant mange nå. Det, ja. Unnskyld meg. Akkurat drev vi å jobbe.
2: Odin har engasjert mange på stasjonen, og på lørdag stiller de lag i stafett for livet i Mjøsparken.
5: Jeg synes det veldig fint å kunne ha med og stille opp.
2: Vi møter varabrandsjef i Ringsaker, Morten Øvern, på spiserommet.
5: En kjensgjerning om at vi kanskje har et litt farlig yrke, da, og at det er en del som kanskje har fått kreft, og mange har jo kreft ellers i familien.
0: Reporter Frode Meskau, og om en times tid skal vi bli enda litt bedre kjent med deltakerlaget fra brannstasjonen i Brumunddal.

0: kanskje høyderedd, Espen Lind, men ikke, ikke så redd for å dra på i falsetten høyt der oppe.
1: Tuba
0: Tuba også, ja.
1: Det litt artig.
0: Og så skulle man kanskje tro at det var ukulele. For den, har, den høres jo litt ut som en sånn typisk ukulelesang. Jeg tror kanskje det. Det gitar, altså.
1: Ok. Ikke gjort noe ut, veldig stor research på det?
0: Nei, ikke heller. Jeg skal lage en lyd her. Dette jo radio.
1: Ja.
0: Og hva, kan du, vet du hva dette er?
1: Ja, ja, jeg vet hva dette er. Men du må nesten forklare for dette de som ikke ser.
0: Dette er en sånn vinrød, skal vi kalle det, en liten container. Den er magnetisert, det jo en grunn til det. Den full av binders.
1: Ja.
0: Dette produktet som fremdeles, vil jeg tro, brukes jevnlig rundt omkring, i, om ikke akkurat i norske hjem, så i hvert fall rundt omkring på norske arbeidsplasser. Det bindersens dag i dag, dere.
1: Ja.
0: Hurra!
1: Hurra, hurra. Liten myte at det en norsk oppfinnelse.
0: Ja. Johan Våler blitt tillagt æren for å ha funnet opp bindersen. Han tok riktig nok patent på en ganske ubehjelpelig variant av en sånn papirklips tidlig på 1900-tallet, men ble aldri satt i produksjon.
1: Mm. Hvor ofte bruker du binders, spør du i appen NRK Radio. Kan du gå inn og svare på de alternativene som der?
0: Vi ser jo til min glede at det en god del som bruker det daglig.
1: Ja da, vi får se hvordan det går utover morgenen, ja. Egentlig. På denne dagen, på denne vårdøgra-dagen.
0: Er det, ja?
1: Det heter det.
0: I dag?
1: I dag, sier Knut i knappen på meldingen her. Kommer 14 dager etter halvårsjokk, 15. mai. Og da kunne man se en neverstige på primstaven. Ja, visste man hvilken dag det var. Ellers så Khaled og Tom Roger ute og skal tømme avfall rundt omkring. De skal ut, på rings, ut i Ringsaker i dag, og rest og matavfall skal tømmes. De har et tips. Ikke kast løs ask i beholderen.
0: Nei.
1: For det støver noe helt forferdelig, sier de.
0: Det burde jo være innlyst.
1: Jeg tenkte også litt på brandfare.
0: Ja, men er det noe som gjør det?
1: Det kan tydeligvis hende da, hvis det støvete for Khaled og Tom Roger. Så det får vi slenge ut da, som dagens tips.
0: Ja, ikke kaste aske, sånn løs aske.
1: Nei.
0: Ja, det ikke bra. Her de er tre, men de kaller seg nummer fire, og det en historie bak akkurat det der. Så den kan vi la ligge. Låta deres heter «Det finnes bare vi».

0: Det finnes bare vi, konstaterer gruppa nummer 4.
1: Det en strålende vårdag I Romedal, sier Karin på melding her. Grønt, syrinene blomstrer og tranene går på jordet.
0: Ja.
1: Og så det lite trafikk på veiene, så snart, og snart det helg. Fineste årstida, synes Karin, som gleder seg til neste onsdag. Da skal hun synge med koret sitt I Stange kirke.
0: Mm-hmm.
1: Det gleder hun seg til.
0: Ja.
1: Løfsebussen sier at det ikke bare Bindersens dag I dag, det altså fotballtrøye fredag.
0: Visst det det.
1: Det. Han har ikke noe norsk hockeydrakt, så han skulle sikkert brukt den, men han har på seg United-trøye på jobb I dag. Dette her jo, fotballtrøye fredag jo på en måte markering, kampen mot barnekreft.
0: Ja,
1: det det. Så det en viktig sak.
0: Absolutt. Jeg kan jo skyte inn at det også den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker I dag.
1: Det det også. For en dag.
0: For en dag I dag. Over til Bergen. Der det de kom fra, da. Opprinnelig gruppa Real Ones, som tar oss med fram til nyheten.

0: breaking even. So stop your cheating. God morgen fra NRK Nyheter klokka 6:30. Det blir ikke streik I kommunene. Meklinga I tariffoppgjøret kom I mål på overtid I natt, og nær 10 000 ansatte I blant annet skoler og barnehager kommer på jobb som vanlig. Arbeidstakerne ble enige med KS om blant annet økte tillegg for helgearbeid og kveldsarbeid. Men meklinga I lønnsoppgjøret for Oslo kommune fortsetter, og det samme gjør meklinga for statsansatte. Den norske modellen for lønnsoppgjørene fungerer ikke bra lenger, mener flere økonomer NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også I år ligger an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned I 2%, og derfor må de sette høy rente.
1: Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst I de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten I resten av Norge.
2: Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til.
1: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken.
3: Det et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs, og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover, og at vi kommer I havn med inflasjonsmålet.
1: Men det ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
4: Jeg klar over at de som tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der vi

0: Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
1: Sa Noah Sten, etter å ha avgjort kvartfinalen i VM i ishockey for menn, Norge I semifinale for første gang på 75 år. I 2-0-seieren over Latvia I kvartfinalen var det Norges målvakt Henrik Haukeland som var banens beste, etter å ha reddet hele 35 skudd.
2: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger jo ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes vi fokusert på ordentlig, og det klart at som keeper I sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det I dag, men som sagt, all skryt til guttene.
1: I morgen ettermiddag det semifinale mot Vestlandet Sveits, kampstart klokka 15.20, direkte I NRK Sport på radioen. NRK Nyheter fikk du av Jon Branes.
3: I går var det torsdag, I morgen det lørdag, det betyr at det fredag. Folkens, riktig god morgen. Dette morgen I innlandet med Audun, Bjørnar og Ida. Og nå kan vi slå det dundrende fast, Ida. Det blir... Nå hadde jeg tenkt å si noe om den storkommunen. For jeg trodde du skulle fortelle oss om det først. Men først så skal vi til Lesjaskog.
4: Ja, der blir det ingen oppsigelser etter nedleggelsen av Lesjaskog skole. I mars fikk hele 90 ansatte forhåndsvarsel om at de kunne miste jobben. Nå bekrefter kommunedirektør Per Dag Hole I et ferskt brev at bemanningskabalen den løst gjennom naturlig avgang og frivillige løsninger, og helt uten at noen må sies opp. Selv om formelle oppsigelser nå unngått, så må likevel flere av de ansatte forberede seg på å bli omplassert til nye arbeidsoppgaver når høsten kommer. Og det blir ingen ny storkommune på Toten. Det ble endelig klart I går kveld da kommunestyret I Gjøvik enstemmig stemte nei til å gå videre med en sammenslåingsprosess med Vestre og Østre Toten. Også de to andre kommunene har sagt nei til videre jobbing med sammenslåingen. Dermed hele saken skrinlagt. Og Storhamar gikk på en smell på hjemmebane I går. Håndballkvinna hadde mulighet til å sikre sluttspillgullet foran eget publikum, men ble I stedet slått 29-26 av seriemester Sola. Dermed står lagene likt, og alt skal avgjøres I en tredje og siste finalekamp. Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen han la ikke skjul på skuffelsen etter tapet.
5: Så vi kan ikke fremstå sånn I en finale. Jeg tror vi ligger under 10, men det har gått 7-8 minutter annen omgang, og det jeg sier, totalkollaps. Det ingen her som... Det holder rett og slett ikke mål. Sånn det bare.
4: Og sluttspillfinalen, den skal spilles I Stavanger på søndag. Lærer Martha Roterud på Gaupen skole I Ringsaker en av fem finalister I årets Donald-konkurranse. Hvert år nominerer en jury og Donald-lesere fem lærere som inspirerer klassen sin til å lese, og I år en av vinnerkandidatene lokale. Martha Roterud hun ble nominert av en gutt I tredje klasse på skolen, og vinneren den kåres I august.
6: God morgen. Dette morgen I innlandet. På NRK PN. NRK.

0: Det er slik Fink høres ut I filmen Blues Brothers, når Jake og Elwood tropper opp på dineren som hun driver, sammen med sin mann Matt Guitar Murphy, og de vil stjele mannen hennes for å få med ut på turné når de skal sette sammen band igjen.
1: Bestiller to friterte kylling og en cola og noe tørr lof I den anledningen.
0: Ja, gjør det. For en scene, for en film. For en låt I det tatt. Og for en dag har vi jo slått fast. Og for en morgen. Og for en strålende morgen, stort sett over hele innlandsfjøla. Det litt sånn til og fra med skyer utover dagen I dag, det må vi si. Stort sett oppholdsvær, I hvert fall bortsett fra I fjelltraktene våre, hvor det kan komme en regndroppe eller to. Litt sønnavind, ikke mye. 8 grader både på Lillehammer og Hamar. Gjøvik noterer seg for 11. Gran og Kongsvinger har også 8 grader. Elverum 10, Trysil 7, Tynset 6 grader, Otta 9 og Fagernes og Fokstugu som to dråper vann. Eller det vil si begge to har 6 grader.
1: Det var pluss 4 grader og delvis sky og vindstille hos Morten på Sjusjøen 4:50 I dag. Da sendte han melding inn I appen NRK Radio. Litt før klokka 6 sendte Arne Matglad fra Hernes inn pluss 7. Lett slør av skyer på himmelen som sola prøver å komme igjennom der. Tove på Selsverket hadde også 7 grader og skyfritt omtrent på samme tid. Samme med Lukas på Namno, som ønsker alle en gærgod helg. Han har 7 grader og sol I dag. Asbjørn også, 7 grader og klarvær. Så 7 tallet hos folket som sender inn melding. Han har arbeidshelg I dag, denne helgen, avløser Asbjørn. Mens Jarle, som holder til I Folldalen, Jarle Veivokter, han har pluss 6 grader I dag. Og ønsker alle en riktig fin dag og god helg.
0: Hva rører seg I den lokale nyhetsgryta til våre gode kollegas rundt omkring I Innlandsavisen?
1: Det en god del forskjellige ting. Det en gladsak da, rundt en brann. Det jo egentlig ikke noen gladsak, men det gikk bra. Det gikk bedre enn det kunne gjort.
0: Ja, godt å høre. Her vår mann Ramon som har kommet med nytt album og en låt derfra.

0: Litt partystemning tidlig en fredagsmorgen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, signert Ramon. Da har dere vel gått hjem da, soloppgang, det en stund siden nå.
1: Det ja, det blir jo tidligere og tidligere. Snart blir det senere og senere.
0: Ja, men det skal vi la ligge. Vi skal kose oss med disse flotte dagene som nå, med det magiske lyset på kvelden og også på morgenen, og så skal vi ikke tenke på at om en snau måned, så begynner det å bli mørkere.
1: Ja.
0: Så kommer høsten.
1: Og så det vinter.
0: Winter is coming. Ja. Nei, Audun, du skal ta oss med en liten rundtur i Innlandsavisene.
1: Jeg skal gjøre det. Gudbrandsdølen Dagningen først. Det kunne gått ille på garn Sigar Kjorstad på Harpefoss. En snarrådig svigerdatter, 4 pulverapparat og et brandvesen som rykket fort ut, redda garn fra storbrand, mest sannsynlig. Brandalarmen gikk jo, og da oppdaget svigerdatter her da, flammer og røyk oppover stabbursveggen, og det jo et bygg helt uten strøm, så hvordan kunne det skje? Man tror jo at det glør fra fyringsanlegget som årsak til dette her da, sannsynligvis. Familien Kjorstad gjorde selv en avgjørende innsats med slokkeapparater og hageslange. Litt vanskelig vind, en del vind. Og vindretningen gjorde at fjøset var utsatt, men brandvesenet var raskt på plass, så jo, Kjorstad imponert over hvor fort de kom, både fra Sør-Fron og Nord-Fron, mens innsatsleder for Midt-Gudbrandsdal brand- og redningsvesen, Per Kleiven, sier at innsatsen som de som bor på gården stod for, det var helt avgjørende. Så det endte bra. Kunne godt være.
0: Ja.
1: Oppland Arbeiderblad, som vi vet, det ble jo nei til Høggern kommune, som det, jeg synes det skulle het.
0: Absolutt.
1: Toten kommune. Dette ble jo nedstemt i en folkeavstemning, og det har man valgt å høre på. Kommunestyret Gjøvik skulle si sitt i går kveld, og da så ordfører Anne Bjernes fra Høyre seg nødt til å ta et lite oppgjør fra kommunestyrets talerstol. Siden folkeavstemningen så har hun vært trygg på at sammenslåingen ikke kunne fortsette. Allikevel så har hun måttet slåss mot noe hun ikke har sagt, men som det påstås at hun har sagt. Hun har gjort et intervju, eller gjorde det etter avstemningen med kommunalrapport. Og svaren hun ga der ble gjengitt i Oppland Arbeiderblad i bruddstykker, uten samme kontekst og uten at de snakket med henne. Noe som da etterlot et inntrykk av at hun mente noe annet enn det hun faktisk gjør om avstemningen og prosessen. Og det måtte hun klargjøre fra talerstolen, og det fikk hun ros for av flere av representantene.
0: Men skriver Oppland Arbeiderblad noe om det?
1: Nei, de kommenterer ikke noe rundt dette i artiklen.
0: Ok.
1: Avisa Hadeland til slutt her, som nevnt i trafikkoversikten etter klokka 6 i dag. Trafikken på deler av Hadeland blir jo påvirket av Randsfjorden rundt på lørdagen. Særlig i Brandbu sentrum så må trafikantene regne med noen endringer. Må stenge en del veier og lage omkjøringer, sier Paul Rief på vegne av Hadeland sykleklubb. Han ønsker blant annet at bilister som skal kjøre gjennom Gran og Lunner og Jevnaker Hønefoss bruk nyveien. Det tross alt 800 deltakere som skal sykle her, så det setter seg et preg på Hadeland på lørdagen, altså i morgen.
0: Mm. Bra. Vi skal til Adam Young, som bodde i kjelleren hos mor og far, hadde en dårlig betalt jobb og slet med søvnløshet, og så satt han seg med datamaskin og keyboard og skrev en sang om det, og resten vel på en måte historie. Han Owl City.

0: my dreams are bursting at the sea.
1: Mens vi har hørt på Adam Young alias Old City og Fireflies, så har jeg drevet og brukt binders her. Nå bruker jeg binders til å sette sammen dagens temperaturliste og gårsdagens temperaturliste. Okay. Et totalt unyttig prosjekt, men da kan jeg jo ved hjelp av bare en enkel blading se hvordan temperaturen I går avviker fra temperaturen I dag.
2: Ja. Ja. Det er sånn det høres ut?
1: Det høres sånn ut. Ja. Det en av mange ting man kan bruke binders til.
2: Ja.
1: Det jo bindersens dag I dag.
2: Det det. Nesten halvparten av de som har svart på vår lille spørrings om hvor ofte man bruker binders, gjør det en gang iblant.
1: Mm.
2: Så det de som gjør det nesten aldri ligger på ja, halvparten av dem igjen, ja. Egentlig.
1: Kan du skyte inn at det var 29. mai 1867 at amerikaneren Samuel B. Fay tok patent på det som ligner allermest på den bindersen vi bruker I dag?
2: Ja, graveren har vært I kontakt med binders I forbindelse med papirer og arbeidstegninger han har mottatt fra andre, men tror ikke han har brukt det for å samle ark selv.
1: Nei.
2: Det tror han ikke at han har gjort. Han har nok heller brukt hølemaskin for en perm eller stifter.
1: Mm.
2: Graveren teamstift.
1: Teamstift?
2: Når det gjelder å samle papirer. Arne Matkla la ned butikken sin I 2005. Da tok han med seg en stor eske binders, en hølemaskin og en stiftmaskin, som han trodde kanskje han fikk bruk for senere. Svaret på det ble etter hvert nei, det fikk han ikke. Bindersesken står ubrukt den dag I dag, 21 år etterpå. De to andre dingsene I bruk da, men ikke bindersene. Mens Harry, han bruker split binders. Ja. Det jo, han kaller det engleben.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Ja. Forklar split binders.
1: Nei, altså, split binders har jo et hode og så to ben.
2: Mm. Som du da bretter ut.
1: Som du bretter ut,
2: ja. Brukes I permer og sånn?
1: Ja, det kan definitivt det brukes I permer, ja. Det bra. Det godt at bindersen lever. Bindersen, altså en av grunnene til at binders forbindes med noe norsk jo at nordmann Johan Våler tok jo patent på noe som var en ganske ubehjelpelig utgave av bindersen tidlig på 1900-tallet som aldri ble satt I produksjon. Men så hadde jo binders en ganske sterk symbolverdi under 2. verdenskrig.
2: Det stemmer. Gå inn I appen NRK Radio, da kan du både melde om og stemme på binders.
1: Jeg lover at dagens konkurranse ikke handler om binders I det hele tatt, men jeg lover også at den kommer om drøye 2 minutter.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Det fortsatt fare for streik blant statsansatte. I lønnsoppgjøret mekler staten med 4 forskjellige fagforeninger 7 timer på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Det handler blant annet om hvorvidt arbeidstakerorganisasjonene skal kunne forhandle hver for seg, sier reporter hos Riksmekleren Karvan Ali.
1: Hvis de ikke blir enige her og det blir streik, så er det jo snakk om at 2600 ansatte i første omgang kan bli tatt ut i streik. Men vi vet jo at disse foreningene har jo veldig mange mennesker de representerer, så dette kan trappes opp og bli ganske mye høyere. Og da snakker vi om ansatte i NAV, høyskoler, etater og departementer.
0: Det mekles også fortsatt i oppgjøret for Oslo, men det blir ikke streik i de andre kommunene. Meklinga i det tariffoppgjøret kom i mål i natt. Lønnsforhandlingene for ansatte i private apotek på plass etter at Farmasiforbundet og Virke enige, men det ble ikke enighet i forhandlingene for ansatte i farmasøytisk industri, og Fagforbundet Styrke og Norsk Industri i NHO må til mekling. En mann ble kjørt til sykehus med en stikkskade etter en voldshendelse utenfor boligen hans i Vågsbygd i Kristiansand i natt. En mistenkt gjerningsmann ble pågrepet etter at politiet søkte med hund i området. 3 mennesker drept i et droneangrep mot en russisk kontrollert del av Ukraina. Det melder myndighetene Russland har satt inn i Donetsk-regionen. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren. Det russiske forsvarsdepartementet sier de har skutt ned flere enn 200 ukrainske angrepsdroner bare i natt, melder Reuters, som siterer det da statlige nyhetsbyrået Interfax. Og 2 mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr og rundt 70 beboere ble evakuert. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale som kan avslutte krigen mellom landene, men for å handle om språklige endringer, det sa den amerikanske visepresidenten J.D. Vance i går kveld norsk tid. Punktene om Irans atomprogram og anriket uran er fortsatt ikke avklart, ifølge Vance. Og så har politiet flere steder i landet fortalt i dag tidlig om veldig mange klager på høy musikk fra russ i natt. Bare i Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Øst politidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser om støy fra russen, og også i Agder og i Oslo er det kommet mange klager. Flere nyheter finner du på nrk.no. Her i radioen hørte du Jon Brannes.
2: Jeg synes vi skal ta det med godt humør, ja. Russen. Ja, det får være greit.
3: Vi kjører vel videre da, og blir borte.
2: Ja, ja du har jo noe at de burde gjøre noe annet enn å bare kjøre.
3: Ja, jeg synes det bare kjører buss. Ja. Hva er poenget med det?
2: Ja, hvor skal de? Liksom?
3: Hvor skal de? Ja. Hva er det gøy? Mm.
2: Ja, ta det til dere, russ, som er våkne og hører på oss.
3: Ja.
2: Det vil jeg tro er horder.
3: Hør på han som var edru hele rustet, ja. Mm. Altså meg.
2: Ja, for du kjørte.
3: Jeg kjørte.
2: Men du stoppet inn, hverdagen, når du hadde...
3: Vi stoppet, det var på stranda, så var jeg på diverse festplasser, kjørte rundt omkring, ja. Og det var perfekt.
2: Ja.
3: Det var jo faktisk sånn rustet jeg skal være, som vi gjorde det, ja. Vil jeg si.
2: Ferdig med det.
3: Ja.
2: Litt mal apropos edru hele rustetida, i lokalnyhetene, så er det i dag et litt anstrøk av alkohol.
4: Ja, for regjeringen vil endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg muligheten til å selge sterkere alkohol enn i dag. Det melder Arbeiderpartiet nå i en pressemelding. Tidligere i mai ble det klart at det var politisk flertall for salg av alkohol over 4,7% til besøkende på norske gårder. Arbeiderpartiet, Høyre, FRP, Senterpartiet, SV og MDG har samlet seg om et forslag som vil åpne for salg av egenprodusert alkohol over 4,7% direkte fra produksjonsstedet. Regjeringen har tidligere varslet at den vil sende forslag til endringer på høring før sommeren. Og det blir ingen oppsigelser etter nedleggelsen av Lesjaskog skole. I mars fikk hele 90 ansatte forhåndsvarsel om at de kunne miste jobben. Nå bekrefter kommunedirektør Per Dag Hole i et ferskt brev at bemanningskabalen løses gjennom naturlig avgang og frivillige løsninger, og helt uten at noen må sies opp. Selv om formelle oppsigelser nå er unngått, må flere av de ansatte likevel forberede seg på å bli omplassert til nye arbeidsoppgaver når høsten kommer. Og det blir ingen ny storkommune på Toten. Det ble endelig klart i går kveld da kommunestyret i Gjøvik enstemmig stemte nei til å gå videre med sammenslåingsprosessen med Vestre og Østre Toten. Også de to andre kommunene har sagt nei til videre jobbing med sammenslåing. Dermed er hele saken skrinlagt. Og Storhamar gikk på en smell på hjemmebane i går. Håndballkvinnene hadde mulighet til å sikre sluttspillgullet foran eget publikum, men ble i stedet slått 29-26 av seriemester Sola. Dermed står lagene likt, og alt skal avgjøres i en tredje og siste finalekamp. Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen la ikke skjul på skuffelsen etter tapet.
5: Så vi kan ikke fremstå sånn i en finale. Jeg tror vi ligger under 10 når det har gått 7-8 minutter annen omgang, og det er det jeg sier, det er totalkollaps. Det er ingen her som... Det holder rett og slett ikke mål. Sånn er det bare.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: britiske Toploader, som fikk en stor hit med sin versjon av Dancing in the Moonlight tidlig på 2000-tallet. Morgen i Innlandet med Audun og Bjørnar. Og for en dag, dere, mye sol og blå himmel i ja, stort sett over hele Innlandsfjellet, i hvert fall i løpet av morgenen og litt formiddag, og så vil det drive inn noen skyer hist og her, da. Og i fjelltraktene våre så kan det til og med komme noen dråper, regn altså. Blåser litt fra sør, ikke mye.
1: Blå himmel og sol og 8,8 grader i Tessan i dag hos Ole Arnold og Potipus, som ønsker alle en fin taco-fredag. Det menyen deres hver fredag, tror jeg.
0: Ja, tacos.
1: Morten S. Jotestad, 10 grader. Himmelen sier resten, sier han. Meldt om brukbare vindkast ut på eftan i dag, sier han. Men ha en fin dag, hvor enn du er. I trafikken, sjekk Fylkesvei 53, Tyn-Årdal, hvis du skal over der. Der det jo litt begrensninger på bredden på kjøretøyet ditt. Og som det ser ut nå, så har jo Statens Vegvesen oppgitt den vei hele veien som stengt. Så det ikke sikkert man kommer over akkurat der. Ellers så får du kjøre tog mens du kan, holdt jeg på å si. Det blir jo stengt både på Dovrebanen og Rørosbanen fra i natt av i 2 uker frem til morgen 15. juni.
0: For en timing?
1: Da skal det jobbes der. Kanskje før ferierøsjen.
0: Ja, sikkert.
1: Jeg vet ikke helt hvordan man tenker. Ellers, det gjelder både Dovrebanen og Rørosbanen, ja. Og så det jo sykkelritt da, Randsfjorden rundt på Hadeland i morgen. Det påvirker trafikken en del der, så det greit å vite om. Tips om trafikken i appen NRK Radio.
0: Om temmelig nøyaktig 3 minutter her i morgen, staute karer på brandstasjonen i Brumunddal trener til en helt spesiell stafett.

0: her. Det heter sangen også, Bli her, signert artisten som kaller seg Even, eller om han kaller seg ikke bare Even, han heter Even.
1: I Brumunddala I helga så arrangeres Kreftforeningens stafett for liv.
0: Ja, der stiller 39 lag og 1200 deltakere som skal samle inn penger og fokusere på kreftsaken gjennom et helt døgn. Et av deltakerlagene kommer fra brannstasjonen I Brumunddalen.
2: Det suser I tredemøller og romaskiner I kjelleren på brannstasjonen I Brumunddal. De liker å holde seg I form, men denne uka har Odin Høie Vollum og de andre brandmennene en spesiell grunn til å toppe formen.
3: Det her er stafett for livet, så vi tenkte vi skulle prøve å trene litt til den. Vi får gå opp noen runder.
2: Men selv ikke et arrangement for Kreftforeningens gode sak stopper dem når alarmen går. Kreftsaken står likevel nær for de med gassmasker og hjelmer. Odin og andre brandfolk som bruker livet på å redde andres liv og verdier har betydelig høyere risiko for å få kreft enn oss andre.
4: Tenker du på det?
3: Absolutt. Mer og mer. Det et stort tema blant mange nå. Det, ja, ja. Unnskyld meg. Jeg har akkurat drevet å jobbe.
2: Odin har engasjert mange på stasjonen, og på lørdag stiller de lag I stafett for livet I Mjøsparken.
5: Jeg synes det veldig fint å kunne være med og stille opp.
2: Vi møter varabrandsjef I Ringsaker, Morten Øvern, på spiserommet.
5: En kjensgjerning om at vi kanskje har et litt farlig yrke, da, og at det en del som kanskje har fått kreft, og mange har jo kreft ellers I familien.
2: Odin Høie Vollum har også en ekstra grunn til å engasjere seg. Han mistet faren sin til kreft da han var 2 år.
3: Jeg har hatt så mye bra folk rundt meg ellers, så jeg har vært så heldig. Men jeg kjenner det stikker ganske hardt når du merker at folk sier «Ja, du ligner, du så lik faren din I hver måte». Det kjenner jeg, den ganske tung. Men jeg vet at han hadde vært min favorittperson I hele verden. Ikke sant? Den litt kjip.
2: Nå håper brandmannen at han får med seg mange til å gå mot kreft.
3: Det her et arrangement jeg mener at du skal være med på, eller bør du være med på, samme om du om du har noen av familien som har død av kreft, eller om du ikke har noen I hele tatt. Det rett og slett vært så heldig, så mener jeg fortsatt at du skal stille opp og gå det her, for det overalt, hele tiden. Stille opp.
0: Reporter på brandstasjonen I Brumunddal, Frode Meskau. Storhamars håndballkvinner kunne avgjort blitt norgesmestere I går. Vi skal høre hvordan det gikk etter Elle Maja.

0: Hei, Maja, i radioen din med Duostat. Morane Innlandet, øyeblikkelig 7:50. Håndball.
1: Ja, det var jo rigget til potensiell gullfest, kanskje til og med skinnvest på Hamarvest. I går kveld, da Storhamar tok imot Sola I den andre sluttspilsfinalen I håndball.
0: Mm-hmm. Men så viste det seg da at hjemmelaget Storhamar var sjanseløse, og de ble regelrett utspilt av gjestene fra Rogaland, og det var ikke Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen spesielt fornøyd med.
2: Ja, vi kaller det en totalkollaps, det vi presterer fra 15 minutter I første omgang og til det 10 minutter igjen, så jeg vet ikke. Vi nødt til å ta en prat om det, for det, alt har sett fint ut, og vi har hatt... gode forberedelser og hele pakka, men begynner egentlig ganske fint I kampen, og så begynner vi å slurve litt og gå litt halvveis I duellene, får ikke rytme, går angrepsspillet går for sakte. Når vi har de store bevegelsene, duellene, det taper vi, de enkleste duellene, så smitter det over på forsvaret, så henger vi ikke sammen, og så får vi en forferdelig start på andre omgang, der vi brenner gode sjanser, og de skårer på sjansene sine. Så vi må ta en prat, rett og slett, for dette var en finale som... Så vi kan ikke fremstå sånn I en finale.
3: På det meste I andre omgang der, så ligger dere under med 10 mål da. Hva synes du om den avstanden?
2: Jeg tror vi ligger under med 10 mål, det har gått 7-8 minutter I andre omgang, og det jeg sier, det totalkollaps. Det ingen her som... Det holder rett og slett ikke mål. Sånn det bare.
3: Dere har jo sett meget solid ut I sluttspillet egentlig frem til nå. Da. Kan dette her ha vært en vekker som laget kanskje trengte opp før søndag?
2: Nei, vi skal ikke trenge det, for vi vet at vi møter der spiller en finale, så den vekker I en sånn type kamp som det her. Det skal ikke skje, men som sagt, det en total kollaps, så det fullt mulig å spille en bedre kamp på søndag, men nå får vi en tøff natt alle sammen, og så må vi begynne å bygge oss opp igjen fra fredag.
4: Nei, jeg synes egentlig vi blir utspilt I dag I store deler av kampen, så Sola vinner fortjent. Så, vi må steppe opp mange hakk.
5: Dere slo Sola borte I siste kamp og spilte en bra match da. Hvorfor svinger det så mye?
4: Hadde vi visst det, så hadde det vært enkelt å løse. Men nei, jeg tenker vi må bare omstille til neste kamp. Nå det de siste kreftene som skal ut for begge lag, så vi skal ha mest å gå på det.
0: Storhamar-keeper Eli Marie Rosok til vår mann Anders Bakkerud Larsen. Og fordi Storhamar tapt I går, så skal det hele avgjøres I en tredje finale på Sola førstkommende søndag. NRK
6: Så det tid for Modern Talking, og de skal synge You're My Heart, You're My Soul.

0: Der var det altså, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Riktig god fredagsmorgen til deg, statsmeteorolog Håkon Mjelstad.
1: Ja, takk det samme.
0: Hva har vi ventet i innlandet i dag?
1: Mye sol i dag også, og vind fra en sørlig retning. Det blåser ikke så veldig mye. Selv i høyfjellet så begynner det med oppi lav bris. Kanskje da frisk bris ute til stedet utover dagen. Det litt grann skyet lengst nord og nordøst i det flotte innlandsfylket, men det trekker seg unna. Samtidig så får vi litt grann mer skyer sørvest ifra. Det en sånn frontrest som kommer. Jeg ser for meg at vi går noen spredte regnbyer i ettermiddag og kveld som brer seg nordøstover.
0: Ja. Betyr det at lørdag og søndag blir litt våtere?
1: Det kan det fort bli også. Jeg ser for meg at lørdagen i morgen, da blir det nordavind for øvrig. Litt lavere temperatur, for temperaturen i dag vil nok flere komme opp i 25 grader. I morgen ikke fullt så høyt. Ja, sjansen for regnbyer er enda litt større i morgen, og på søndag så blir det nok enda litt mer skyet og regn, så den beste dagen er nok i dag.
0: Ok. Da må du ha fin fredag og god helg etter hvert, Håkon.
1: Takk det samme, du.
0: Postgirobygget forsterket med Brumunddals egen Gaute Ormåsen tar oss med fram til Dagsnytt 7:30. Du finner meg.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det kan bli streik i staten og i Oslo, men ikke i resten av kommunene. Den norske modellen for lønnsoppgjør virker ikke lenger, sier flere økonomer.
1: Det er et opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs og sørge for at vi får moderert lønnsveksten.
0: Og det blir semifinale i ishockey-VM for Norge.
2: Nei, vi går for gull nå.
0: God morgen. Vi skal begynne hos Riksmekleren, der det altså ble enighet i kommuneoppgjøret i natt, og dermed blir det ikke streik blant rundt 10 000 ansatte i kommunene. Men for Oslo kommune, og ikke minst for staten, så pågår meklingene fortsatt, og vi 7,5 timer på overtid. Reporter Anna Ruth Tørresen, hva vet du om meklingene så langt?
3: Ja, det vi vet per nå jo at meklingen fortsetter, og de jobber hardt her for å komme til en enighet. Men som du sier, det nå 7,5 timer på overtid her, som vil si at de har jo enda ikke kommet til enighet, men det betyr også at det har heller ikke blitt streik her for staten, og heller ikke, som jeg vet, i Oslo kommune.
0: Partene jo kjent for å holde ting hemmelige så lenge de mekler, men hva vet vi om det som mest krevende å bli enige om?
3: Ja, med staten og representantene for de offentlige ansatte, så er det hovedsakelig, altså stridens kjerne er ganske lik som man var også i 2024, antall tariffavtaler man skal ha. LO og YS og staten ønsker at man skal gå tilbake til en tariffavtale, slik man har hatt mange år tidligere. Så får vi se om det kommer til en enighet her. Det var også det som sørget for at det ble, blant annet at det ble streik sist i 2024.
0: Men hvis det blir streik nå i år, hva skjer da, Anna Ruth?
3: Ja, da blir det jo i første omgang til at 2600

0: Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned I 2%, og da må de tvinge folk og bedrifter gjennom enda en hestekur med høy rente.
1: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til.
2: Økonomiprofessor Kjetil Store Sletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst I de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten I resten av Norge. Lønnsoppgjørene de siste årene har vært nærmere 5%, men LO har meint at det ikke et stort problem.
1: Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det rett og slett feil.
2: Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsoldt Hov I Handelsbanken.
3: Det et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs, og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover, og at vi kommer I havn med inflasjonsmålet.
2: Men det ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener Norges Banks mandat må endres og praktiseres mer fleksibelt.
4: Vi fordeler lønn I henhold til frontfagsmodellen. Jeg klar over at de som tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der vi uenige.
0: Reportere her, Caroline Johannesen Litland, Johan B. Settem og Tore Tollersrud. Så så Norge I semifinalen I VM I ishockey for menn, og det 75 år siden sist.
5: 27 sekunder igjen på klokka. Norge forsvarer seg. Latvia inn foran mål, men det blir klarert. Det blir klarert. Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0. Det 2-0 til Norge. Norge skal til semifinalen I ishockey-VM.
0: Det var Håvard Moum som kommenterte 2-0-seieren over Latvia for NRK Sport I går, der 18 år gamle Tinius Koblar skåret Norges første mål og sitt sjette så langt I VM.
6: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå og ta ledelsen I denne matchen. Og spesielt når man skårer så det veldig kult. Viktig at vi vinner denne matchen, og det vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her og nå.
0: Banens beste var Norges målvakt Henrik Haukeland, som redda hele 35 skudd I går kveld.
7: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det vi fokusert på ordentlig, og det klart at som keeper I sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det I dag, men som sagt, all skryt til guttene.
0: Det var Noah Sten som fikk avgjøre kvartfinalen rett før slutt, som vi hørte. Han sender en utfordring til alle sportsinteresserte nordmenn.
8: Vi kan snakke så mye du vil om det fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: I morgen ettermiddag det semifinale mot vertslandet Schweiz, og det kampstart så tidlig som klokka 15.20, altså. Det gikk bra for Norge, men det gikk gærent for Jeff Bezos I natt norsk tid. Blue Origin, selskapet til Amazon-grunnleggeren, skulle teste romraketten New Glenn. Den gikk I lufta etter en kraftig eksplosjon. Utenriksreporter Halvard Sandberg, hva var det som skjedde?
9: Det ikke klart nøyaktig hva var det som var grunnen til at dette her smalt. Men det begynte I motorseksjonen, ser det ut til, med en eksplosjon først, og så kom det en annen som var kraftigere, og så gikk hele raketten I en enorm eksplosjon, som sammenlignes med da russerne mistet en månerakett I 1969. Det har ikke vært noe kraftigere smell I romfarten siden da.
0: Dette selvfølgelig oppsiktsvekkende. Veldig, veldig, veldig dyrt, men hvor alvorlig det?
9: Det mest alvorlig for måneplanene til amerikanerne. Amerikanerne har to muligheter til å lande på månen. En av dem representert med denne raketten denne skulle bringe den månelanderen til. Det slik at amerikanerne hadde to bein å stå på, SpaceX med Elon Musk og Jeff Bezos med Amazon, og nå ser det ut som det ene beinet kuttet av forløpig. Det avhenger av hva som gikk galt. Det noe som med raketten som må konstrueres på nytt, så tar dette veldig lang tid. Det tar I hvert fall lang tid å reparere oppskytningsplattformen som ser ut til å være ødelagt.
0: Så langt får I hvert fall da amerikanerne hinke videre mot månen. Takk Halvard Sandberg. Da skal vi hjem igjen og høre at veiarbeidere og politi bekymret for fyllekjøring med vogntog. På parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger, nemlig E6 og E18 I Østfold, så finner fagarbeidere fra Mesta stor

0: store mengder tomme sprit- og ølbokser.
1: Opprydding etter helgen på Svinesundparken. Her tar lastebilsjåfører pålagt hviletid. Dagens fangst sterke saker.
2: Kalinka og åtska.
1: Fagarbeider Heine Hama vil ha flere kontroller, gjerne nær hvileplasser.
3: Enten så blir alle stående, for da går jungeltelegrafen, det fint. Eller så kan de bare begynne så fort de får startet opp og kjørt, begynt å kjøre, plukken min.
1: Avsnittsleder Ola Møkleby Evensen i UP mener døgnhvileplassene lite egnet for kontroller.
4: Vi på hovedveinettet, så de som er ute og kjører, de vil jo føle siden komme til oss på en måte.
1: Flere lastebilsjåfører NRK har snakket med drikker ikke selv, men de synes det ikke et problem om kollegaer tar noen øl eller en whisky når de har pålagt helgehvil på 45 timer. En gransking Statens Vegvesen har gjort av dødsulykker hvor lastebiler involvert, viser at sjåførene av de tunge kjøretøyene sjelden rusa. Men funnene av alt tomgodse bekymrer også politiet.
4: Jeg ser dessverre av og til at vi overdekker noen også med tidligvis høy promille.
1: Ryddemannskapene forventer fullere sekker av alkohol ut over sommeren.
2: Helt vanlig mandag. Og mer blir det etter hvert som blir varmt.
0: Reporter Anne Ognedal. En storbrand på et industriområde i Älvsjö stør i Stockholm merkes over hele den svenske hovedstaden. Ingen meldt skada, men røyklukt har fått flere til å ringe alarmtelefonen fordi de tror det brenner hos dem selv, melder Sveriges Television i dag. Politiet flere steder her til lands forteller om veldig mange klager på høy musikk fra russ i natt. Bare i Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Østpolitidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser, og så i Agder og Oslo det kommet klager. NRK Dagsnytt med Arild Svalbjørg og i studio Jon Brannes.
5: Dette morgen i innlandet på NRK PN.
6: Du hører NRK P1 med Bjørnar Pedersen og Audun Kristiansen.

0: Irsk boybandmusikk i radioen din i form av Westlife. Det Audun og det Bjørnar, etter hvert også Ida i studio. Denne ja, egentlig ganske solfylt fredagen. Kommer Ida Lillebo også mot mikrofonen, og der du på plass, Ida. Aller først til Lesjaskog i en liten oppsummering av lokalnyhetene.
1: Ja, der kan trolig 90 ansatte puste noe letta ut etter nedleggelsen av Lesjaskog skole. Kommunen bekrefter nemlig at saken løses helt uten oppsigelser. Og regjeringen vil la gårdsutsalg selge egenprodusert sterk alkohol direkte til kundene. Forutsetningen riktig nok at man først deltar på en betalt gårdsomvisning. Og så blir det ingen ny storkommune på Toten. Gjøvik kommunestyre satte i går kveld det endelige punktumet for sammenslåingsplanene med et enstemmig nei. Og håndballkvinnene på Storhamar gikk på et 26-29 tap mot Sola i den andre sluttspillfinalen i går kveld. Dermed det duket for en tredje og uhyre spennende gullkamp på søndag.
0: Takk skal du ha, Ida. Mye sol og blå himmel i innlandet først på dagen i dag, og egentlig også utover dagen, jeg sier det på den måten, fordi statsmeteorolog Håkon Melstad antydet noen skyer som kommer til å drive litt forbi hist og her, og også litt flere av dem lengst nord, kanskje til og med noen regndrypp.
2: Skyer på Lesjaskog i hvert fall.
0: Ja, ikke sant?
2: Gro, 9 grader her. Gro har jo arbeidshelg, men begynner med en padletur på Lesjaskogsvatnet ganske straks. Ja. Så det høres ut som en fin oppladning det. Bra start på dagen. I trafikken så tar vi Riksvei 4 ved Dynna i Gran, i retning mot Roa. Der noen gjenstander i veibanen, så vær oppmerksom på det. Sjekk også Fylkesvei 53 mellom Tyen og Årdal, hvis du hadde tenkt deg over der. Der det jo noen begrensning i bredde på det du kan kjøre over der. Og i tillegg så jo den veien oppgitt som stengt av Statens Vegvesen akkurat nå. Dovrebanen og Rørosbanen, den stenges for togtrafikk i 2 uker fra i morgen av. Det jo greit å vite om, og at trafikken på deler av Hadeland blir påvirket av Randsfjorden rundt sykkelrittet. Også i morgen det da. Tips om trafikken, som for øvrig går ganske fint i dag, i appen NRK Radio.
0: Et visst søkelys på en helt bestemt type kontorrekvisita i morgen i dag. Det nemlig Bindersens dag. Mer om det etter Maria Solheim og hennes Sammen med deg.

0: Som dere hører, en binders, eller ikke en, en, mange binderser kan brukes som et rytmeinstrument.
1: Det høres ut som du har med din lille private maracas.
0: Ja, det akkurat det, det høres ut som. Men det faktisk ikke min private maracas, det en litt sånn, ja, hva skal vi kalle det, en bindersdispenser.
1: Ja. Mm. Ser man ofte det på kontorer lenger? Sånne?
0: Kanskje ikke så ofte som før, men jeg tror det rom for bindersen rundt omkring på norske arbeidsplasser, altså. Så det en dag for å hylle bindersen. Det også en dag for å minne om at norske Johan Våler ikke oppfant bindersen,
1: Nei.
0: Slik mange mener. Mm.
1: Det vel mer, eller ikke mer, mindre papir I omløp også. Mm. Så det kanskje ikke så stor bruk for bindersen lenger som det var. Men Øyvind i Romdal sier jo på meldingen her at han selvsagt bruker binders til kontorarbeid og annet. Og så har du også den digitale bindersen. Den jo tilgjengelig når man sender vedlegg til e-post. Det jo litt sånn, man kan spørre seg ofte, hva skal vi si, de yngste av ungdommen, det tegnet for vedlegg. Vet de egentlig hva det Det samme som at en diskett tegnet for å lagre noe. Vet de egentlig hva det for noe?
0: Det tror jeg ikke de vet.
1: Nei. Men de trykker på det for å lagre. De vet at det lagring, men hva det bildet av? Det ikke sikkert de vet.
0: Et eller annet sted I verden, jevnlig, så tror jeg at en ung person ser en binders, kanskje for første gang, og så skjer det et eller annet I hodet, og så tenker de på det symbolet som dukker opp når man skal sende et vedlegg, og så tenker de, aha, de får en sånn aha-opplevelse som jeg hadde en gang en tidlig sommermorgen da jeg satt med en havrekjeks og så på pakken, og så tenkte at Bixit, biscuit,
1: ja. Ja, du har også tenkt den.
0: Ja, den.
1: Du har ikke vært alene om å tenke det.
0: Nei.
1: Nei. Det veldig mange ungdommer som finner opp nye ting på TikTok, som de tror de første som har tenkt på. Sånn som å tenke om familien hadde en telefon felles I stua. Tenk om vi hadde det.
0: Som på en måte satt fast.
1: Ja, I veggen. Det, sånn det mange videoer.
0: Universet krenger.
1: Et par binderstips her da. Ja. Fra Tom Roger her, altså som en nødglidlås. Hvis hempa på glidlåsen din ryker, så kan du tre en binders gjennom glidlåshodet. Bruk den som sånn drahempe.
0: Mm-hmm.
1: Det godt tips. Og så har vi Marit, som ofte bruker binders, og jeg synes supert til å stramme magebeltet på garnnøster, så det ikke blir tugger når nøstet snart tomt.
0: Her var det flere ting, flere nye ting, merker jeg, for meg å lære.
1: Ja. Gunnar tror at det kan ligge en binders I en eller annen skuff et sted
0: hos
1: han, men det han vet at han ikke kastet sin gamle hullemaskin fra 1969. Men han lager ikke hull lenger.
0: Nei.
1: Men han har den.
0: Han har hullemaskin.
1: Ja da.
0: Det bra.
1: Veldig flott.
0: Vi spør jo I appen NRK Radio I dag også, hvor ofte bruker du binders?
1: 48% svarer en gang iblant.
0: Ja.
1: Så det ganske jevnt blant de under der også. Så gå inn I appen og stem på ditt binders-alternativ.
0: Binders-fri konkurranse I dag om 2 minutter og 42 sekunder. Early morning There's a message on my phone It's my mother saying Darling, please come home

0: Ikke alltid så lett å si ha det eller farvel, konstaterer Dean Lewis.
1: Knut husker tilbake på 90-tallet, brukte mye tid på kontoret til studentsamfunnet på Ås, erfarte da at det bodde et dyr bak kopimaskinen som levde av binderser og kulepenner.
0: Ja.
1: Ble borte. Mm. Han tror den arten utdød nå.
0: Det kan det være.
1: Frøydis brukte binders senest I går for å sette sammen manusark til den kvinnehistoriske byvandringa I Hamar I hennes fotspor, mm-hmm. da det gikk vandringa med gode kolleger. Fikst å snike inn byvandring I den meldinga.
0: Ja, det lurt det. Vi lar oss
1: jo lurer. Vi tar jo med det, og da nevner vi samtidig NM I gymnastikkhjul I Sjåkallen I morgen, og ikke minst Flåklippa Grand Prix også foregår I morgen.
0: Klabert.
1: Ja.
0: I gårsdagens konkurranse hørte du noen sekunder fra TV-programmet Kode rød, det var riktig svar.
1: I dag det en nyhetssak fra den senere tida, får vi si ikke den de siste uke, men en par uker tilbake. Mm. En lokal sak fra fylket. Hva handler dette her om?
2: Jeg og Kari forstod egentlig ikke hva som hadde bestilt, så det var spennende å åpne. Det var mye forskjellig papir rundt. Og så åpnet oss forsiktig opp her, var det mye silkepapir. Og et håndskriv I brev. Jeg lurte på hva regn I verden gikk det for noe.
3: Sehr geehrte Damen und Herren der Gemeinde von Schork, vor langer Zeit habe ich diesen Schlüssel auf einem Flohmarkt als Symbol für mein Eigenheim erstanden.
2: Så var det tror jeg det beste om folk.
1: Ja, hvilken nyhetssak fra den siste tida var dette her? Det spørsmålet I dag. Send inn svaret ditt I appen NRK Radio, send melding til NRK Innlandet med svaret, navnet ditt og adressen din.

0: Rihanna i radioen din med Diamonds. Etter klokka åtte nå, så skal det skje noe her inne i studio som aldri har skjedd før. Det skal spilles langeleik. Vi får nemlig besøk av en ung dame fra Østre Slidre, som har med seg dette statslige instrumentet sitt. Nå skal du få tre minutter nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka åtte. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet ber om flere tiltak for å få ned bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. Det er fortsatt fare for strek blant ansatte i staten, men for meklinga i tariffoppgjøret der fortsetter 8 timer på overtid, men i kommuneoppgjøret ble det enighet i natt. Arbeidslivsdirektør i kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere i kommunene.
2: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
1: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for utdanningsforbundets Geir Røsvold.
3: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
1: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
4: Vi jobber på ubekvemme tider, når vi andre har fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
1: To mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen i Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. Så det brutt ut brann i havnebyen Temriuk i Russland etter et ukrainsk droneangrep, sier lokale myndigheter. Byen ligger ved Svartehavet, nær den okkuperte Krymhalvøya. Et brennstofflager i Jaroslavl-fylket i Russland står også i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren der. Vold i nære relasjoner et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk. Rekrutteringen skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det blitt flere voldelige nettsamfunn på få år, det sier PST-sjef Beate Gangås.
5: At vi får alle engasjert i det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn i ekstreme nettverk, eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
1: Og i dag skal statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Astrid Aas Hansen møte flere aktører for å snakke om forebygging mot radikalisering. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Og her nyhetene fra innlandet. Regjeringen foreslår nå å la gårdsutsalg og småskalaprodusenter selge egenprodusert sterkere alkohol direkte til kundene. Forutsetningen for å få kjøpe med seg flaske hjem at man først deltar på en betalt omvisning på gården, og det legges også opp til strenge makskvoter. Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Rune Støstad mener likevel lovendringen vil gi et stort løft til distriktene.
7: Dette her jo først og fremst en gladsak for de mange flotte og dyktige produsentene rundt om i landet. Nå blir det mulighet til å selge direkte fra bryggeriet fra garn, og det gir jo en ekstra mulighet for økt verdiskapning, og ikke minst for å kunne gi et enda bedre reiselivsprodukt.
6: Og det blir ingen oppsigelser etter nedleggelsen av Lesjaskog skole. I mars fikk hele 90 ansatte varsel om at de kunne miste jobben. Nå bekrefter kommunedirektør Per Dag Hole i et ferskt brev at saken løses gjennom naturlig avgang og frivillige løsninger. Og helt uten at noen må sies opp. Selv om oppsigelser nå unngått, må flere ansatte likevel forberede seg på å bli omplassert til nye arbeidsoppgaver til høsten. Og fra i sommer så tilbyr Sør-Fron kommune bønder hjelp med drone for å sjekke areal for rådyrkillinger før slåtten. Rådyr gjemmer nemlig kalvene sine fra rovdyr I det høye gresset ute på åkerne, og dette fører til rundt 10.000 kalver mister livet under slåmaskiner hvert år. Det sier dronebransjens interesseorganisasjon UAS. Hensikten med dette tilbudet altså å unngå at kyllinger som ligger I åkeren blir skadd eller drept. Det var de lokale nyhetene, og de fikk du av Ida Lillebo.
8: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: faktisk en god stund siden jeg hadde hørt Cyndi Lauper's Girls Just Wanna Have Fun, så jeg hadde glemt den der litt charmerende blip-blopp-synthesizeren. Det var mye mer blip-bloppete enn jeg husket. Så det Håkon Mjelstad da, vår blie bergenser I meteorologiens tjeneste, som sier følgende om innlandsvær.
1: Mye sol I dag også, og vind fra en sørlig retning. Det blåser ikke så veldig mye. Selv I høyfjellet så begynner det med oppi lav bris, kanskje da frisk bris ute til sted utover dagen. Det litt grann skyet lengst nord og nordøst I det flotte innlandsfylket, men Det trekker seg unna, samtidig så får vi litt mer skyer sørvest ifra, det en sånn frontrest som kommer. Jeg ser for meg at vi går noen spredte regnbyer I ettermiddag og kveld som brer seg nordøstover.
0: Ja, betyr det at lørdag og søndag blir litt våtere?
1: Det kan det fort bli også. Jeg ser for meg at lørdagen I morgen, da blir det nordavind for øvrig. Litt lavere temperatur, for temperaturen I dag vil nok flere komme opp I 25 grader. I morgen ikke fullt så høyt. Ja, sjansen for regnbyer enda litt større I morgen, og på søndag så blir det nok enda litt mer skyet og regn, så den beste dagen nok I dag.
0: Det det. Vi merker jo at han dro på litt ekstra med kjærlighet til innlandene.
2: Ja, han gjorde det. Hyggelig. Ringsvei 4 ved Dynna på Gran, I retning mot Roa, der det gjenstander I veibanen, så vær oppmerksom på det. Fylkesvei 53 mellom Tyne og Årdal oppgitt som stengt av statens veivesen og mulig det kommer av begrensningene på bredden på kjøretøyet som kan kjøre over der, så sjekk det. Og så I helgen så tar vi med at Dovrebanen og Rørosbanen stenges for trafikk I 2 uker fra og med I morgen. Og trafikken på Hadeland, deler av Hadeland, blir påvirket av Randsfjorden rundt sykkelrittet, også I morgen. Tips om trafikken I appen NRK Radio.
0: Vi får besøk av Ingeborg Onstad fra Østre Slire, som lager musikk der hun blander folkemusikk og visepopp, gjerne med det vakre instrumentet hun kommer til å ha med seg, nemlig Langeleik. Og Ingeborg dukker opp rett på andre siden av Hellbillies.

0: Hjerterom med Ingeborg Onstad fra Ytre Slidre, som hos oss med langrenken sin.
1: Fra låtsamlinga som heter Hjerterom, tre sanger der. Du snakket jo litt om det før du startet, litt sånne store temaer, eller, på den?
2: Mm. Jeg skriver veldig utifra egne erfaringer. Det blir jo mye vennskap, kjærlighet, det å flytte ut hjemmefra og prøve å finne ut og vokse inn livet, studere i en stor by. Ja, det har jeg erfart hittil i mitt liv.
0: Mm. Noen har vært så heldige å oppleve deg sammen med Levi Henriksen. Hvordan kom dere i kontakt?
2: Ja, det var et litt gøy prosjekt, for da ble det jo kontaktet av Musikk i Innlandet, som jeg har jobbet med en del prosjekt. Og da var det rockeband og strykeorkester og tekstlesing og veldig mye nytt, for å si det slik. Men det var veldig stas å bli spurt om det, og veldig artig å ha vært med på. Jeg har jobbet med Musikk i Innlandet i etterkant også, med litt lignende prosjekt med orkester i bakgrunn, nyttårskonserten på Fagernes. Det er veldig kult å oppleve det. Det er ikke så ofte at den får et helt orkester i ryggen. Det er mektig, og det er gøy å være med på.
1: Vi kan jo se det på scenen utover også, men da må vi til Folkemusikkveka i Ål,
2: ja.
1: Hallingdal, på søndagen. Hvordan er det å spille der og vite at du har en eksamen noen dager etterpå?
2: Jeg er nok litt stresset nå, for å være ærlig. Men det er så gøy å spille, så jeg sier jo ja til alt jeg kan få til. Og så er det jo gøy å ha litt jobba i forbindelse med at den gir ut en ny låtsamling da. Så akkurat på den nå på søndag så skal jeg ha med søstra mi, lillesyster som også spiller langleik og syng. Hun går på Gjøvik på musikklinja der nå. Så møte hun skal spille et duo-sett da på, i Ål.
1: Har du noen navn der eller? Onsdagen? Eller ja, søstrene?
2: Søstrene. Man har faktisk kalt oss syster den onsdag.
1: Ja.
2: For det er det som er valdresdialekt. Men vi har jo faktisk en syster til da, en enda yngre, som også er med. Men nå skal ikke være med denne gangen, men vi har liksom brukt opp at det navnet da, selv om jeg er to.
1: Og Nordstoga blir, du skal varme opp for han nå etter hvert?
2: Ja, det er litt senere i sommer. Det blir veldig stas i Telemark.
0: Kan vi høre litt langleik? Det er jo ikke på en måte sånn som du drar frem rundt et leirbål, og noen sier, kan du ikke ta den der? Men hvis vi ber deg om å spille noen, hva tenker du da? Ok, hva skal jeg spille?
2: Jeg bruker instrumentet litt annerledes enn som det tradisjonelt er brukt. Da. Jeg er ikke så på den slottspillingen lenger, så jeg sitter jo mer og plukker og strenger og lager ting. Så hvis jeg skal spille bittelitt, så tror jeg skal ta et utdrag av Oslos gater, som en sang jeg har skrevet, da. Men en slags instrumental versjon. Ja. Veldig kort da.
1: Gjør det.

0: ser for deg Valdres.
1: Eller Oslos gater.
0: Eller Oslos gater.
1: Ja, hvordan var det kulturkrasjet? Altså, det jo ganske stor forskjell på, det Heggnes du kommer fra? Eller,
2: ja, men rett ved.
1: Ikke sant, ja. Mm. Det jo ikke grunnløkka.
2: Det ikke løkka, det ikke det. Jeg har tatt det litt gradvis da, for jeg gikk på musikklinja på Gjøvik. Så det var på en måte Valdres, og så Gjøvik, og så til Oslo da. Jeg synes det veldig fint det, å bli kjent med nye folk på nye plasser. Og, ja. Men det jo alltid litt rart, den følelsen å være helt ny. Du startet jo med blanke ark på Gøtt og Vondt. Jeg trives i byen, så jeg litt slik konflikt om jeg skal hjemme, eller om jeg skal bli værende en stund. Da.
0: Plata du var ute nå, den jo også spilt inn i studio, da, som vanlig, men med publikum. Hvordan kom dere på det?
2: Jeg har jo vært veldig heldig å komme i kontakt med Sven Andrén, som driver Klokkereint studio på Gjøvik. Og han veldig engasjert og involvert i å på en måte få ut musikk, gjøre forskjellige ting. Så det var litt hans idé egentlig, å invitere inn til en sånn intim konsert i studio. Jeg da, og gitaristen min, Elias Valmrød, spilte jo inn på dagen for å på en måte ha noe backup hvis det skulle skjære seg skikkelig. Og så på kvelden så inviterte vi inn 15 publikummer, og alle fikk sitt headset, og måtte være med på den reisa det da, og nerver som ligger der og ta opp noe helt live. Så da spilte vi en minikonsert på 35 minutter med låtene som kommer ut nå og litt andre ting som jeg har gjort før. Der publikum satt på en måte helt musestille og liksom var med på den magien som ligger i det øyeblikket da. Jeg inviterte inn folk jeg kjenner godt, så veldig hyggelig.
0: Siste låta på plata jo et sånt av de live-opptakene. Alt til sin tid.
2: Mm.
0: Da skal vi høre på den til slutt, tenkte vi.
1: Ingeborg Ronstad, takk for at du kom til oss.
2: Tusen takk.

0: Det var premieren på Langeleik, det her I morgen. Ingeborg Onstad fra Heggenes I Østre Slier, med medbrakt lammeleik.
1: Lammeleik.
2: Ja. Langeleik.
0: Det forsvant konsonantene.
2: Mm.
0: Det var tidlig. Det en halvtime igjen også, så dette...
1: Det lover ikke vokaldrevet halvtime.
0: Ja, det blir det. Man hører jo mye om vokalgrupper, men ikke så mange konsonantgrupper som ute og spiller. Det vel en grunn til det. Det har også handlet en god del om binders, og det skal vi ta tak I etter nyhetene.
1: Ja, platehylla blir da.
0: Ja, det blir det også. Alt like spennende. Skal jeg finne fram vår spesialdesignet terning. Skal du få 3 minutter nyheter.
3: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det fortsatt fare for streik I staten, men det blir ikke streik I kommunene. Meklinga mellom KS og organisasjonene til de kommunansatte kom I mål I natt, og blant annet blir det økte lønnstillegg for helgearbeid og kveldsarbeid. Men meklinga I tarifoppgjøret for Oslo kommune fortsetter 8,5 timer på overtid, og det samme gjør altså meklinga for statsansatte. Den norske modellen for lønnsoppgjørene fungerer ikke bra I norsk økonomi lenger, mener flere økonomer NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også I år ligger an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned 2%, og det ikke mulig, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
4: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til. Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det rett og slett feil. Og det det vi ser resultatet nå.
3: LO mener det ikke den norske modellen for lønnsdannelse som problemet, men at Norges Bank må få et nytt mandat. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadde I ulykker, sier Statens Vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere I trafikken, ifølge deres tall. Og det nesten en dobling fra årene før, ifølge avdelingsdirektør Guro Ranes.
5: Det en økning I disse myke trafikantgruppene som ferdes mest I byer og tettsteder. Det gjelder da både for tette og for hardt skadde.
6: Overlege Henrik Sivert ved legevakta I Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, veldig unge.
7: Den aldersgruppen det var flest av, det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakta stusser jo litt over at det ikke en aldersgrense innført.
6: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
5: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområder, gode farter, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje I enda større grad enn man allerede gjør en del steder, å regulere bort bilen.
3: Sa Guro Ranes I Statens Vegvesen til Jenny Dahl Bakken. Tallet på helt arbeidsledige her I landet stabilt, sier NAV. Ledigheten I mai var 2,1%, det samme som I april. Fotballtrener I Rosenborg, Sarmed Saifi, får ikke reise til fotball-VM I USA. 48-åringen mener avslaget fra amerikanske myndigheter skyldes at han født I Irak, melder VG. Saifi har hatt norsk pass I nesten 20 år, og har ikke vært I fødelandet.

0: Ordfører Marte Larsen Tønseth gravid. Varaordfører Engelhaug ventet tilbake i lokalpolitikken i juni etter endt kreftbehandling og gjør seg dermed klar til å ta over ordførerkjede når Tønseth går ut i permisjon. Og regjeringen foreslår nå å la gårdsutsalg og småskalaprodusenter selge egenprodusert sterkere alkohol direkte til kundene. Forutsetningen for å få kjøpe med seg flaske hjem at man først deltar på en betalt omvisning på gården, og det legges også opp til strenge makskvoter. Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Rune Støstad mener likevel at lovendringen vil gi et stort løft til distriktene.
1: For et reiselivsfylke som Innlandet, så gir jo dette en ekstra mulighet til å vise fram alt det gode oss har. Og når du nå får denne muligheten her i tillegg, så tenker jeg at det gir produsentene en ekstra fin mulighet. Jeg tror at dette her blir et fint tilbud, et supplement til de produsenter som allerede er godt i gang, og kanskje åpner det nye dører for andre som har lyst til å prøve seg i denne bransjen.
0: Det sa Rune Støstad, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet fra Vinstra. Og fra i sommer så tilbyr Sør-Fron kommune bønder hjelp med drone for å sjekke areal for rådyrkillinger før slåtten. Rådyr gjemmer nemlig kalvene sine fra rovdyr i det høye gresset på åkerne. Dette fører til at rundt 10 000 kalver mister livet under slåmaskiner hvert år. Det sier dronebransjens interesseorganisasjon UAS. Hensikten med tilbudet er å unngå at kyllinger som ligger i åkeren blir skadd eller drept.
2: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Flerstemt på slutten der fra Fool's Garden og Lemon Tree. Alt, det som synes jeg, de nesten rakker litt ned på sitrontrærne som ja. Konsept. Alt jeg ser bare et sitrontræ, liksom.
1: Var det gøy å hatte, se for meg innom, hatte sitrontræ hjemme? Men hvor mye avling det gir, det litt usikkert. Det ser fint ut i butikken, ja. Så hvordan blir det etterpå?
0: Dette kan vi ta opp med vår gode kollega Anne-Katrine Tomter, som har et sitrontre, som ja. Hun bokstavlig talt høster litt frukter av hvert år, tror jeg, og har det jo stort sett inne, da. Mm. I hvert fall gjennom i vinterhalvåret, men nå tror jeg det plassert ut.
1: Spennende, vi får høre om det.
0: Det kommer litt sitroner der, i hvert fall. Så det. Ingen spor av sitroner i innlandsværet, hverken i dag eller gjennom helgen, men Håkon Mjelstad, han vet hvor landet ligger.
2: Mye sol i dag også, og vind fra en sørlig retning. Det blåser ikke så veldig mye. Selv i høyfjellet så begynner det med oppi lav bris. Kanskje da frisk bris ute til stedet utover dagen. Det litt grann skyet lengst nord og nordøst i det flotte innlandsfylket, men det trekker seg unna. Samtidig så får vi litt grann mer skyer sørvest ifra. Det en sånn frontrest som kommer. Jeg ser for meg at det går noen sprette regnbyer i ettermiddag og kveld som brer seg nordøstover.
0: Ja. Betyr det at lørdag og søndag blir litt våtere?
2: Det kan det fort bli også. Jeg ser for meg at lørdagen i morgen, da blir det nordavind for øvrig. Litt lavere temperatur, for temperaturen i dag vil nok flere komme opp i 25 grader. I morgen ikke fullt så høyt. Ja, sjansen for regnbyer er enda litt større i morgen, og på søndag så blir det nok enda litt mer skyet og regn, så den beste dagen er nok i dag.
1: Gradene?
0: Ja, gradene, ja. Det fikk en sånn Erik By-assosiasjon der som jeg ble dagen i dag kan bli din beste dag.
1: Okay.
0: Ja, han sa det. Det er dag som er den beste dagen. Temperaturene er på vei oppover og har steget samtlige steder på lista vår siden klokka 6. Hamar er nå oppe i 13 grader. Lillehammer har 11. Sa han ikke at det kunne bli opp mot 25 da, de varmeste stedene?
1: Jo, men jo. Dagen er ung.
0: Dagen er vel knapt nok konfirmert. Sa jeg Hamar 13, Lillehammer 11, Gjøvik 13, Gran 12, Kongsvinger 14, Elverum 13, Trysil 10. Vi burde jo hatt en temperaturnotering fra 13. Nå, det har vi ikke. Tynset 9, Otta 11, Fagernes 12, Fokstugu 10.
1: Det var en sen oppstandelse på Heimfjellet i dag for Anders og hundene, men ja. Forsvant ut i godværet med Maja. Og trivelig å komme inn igjen og høre på radioen, sier Anders. Hun, De La Soul, har danset til Aretha Franklin i dag.
0: Det var en stund siden, ja.
1: Ja, 7 grader blikkstille ved Slirefjorden. Anders og hvitskjeggen Tesla hilser.
0: Bra.
1: I melding. Mm. Riksvei 4 ved Dynna på Gran, i retning mot Roa, der det fortsatt gjenstander i veibanen, ifølge Statens Vegvesen, så vær oppmerksom på det. De melder også at fylkesvei 53 mellom Tyne og Årdal er stengt. Der det også noen begrensninger i bredden på kjøretøyet, så det muligens det som grunn til det. Så sjekk det, den veien hvis du skal dit. Tar med togtrafikken fra og med i morgen, da blir jo både Dovrebanen og Rørosbanen stengt for togtrafikk i 2 uker på grunn av arbeider. Så sjekk togselskapet ditt hvis det var din foretrukne reisemåte. Og så fordi på Hadeland deler av trafikken der blir jo påvirket av sykkelrittet Randsfjorden rundt, også i morgen. Så det kan være greit å vite. Bra, trafikken går fint ellers.
0: Godt å høre. Det blir både riktig svar på konkurranse, selvfølgelig en avsløring av hvem som vant vårt blå og fine handlenett, og så blir det platehylle. Aller først skal vi en tur til Voss, sånn musikalsk sett, og høre på artisten Taus.

0: Fast grunn, signert Håvard Bævre, som holder til I Gjøvik-Toten-traktene, hvor han ikke barnefødt, kunne vi vel høre på dialekten hans. Terningen allerede kastet, så vi vet, Audun, at vi skal spille B-siden av dette stykket vinyl, som du nå ublikkelig skal plukke ut fra en diger kasse med singler. Jeg lukker.
1: Ja, jeg bare fører singlene over her.
0: Jeg sier stopp. Jeg sier stopp!
1: Og det var bak der.
0: Det var bak der, det.
1: Det ble ikke Anders Wyller.
0: Nei, men det ble noe helt annet.
1: Mm. Og det to sanger på side B.
0: Ok.
1: Hva det står her da? Poi Dog Pondering.
0: Ja.
1: Det kjent for deg?
0: Det vagt kjent for meg.
1: Ja.
0: Det vil si at jeg har hørt om dette.
1: Men da har vi jo to sanger da.
0: Ja.
1: På side B blir det nummer en eller nummer to. Du kan stenge terningen en gang til.
0: Jeg må kanskje.
1: A er en, B er to.
0: Det ble nummer to.
1: To?
0: Ja.
1: Veldig kult,
0: ja.
1: Synes jeg da. Det sangen Aloha Honolulu.
0: Aloha Honolulu,
1: ja. Så dette blir spennende. Dette aner jeg ikke noe om.
0: Mm. Jeg lurer på om dette, og det en sånn Hawaii-connection her selv. De ble vel liksom grunnlagt på Hawaii. På 80-tallet, jeg forbinder dette med noe. Så jeg har hørt
1: det. Justert hastigheten også, for her var det 33.
0: Ja.
1: Nå er helgen I gang.
0: Ja, nå er det party.

0: Det lekent, dette. Ja, absolutt det.
1: Nå ble dette her feil sang, faktisk. Jeg satte den jo på spor 1.
0: Oh, ja.
1: Jeg ble så opptatt, hodet mitt opptatt av at side A går opp 45, og side B går opp 33. Så da skiftet jeg, og da... Da forsvant alle tanker, så satte jeg på starten. Så det her var jo Circle Around the Sun.
0: Var det det? Ja, riktig. Og den vi egentlig skulle høre, det var noe litt mer sånn all... Hallo.
1: Dette skulle vi egentlig hørt. Det var kanskje greit, hører
0: jeg. Det er på en måte litt sånn tullesporet, dette.
1: Det ordentlig tullesporet.
0: Nettopp.
1: Ja, ja.
0: Men amerikanske Poi Dog Pondering, altså.
1: Ja, stiftet på Hawaii på starten 80-tallet.
0: Kan jeg legge til at deres første 7 utgivelser var på kassett, før de da kom med sitt selvtitulerte debutalbum på LP i 1989.
1: Bra.
0: Veldig bra. Veldig bra også at nyhetsanker Ida på plass i studio med et lite sveip over lokalnyheten i dag.
2: Ja, vi har jo hørt at regjeringen foreslår nå å la gårdsutsalg selge egenprodusert sterk alkohol. Forutsetningen er riktig nok at man først deltar på for eksempel en betalt gårdsomvisning, eller som de sier, at salget inngår som en del av en helhetlig besøksopplevelse. Og det blir ingen oppsigelser etter nedleggelsen av Lesjaskog skole. Bemanningskabalen den løses gjennom frivillige ordninger. Og planene om en storkommune på Toten legger støe for godt. I går kveld stemte Gjøvik kommunestyret enstemmig nei. Og Kristen Engle fra Senterpartiet trer inn som fungerende løtenordfører om litt. Da går Marte Larsen Tønseth ut i mammapermisjon.
0: Hyggelig. Hva skjer i 9-timen i dag, Audun?
1: Fotballekspert Magnus Helgerud kommer dit for å snakke om sin nye fotballbok. Fotball forklarer livet.
0: Fotball forklarer livet.
1: Ja.
0: Vi sender deg fram mot Dagsnytt med en av balladene til Dave Grohl og Foo Fighters. Den heter Big Me.

0: NRK Nyheter klokka 9. Meklingen i lønnsoppgjøret i staten er 9 timer på overtid. Dermed er det fortsatt fare for streik for blant annet universitetsansatte, samt ansatte i NAV og flere andre etater. Problemet er at staten vil at alle fagorganisasjoner skal ha samme tariffavtale, men særlig akademikerne og Unio ønsker å beholde dagens system. Det forteller vår reporter hos Riksmekleren, Anna Ruth Tørresen.
1: To tariffavtaler slik at forhandlingene kan foregå lokalt og at de også kan da få tatt inn ansatte med spesialkompetanse. Det var jo dette som brøt forhandlingene i 2024, så vi får se hvordan det lander i år.
0: Vold i nære relasjoner er et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Rekruttering av de unge skjer ofte på nett, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det har blitt flere voldelige nettsamfunn på få år. Det kan gjøre barn farlig for både samfunnet og seg selv, sier Aas Hansen.
2: Så er det sånn at også mindreårige radikaliseres og rekrutteres og kan utgjøre en fare for rettslett for rikets sikkerhet. Det som er viktig for meg å være tydelig på, det er både at PST har god kunnskap om dette og jobber godt med det. Samtidig så ser vi at det er en slående sammenheng mellom vold i nære relasjoner og barn som rekrutteres til ekstreme nettsamfunn, barn som radikaliseres, som i verste fall kan utgjøre en terrorfare.
0: I dag skal statsminister Jonas Gahr Støre møte flere aktører for å snakke om forebygging av radikalisering. Tallet på helt arbeidsledige her i landet er stabilt, opplyser NAV. Ledigheten i mai var 2,1%, det samme som april. NAV sier samtidig at det er en stor økning i antall utlyste stillinger.
3: Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Ja, det sa Noah Steen etter å ha avgjort kvartfinalen i VM ishockey for menn i går. Norge er i semifinalen for første gang på 75 år. I 2-0-seieren over Latvia i kvartfinalen var det Norges målvakt Henrik Haukeland som var banens beste etter å ha reddet hele 35 skudd.
4: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det har vi fokusert på ordentlig, og det er klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
0: Og i morgen ettermiddag er det semifinale mot vertslandet Schweiz med kampstart klokka 15.20. Ja, det var ishockey, men i 9-timen skal det blant annet handle om fotball, Sjone og Knut.
5: Ja, det kan jo vise seg at det er svaret på selve livet, Knut.
6: Ja, og klart det er jo likhetstrekk mellom hockey og fotball. Vi får besøk av en idehistoriker som skal fortelle om vitenskapen bak lidenskapen.

0: og Sean-Henrik Mathiesen.
1: Ja, for kjenner du på den eksistensielle krisen der du stirrer ut av vinduet med lunken kaffe I krus og lurer på meningen med livet?
2: Sett på jobben og gjør nøyaktig det samme som I går og lurer på om det nok en tur på fjellet som løsningen?
1: For da har du enda en grunn til å glede deg til fotball-VM.
2: Ja, for I det historiker Magnus Helgerud, han har skrevet boka som beviser at det fotball som forklarer selve livet.

0: har drevet litt research, som det heter. Vi på jobb, så vi har lov til å holde på med akkurat det. Noen vil si at men det kan dere gjøre i forkant, og vi har planlagt masse til dagens sending, men det oppstod en del ting i vår samtale her, Sean, om Men at Work. Blant annet så husker vi albumcoveret Business as Usual, på en litt annen måte enn det internettet presenterer oss.
1: Ja, for dette her et svart-hvitt cover av en slags fjellkjede som står oppå en forsterker som man da plugger gitaren i. Vi har en her i studio faktisk, en Fender eller hva det nå heter. Men vi husker det som gult, eller jeg husker det som oransjt faktisk, men det forskjellig artwork i Australia, der hadde de svart-hvitt, ellers i verden var det gult.
0: Ja, og dette albumet kom ut da vi var cirka 10 år gammel, og jeg husker at av en eller annen grunn så hadde en slags sånn papiromslag, en liten perm, der man kunne ha papir inni, og så kunne det brett sammen, og kanskje også ha litt sånn gummistikk på skrå over der, og det hadde med denne albumcover-design, og jeg husker det som veldig, veldig gult.
1: Ja, det riktig, og jeg, av en eller annen grunn så hadde jeg dette albumet på kassett, og hørte vanvittig mye på det, men jeg kan ikke si jeg husker noen andre låter enn den her, men et album jeg åpenbart var glad i.
0: Jeg liker jo titelen på albumet Business as Usual, og det er jo det også 9 timer ned. Her er det Business as Usual. Jeg fikk også lyst i den sammenheng sånn, lyst på et sånt skilt som vi kan ha på den store 9-timen døra, der det står for eksempel We are open, som vi er nå, og så kan vi snu skiltet, klokka 11 skriver out of office, eller som de har i land der åpningstiden er helt tilfeldig, for derfor du har dette skiltet, og der den som driver butikken bare går ut og snur skiltet, så står det plutselig gone fishing, eller enda mer tilhørende i land der de ikke bryr seg om åpningstid, gone surfing. Så jeg har lyst på et sånt skilt til 9-timen, kanskje vi kan få det til neste sesong.
1: Du, det så koselig, bare tenk på alle de filmene og seriene jeg har sett, hvor butikkeren går ut, og så plinger det litt i bjellen, og så snur den skiltet, det jo helt vakkert.
0: Ja, men her er det We Are Open, og det Business as Usual. Vi skal snakke engelsk hele dag. Nei, yes, vi skal ikke, men noen av de engelske uttrykkene klinger godt i vår munn.
1: Det jo store tider for norsk idrett for tida. Grattis til alle hockeyfans for semifinale i går. Vi skal innom sport i dag også, men vi skal heve det opp adskillige hakk, fordi som vår gjest i dag hevder, så kan fotball forklare selve livet, og da går det på en måte ut av seg selv opp i en høyere enhet. Vi snakker om filosofi, vi snakker om oss mennesker, hvem er vi egentlig inni her, dette skallet av en kropp vi går og bærer på.
0: Hvorfor er for eksempel idrett og fotball knyttet seg sterkt til skadefryd? Altså, du gleder deg altså så høyt og godt over at andre svikter, altså motstanderlag og hatlag og så videre, det finnes nesten ikke noe bedre. Selvfølgelig når ditt eget lag vinner, det jo det beste, men skadefryd, ja, vi skal få et idehistorisk perspektiv på det.
1: Jeg tror det like sterkt, det bedre med skadefryd enn vinne egentlig?
0: Nei, kanskje, jo. Jeg tenkte litt på det.

0: Inge Bremnes, det ingenting, ja, mens hockeygutta knuser all motstand under VM for tiden og kommer til en historisk semifinale, så tikker klokka ned mot VM for fotballgutta. 11. juni braker det løs, den 17. juni spiller Norge sin første kamp, og det mot Irak, og når vi sitter der, benka foran TV-en, og samtidig av en eller annen grunn, leter etter meningen med livet, så kan det hende at du har det rett foran øya dine. Velkommen, Magnus Helgerud, du forfatter av boka «Fotball forklarer livet» og «Vitenskapen bak lidenskapen». Du var her for en stund siden, ikke så lenge siden, 100 ting jeg tenker på når jeg tenker på Romerike. Jeg har skrevet boka «Knyttet til hytta» av spaltist i Aftenposten. Idehistoriker, det jo noe vi hører om at det finnes, men hva er det dere driver med, hva er det dere holder på med? Hva en idehistoriker?
1: Ja, det kan du lure på. Når jeg var ferdig med master i 2014, da gikk jeg på finn.no, ledige stillinger, skrev en idehistoriker, null treff. Hvis du gjør det nå, fortsatt null treff. Så hva vi driver med, det vet jeg ikke. Neida, altså det en idehistoriker er utdannet i, da, det på en måte å... hva skal jeg si, spore ideer og tanker gjennom tid, altså hvordan de oppstår, hvorfor de oppstår. En sånn tanke kan for eksempel være sportshating, altså folk som hater sportsidioter. Hvor kommer den personen fra, altså når det dette oppstår for første gang?
0: Ja.
1: Det en ting vi kan studere.
0: Ja, akkurat. Og du har jo klart å spore opp det som skal være den første sportshateren.
1: Ja, i hvert fall det første, hva skal jeg si, skriftlige eksempelet vi har på en sportshater, da, som når vi har snakket om Romerike her, så har vi da advokaten og juristen Plinius den yngre, som skrev da i rundt første, andre århundre etter Kristus, så skrev han om hvordan han syntes det var så merkelig at menn heia på folk som drev med sånn hesteløpskjøring. Altså, en ting ok, hvis du heier på hesten og synes de er raske til å løpe, det greit nok, men du heier jo på menn som står i farga t-skjorter, og hvis de bytter t-skjortene underveis i løpet, sa han, ja, da må jo du også bytte lag. Ikke sant? Og den kritikken, den har vi fortsatt i dag. Jeg stor Seinfeld-nerd, og det jo en vits blant annet i Seinfeld også, hvor han drar den liksom sånn, at det var hvis de bytter drakt, da må du jo heie på motstanderlaget plutselig da.
2: Ja. Og som du skriver i boka di, for denne Plinius trekker også frem at han synes det er så latter at de voksne mennene står oppreist i vognene bak, og det ser man først, liksom disse veddeløpene i mer romertida der, og det jo litt det man kanskje kan høre at, ja, det 22 mannfolk som, eller kvinnfolk som sprenger rundt etter en ball.
1: Ja.
2: Det en litt sånn nedlatende måte å se på fotball på. Altså, hvorfor tror du flere har den tanken? Altså, de klarer ikke å forstå å spille, eller hvorfor da voksne menn eller voksne folk helt tatt er opptatt av det?
1: Ja, altså, når jeg møter folk som sier det, da har jeg lyst til å liksom legge en hånd på hver skulder og se de dypt i øynene og si, dere aner ikke hva dere går glipp av. Og det mener jeg helt sånn genuint, for de aner ikke hva de går glipp av, for det handler jo om så mye mer enn det. Ikke sant? Altså det som skjer, du kan jo først ta kroppen vår, det som skjer når vi står på stadion og heier på laget vårt, det jo at kroppen utløser en rekke sånne oksytociner, som er av kjærlighetshormonet, ikke sant? Så det skjer det samme i kroppen din når du står der og jubler, som sammen med andre mennesker, som når du gir en klem til en person du ikke har sett på mange år.
0: Mm. Men hva er det som gjør at, for jeg må, ikke at jeg som Plinius her i det hele tatt, jeg setter pris på idrett, men jeg har ikke klart å komme så dypt innre som at jeg står og heier på den måten der. Hva er det som gjør at noen kan tappe inn i det, og andre ikke, jeg er så interessert?
1: Ja, altså, det finnes jo forskning på det her, og det finnes blant annet et begrep som ble coinet på 1970-tallet borte i USA, som heter Basking in Reflected Glory, forkortet BIRG. Og det jo da det høres ut som, vi soler oss i glansen av andres prestasjoner, og de forskerne da, de stilte seg spørsmål, de var sånn, de skjønte at folk selv var stolt av ting de fikk til, så skjønte de også at folk var stolt av det søstra deres kanskje hadde fått til, se hva søstra mi har fått til, det som jeg stolt. Men de skjønte ikke helt hvorfor det var sånn at folk skrøyt også av at de kom fra samme by som en som var nominert til Nobels litteraturpris, og så videre, og så videre. Så det er jo litt det samme som skjer i fotballen da, altså vi har ingenting med det som skjer ut på banen å gjøre. Mm. Det igjen som Seinfeld, Jerry Seinfeld sa, ikke sant? Han sa, no, they won, you watched. Vi står bare og ser på. Mm. Men det ikke tilfelle, for det, vi elsker å sole oss i glansen av andres prestasjoner. Og igjen så henger det da for eksempel sammen med at folk med litt lav selvfølelse, de enda mer tilbøyelige da, til og like å sole seg i glansen av et fotballag. Så vet jeg ikke hva det sier om meg, siden jeg har brukt 10.000 timer av livet mitt på fotball.
2: Ja, og så når du snakker om å bytte drakt og så videre, hvis man går rundt i Norges gater i hver krik og krok av Norge i daglig, hvorfor det så mange som har sånn fotballdrakt på seg i dag? Så det fotballtrøye fredag, som en hyllest og et viktig nikk til Barnekreftforeningen og jobben som gjøres for barn med kreft. Hva slags drakt ville du eventuelt tatt på deg? For du har en vanlig skjorte på deg i dag, Magnus.
1: Og da tror jeg ville tatt på meg en vintage AS Roma-drakt fra 1999 som jeg har hjemme kjøpt på Middelhavskrus med familien i 99 da jeg var 15 år.
0: Fantastisk.
2: Ikke Arsenal-drakt?
1: Nei, jeg jo Arsenal, det Arsenal som hovedlaget mitt, men jeg liker disse gamle Roma-draktene, altså. Mm.
0: Vi må jo snakke, han har snakket om gleden, men skadefryd, det også noe som veldig morsomt å kjenne på.

0: Alle tre gutta ble glad for å høre Limp Bizkit her, Behind Blue Eyes. Vi har besøk I studio av Magnus Helgerud, skrevet boka Fotball forklarer livet og vitenskapen bak lidenskapen. Vi snakket om gleden og det at vi speiler oss I suksess som fotballagene gir oss, men skadefryd, Magnus, det også en deilig, deilig følelse å kjenne på.
1: Ja, det det. Jeg har på en måte prøvd å liksom spore veldig mange forskjellige menneskelige følelser da, I den boka her, hvor de kommer fra, hvordan fotballen rett og slett speiler livet, og skadefryd, det en deilig følelse, det ikke det?
0: Jo, det deilig. Det
1: altså, jeg stiller spørsmålet I boka, I et av kapitlene. Hva det som får et voksent menneske til å le når du ser gråtende barn på TV? Jeg snakker da om min eks, som jublet veldig foran skjermen når Tyskland knuste Brasil I semifinalen I VM I 2014. Og hun var ikke noe interessert I fotball, men hun hadde en brasiliansk sjef som hun virkelig ikke kunne fordra. Og det helt trygt for det. Jeg fra Italia, jeg bor I London, så det ikke noe som kommer til å føle seg uttenkt her nå. Så hun sto der og jublet foran skjermen når disse brasilianske supporterne gråt. Mm. Så skadefryd som kanskje som Søren Kierkegaard skrev, missunnelsens enda mer avskyelige slektning. Eller som så kan vi ta fram Nietzsche som skrev at smerte også fest. Så det mange måter å forstå det her på.
2: Men man ser det også kanskje I løpet av en fotballkamp, la oss se at det blir idømt et straffespark, som alle I anførselstegn ser feil idømt, og så misser han som skal ta straffen på denne straffen, og da kommer de andre opp og sier, yeah! Og liksom bare, der har du oss, det var bra du tappte eller misset på denne straffen, fordi det var feil straffe.
1: Ja, det mange forskjellige måter å forstå skadefryd på, og det har blitt forsket på også I fotballsammenheng. Ikke sant? Og altså, skadefryd oppstår for eksempel, som du nå sier, da, når noen får som fortjent. Ja. Det jo et viktig premiss, og kanskje en sympatisk form for skadefryd. Ja, ja. Men så har du også andre måter, eller andre sammenhenger det oppstår I. For eksempel som når en rival påføres et nederlag, og da var det noen nederlandske psykologer da, for noen år siden, som lot merke at de selv, når de satt og så Tyskland spille VM-kamp og var I ferd med å tape mot Spania, så skrudde de over på tysk TV for å rett og slett kose seg med misæren hos de tyske kommentatorene. Og så tenkte de, vi kan vel ikke ha vært de eneste som gjorde det her. De hadde forsket da, på den typen følelser I mange år. Så de fikk tak I seertall fra den tyske TV-kanalen, og da viste det seg at I de siste 10 minuttene av den Tyskland-kampen, og Tyskland lå an til å tape mot Spania, så skrudde 350 000 nederlendere over på tysk TV. Så skadefryd, det noe vi alle driver med på et eller annet vis.
2: Ja, og så har du da den klassiske rivaliseringen. Du sa at du var Arsenal-fan. Mm-hmm. Gratulerer med ligatittel.
1: Takk.
2: Og lykke til I morgen mot PSG I Champions League-finalen. Deres argeste rival jo Tottenham.
1: Ja.
2: Anna London-klubb St. Tottenham's Day. Forklar det konseptet der, det like gøy å høre om det hver gang.
1: Det altså en dag Arsenal-fansen ikke feirer hvert år, så veldig ofte, og det den dagen I året hvor det matematisk umulig for Tottenham å ta igjen Arsenal på tabellen. Og I år feirer vi den rekordtidlig, som veldig da tidlig I mars. Så det den merkedag for alle Arsenal-supportere.
0: Ja. Så morsomt, det liksom som påsken, du vet ikke helt når den kommer, men den kommer på et eller annet tidspunkt, liksom.
1: På et eller annet tidspunkt kommer den, som regel.
2: Og masse sånne memes og greier, det blitt noen sånne, den dagen Tottenham skal gå forbi Arsenal, den dagen denne bøtta blir full med vann, og så det papirbøtta som...
1: Ja, som aldri kommer til å fylles med vann, og det jo det som så nydelig, altså, ikke sant? Altså, at denne skadefryden kan komme til uttrykk på så mange kreative måter, da. Og vi som diehard fotballsupportere, vi aksepterer det også når det går I vår egen retning. Jeg jo I hvert fall, jeg jo også på Vålinga, og for et par år siden så stjal jo på en måte Vålinga treneren til Lillestrøm midt I sesongen, Geir Bakke, for de skulle unngå nedrykk. Og så skjer jo ikke det, Vålinga rykka ned. Og det var jo jævlig det. Men dagen etter måtte jeg bare ta med hatten for LSK-supporterne, for I sin skadefryd da, så la de ut en melding på sosiale medier, hvor de sa at I dag er det 25% rabatt i supporterbutikken på alt til alle som heter Geir. Og jeg mener, chapeau, det tar jeg mat med.
2: Ja, ja. Hvis vi går litt videre i andre element som du har med i denne boka her, angst er jo også et viktig tema. Hvorfor mener du at angst er en så viktig del av både livet og fotballen?
1: Det er fordi alle mennesker kjenner på det, og det er, vi har faktisk mye å lære av fotballspillere og hvordan de møter de mest ubehagelige og angstfylte situasjoner ute på fotballbanen. Mm. Da snakker jeg selvfølgelig om straffespark, fordi det kan fremkalle mye, mye nerver. Og det finnes mye seriøs forskning på hvordan spillere best mulig lykkes med å ta en straffe. For eksempel som at de ikke skal prøve å bli fort ferdig, og at de skal akseptere at ja, nå er jeg nervøs. Ikke prøve å jage bort den nervøsiteten. Og all den forskningen der, for så vi en nordmann som heter Geir Jore, som har forsket på det her i mange år.
2: Han som ville fått 25% rabatt.
1: Ja, han ville fått det, ja. Det er sant. Jeg vet ikke om han ellers går. Men poenget er at den forskningen er hans. Det han har funnet ut om hvordan du skal lykkes med de angstfulle situasjonene på en fotballbane, det speiles i den generelle forskningen på hvordan vi best kan møte angst og ubehag i livene våre.
0: Mm. Så de samme knepene fotballspillere bør lære seg, det kan vi vanlige mennesker lære oss også.
1: Definitivt. Ja.
0: Men nå er det jo sånn med straffespark at jeg opplever i hvert fall det, at de fleste har jo sympati med de som bommer på en viktig straffespark, nettopp fordi vi skjønner hvor utrolig stressende den situasjonen er. Jeg vet ikke om du er enig med meg i det, Magnus?
1: Ja, det er, altså, jeg må nesten se bort. Ja. Selv når jeg ser lag jeg ikke har noe sånn forhold til en straffekonk i en kvartfinale, så er det sånn, jeg orker nesten ikke se på det.
0: Men vi synes jo alltid synd på de og får medfølelse med de som bommer, men jeg så fremt de gjør det du innleder med å si, at du gjør det ordentlig, du tar deg tid, og du tar ordentlig fart, og du gjør det du skal, så føler i hvert fall jeg at ja, det var leit, og jeg vet hvor kjipt du har det nå.
1: Ja, og altså de som bommer kan jo også bli store helter på tross av at de har bommet. Roberto Baggio, som er mitt store barndomsidol, han er jo den første som, jeg håper å si, avgjorde en VM-finale på en straffebom. Ja. Han brant ballen høyt over målet i 1994, og han har blitt en slags helt i Italia, også fordi han brant en straffe. Han har blitt liksom bildet på at selv disse mesterne kan feile og kan stå i det, og han er kjent for den typen sitater om at kun den som er modig nok til å ta en straffe kan bomme på en straffe.
0: Ja, det var klokt sagt. Vi skal gå til kanskje det vi hater aller mest, i hvert fall veldig mye når folk jukser. Og det skal vi gjøre rett etter Roxette.

0: Apropos Sverige og apropos Roxette, apropos skadefryd, så at lytter Steinar I Troms anbefalt å lese svensk aviser nå og se på sportssiden og se hvordan det går med svensk hockey, for eksempel. Godt tips der.
1: Jo, men jeg gikk rett til Expressen SE da vi slo Sverige under VM I ishockey nå. Det var gøy å lese, ass. Fy søren.
0: Vi har idehistoriker Magnus Helgerud på besøk, skriver boka Fotballforklarer livet. Du ser på vitenskapen bak lidenskapen. Det var en lytter her også som han brukte, eller hun brukte det som et eksempel på hvorfor vedkommende ikke var så glad I fotball. For eksempel voksne mennesker som legger seg ned og later som de skadet.
2: Ja.
0: Det en form for juks, eller hva ditt forhold til akkurat det fenomenet der på gressmatta?
2: Ja, der har du en gjeng, og jeg var på en måte en del av den gjengen selv. Altså, I boka så innrømmer jeg blant annet at jeg som 12-åring, altså jeg var ikke noe særlig god til å spille fotball. Jeg var treig, jeg var litt feig I duellene, hadde en finte på repertoaret. Så jeg fant at hvis jeg skal få til noe her, så må jeg øve på noe alternativt. Så jeg drev og øvde bak huset på plenen der på å filme meg til straffe. Det gikk jo ikke så veldig bra, for så vidt, men jeg tenkte jeg må prøve også å spore ideen til det her da, I denne boka, denne tanken om at det å liksom dra noen fordeler ut av ting og prøve å vinne for enhver pris, ikke sant? Hvor kommer denne ideen fra, ikke sant? Det kan vi spore helt tilbake til renessansefilosofen Niccolò Machiavelli, ikke sant, som skrev at det holdt ikke å være sterk som en bjørn I politikkens verden, da. Du måtte også være lur som en rev. Så tenkte jeg å begynne å se litt på hvordan vi forholder oss da, til disse juksemakerne ute på banen.
1: Ja. Og hvordan, hva var det du fant ut da du liksom dykket ned I det? Altså bare for å ta et eksempel da, som jeg synes helt fantastisk, som jo vi hyller den dag I dag, det jo da Guds håndmålet til Maradona. Det var jo juks. Ja. Og fanteri på alle mulige nivåer.
2: Det var det, og det vi hyller fortsatt det målet, bortsett fra engelskmenn, så det liksom sånn at det argentinske fotballforbundet bruker det den dag I dag I promomateriell, ikke sant? Og det rett og slett fordi, altså forskning igjen da, viser for eksempel at vi mennesker, vi dømmer kreative lovbrudd mildere enn sånne banale lovbrudd. Altså hvis du har en svær bil, kjører den gjennom veggen på en gullsmedforretning og rasker mer enn noe ting, så det for noen forferdelige folk. Mens hvis du har en sånn utspekulert plan om å grave en tunnel I flere måneder og komme deg inn, da det sånn, ja, litt kult det der. Så som, ikke sant, NRK har hatt en podcast med en bankraner Pedersen, ikke sant? Og der jo sånne kreative måter å rane banker på, da blir folk litt sånn, ja, litt kult det der. Ja. Og for Maradonas tilfelle så det jo sånn, han klarte søren med, han 20 centimeter lavere enn Peter Shilton, klarte å slå den ballen I mål over han uten at dommeren så det. Så derfor hyller vi fortsatt det målet den dag I dag, for det kreativt.
0: Ja. Men apropos kreativitet, altså finnes en argentinsk spiller som stakk motstander med synål.
2: Ja, det var da treneren til Maradona I 86, Carlos Bilardo. Han var kjent for å tøye strikken meget langt I forhold til regler som I sin aktive karriere. Så han pleide å gjemme en synål I linningen på shortsen eller I strømpa bak leggskinnen eller noe sånt. Og den tok han fram på corneret, og så stakk han liksom motspillere I rumpa da, med den for å sette ut av fatning

0: før corner. Han tipset også sine egne spillere når han var trener om at de kunne smøre litt tigerbalsam på linningen av shortsen, som de kunne ta på, og så kunne de kline det i trynet på motstanderne, sånn at de skulle svi øya på det. Så ja, der har du en gjeng.
1: Men, også, men vi som ser på da, altså en ting det kreative, at det litt artig, men, men kommer da skadefryden inn igjen på en eller annet vis her, Magnus?
0: Ja, den kan jo gjøre det, for vi liker jo ikke juksemakere, men når folk jukser mot juksemakere, da blir det sånn, det blir jo dobbelt opp av glede på en måte, ikke sant? Så, som Maradona, ikke sant? Kjent for den hensen i 86. Ja. Så når Argentina taper VM-finalen 4 år senere mot Tyskland, og da får vel Klinsmann filmer et rødt kort på en argentinsk forsvarsspiller, og Tyskland får en veldig billig straffe, altså det er filming, den straffe også, da gleder jo engelskmennene seg noe voldsomt, ikke sant? Fordi han juksemakeren har endelig fått som fortjent. Og så er jo disse engelskmennene, de, ikke sant, de er jo veldig opptatt av at man ikke skal filme. Det er på en måte fair playens hjemland. Så hvis man går inn på Reddit og sånne nettforumer, så finner man jo for eksempel en masse sånne kreative forslag til hvordan man burde straffe folk som filmer. Og et av de eksemplene som jeg da nevner i boka, det er en som skriver at, ok, filmere og de som simulerer skade, de burde dømmes til at de må ut på sidelinja, og der står det en boks med Lego, og de må hoppe opp i den med begge bein, full kraft, så de skal få kjenne på virkelig smerte. Synes jeg er god idé.
2: Ja, det er god idé. Som idehistoriker, du har jo sikkert gjort så mange andre lekt med sånne kontrafaktiske fristelser, som dere kaller det, at hva ville skjedd hvis Hitler kom inn på den kunstskolen og akademiet der, og så videre. Er det vanlig å gjøre også innenfor idrett, og fotball, at hva hvis vi ikke hadde fått den straffen, eller han hadde snublet og sånn og sånn?
0: Ja, definitivt. Altså, vi fotballsupportere, mennesker har 6 grunnleggende følelser. Jeg mener at vi fotballsupportere har anlegg for en sånn 7. grunnfølelse, og det er hva-hvis-følelsen. Den er jo der hele tiden. Og for min egen del, altså, har jeg et sånt nesten traume fra mitt eget liv, for det jeg var veldig nær å bli Tottenham-supporter som barn. Det er den store hva-hvis-følelsen i min egen personlige fotballhistorie, fordi det var en stor Tottenham-spiller da, som het Sol Campbell, som skulle på besøk til Porsgrunn, hvor jeg bodde. Vær med på sånn fotballskole for barn. Jeg hadde ikke bestemt meg for noe lag. Jeg var 11 år gammel. Synes Arsenal var kult, synes Tottenham var litt kult. Så drar vi opp for å kjøpe en Tottenham-drakt på Intersport i Porsgrunn. Det er selvfølgelig utsolgt, for alle skal jo ha autograf på Tottenham-drakt, ikke sant, med Sol Campbell. Sier fatteren, kjøp en annen engelsk drakt da, siden vi nå har kjørt opp her. Henger det en enslig rød Arsenal-drakt på det stativet der? Kjøper den. I dag er jeg Arsenal-fan, så hva hvis?
2: Men du traff jo Sol Campbell der, og skulle få han til å signere da din drakt, altså motstander.
0: Han hadde tenkt at jeg visste null om fotball.
1: Men han signerte villig vekk og sånn, eller?
0: Ja, det gjorde han. Og også det som skjer 7 år etter det, det er jo at Sol Campbell faktisk går fra Tottenham til Arsenal. Det er den mest kontroversielle overgangen i fotballhistorien, punktum. Så jeg tenker jo litt sånn, kan jeg ha sådd det frø? Altså, han står der og signerer på den Arsenal-trøya og tenker, ja, kanskje jeg skulle spille for de enda.
1: Men du har den drakta liggende fortsatt, eller?
0: Ja, det har jeg, vet du.
1: Fy faen, kanskje den er verdt masse penger, uten at vi må gå inn der akkurat nå, men tenk deg det, du har en så mange år før det skjedde.
0: Ja, tenk det. Og apropos penger, drakta til Maradona, som han skårte det hensmålet med, den ble solgt på auksjon for noen år siden for 7 millioner pund. Det så det sier litt om hvor høyt vi setter pris på kreativt juks.
2: Vi kommer helt sikkert til å snakke med deg flere ganger i 9-timen, men jeg tror det er siste gang, Magnus, at du gjør det før det blir fotball-VM-avspark i USA. Hvordan kommer du til å følge VM? Er det en sånn som ser kamp alene? Går du på byen? Hvordan er det liksom, har du planlagt det mesterskapet?
0: Altså, vi har en Arsenal-familie på O'Reilly's på Grünerløkka, så vi skal få sett par av Norge-kampene sammen med de også.
1: Det vet vi alle sammen.
3: Vi

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: All for one, I swear, her i 9-timen. Vi snakker om hvordan det høres ut når folk tråkker på Lego. La oss høre på James Brown.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Han tråkker på Lego, synes det kjennes helt godt ut.

0: Per klokka 10. Først i nyhetene handler det om kronprinsens reise til Japan, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for kronprinsen forkorter sin reise, det melder kongehuset nå. Kongehuset skriver i en melding at kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon. Det betyr at kronprinsen skal oppholde seg i Tokyo fra 1. til 3. juni, mens besøket til havnebyen Hashinoue utgår, det skriver kongehuset. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune 9 timer på overtid. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Oslo kommune er et eget tariffområde separat fra landets øvrige fylker og kommuner. Allerede i natt ble det enighet i resten av kommuneoppgjøret. Arbeidslivsdirektør for kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, er fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere i kommunene.
2: Først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
1: Og det betyr at både lærere og sykepleiere har økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
3: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
1: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, er spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
4: De som jobber på ubekvemme tider når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
1: Norge møter hjemmefavoritt Schweiz i semifinalen i ishockey-VM i morgen. I går slo Norge Latvia 2-0 i kvartfinalen. Dermed er Norge i en semifinale for første gang siden 1951. Statssekretær i UD og hockeyentusiast Andreas Kravik mener det ser ut som Norge går en lys hockeyframtid i møte.
5: Det minner jo litt om en del andre idretter hvor Norge har vært små i veldig mange tilfeller, og så plutselig så vinner vi, og det gjør at det blir ekstra spennende. Men så er jo ishockey også en kjempespennende sport, det er den største vinteridretten i verden, og Norge har kanskje vært veldig gode i andre idretter, ikke så gode i hockey, men nå er det i ferd med å snu, og det er morsomt å se at vi også i denne idretten kan markere oss internasjonalt.
1: Det sa Andreas Kravik. Og dere lader opp til låtkamp i 9-timen, Sjån og Knut?
6: Ja, det er jo fredag, og da går vi inn på slagmarken, hadde jeg nær sagt. Det var voldsomt, men ja, vi gjør det.
0: Ja. Og i dag så er temaet, pass nok, radio.

0: hvem var det sitt orkester? Jo, det var Bo Kasper sitt orkester innan alt. Försvinner du hör ni timmen här I NRK P1 med Sean Henrik Mathesson och Knut Folkestad.
1: Ja, och jag fant en Bo Kaspers orkester-CD I min samling igår då jag jo rydda. Vi är I färd med att rydda oss ut av huset och den boxen med CD:er måtte flyttas över I en annan box för den var sliten och ödelagt och så sa jag och jag mener det uppförde stärkt till alla andra som har en kasse med CD:er. Om det I boden på loftet eller hvor det nå skulle være, gå og finn den fram. Og om ikke annet, bare titt oppi der og ta litt på dem, for det kommer til å være en sterk opplevelse. Jeg fikk tårer I øya I går, og det ikke en overdrivelse. Så har vi fått en melding her, Knut. Nei, jeg har ikke en pappeske med CD-ene mine. Jeg har de lett tilgjengelig I hyller I stua for gode meditative stunder I godstolen, der jeg får gang ser på kovret eller kosestund med å bla igjennom for å finne den jeg I humør til å sette på. Og Knut, vi snakket litt om det før vi gikk på lufta I dag, at du har jo et lokale tilgjengelig der du jo vurderer å sette opp ditt elektriske trommesett, men også da eventuelt få opp noen hyller og sette inn CD-en din det der og få på plass denne doble CD-spilleren din. Ja. Du var litt usikker på om du skulle gjøre det. Du kan ikke være usikker på det. Det det eneste riktige å gjøre.
0: Ja, det et ganske omfattende prosjekt å gjøre om en rotten gammel skjev utebod til et såkalt oppholdsrom, eller en man cave, en hule til mannen, der man kan sette opp CD-ene sine igjen. Men jeg har bare en sånn følelse, hvis jeg forteller det da, og sette opp noen CD der, og noen gamle hi-fi-anlegg og så videre, at det blir helt fantastisk. Så ja, jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan akkurat det, og det jo flere lyttere som har flyttet som det, og tatt med seg CD, og blant annet kjøpt hus der det var integrert bilstereo I kjøkkenet og høytalere I taket. Der det en liten femåring som lar seg fascinere av CD med laserteknologi og står der med store øyne og ører og lytter til musikken som kommer da fra taket. Og apropos bilstereo, Ingrid hadde en Nissan Pathfinder som hun pleide å kjøre rundt med etter at hun fikk barn. Og I den Nissan Pathfinderen så var det to favoritt-CD-er, Avril Lavigne og Brad Paisley. Etter hvert så klikket denne CD-skifteren, fikk hverken spilt platene eller tatt ut av bilen, fikk beskjed om å bare glemme de CD-ene der, bilen blir solgt videre, prøvde å kontakte kjøperen, og nå kjører visst nok bilen rundt I Ukraina. Jeg ser og håper at den plutselig bare... Litt på en humpet grusvei der, så slår Brad Paisley inn kutt nummer 8.
1: Å, det hadde vært helt fantastisk. Men da kom jeg på, fy fader, husker du de folka som hadde CD-spiller I bilen med en sånn boks der du kunne putte mange CD-er inn, og så kunne du velge. Det var sånn som var på ønskelista. Det hadde ikke jeg.
0: Jeg på om, hva heter det, kjøreskolelæreren min hadde sånn 8. CD-skift greie bak at du kunne kjøre på langkjøring
1: satt den ofte I bagasjerommet
0: ja, det lå bak, jeg tror det, litt, det litt tungvint men man må jo ta seg noen pauser en gang blant gå bak I bagasjerommet og trykke inn 8 nye CD-er der du sa også det å ta på CD-er, men var det litt vanskelig å skyve coveret og hefte inn liksom,
1: men det var også en god følelse for det var det minte meg også om gamle hvor den stopper opp og så krøller seg litt og så må du liksom få den på plass sånn. Nei, jeg må, ja, det helt riktig, det skjedde også I går. Alt skjedde I går. Det som skal skje nå at vi skal høre Victoria Nadine, og så kommer vår mann Øyvind Bekkevold.

0: har en sånn CD-veksler I bilen min enda jeg. Plass til mine 6 favoritt-CD-er, mye bedre lyd, og det jo det som går igjen her. Det jo mye bedre lyd på CD-er enn på for eksempel ja, strømmetjenester av diverse slag.
1: Mm. Ja. Apropos lyd, vår mann der ute, Øyvind Bekkevold, har jo sitt sendeutstyr som gjør at han direkte I Norges største radioprogram kan sende sine møter med folk. Det tekniske hører vi på plass, Øyvind. Har du også folk der?
2: Åh, det så mye folk her. Kan vi få lov til å høre alle sammen direkte I Norge? Oi, oi, oi, nei, jeg kom gående her, vet du, Knut og Sjån, og så plutselig så bare hører jeg, stemningen endret seg totalt, for det bare, og så kom det løpende noen bak meg, så jeg tenkte at måtte jeg begynne å spurte også, fordi at det var helt vanvittig sprint som kom forbi meg her, og her står jeg med, hva det som skjer?
3: Nei, I dag det lovstafetten 2026.
2: Så og hva lovstafetten?
3: Det en stafett mellom det juridiske fakultet I Oslo og Bergen, så da løper vi 414 kilometer fra Oslo til Bergen.
2: Og hva det som foregår her på universitetsplassen? Hva som skjedde I det jeg kom?
4: Det dog prologen, som en slags startshow, der man setter lista for hele stafetten, der to jenter og to gutter fra hvert lag springer mot hverandre en 400 meter. Og så det om jeg å ikke tryne og komme først I mål.
2: Ja, for det tenkte jeg på. Jeg så noen som trynet. Hvem som trynet? Her kommer armer opp, ja. Var det vondt?
5: Nei, fint.
2: Det gikk fint. Har dere trynet også?
5: Jeg holder meg på beina.
2: Ja, du holder på beina. Ja. Du er den beste til Oslo. Du.
5: Nei, det skal jeg ikke si. Men, nei da. Vi mange gode fra Oslo. Vi 10 jevne løpere. 10 jevne løpere blant jentene og guttene. Og gode syklister.
2: Og gode syklister.
5: Så, veldig lovende for vår del I år.
2: Veldig lovende. For de hadde nemlig med lovboka. Dere, vi vet noen sanger og sånn. Kom igjen for å høre litt. Grann nå av Bergen sin sang så vi får litt stemning her I solen på universitetsplassen dette ikke forberedt så dette helt spontant dere klare? 1, 2, ja, vi begynner 1, 2, 3

0: år.
1: Oh, helt herlig. Har dere også sang, eller? Dere to som fra Oslo.
2: Nei, det ikke som blir fremført,
3: nei. Ikke på radio.
4: I hvert fall ikke direkte.
1: Det litt mer sånn senere utover dagen. Konstanze, Gyrid, Max og Christian det vi står og snakker med. Vi må nesten si det. Men også da det, dette her jo enormt stemningsskapende både for Bergen og Oslo juridiske fakulteter i begge byer. Og så det da hvordan helt konkret blir det når du skal løpe hele distansen fra hovedstaden til Bergen?
0: Nei, da det fordelt på 14 etapper, og da sitter man i lagbiler underveis, så da sitter en gjeng fra Bergen og en gjeng fra Oslo, så løper det en fra Bergen og en fra Oslo samtidig. Så har man soundboxer på taket og sitter med megafon i bilene og heier på hverandre da, for å få lagene hele veien til Bergen.
1: Oh, hvor stor forskjell dette her fra lesesalen med lovboka?
5: Nei, det det som gjør at man orker å ha eksamen hvert år. Rett og slett.
1: Det her tradisjonen har vært i alle år.
5: Det tradisjon som oppladning til eksamensperiode.
1: Og så må vi få lov til å vite da, det litt vonde spørsmålet, Bergen, hvordan gikk det i år? Her altså, selv med 400, da endrer stemningen seg.
5: Vi følte opp tradisjonen med et lite fall, så vi fornøyd. Ja, vi sånn som vi pleier.
1: Ja, men da satset man jo alt.
0: Ja. Vi satser alt, ja. Og akkurat her på prologen tappte Bergen i år, men det venter en hel stafett over fjellet de neste 36 timene, så her kan alt skje.
1: Så det også stafett?
5: Det stafett hele veien, og du kan følge oss på Facebook på livestream hele natta gjennom. Søk opp lovstafetten Bergen, så ser du oss der.
1: Døgnet, ja.
5: Det hele døgnet,
1: ja. 36 timer stafett, altså. Hvor mange kilometer må ha det en gang til?
0: 414 kilometer.
1: Og hvordan det sosiale? Det liksom, ja, da ler dere bare.
0: Ja, det jo selvfølgelig ingen hemmelighet at det litt sånn nagging på hverandre og litt fintlig stemning, men det ligger selvfølgelig kjærlighet i bunn, da. Så det avsluttes med en stor Storslått bankett hvor alle blir venner til slutt.
1: Ja, her Bergen, selv om det litt forskjellig. Vi får litt bergensdialekt da.
5: Hei, hei! Bergen!
1: Ja, i armen i fatle, men det skjedde før stafetten.
5: Ja, det skjedde 4. mai, så det lenge siden. Men jeg skulle gjerne vært med over fjellet som funksjonær. Har vært med 4 ganger før. Dette skulle bli min 5.
1: Og sånn det noen ganger den i fatle, men du får følge godt med. Og Oslo, hva vil dere si? Altså, hvordan i dag vant dere? Hvordan går det over fjellene?
6: Det blir spennende å se. Men vi håper på seier.
1: Hva sier du, Christian?
4: Vi får vel bare ønske Bergen lykke til, og vi snakkes i Bergen.
1: Vi snakkes. Du står og venter
4: med de syvfjell. Vi snakkes på banketten.
1: Ja. Da får vi vet at det noen fantastiske heiarop. Vi har hørt jo dere i stad. Den gjengen deres har samlet seg litt bort ved bussen der. Så da tar vi et heiarop. Kom igjen. 1, 2, 3!
7: Bergen!
1: Ha det strålende. Lykke til på stafetten, alle sammen. Ha det bra.
8: Ja, för en härlig gäng.
9: Ganska enkelt.
10: Financiamos todos nuestros servicios.
11: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: sorry. Sorry, Ramon.
1: Hello, hello.
0: Gi meg en mann. Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Åh, Gud, det hørtes deilig ut. Da vi var unge, Knut, så var det jo sånn vi levde livet vi også.
1: Men hva gjør Ramon da i Nord-Norge, nord for polarsirkel, når solen aldri går ned? Da blir det lang partai.
0: Nå ble jeg stresset, så jeg glad vi har sluttet med det. Vi snakker jo om CD-er og gleden av å holde igjen CD som jeg opplevde i går, da jeg var i ferd med å flytte ut av huset. En gripende, sterk opplevelse, det sier jeg uten ironi. Fått inn en melding fra Lars etter at Spotify hadde tatt over lyttinga i flere år gikk eskene med CD-er til gjenbruksstasjonen. To dager senere kom jeg på at jeg hadde jo en signert Spice Girls CD. Jeg vant på NRK PD tilbake i faksmaskinens tidsalder, så på eBay at den var verdt noen tusen kroner, og kjørte der med fluxens til gjenbruksstasjonen og leita, men fant aldri. Håper noen der ute koser seg med CD-en hver dag.
1: Det er kjipt å kaste en signert Spice Girls CD eller levere den på gjenbruksstasjonen, vunnet i faksmaskinens tidsalder og NRK PD. Minner meg om den historien om han IT-gründeren som hadde sånn passkode til noe bitcoin. Han hadde kjøpt bitcoin for det som i dag er 8 milliarder kroner.
0: Ja, så han brukte, og det kostet 5 kroner da han kjøpte den selvfølgelig.
1: Ja, den gangen, og så har han da kastet eller møstet den harddisken med denne koden, passnøkkelen på. Så der ligger det og har ligget i 15 års tid nå rundt 8 milliarder kroner og ventet på han.
0: Helt, men jeg har hørt den historien selv, Knut, for en følelse det må være, men så vidt jeg har skjønt, så kastet han på en dynge, og den dynga eksisterer jo, og den står der, blant kanskje en million andre harddisker, og så vidt jeg vet, så har han, først har han spurt om han får lov til å komme inn der og lete, det har han fått avslag på, jeg skjønner ikke hvorfor det egentlig, men han har også tilbudt denne, for dette er en liten kommune i England et eller annet sted, ikke sant?
1: Newport, South Wales.
0: Thank you, South Wales. Og så har jeg sagt, vet du hva, hvis jeg får lov til å gå inn der og finne disse 8 milliarder kroner, så skal jeg dele med dere. Dere skal få halvparten. Hvorfor sier de nei? Jeg skjønner ikke, vet du noe om det?
1: Nei, det må jo være for at da blir jo Lars også, og så skal jeg plutselig halve Norge drive og lete etter gamle Spice Girls CD-er på gjenbruksstasjonen. Altså, det blir mange ting som har kastet det meste ting som har verdi. Da. Det blir...
0: Ja, men det... Ja. Nei,
1: men for 8 milliarder kroner så ville jeg tenkt, hvis det var ordfører i Newport, South Wales... Yes, of course.
0: Yes.
1: If you find it, we'll share the profit.
0: Let's go out on this venture together, vil jeg sagt hvis jeg var ordfører. Ja.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Ja, nydelig låt fra Rabo her i 9-timen, kanskje et eksempel på herlig musikk. Marianne sitter veldig hyggelig i melding, og det er jo klart det er til våres favør å lese den høyt, men nå skal dere som hører på 9-timen snart få lov til å være med og bestemme musikken her i programmet, så da passer meldingen fra Marianne. Hei gutta, tusen takk for et fantastisk program. Hør på dere hver dag, og kunne ikke tenkt meg en dag uten lun og varm humor, spedd med herlig musikk. Dere gjør dagene fin. Ha en fin, fin helghilsen, postbud i Fredrikstad. Håper du, Marianne, bærer på en lett og fin postbag full av kjærlighetsbrev til folk.
1: Oh, ja, det er hyggelig. Det er veldig hyggelig. Hege har sendt oss en melding. Det viser seg at hun og jeg har deler identisk historie, som jeg synes er veldig hyggelig. Alene med fersk lapp i lomma, 10 CD-er bak i vekstjern på pappas Subaru Legacy, krusende, og så kom Seals crazy på, eide hele verden. Det er altså så likt, forfatteren hadde en burgunder Nissan Maxima. Jeg satte meg i bilen, kjørte fra Jessheim til Nannstad til den kvinnen som etter hvert skulle pop my cherry, for å si det sånn, og hørte på Seals Crazy. Jeg følte også at jeg eide hele verden, for en minne kommer tilbake. Tusen takk, Hege.
0: Og som det heter i bransjen, takk for at du deler. I dag, når det gjelder låtkampen, som er et herlig fredagsfenomen i det her program, der ukedagsprogramlederen møter helgeprogramlederen til dyst. I dag har vi tenkt tematisk at det skal handle om radio. Litt av tanken bak det var at Olav Svarstad Haugland, som skal lede 9-timen i helga med Silje Nordnes, han har jobbet litt i Radio Rock. Og så begynte jeg at, ja, men hva med rock? Så ja. Hva med radio? Ja. Låter som nevn radio, eller har noe med radio å gjøre, så det kan dere forberede dere på nå i appen NRK Radio, for det er der avstemningen foregår. Gå inn i appen NRK Radio.
1: Jeg er litt spent på hvem som har gått for de opplagte valgene, eller hvem som tør å våge seg litt utpå.

0: Tidligere i dag så snakket vi med Magnus Helgerud, som har skrevet bok om fotball. Han er idehistoriker, og det var noen lyttere som gledet seg til at jeg skulle bli tilgjengelig i appen NRK Radio, fordi det var veldig mye, masse gøy å snakke om når det gjelder livet og fotball. Men i appen NRK Radio akkurat nå, så skal du snart få lov til å være med hva som blir ukas fredagslåt. Olav Svarstad Haugland, du ble så vidt introdusert i sted. Du har jobbet litt i Radio Rock.
1: Det har jeg.
0: Du er komiker, du skal programlede 9 timer i helga, jobber med bar, moro, impro.
1: Mm-hmm.
0: Du har podcast i NRK, Blåtur.
1: Ja, nå er du god.
0: Du er ganske god, og du har også på deg en blå Chelsea-drakt.
1: Det har jeg. Ja. Jeg har på meg en Chelsea-drakt fra, jeg tipper 2014-2015, mm-hmm. med Mikkel på ryggen. Jon Obi Mikkel.
2: Silje Nordnes skal også være programleder her i helga. Du går enda lenger tilbake i tid med din Manchester United t-skjorte.
3: 98-99, denne drakta var det min lillebror som hadde, og det som bra med å være store søster, at når små brødre vokser ut av klærne sine, så kan man ta de, overta de. Så jeg vet ikke hvor gammel han kunne være da han hadde denne drakta, kanskje sånn 7 år. Så har jeg tatt over den etterpå da.
1: Jeg holdt på å ta på meg Vialli-drakten fra 96, men det hadde ikke vært sømmelig.
3: Nei.
2: Hvorfor ikke det?
3: Nei, blir det sånn magetopp da?
1: Eller? Ja, da var jeg 8 år gammel, så det hadde blitt magetopp da.
3: Ja, men vi har jo tatt på oss drakta da for å støtte denne kampanjen til Barnekreftforeningen, fotballtrøyefredag, kampen mot barnekreft.
2: Ja, men nå legger vi alle gode gjerninger til side. Nå skal det bli kamp her, det skal bli låtkamp. Du sa det, Knut, rock eller radio, fordi du, Olav, har jobbet i Radio Rock.
1: Det har jeg.
2: Vi gikk for radiobiten av det greiene der, en låt som på en eller annen måte handler om radio, eller har radio i titlen, radio i teksten, noe sånt nå. Knut, er du enig? Du,
0: ja, vi får se hva vi har tenkt når vi fikk opp på en vel. En kul låt, den beste fredagslåten som har noe med radio å gjøre på et vis.
2: Det har jeg faktisk gjort. Jeg bare melder inn her, valgt den beste. Det er fredag, det er mange steder sol og sommer. Vi skal kanskje ta oss en liten knert, et glass vin ut på kvelden her, og når man har gjort det, så vil man danse. Og derfor gir jeg dere Donna Summer. Donna Summer.

0: Donna Summer, fantastiske discoartist, the queen of disco.
1: Ja, on the radio, tydeligvis. Jeg er veldig opptatt av det, og jeg liker også sanger som har referanse til radio. Det er gøy å se på Olav og Siljer og produsenten Mali. Det virker som det oppstår en viss sånn usikkerhet.
2: Ja, altså, fordi jeg sendte inn to låter, så jeg er helt ærlig litt spent på hvilken som kommer nå.
3: Kanskje produsenten kan komme inn med det på en lapp?
1: Ja.
3: Olav har jo ikke vært med på det her selv, så...
1: Nei, og vi vet jo ikke hva de andre har foreslått, så det er jo hemmelig, men jeg er nummer to her, så hvis du, Olav, ønsker å jobbe litt i kulissen med å
2: jeg
1: se...
2: Jeg skal jobbe i kulissen og bli proffere til neste gang.
1: Ok, som sagt, noe av foranledningen til dagens tema var Olav sin bakgrunn fra Radio Rock, og det kunne blitt rock, og det kunne blitt radio, det ble altså radio, men jeg tenkte, ok, det stjæler litt av den inspirasjonen som kanskje Radio Rock kan finne på å gi oss rent musikalsk. Vi skal til bandet Kiss, et av mine, kanskje mitt favorittband, som sier litt

0: litt sånn som vi snakket om i tidligere, at fotball er livet, og hvis livet er en radio, ja, da skal du skru opp til 10.
1: Det er jo den,
2: ja! Ja, ja.
1: Åh, den er god.
0: Jeg lurer på om jeg har tatt med modulering også her.
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja.
1: Ja, åh,
0: ja
1: da.
0: Ja, min radiolåt, fordi livet er en radio, det må skru opp til 10.
3: Altså, det her tar meg jo tilbake til Hammarøy, for at i Knut Hamsuns vei så er det en sånn berg, lite fjellvegg, der har det hele mitt liv vært tagget Kiss. Og ifølge min informasjon så er det Knut Folkestad som har tagget det. Kan det stemme?
0: Det kan kanskje stemme, det kommer ikke opp noe tydelig.
3: Bare si ja, for ja, si ja. I mitt hode så
0: da. Den historien må dyrkes.
3: Altså, det var 12 år, og Knut Folkestad hadde tagget Kiss på bergveggen, så herregud, så utrolig kul!
2: Ja, så tøffeste mann i guttene i gata.
0: Okay. Tenk om så hagde det inn med meiser.
3: Nei, altså, jeg skal jo tilbake til ungdomstid på Hammarøy for å finne inspirasjon til min sang.
2: Ja, men ja. Først, Silje,
3: er det Olav
2: nå
3: først?
2: Foregriper du litt av.
3: Men det er sorry, Olav!
2: Jeg liker at du er ivrig. Olav, har du fått ryddet opp i papirene dine?
4: Jeg har fått ryddet opp, og, ja. Men det hadde vært en nydelig overgang til din låt, selvfølgelig. Men jeg skal til England, og litt apropos fotball, dette bandet her har med seg altså fotballtrener i hver musikkvideo som de legger ut nå, og bandet er Blossoms. Jeg vet ikke om dere har hørt om det bandet. Det var oppvarmer da jeg så Jake Bugg i 2017, og etter det så har det vært favorittbandet mitt. Og dette her er låta There's a Reason Why I Never Returned Your Call. Det er bare de sier radio en gang i låta, men jeg er veldig glad i låta.
3: Det er nok det.
2: Veldig glad i låta.

0: fin låt, altså, Olav.
1: Liksom at man kan danse og men samtidig være litt melankolsk og med en tår I øyekroken.
2: Absolutt, og det en låt, hvis du hører på den, så får du et nytt favorittband, altså. Okay. Du gjør det. Og så må du gå inn og se Sean Deitch da, I alle musikkvideoene, okay. For han spiller en nydelig rolle der.
3: Silje, nå.
1: Da skal vi spole tilbake til 2003 på Hamarøy. Det sommer og sol, det kjempefint vær, sånn som det alltid på Hamarøy på sommeren. Jeg har akkurat kommet ut av videregående, har sommerjobb, jeg avstandsforelsket I en jente fra Skutvik, med brune øyne. Og av en eller annen grunn så det denne sangen som sommeren for meg. Gone down the old man with a transistor radio. Oh, transistor.

0: ikke rart du spiller.
1: Det var en fin sommer det der.
2: Altså, er det lovært å trashe andre låter, andres låter?
1: Ja, nei, jeg synes ikke. Det er dårlig stil, hvis du...
2: Ja, ja, men låten er nydelig, men for Guds skyld, velg en dere ikke har hørt før, av folkens. Kom inn, Kiss, Crazy, Crazy Nights. Det er bare å sette på Radio Rock hver eneste morgen, så får du den 8 ganger.
0: Ok, folkens, inn i appen NRK Radio, og så, ja, du kan jo gjøre som Olav oppfordrer til, eller gjør noe helt annet, men gå inn der, og så kan du stemme på dagens låt til dagens låtkamp.

0: I leave?
1: Jo, I'm so, if I'm so bad. Vi er midt i fredagens låtkamp her. Vi skal nå høre låtene på nytt. Det er fortsatt masse tid til å stemme. Gå inn i appen NRK Radio og finn fram til stemmeknappen. Vi klinker til, gjør vi ikke det? Bare fortsetter.
2: Ja, det vi kan si før vi hører alle sin representant, var jo at det var ikke så mange som hadde gått for de mest obvious Radio Gaga.
0: Video killed the radio star.
2: Åh, ja. Hvorfor ikke den? Radio Nowhere med Bruce Springsteen, ja. Den egentlig hadde tenkt, det var det han er Hello, hello, turn your radio on med Shakespeare System. Den låten var ikke så bra som jeg trodde når jeg begynte å nynne på den.
1: Fy søren, men du har rett, jeg var jo engstelig for det, Knut, at det skulle være opplagt ting, men ikke en eneste opplagt låt, så jeg synes dette glimrende. Jeg valgte jo Donna Summer on the radio. Det var en disco, det er jo en discolåt til dansing, men vi må ikke glemme hvordan den åpner. Åpner jo så mykt og deilig, hør på den vakre stemmen til Donna Summer.
3: Folkens.
0: Ja da.
3: Ja. Sanker noen stemmer nå.
1: Ja, jeg gjør det, ass. Tusen takk, Olav. Jeg setter pris på det. Også var det deg, Knut.
2: Ja, da skrur vi radioen opp til 10, for da hører vi Crazy Crazy Nights.

0: høyne at Paul Stanley i tangatuset som han hadde på seg på coveret bak på det, sang If Life Is A Radio, Turn Up Du Ten. Jeg mener jo at det livet en radio.
1: Ja, helt enig. Ok, Olav.
2: Jeg har lyst til å gi dere noe helt nytt, nemlig Blossom og det engelske, herlige poprock-bandet Blossom, altså med There's a Reason Why I Never Returned Your Call. Ikke vær redd for den lange titelen, folkens.
1: Nei, nei. Og så er det, sier de radio en gang.
2: Løp og stemme.
1: Ja, men Olav, det må jeg si, altså, om du ikke vinner, så er det et band jeg skal sjekke ut, altså.
2: Ja, det må du gjøre. Ja, ja, og dette her er kanskje den tiende beste låta de har.
1: Tiende
2: beste låta.
3: Oi! Ja. Jeg selv har med meg en gammel låt som gir god stemning inn i helga. Det er Brown Eyed Girl med Van Morrison. We used to sing sha la la la la la la la la la la la Altså det vel noen som har vært på dans på lokalet. Det et coverband som spiller denne sangen. Tida, du har danset, det blir kjent. Og det god stemning.
1: Ja, glimrende valg her. Jeg vet ikke om vi har noe magefølelse for hvordan det skal gå. Jeg har ikke åpnet appen enda.
3: Knut blir skummel i dag.
1: Ja, han har en tendens til
0: Ben Roger sier, ikke glem Thor Endresens Radio Luxemburg.
1: Ja, hadde den på lista også over mulige valg. Men igjen, vi skulle ikke gå for noe særlig opplagt valg, men der går klokka. Jeg har ikke sett på noe.
0: Ja, du rekker fremdeles å stemme hvis du er av den raske typen som har gode mobilfingre.
3: Hvis du er fingernem, ja, så får du det til. Nei, der var
1: tiden. Der skal vi se da. Åh, ja. Oi, det jo litt jevnt her. Nå jeg følger litt bedre med her. Vi avslutter stemmingen nå. Jeg kan si at Olav, du var modig, tok inn en låt som ingen hadde hørt før.
2: Er det siste plass?
1: Det siste plass med 9% av stemmingen. Ja, men du gøtsa, det skal du ha masse kredd for.
2: Det rart at folk vil ha det de liker.
1: Ja, ja, ja, det kjemperart. Ja, ja. Så kan jeg melde at jeg ikke så mye bedre enn deg, altså, Olav. Jeg kom på tredje plass med 14% av stemmene, så er det da mellom Knut og Silje, og jeg kan fortelle dere alle sammen at det er Silje.
3: Oh, ja! Ja!
1: Silje som vinner.
3: Jeg er tilbake. I fjor sommer hadde jeg hat-trick, tre på rad, og etter det har det bare vært stang ut, stang ut, stang ut. Men nå stang inn, altså, med Brown Eyed Girl.
0: Grattis, bra jobba, Silje, som leder 9 timen i helga, sånn med Olav her. Det bare å la radioen stå på et helt døgn, faktisk.

0: Van Morrison.
1: Og mer skjalling og lalling på kampen der enn husker den låta sammen med en Silje Nordnes, altså vinner av fredagslåtkampen denne uka.
2: Sjalalalalala til deg, Ronny.
3: Sjalalalalalala. Altså, det, jeg skjønner at den der vinner. Det er jo en knakende god melodi.
0: Ja, den er helt nydelig.
3: Det er helt nydelig. Hvordan går det med dere, guttene boys?
2: Jeg synes det går fint, jeg. Ja. Takk som spør, hvordan er det med deg?
3: Du, bra, bra. Jeg har, i dag har jeg altså da, og dette, det er ikke meningen å være en skrytpeis her nå, men jeg kjente på at jeg hadde, så i dag sa jeg til min kone, kan jeg bare snike meg ut av huset før den ostore barnehageleveringen og frukostleveringen og reise en tur på trening. Oh, så, så, så startet jeg dagen med det, Kara. Radioen på maks og en liten tur på tredemøllen. Det var deilig.
1: Mm. Det er vanskelig å si nei til akkurat det da, at man drar på trening som jeg tror hele familien på sikt vil ha glede av at du, du gjør. I hvert fall kan jeg dra litt tidligere i dag, for jeg skal se en hockeykamp i opptak i et lydløst rom.
2: Det er vanskelig, enig Knut, men på den andre siden, når du står midt i morgenrørs, Ronny, så er det jo et eller annet med at da er det intenst, og at du da får slippe unna, synes jeg Tuva der er raus.
3: Ja, men nå er jeg raus, ja, ja. Og kompromiset ble jo på en måte at jeg da fikk vår, altså her er jeg i 5 år klagd på for lite søvn som småbarnsfar, men nå vår datter på 5, snart 6, nå har begynt å sove til 7:30, ikke sant, og så må jeg stå og vekke, og så tenker jeg sånn, ja, du får det du ber om, du får det du ber om, nå må du stå opp, nå må du stå opp.
1: Du ser en lytter her, Håvard, sendt melding 0924, da var han på 3D-mølla og hørte på 9-timer, da spilte vi Limp Bizkit med Behind Blue Eyes, og da det han å krangle med mølla, som han skrev tung økt på mølla der. Kanskje hører du på musikk, Ronny, oh, ja, ja. Når du holder på...
3: Da driver jeg med sånn radiokanalsjonglering, og da er det, når jeg er på mølla, da er det omgjæret, for jeg vil høre på radio, jeg vil ikke ha egne spilleliste, for da vet jeg hva som kommer, så jeg var overraskelsen, men da må jeg jo treffe på noen som gir meg den musikken jeg trenger akkurat da. Og på dette tidspunktet der, tidlig dag tidlig, så ble det, ja, det ble... Nå ble det noe britisk radio da. Så,
1: ja, britisk
3: radio. For det, på det britiske øyet så er hele befolkningen litt mer glad i dansmusikk enn det vi er her i Norge. Så alt er litt skrudd opp i tempo der.
2: Ja, jeg skjønner. Men fader, for en... Og jeg vil gjøre med at den følelsen, det er jo det som gjør er når man begynner på morgenkvisten med å trene, man drar jo med seg den følelsen gjennom dagen. Er ikke det deilig å kjenne på, Ronny?
3: Det, og så kan det jo hende at altså, en eller annen ernæringsexpert sier sikkert sånn, og så spiser du mer, da, som en sånn kompensasjon fordi du synes du har vært flink, og så går alt i null, så er minus igjen.
1: Jo, men det i null og litt i minus og litt i pluss. Vi gleder oss til å høre fredagen med Ronny her i NRK P1 straks.
3: God helg,
1: Ronny.
3: God helg,
2: Ronny.
4: Ingen fær unga og vetene burde
2: glimrende, Ronny. Tusen takk.
4: God lukt og Hawaii-skjørte.
2: Skulle da med.
4: Jeg gir meg alt det. Det kan jeg sørge.
1: Ja, for han tar alt videre nu.
2: Ja, for nå skal ikke jeg gjøre noen ting, jeg. Stemmer det.

0: litt bjella i radioen en fredag før middag. Riktig god fredag til deg da, så hyggelig at du har radioen stående på. Dette her er NRK P1, og klokka den er ferdig med å bikke 11. Mitt navn er Ronny, og jeg tenkte jeg skal være her sammen med deg et par timer fremover i radioen. Først skal du få en oppdatering nå på nyhetsbildet, og vi starter med en drone, en russisk drone på avveie, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, Norge fordømmer Russland etter at dronen traff en boligblokk i Romania. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide på meldingstjenesten X. I uttalelsen betegner han de russiske angrepene som hensynsløse. To personer ble lettere skadet da dronen traff taket av en boligblokk i byen Galati og eksploderte. Tidligere korrespondent i Ukraina, Kari Scheie, sier det ikke er helt uvanlig at det kommer droner inn over Romania, men at det som skjedde i natt er noe nytt.
2: Men denne hendelsen i natt, det er første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område, og at det har ført til skader. Reaksjonene fra Romania i morgentimen i dag er kraftige. Utenriksdepartementet er ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre kritiserer teknologigigantene for ikke å ta ansvar for å hindre utvikling av ekstreme nettsekter. Støre møtte i dag Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten som omhandler ekstreme nettmiljøer og deres virksomhet i Norge. Avisen har avdekket at barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Det er enighet i lønnsoppgjør i Oslo kommune, 9 timer på overtid. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre er godt fornøyd.
3: Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet til enighet. Oppgjøret har en fornuftig økonomisk ramme som er innenfor frontfaget og som er innenfor hva som er forsvarlig økonomisk totalramme for Oslo kommune. Samtidig som vi sikrer at vi får god kompetanse og at vi er en attraktiv arbeidsgiver, og det er de med dette oppgjøret.
1: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den svenske avisen Dagens Industri. Følge avisa har de streikende på Teslas anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte opplysningen, men sier til avisa at konflikten ikke er over. Og vi tar med at tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død, 93 år gammel. Smith døde i går kveld, opplyser høyesterett. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Og det var nyhetene, men du byr på fredagsstemning, Ronny.
0: Det skal jeg love deg, Tom. Og du sørger for flere nyheter om en time, eller hvis det skjer noe, folkens. God fredag! Dette her er NRK P1, og jeg startet dagen med en fyr som på en måte har fått en liten sånn revansj. Kom tilbake igjen og engasjert i denne verden. Det kalte det bare Bieber Chella etter Coachella i vår. Her Justin Bieber, hans nydelige.

Vakker låt fra Justin Bieber. Synes jeg da, knakende god. Daisies fikk du på NRK P1. Det fredag førmiddag, det 29. mai. Nå bikker vi snart inn i juni, folkens. Og det blomstrer rundt oss, forhåpentligvis hos deg også, kjære venn. Og det føles som vår, og det føles veldig, veldig godt. Og jeg som heter Ronny synes det en ære å få lov til å ha dette radioprogrammet her på NRK P1. 2 timer hver fredag, der jeg får lov til å prøve å lage best mulig lydspor for deg som hører på. Og det har jeg ambisjoner om i dag også. Vi har svinlotteri liggende klart, der du kan vinne et nydelig stykke bacon. Det blir ønskelåt Bonanza, så vil jeg jo prate med deg som hører på. Hva skjer der ute i dag? Hva driver du med? Hva ringer fredagen? Send det til meg da, kjære du, i appen NRK Radio. Der må du finne der det står fredag med Ronny. Og så går han og trykker på send melding til fredag med Ronny, og da kan du sende melding til meg da. Og registrer gjerne ditt telefonnummer i NRK Radio-appen. Det er alltid hyggelig å kunne stå på tråden til folk som sender meldingen. Det er veldig koselig. Denne veka her, jeg har tilbrakt en veke i Førde. Nå er jeg tilbake i hovedstaden, men jeg har tilbrakt en veke i mitt barndoms herlige, fantastiske Førde, men har i hovedsak pratet om et liv i Hellas. Så den er litt så, det har vært litt sånn litt spennende, men jeg har vært på en slags, kall det en familieferie da, en liten siste, altså, vi er jo av den, i den familien vår er jo den status at vi har skole starter til høsten, så da føler vi jo, tenker vi sånn, da blir vi kanskje mer satt i hverdagen, så derfor har jo dette vært en noe unntaksorientert vår da, og for deg som hører på fast, jeg har jo vært både i Hellas og i Sverige og i Førde og i Bergen og vært liksom overalt og sendt denne sendingen på fredager, både fordi jeg elsker å sende denne sendingen her og fordi det er jo det som er fantastisk med NRK, du kan jo være hvor som helst og fortsatt lage radio, men også fordi vi har hatt på en måte vår siste vår der begge barna har vært helt fri, vi tar deg ut av barnehagen, null stress, ha det bra og sånn, så vi hadde den siste veke i Førde med mine foreldre og ungene sine beste foreldre før vi liksom kanskje blir mer satt i skoleåret. Og så har jo også dette TV-programmet der jeg og min kone jakter et hotell i Hellas, satt siste episode på NRK 1. Så og det, bare, det må jeg bare takke for alle meldinger rundt det. Og også her til programmet masse meldinger om det. Og bare sånn at det helt tydelig. Vi endte ikke opp med å kjøpe mens tv-serien var, men vi holder fortsatt på, som vi har gjort i et år. Styret på, nye ting hver dag, nye ting å stresse over, nye meldinger, nye kontorer, nye avslag hos notarius. Det er et bank og kjør, men la det være helt tydelig. Dette er ekte, dette er ikke bare et tv-program, og vi gønner på, og for å være helt ærlig, har ingen planer om å gi oss. Om det blir mer tv eller ei, har ikke peiling, men vi gir oss ikke, for vi skal en dag sitte i den bakgården, og lage en søt liten bar og drømme oss vekk så lenge det faktisk er teknisk mulig å få kjøpt det og det får vi se på så vi styrer på, så jeg vil bare si takk for alle meldinger om det og til alle som engasjerer seg og for alle heier opp på gaten og du vær altså, det har vært innmari rørende å se hvordan det har boblet av engasjement rundt drømmen vår. Og for deg som aldri har hørt om dette her, jeg og min kone har altså prøvd i et års tid nå, litt mer enn det, å kjøpe oss et søtt litt hotell i Hellas. Jeg så det var en kommentar i Dagens Næringsliv fra en som skrev sånn, det kunne aldri vært min drøm. Men av en eller annen merkelig grunn så har både jeg og min kone et sånt, vi glir mot den der, at det er stress, og at det kanskje er masse rått vi må ordne med, og at det er uflidd og uferdig og muggbefengt og sånn. Vi dras litt mot det. Vi liker den utfordringen, vi liker å kunne snu det, og få det til å fungere en dag. Så det er på ekte vår drøm, og har vært det lenge, og det har vært enormt å bare se hvordan folk har respondert og heia både på inbox og på gata de siste vekene. Det har vært beint frem rørende. Og spesielt rørende å se hvordan det har fått så masse meldinger fra folk som syns at det at vi prater om, det å reise seg etter en livskrise, det å tørre å følge drømmen, og det å jakte på å få farge tilbake i livet etter at en man er veldig glad i har vært veldig syk, at det har inspirert, og at det har fått betydd noe, at folk har kjent seg igjen i det, har vært kanskje ekstra rørende, og da har det føltes verdt det også, da, å brette ut livet sitt på fjernsyn, for det som jo etter hvert har blitt 1 million nordmenn, som jo også er helt absurd. Og så får jeg bare beklage til deg 5 som har klaget til NRK på banning. Det må jeg si, det prøver jeg så hardt. I dette radioprogrammet her, tror jeg aldri. Produsent Kristian, kan du huske at jeg har bannet her noen gang? Det tror jeg aldri. Nei, ikke noe ekte banning. Jeg har sagt herregud og sånt, det har jeg. Men jeg prøver så godt jeg kan her i dette radioprogrammet. Men i et sånt T-program som følger livet, der er det sjanseløst. Altså, beklager det, altså. Det er veldig det jeg ekte lei meg for. Jeg skal ha et bedre ordforråd enn det der. Men du vet, når man blir overgiret, så fyrer man seg opp, og da er man i gang. Uansett, jeg ville bare si det først, fordi det er så mange som spør i inboxen i NRK Radio.
radioappen og har gjort det de siste vekene, så jeg vil bare si tusen takk for alt engasjement og for at dere heier og med. Og så vil jeg si velkommen til to behagelige timer i radioen. Jeg har så mye fin musikk til deg som jeg skal pøse ut, og målet mitt kun at din fredag skal bli litt bedre av at radioen står på. Enten du på tredemølle, eller ute og går i skogen, eller baka, for det det alltid mange som gjør på fredager. Hallo til alle bakere, hallo til alle som har konfirmant, hallo til alle som har bryllup, og hallo til alle som har begravelse. Til alle som går gjennom alle livets faser, velkommen skal dere være, uansett hva livet byr på. Hallo til alle legekontorer der folk sitter og venter, hallo til alle båter som ute på fjorda og fjell, ikke på fjell, på sjø, på hav. Alle sammen velkommen, og jeg vil gjerne høre fra deg. Og det gjør du altså da i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding der, mens vi spiller mamma sin favoritt. Dine hadde du på CD i bilen, og det var eneste CD hun hadde i bilen. Her er Maggie Reilly i radioen. Riktig god fredag.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi har avslutning!
2: Ja, ja!
1: Skåring! Vi har skåret i vårt heil! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Kjær i radioen, legenden, servert på NRK P1. Jeg håper du som hører på har en fin fredag. Og så er du altså så innmari hjertelig velkommen til å si hallo hvis du vil det. Og det gjør du i appen NRK Radio. Dan Remi er på og skriver: hei Ronny, hva jeg gjør i dag? Jo, dine helga er det altså da konfirmasjon og bursdag. Så jeg baker forskjellige kaker med radioen stående på. Med andre ord, check en baker. Vi har alltid med oss noen som baker, og nok en gang Dan Remi sørger for at det er bevist i dag også. Dina pakker og forbereder seg til å altså da reise på sangerstemne i Florø dine helga her. Så da antar jeg at det skal synges, og at hele Florø skal høre at det synges i helga. Og så er Toril med oss, Ole Johan, og skriver: hei Ronny, sitter altså da i solskinn i Castellan Mare del Golfo på Sicilia. Veldig bra, det var Castellamare del Golfo. Det er på Sicilia da, og hører på radioen, og det synes jeg koselig. Livet er herlig, skriver altså da Toril og Ole Johan, som er med oss direkte fra Sicilia. Så deilig. Agathe med å skrive at i dag så våkna hun ikke helt i slag, var liksom litt hun var litt grømpig, for å si det på, som det er da. Men så kommer på hva slags dag det er, for det er jo fredag. Nå koser oss, jeg vet du, og har altså da, hun har kjedelig kontorarbeid som må gjøres, men så går det som det suser da med radioen stående på, så hyggelig. Og det er godt å høre, Agathe. Lykke til. God helg til alle, skriver hun, i dette land. Takk for det, og i like måte. Og takk Agathe, og lykke til med kontorarbeid. Og husk at om noen timer så kan du klokke ut og ta helg og nyte det gode liv. Ta med den her da fra Anne K, som skriver at vi er på tur over Hardangervidda akkurat nå, fra Os, og skal altså da til Sverige en tur med guttungen på 10, mannen min, skriver hun, og broderen på A på 19. Gleder oss til å høre på radioen i dag. Det blir fint, det blir sånn to av T-programmet, vet ikke. Takk Anne K, takk for melding, og god tur til Sverige. Da er det altså den liten familie der som skal surre av gårde til Sverige, og kanskje sannsynligvis kanskje jeg skal ha med seg litt bacon hjem, eller dere kan delta i mitt svinlotteri om dere får minutter på radioen, og slippe å ta med bacon hjem, for dere kan vinne det hos meg, hvis dere vinner da. Men da må du vinne, og da må du være med. Et litt rotet konkurransekonsept, men vi kommer alltid fram til et spørsmål som gir et tydelig svar, og hvis du svarer i appen NRK Radio, så kan du også vinne et nydelig stykke bacon. Og om du ikke eter bacon, så finner vi noe annet du elsker, og på den måten kan alle vinne. Sånn, jeg klarte å si det til slutt. Ok, straks vinn.

Og den er fin, den her fra Kløver på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. Vil du være med, kjære lytter, så kan du vinne et nydelig stykke bacon eller noe annet hvis du ikke heter bacon. Dette ordner vi. Vi skal sørge for at alle som er med kan være med i konkurransen og kan vinne noe de har lyst til å putte i kjeften. Og du deltar ved å gå inn i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, trykk der det står send melding til Fredag med Ronny. Og så er du offisielt med i konkurransen så lenge du har med følgende: svare på spørsmålet som etter hvert kommer, i tillegg til fullt navn, adresse og ditt telefonnummer. Vi starter, og denne veka her i Svinlotteriet så tar vi utgangspunkt i artisten Ariana Grande.

0: den her er så bra. We Can't Be Friends heter den. Det er en av de største hitsene til Ariana Grande, som er ute med ny musikk i dag. Og det er flere år siden sist. Jeg tror det er 4 år siden sist hun ga ut et album. Og i mellomtiden så har hun altså blant annet da vært opptatt med å spille i gigafilmsuksessen Wicked. Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them?
1: You're green. I am. Popular. I know about popular.
0: Ja, og der gjorde hun stor suksess. Det var flere filmer i den rekka der, og enormt suksess for Ariana Grande og gjengen. Men i dag er hun altså ute da med den nye melodien sin Hate That I Made You Love Me, som er første smakebit for et nytt album som kommer i sommer.

Hate that I made you love me because I barely tried. Ja, på denne låta her så har altså Ariana jobbet med en svensk produsent, nemlig Max Martin. Og han har jo produsert mye musikk med suksess de siste 30 årene. Første gang jeg hørte om Max Martin, det var nok da han stod bak og hadde produsert gjennombrudslåta til en ung amerikansk artist på slutten av 90-tallet. Den grei. Alle husker det anslaget her.

Max Martin. Og det var også denne låta. Altså Katy Perry sin Firework, den mest spilte låta på radio i verden på 2000-tallet.

Fordi Max Martin var jo også en av de som var involvert, og Taylor Swift med dette 1989-albumet sitt på en måte tok turen fra en sånn tydelig countryartist til å bli hele verdens popdronning da på 2010-tallet. Men så er jo spørsmålet da, Max Martin var jo vår svenske nabo. Han jobber med masse amerikanske artister, jobber med en del svenske artister. Men har han jobbet med noen nordmenn opp igjennom sin karriere de siste 30 årene? Svaret er ja.

Det er veldig gøy at du, nå kan du faktisk høre veldig tydelig låta som har kommet på starten av 2000-tallet, for alle hørte sånn her ut. Det er altså så tidlig 2000-tall. Og det der stemmer jo, dette er jo da, altså, da fra da M2M slo oppskutt av seg og gikk fra hverandre, og Marion Ravn forlot Marit Larsen for å satse solo som Marion Raven. Og da lagde du albumet Here I Am, blant annet med denne låta da, Here I Am, som da Max Martin var med å skape. Men dette er ikke det eneste norske samarbeidet. Jeg har jobbet ganske hardt på internett i dag for å prøve å finne ut om det var flere, og det, jeg har funnet ett til, og det kan, med fare for at det kan være flere, men det ser ut som Max Martin har gjort to norske samarbeid, ett med Marion Raven, og så gjorde han dette da. I tell you.

Og her kommer spørsmålet i dagens Finlotteri. Hvem var dette der, og hva heter låta? Det er det jeg lurer på. Hvem var det der, og hva heter låta som Max Martin produserte? Hvis du vet det, eller vil gjette, send til meg appen NRK Radio. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer for å være med i konkurransen. I love the way you're running through my mind.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Bare mat med mine curses, så prøver jeg å finne purpose.

0: Ja, der var, hallo, hallo, der var natten helt ferdig. Her satt jeg og koset meg og hørte på musikk og sonet ut. Det det som er fint det. Hallo Heidi.
1: Hallo Ronny.
0: Hallo, sitter du også og sonet ut litt?
1: Ja, jeg gjør det, eller nå satt jeg og ventet litt på deg da.
0: Ja, men hva gjør du egentlig i dag, uten å vente på meg?
1: Du, jeg sitter og soler meg ute på terrassen, jeg og hun.
0: Åh. Deilig. Ja. Okay, dette skal vi, altså dette vakre bildet må vi knekke ned litt. Først av alt, hva heter hunden?
1: Han heter Ghost.
0: Game of Thrones?
1: Ghost, ja. Altså, det var nevøene mine når jeg var små, så fikk de velge navnet, og så han kvit da.
0: Ja.
1: Så det ble vel det ble derfor. Ghost.
0: Ja, ikke sant, for det jo en sånn kvit hund til han, Jon Snow der i... Eller, ja. Det jo ikke en hund, det jo en ulv.
1: Men, ja, dette en sibirsk husky da, så det nesten.
0: Så ser det ut, ja, men så kult! Og her, ja. Det et bra navn da, Ghost. Ja. Ghost, hva driver Ghost ligger og nytter sola?
1: Han koser seg, han bytter litt på skygge og litt på sole ja. Og lever livet.
0: Klarer ikke helt å bestemme seg, klarer kanskje ikke helt å temperere seg heller.
1: Nei, litt varm og så må han i skyggen og så, ja, nå gikk han akkurat inn da.
0: Ja. Ja, nå fikk jeg nok, nå holdt det og så sitter du og nytter livet og er litt spent, eller?
1: Ja, altså jeg har jo begynt på veke 26 av svangerskapet i dag.
0: Gratulerer.
1: Takk, så det, jeg har nettopp drukket meg en kaffe og da vet du, da ble det liv i magen så
0: det sant, det
1: Ja, jeg liker og ser på at den buler ut, det kjemperart.
0: Ja, det jo veldig merkelig dette der. Hvordan har svangerskapet foregått, og har det gått greit før seg?
1: Ja, det har vel vært... Altså, det skjer jo så mye rart med kroppen, men når jeg spør jordmor, så sier jo at det er normalt. Alt er normalt.
0: Ja, det sier så.
1: Ja, så litt kvalm i begynnelsen, og så vi ble det bra, og nå har det begynt med ryggverk og halsbrand, så det noe, et eller annet.
0: Har du begynt å tygge sånn der sånn halsbranddempene? Ja.
1: Sånn gav vi skontabletter, ja.
0: Ja, det er altså, det er...
1: og så drikker jeg, tar meg en slurk av denne flasken av det.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Ja.
0: Men dette blir jo fryktelig spennende da.
1: Ja,
0: er det blir det. Er det første?
1: Det er første, ja. Så det er jo ekstra spennende, da.
0: Ja. Og hvor klare er dere, da?
1: Å, Gud. Nei. Du, vi har faktisk allerede kjøpt sånn der bilsete til babyen og montert.
0: Ja, men det er veldig bra, det. For nå kan, nå kan det smelle noe som helst, tenker jeg.
1: Ja, altså, nå ikke, kan
0: helst
1: vi...
0: Helst ikke, da.
1: Helst ikke, men nå kan de redde henne da, hvis hun skulle plutselig komme ut. Men hun får være inne litt, det tenker jeg.
0: Ja, det høres som en god plan. Ok, så bil sitter på plass. Hva med sånn der, har dere stellebord og...
1: Nei, vi leter. Vi tenker vi skulle kjøpe litt på Finn. Det er så himla dyrt, men vi har kjøpt en sånn der seng som skal stå opp med vår seng da.
0: Ja, sånn der som ruller inn til det. Det er helt genialt.
1: Det er det, ja.
0: Det kommer du ikke til å angre på.
1: Nei, jeg lurer på om det ender opp med samsoving, men da vil vise seg.
0: Ja, det skal du finne ut av. Men jeg skulle si, fordi jeg husker fra den der perioden, ikke sant, når vi ventet vårt første, det begynner å bli noen år siden nå, men den der spenningen, og ikke minst alle, du får jo så mye råd, og så er det så mange som forbarmer seg over det med tanker og følelser av hvordan de har opplevd det, og hvordan det har vært, og hvordan klarer du å navigere i alle disse forventningene og
1: formaningene? Det blir litt mye, det blir det. Men nå jobber jeg kun en dag i veko, for jeg får svangerskapspenger da, for jeg jobber med demente, så det er litt, passer ikke helt nå.
0: Nei.
1: Tunge stell og tunge brukere. Og, så jeg sitter på kontor en dag i veko da, så jeg treffer ikke så mange folk. så da slipper jeg ikke unna da, men nei, det er mange som har noe de skulle ha sagt. Ja. Og da prøver jeg bare å tenke at alle er forskjellige, så da, jeg får ta det så det kommer.
0: Jeg husker min største sånn redsel var sånn, hva om jeg ikke forstår hvordan jeg gjør det å være far, hva om jeg ikke liksom klarer å forstå, eller hva gjør jeg hvis det kommer ut en unge og så forstår jeg ingenting Og så
1: det kommer jo ingen bruksanvisning eller ingen eksamen.
0: Men så viser det seg jo gang på gang at man må jo, altså det er jo et eller annet med at når en unge ber om, skriker og ber om at du ordner et eller annet, så må du bare løse det. Det er det som er fascinerende, ja. At man skjønner ja. At det er instinkt, her jobber instinktene våre, Heidi, vet du, det er det som er gøy.
1: Ja, ja, ja. Det er bare å gå tilbake til urkvinnen.
0: Ikke sant?
1: Og, ja.
0: Oh, du, jeg håper du ikke trenger bilsetter på en god stund enda, men masse lykke til deg og dere også.
1: Tusen takk.
0: Og i og med at du er mye hjemme, så er det vel Ghost da, som får høre på at du prater om hvordan det står til. Og.
1: Ja, ja, da blir han. Ja. Han og babyen.
0: Ja, du, lykke til, og da blir det en gang ut på høsten da.
1: Du, det 14. september, sier de.
0: Du, bra måned bursdag på. Anbefaler du på å stekke
1: høste. Ja, og du har det også.
0: Ja, ja, ja, 19. Veldig, ja, veldig anbefales. Kjempe måned. Lykke til.
1: Da prøver vi på 19.
0: Å, Heidi, lykke til så masse. Tusen takk for praten.
1: Takk, takk. God helg.
0: God helg.

Jeg er så glad i Heike. Jeg synes det lager fantastisk musikk, og dette var nok et eksempel på det. On Your Side på NRK P1, når klokka nå snart er 11:55. Det er fredag, det er tampen av mai, det er konfirmasjonshelg, og det er bryllup i emning, og lyttermeldingene strømmer inn i appen NRK Radio. Det setter jeg så pris på. Jeg vil jo så veldig gjerne høre for deg som hører på. Fredag med Ronny heter programmet. Det er bare å trykke på send melding inn i appen NRK Radio, så kommer det til meg. Vidar er med og skriver: hei Ronny, dette blir en kjekk helg. Og så har han laget sånn tommel opp emoji, fordi han skriver at Egersunds mannsangforening har 125 års jubileum, og dinne helga skal vi altså ha jubileumskonsert både fredag og lørdag. Blir kjempegøy. Norges største mannskor, legger Vidar til som en liten informasjon på tampen. Gratulerer så mye med jubileum, og gratulerer så mye med konserter. Jeg håper egersunderne strømmer til og koser seg. Alexander er med også i dag og skriver: hei Ronny, fredagsstemning fra meg. Jeg har kjøpt meg ny bil. Endelig noe å kruse inn i helga med, skriver Alexander. Så håper han alle sammen får en fin fredag og god helg. Gratulerer så mye, Alexander. Tenk det. Da har vi altså, vi har en bakar, vi har en sangforening, vi har Heidi som sitter sammen med Ghost og nyter sola i sin graviditet, og så har vi da Alexander som har kjøpt seg bil. Og her er det bare vist hvor utrolig mye forskjellige folk som hører på akkurat nå. Det er så koselig. Sveiser Even er med. Hallo Even. Og han skriver: hallais Ronny. Han vil bare ønske alle sammen en flott dag. Og så skriver han at han driver Sveiser Even. Han er: du er førstegangslytter på P1, så hyggelig velkommen. Åh, men du Even, da skal jeg forklare. Han er helga rett ut i hjørnet, skriver han. Han har en deilig, kald fridgepack som står og venter på han hjemme. Even, da skal jeg fortelle deg, sier du første gang slutter, velkommen skal du være. Nå skal vi straks ha nyheter. Etterpå så skal vi ha ønskelåt bonanza. Og det går egentlig bare ut på at jeg spør deg som hører på, hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på NRK P1 i dag? Og så sender du inn det du har, så plukker jeg inn 3-4 låter der, og så blir det magiske øyeblikk rett over 12, altså. Så du kan begynne å tenke på det, Sveiser Even og alle andre også. Hvilken låt har du mest lyst til å høre på radioen dine fredagen? Og hvis du tenkte at du har lyst til å høre Wicked Game og Chris Isaac, slapp av, det trenger du ikke sende inn, for den kommer her fram mot nyhetene med Tommy.

0: Det er Chris Isaac, vet du, og det er Wicked Game på NRK P1. Og den fikk du i det klokka nå bikka 12. Og vi skal sørge for å få en oppdatering på nyhetsbildet. Tom Ingebrigtsen er på plass, og først nå klokka 12 skal det handle om lønnsoppgjøret i staten.
1: Ja, for tre av organisasjonene har nå blitt enige med arbeidsgiverne. Det er enighet om avtaler i statsoppgjøret mellom staten og de tre organisasjonene YS Stat, Unio og Akademikerne. LO Stat sitter fortsatt i mekling. Rammen for oppgjøret endte på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Akademikerne er opptatt av at mye av tillegget skal komme i lokale forhandlinger, det sier forhandlingsleder Christer Vik Aram.
2: Vi har fått et resultat som vi kan gå tilbake med til medlemmene med. Vi har sikret at alle pengene går ut til virksomhetene, til lokale forhandlinger, som sikrer at de kan bruke det som et verktøy for å rekruttere og beholde ansatte med høyere akademisk kompetanse og nøkkelkompetanse, som er viktig for staten å beholde nå. Vi har også sikret at vi gir muligheter for en reallønnsvekst for våre medlemmer, som er veldig viktig i år.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener også at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
3: Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA, og det må vi rett og slett ut av videre. Og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
1: Russ i Sandnes i Rogaland måtte vaske vinduene på bussene da en bonde spruta dem ned med møkk, det opplyser politiet. Det var 3 av 8 russebusser som kjørte i følge gjennom Noredalen øst for Sandnes da den illeluktende massen ble spruta mot dem. Sandnesposten har vært i kontakt med en lokal bonde som forteller at vedkommende som utførte handlingen har blitt anmeldt, men at 20 bønder til står klare med møkk. Bakgrunnen er at de er lei av støy fra russen. Astronaut Jannike Mikkelsen er årets Peer Gynt 2026. Mikkelsen er kjent som Norges første astronaut og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Prisen går til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Det er stortingsrepresentantene som har avgjort hvem som blir årets Peer Gynt. Ja, du har fortsatt mer å by på, Ronny.
0: Absolutt, Tom. Men bare si at det er jo veldig, det er jo heftig at bøndene står klare for å sprute ned russen med møkk. Det synes jeg, den er grei, den er tydelig. Takk for nyhetene, Tom. Tilbake om en times tid, han da, jeg og du, kjære lytter. Vi skal nå inn i min ønskelåt Bonanza her på NRK P1. Og her skal ingen spreie deg med møkk. Ingen skal kreve at du må vaske vinduer dine heller. Her er bare alle velkommen, uansett hvordan det både lukter og står til. Og her er Dua Lipa.
4: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

0: Det var Dua Lipa, The Don't Start Now på NRK P1 nå, mitt favoritt høydepunkt I løpet av veka.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: For etter ved 12 hver fredag så spør jeg deg som hører på radioen akkurat nå, hva låt I hele verden har du mest lyst til å høre? Sammen med alle oss andre som har P1 stående på dina fredagen. Vi vet at Alexander har kjøpt bil, Sveiser Even med for første gang, hallo så hyggelig. Vi har med oss Heidi som sitter der på veke 26. Vi har med oss en baker, og vi har med oss Jarl Øyvind som driver ordnet vindu... Hva heter det? Takski? Vinduski? Ikke så viktig hva det heter. Poenget at han står og snekker på sitt hus. Poenget. Folk med hvor som helst. Alle har radioen stående på. Vi et stort fellesskap, og nå skal vi lage lydsporet videre sammen. Og det gjør vi gjennom at du forteller meg I appen NRK Radio akkurat nå. Hva slått du har mest lyst til å høre på radioen, så plukker jeg tilfeldigvis en fra min skjerm her, og fyller på med et par til, og vipp, så har vi det gode an, altså. Ok. Tenk deg om, men ikke tenk for lenge, og fyr av din melding I appen. Og så tenker jeg at vi kjører I gang om 30 sekunder fra nå. Så skal jeg taste meg inn, gjøre meg klar. NRK Radio, fredag med Ronnet-programmet. Hvilken låt I hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Så skal jeg se, der jeg klar. Ok. Ja, et par sekunder til. Og jeg fryser min skjerm. Der. Ok. Oi, nei, der. Skal vi se her, da ser det om jeg ikke har en anonym innsender. Ja, men den første jeg fikk opp her var jo Do I Do av Stevie Wonder. Den det altså da, det Frank som ønsker seg den. Den meldingen kom for bare noen få sekunder siden. Og da spørsmålet, Do I Do? Skal vi se om min gode produsent Christian finner den. Do I Do av Stevie Wonder. Altså det riktig titel da? Do I Do? Stevie Wonder. Ja, ja, Frank, du har noe... Nå, vi skal se, vi skal finne. Vi skal tukle I systemet. Få på noe Stevie Wonder gøy. Og hvis ikke, skal vi se om det noe mer gøy nedover her da? Ok, vi finner ikke du du. Hva kan det være vi snakker om da da? Kan ikke du opp, Frank, kan du ikke dobbeltsjekke hva slags titel du har på jakt etter? Skal vi se om vi finner den. Og I mellomtida så finner vi noe annet her. Skal vi se? Finn en med... Dette direkte sendt radio. Vi I øyeblikket. Og derfor det jo... Skal vi se her. Der var det selvfølgelig en anonym innsender. Her det altså, du har stått evig gjerne. Det, her altså da fra, skal vi se, Marianne vil igjen høre en sang av Kaiser Chiefs. Hilsen Marianne. Ja, men det gøy Marianne. Og da spørsmålet, skal vi da gå for, jeg tenker umiddelbart Ruby jeg da. Ruby, det noe knakende god. Det var gøy på en fredag. Det en sommerleg, uptempo, rockelåt fra det tidlige 2000-tall og det britiske øyer. Og Marianne vil ha den. Ok. Frank, vi skal finne ut av hva slags Stevie Wonder-låter snakker om, og så skal vi stappe noe Stevie Wonder I radioen. Men aller først for Marianne, her Kaiser Chiefs. Takk for ønsket.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.

Det var Kaiser Chiefs og Ruby for Marianne, og så var det Frank da, som gjerne ville ha noe Stevie Wonder. Vi måtte bare inn i arkivet og rote oss litt fram og finne den, Frank. Men vi har funnet den, og du skal få den selvfølgelig. Snitter ikke Frank for litt Stevie Wonder på en fredag på NRK P1. Det er slutten av meg, du er pen. Og her altså Frank, du er du av Stevie Wonder. We're

0: Weezer med Island in the Sun på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Det var altså ønskelåten til Sveis Reven etter vi måtte ta med den. Hallo, nå har jeg satt på tråden. Hallo, er det Maria?
1: Ja, det er det.
0: Hei Maria, det er Ronny i NRK P1 som ringer.
1: Hei, du, så hyggelig.
0: Nå måtte jeg bare satt på tråden til deg, fordi du sendte en melding her. Kan ikke du fortelle meg hva du sendte melding om for litt siden til mitt radioprogram?
1: Ja, altså, jeg satt og kjørte bil, og så får jeg melding av min samboer og bare, nå må du høre hva jeg skal på radio ja. Med Ronny.
0: Ja.
1: Og så skrudde jeg på, ikke sant? Og så sier han, han jo kjempeflink til å prate og hele pakka, men jeg bare, ja, og så spør du, hvorfor flyttet du til Moss? Bla, bla, bla. Jo, nei, han har hus, og han har hund og barn og unger.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, ja, det var mye barn og unger her, men ikke en eneste snakk om denne samboeren hans. Så tenkte jeg, nei, jeg skal ikke være den der fornærmet, blir høygravide kvinnen, så tenkte jeg, jo, fanken, eller jeg sender Ronny en melding.
0: Ja, fordi det står, men ville bare føre til at han også har en høygravid samboer ved siden av huset, barn, unger og 30 kilo labrador, som han ikke nevnte.
1: Yes!
0: Jeg likte også at du skrev, her står jeg midt mellom oppsbygget og Mosseporten.
1: Ja, så tenkte jeg, det sånn at han bare får liksom, bare påminnelse om det.
0: Ja, ja. At, ja, Røyvind, selv om du, nå må du studere rett ned fra Stilaser der du står og snekker på huset, men du har altså også en høygravid samboer. Ja, ja. Kan du til slags ærende i dag, Maria?
1: Du, nå jeg og gjør noe ærlig, og så la jeg min kjære samboer få litt pause fra denne høygravide samboeren hans.
0: Ja. Ja. Han fikk åpenbart såpass pause at han glemte at du eksisterte.
1: Ja, han har glemt at jeg eksistert, så da vet jeg at jeg ikke får store doser, så det jo greit.
0: Men du er ute og gjør litt ærende i Moss, og har forhåpentligvis en fin fredag, og ja. Det går greit, men da tenkte jeg skulle ringe deg, fordi da tenkte jeg sånn, du har som en slags, siden din samboer har glemt deg, så kan jeg huske på deg og servere deg. Vil du ha en ønskelåt i radioen?
1: Ja, så tenkte jeg, jeg husker i hvert fall på han.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg, jeg skulle gi han en låt.
0: Åh, så den oppoffrende høyre videre samboeren, som altså, da serverer sin mann en ønskelåt, og hva er det han vil ha da?
1: Jeg tenkte at han er veldig glad i AC/DC.
0: Ja.
1: Så da ble det TNT.
0: Ok, da gjør vi det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hører du dette, Jarl Øyvind, da blir det AC/DC TNT, og så er Maria, altså da hun finnes, og hun er sikkert snart på vei hjem igjen også.
1: Jeg er snart på vei hjem, så da det hei, hei.
0: Hei, hei. Ok, god helg til dere begge. Lykke til.
1: Takk, lykke til.

Det var bra dette der. ACDC TNT, det var Maria som gjerne ville spille den for Jarl Øyvind da, som står i stillas og fikser hus. Håper dere får en nydelig helg begge to. Tusen takk for alle ønskelåter. Det har rent inn, jeg har prøvd å gjøre et utvalg og spille noen fine, og jeg håper det falt i smak. Og så gjør vi det samme til samme tid neste vekk og gønner på, ikke sant? Så det her, dette er fast tradisjon. Jeg elsker å gjøre det, og nå blir det fire, og det fint det. Frank først da, som ville ha Stevie Wonder, eller først blir det Marianne da, som mens vi venter på låten til Frank, nok om det. Frank og Marianne har fått sin låt, og Sveis Reven har fått sin låt, og Maria til slutt da fikk sin låt, og der, boom, fire låter rett i radioen, håper å sette pris på det. Straks jeg kåre vinner av mitt svimlotteri i dag. Så må jeg bare si at, nei, der igjen, tusen takk for alle fine meldinger som kom inn, altså. Det er veldig, veldig hyggelig. Nå skal vi spille Taus i radioen på NRK P1. Og så ønsker jeg deg som hører på en nydelig fredag. Jeg håper du koser deg med radioen stående på.

0: til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
3: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
3: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Må alltid ha med ule på tampen denne låten her. Ja, måneder fyller vi ule til barn. Stinger jeg noe mot husen på tampen der. Dette var Kaisers på NRK P1. God fredag, og god fredag til Brage, som har sett melding og skriver at de prøver å skape ny fredagstradisjon med å spise ost og kjeks i bakgården med P1 på øyre. Morgonsola varma så deilig, og da snakker vi god start på helga. God helg til alle der ute. Hilsen fra Brage. Og det bare synes jeg var så fint. Og så har vi fått melding fra deg, Leif Walter. Hallo.
1: God dag, god dag. Hei, ja.
0: Hei, hei. Du ikke i en bakgård.
1: Nei, du, vi på det store åpne hav.
0: Er det sant?
1: Passert Lillesand og opp på vei mot Grimstad.
0: Og da så, er det, altså stikkordet er rett og slett seilbåt.
1: Ja, det er seilbåt. Litt lite seil akkurat nå, men de på vei opp snart.
0: Ja.
1: Så da blir det ordentlig vind i seilet her.
0: Men ta meg gjennom, Leif Walter. Hvem dere ombord, og hva slags type seilbåt dette her? Hva det som foregår?
1: Nei, du, vi har en kamerat som heter Paul. Han har litt innfallsmetoden. Så han reiste til Florø på forrige fredag, kom opp dit på lørdag, og begynte å seile båten sin hjem, en Bavaria 39.
0: Ja.
1: Sammen så har han hatt litt forskjellig mannskap på veien nedover, på vestkysten nedover, og så når vi runder litt tryggere farvann, så kom Per og jeg på i går i Kristiansand.
0: Ja, ikke sant. Er det Per, Paul og Leif Walter?
1: Ja, det jeg kunne nesten kalle meg for Espen, men jeg får holde meg til det heter.
0: Ja, det er så konstigt. Altså, så da har dere, altså, fort han rundet ned der og var på vei opp igjen, da kom dere og stilte opp.
1: Ja, vi stilte opp. Så vi kjørte ned i går, og så har vi hatt en nydelig start på dagen med litt slørete skydekke, men nå det godt og varmt og fantastisk, så nå skal vi ut på det større havet og seile litt.
0: Så deilig, og hvor lenge dere ombord, og hvor kursen satt mot?
1: Kursen går mot Langesund, og vi skal til Risør i kveld, og så Langesund på dagen i morgen.
0: Ikke sant?
1: Da er båten hjemme. Båten kommet seg hjemme.
0: Men så fantastisk deilig da, med et par dager på havet.
1: Ja, det litt sånn deilig når du jobber litt i helsevesenet med litt turnusfri, og noen har litt avspaseringstimer til overs, kan man gjøre sånn her.
0: Fantastisk. Og det noen sånne planer for, da det Risør og Langesund, så da det, nå skal dere rett inn i sommeridyllen i Norge, altså.
1: Ja, og det har jo blitt litt koselig drikke på kveldene her, så vi klarer oss godt.
0: Det godt å høre. Er du av den typen som bidrar godt på en seglbåt og Leif Walter?
1: Du, jeg har vel ansvarlig som byssesjef og fokkeslask, så det enkel bevertning, men når jeg så opp i kjøleskapet så skjønte jeg at det her var gutter på tur. Det var en pakke med skinke, en pakke med ost, en tubeost, og resten var noe som du også liker veldig godt etter klokka 12. Så sånn skal det være.
0: Lett pålegg og øl, det flott.
1: Det er vel mye B-vitamin, eller mye vitaminer i øl, ikke det?
0: Ja, absolutt. Så vi får fart på hårveksten og hele pakken. Nei, men det er nydelig. Kos dere masse på tur oppover, og nyt det åpne, deilige hav i fint sommerlegg vær.
1: Takk for det, Ronny, og ha en dag, eller fin helg videre du også.
0: Takk.

Hvis ikke det her gir litt sånn seglbåtfølelse. Altså, vær så god, litt trøys i van til deg for å få deg i fredagshumør her på NRK P1. Rush, hva låter du fikk? Og meldingene strømmer inn i inboxen NRK Radio etter appen. Og Yngve skriver at det ble litt for mye rør i går kveld, så nå steikas to andre runde med karamellpudding til konfirmasjon i Ålesund til helga, ikke sant? Så der, det er bra, Yngve, da sørger du for ekstra mye karamellpudding til konfirmasjon. Og det er jo, du er jo i Møre og Romsdal, så da er det jo det er jo kakebordenes heimland. Det er lange, store kakebord. Det er noe finest med Vestland, altså. Vi hadde jo, jeg og min kone i vårt bryllup, så hadde vi vestlandsk kakebord. Og der var det, tror jeg, var det oppimot 20 kaker da. Og det var sent på natt. Og jeg husker Andrine Hegerberg, husker jeg gikk hjem fra fest med en skoeske full av kakerester. Ja, det var veldig fint. Ok, Cecilia har også et melding. Hei, Ronny, skriver hun. Og skriver at litt skryt der, fint, fint, fint. Hennes formiddag har gått med til altså da å gjøre seg klar til å pakke til sykkelritt i morgen fra Kristiansand til Hovden. God helg. Cecilie, det er kjempelangt. Eller kanskje ikke, jeg vet ikke. Jeg innser at du sa at det var kjempelangt, men det høres ut som en voldsom lykke til, Cecilie. Og husk, polstre deg, så ikke du får gnagsår. Det er det beste tipset jeg har. Uten å være så erfaren med lange sykkelritt, men jeg har jogget lange strekker, og da er det om å sørge for at man ikke har ting som gnisser. Så da blir det sår. Ok, lykke til, Cecilie. Godt sykkelritt. Måtte det bli en fin opplevelse. Og hvis du vil hive det på det også, inboxen er nå åpen. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Nå så skal vi spille litt nydelig ny norsk musikk i radioen, og da tenkte jeg at jeg skulle dra fram litt Fredrik William Olsen til deg nå, dine fredagen i slutten av mai.

0: Dette var Fredrik William Olsen, du jo vokalisten I Kråkesøl selvfølgelig, som du fikk på NRK P1. Riktig god fredag til deg. Jeg må bare ta med et par meldinger. Vi skal straks helse på Mathias Nylund I dag. Men først bare, jeg må bare lese denne fra Leif Kåre, som sendte meldingen, så skrev han her. Hei Ronny, sende en varm sommerhelsing fra en holme I Hardanger. Sitt og nyte været og ser på gressklipperen. Om ikke den skal jeg resten av jobben selv. Det var så fint, litt så øyeblikksbilde fra en holm I Hardanger. Anita skriver, hei Ronny, hun skal I bryllup til Marie og Vegard I morgen, og skal bli artig, skriver hun, ikke sant, hun skal kose seg der. Og så bare ta med en melding til her fra Anneli, som skal levere masteroppgaven sin I dag klokka 14. Ditt da! Blir en god fredag. Tenk det, Mathias Nylund. Ja,
1: altså det en, altså du kan bare tenke deg hvor mange timer du har gått med på den master der. Vi får, eller får I hvert fall tro.
0: Ja, altså, men jeg antar hvis du på masternivå så har du brukt litt tid, altså, det noen år av livet liksom.
1: Du har helst satt deg ned litt ordentlig da. Og bare sende den av gårde. Nei, jeg tenker at det der skal bli en veldig god dag.
0: Anneli, jeg vil gjerne høre neste vek hvordan din helga her ble, fordi altså, det å slippe fra seg en masteroppgave må være den beste følelsen I verden. Ja,
1: gratulerer.
0: Ja, det tror jeg vi sier. Gratulerer til alle som har muligheten til å nyte den fredagen her. Det renner inn med meldinger fra hele Norge og fra utlandet og folk som har det deilig og fint, og jeg håper alle har det bra. Ja. Og så skal alle nå straks bli oppdatert, og det jo deg, elsker Mathias. Her kommer du og sørger for det.
1: Ja da, og nå det, altså det jo hockeyfeber I Norge da.
0: Ja, det
1: jo gøy.
0: Ja,
1: ja. Det litt artig, og han Ricky Nygaard, pappaen nøtte til Mikael Brandtzæg Nygaard, som spiller på landslaget, han hadde med tidligere I uken også. Ricky Nygaard har jo 700 kamper for Vålerenga selv, og nå ser han liksom sønnen sin gjøre det historisk godt nede I Schweiz da.
0: Og gå sud!
1: Ja, ikke sant? Og hvis jeg ringer ned til Ricky, som på plass nede I Schweiz I dag også, for å høre hvordan disse om han lever, altså du kan tenke deg det hockeyhjertet der, han banket greit det siste døgnet her, og nå liksom Norge klare for semi-VM, så vi skal kose oss litt med hockeyfeberen, og så har jeg et spørsmål til nå, fordi jeg satt og så på semien I kvartfinalen I går jeg sliter sånn med å få øye på pucken Jeg synes det så vanskelig.
0: Ja,
1: jeg tror ikke alene om det. Har du noen triks til hvordan vi som bare ser hockey sporadisk bedre skal få med seg det som skjer?
0: Det bare å følge bevegelsen I spillet, ikke det da?
1: Jo, jeg ser på bevegelsen, altså. Kanskje pucken kan bli gul eller noe da?
0: Ja, det en god idé faktisk. Ja, nei, men du, ta og spille dette Rikki, og så må du ha god sending, Mathias.
1: Takk, god helg, Ronny.
0: God helg. Og siste fra meg før Mathias står over, her Hellbillies I radioen. Takk for alle meldinger, og god helg, alle sammen. Høyrest neste fredag. Jeg gleder meg allerede. Jeg elsker å være her på P1 med deg, og det koser meg veldig med det. Og nå altså, Hellbillies, skal vi si det. Vær så god, vær så god.

0: Topplåt på P1 fra Hillbillies.
1: Dette NRK P1.
0: Det jo akkurat det det Takk til Ronny for fredagsselskap i verdensklasse. Nå, den neste lille timen på kanalen, så jeg som heter Mathias Nyren klar med nyheter fra inn- og utland. I dag skal vi altså, som jeg nevnte for Ronny, tilbake til Schweiz en tur, hvor dette norske hockey-eventyret i ferd med å bli et lite mirakel, for nå vi i semifinalen. Det hockeyfeber, og hockeypappa Ricky Nygaard har gått fra å være proffspiller selv til å nå se sønnen prestere på landslagsisen. Vi skal høre hvordan det går hos meg i dag, hvor vi også skal få høre en langt tristere mesterskapshistorie for norsk-irakiske Sarmed. Har drømt om å se Norge spille mot Irak i fotball-VM, men her om dagen kom visumsøknaden i retur. Sarmed slipper ikke inn i USA. Vi ringer opp Sarmed straks for å høre mer fra han også. Dette og mer hos meg denne fredagen. Du hører på Dagens. Jeg heter Mathias Nyland. Klokken 13, og du starter med lønnsoppgjøret i staten, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, også LO-stat har da blitt enig med arbeidsgiveren om en avtale. Dermed det enighet om like avtaler i statsoppgjøret mellom staten og alle de fire organisasjonene YS, Unio, Akademikerne og LO. Staten fornøyd med å ha kommet fram til en felles løsning, det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thun.
3: Vi fikk først en enighet med tre av partene. Det var jeg glad for at vi fikk det, og at vi da fikk på plass tre likelydende. Og så det her krevende samtaler, som vi hører LO si, så sitter også langt inn. Men jeg har lyst til å gi ros til LO for at de også har valgt å strekke seg langt, sånn at vi nå får fire likelydende avtaler i staten. Det var jo også vårt, statens utgangspunkt, når vi gikk inn i disse forhandlingene, så det jeg veldig godt fornøyd med, og godt fornøyd med at vi unngår streik ved årets lønnsoppgjør.
2: Rammen på oppgjøret endte på 4,4%, det samme som i frontfag. I Kongo en person friskmeldt etter å ha blitt smittet med Ebola, det sier Verdens helseorganisasjon WHO. Personen den første som har overlevd å være smittet under dette utbruddet av det livsfarlige viruset. Det registrert minst 220 mistenkte Ebola-dødsfall i Kongo etter at utbruddet startet, og WHO har erklært utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon. Det betyr at kronprinsen opprettholder hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, mens besøket til en havneby utgår, det skriver kongehuset i en pressemelding. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Og jeg ser at dere har litt av hvert å by på i dagens, Mathias.
0: Ja, ganske mye sport i dag faktisk. Det skal handle om fotball-VM i USA ganske straks. Det vil si jeg skal snakke med en som dessverre ikke kommer seg dit for å se kamper likevel. Først musikk fra Doja Cat.

0: Doja Cat på NRK P1 den fredagen. Den neste timen her I dagen så blir det en god del idrett som jeg nevnte før nyheten her for Norges hockey-eventyr. Fortsetter jo, vi skal tilbake til Schweiz dagen før en historisk VM-semifinale, men først på denne fotballtrøyefredagen skal vi til fotball-VM som bare uker unna. Midnatt 17. juni spiller Norge sin første kamp I gruppespillet når Ståle Solbakkens menn møter Irak. Veldig mange av oss vil jo holde oss våkne utover natten for å heie på Norge, og noen heier til og med litt på begge lag. Det gjelder I hvert fall deg, Sarmed Saifi. Hei, Sarmed!
1: Hei, hei!
0: Du 37 år, født I Irak, men flyktet til Norge som barn og har bodd her siden. Fotball livet for deg. Du jobber til og med I Rosenborg ballklubb. Norge-Irak I fotball-VM. Hva betyr den kampen for deg?
1: Den vanskelig å beskrive. Det jo kanskje den kampen som aldri vil gjenta seg igjen. Og så har man jo ventet I 28 år på at Norge skulle komme seg til VM. Ventet på at Irak skulle komme seg til VM I 40 år. Og den mye større enn vanlig kamp. Hvis jeg ser for irakerne, så har det betytt jo ekstremt mye, fordi fotball har stoppet krig før. I 2007, når Irak gikk til topps I Asiamesterskapet, så var det den mest fredfulle dagen på mange år, hvor folk ikke ble drept. Så ser du på den reisen de har hatt til det irakiske landslaget, til VM. De har spilt 21 kamper, det landet som har spilt desidert mest kamper. Og så klarer de det, men før den aller siste kvalikkampen mot Bolivia I Monterrey I Mexico, måtte de reise ut av krig mellom Israel og Iran og USA og så videre I Midtøsten. Ja. Men da måtte de flykte med busser, og så kom de seg dit, og han som skårer 2-1-målet jo et symbol på fred for det irakiske landslaget. Så på den ene siden så det så mye større enn fotball, og så vet vi at vi for oss nordmenn at det enormt å få se det norske landslaget etter 28 år I mesterskap.
0: Ikke sant? Her det ting på spill for begge lag. Vi hører jo at kampen betyr ufattelig mye også for irakere, Sarmed. Planen din har uansett vært mer enn å sitte oppe og se på TV, for du en del av en kompisgjeng som rett og slett har planlagt å stikke til USA for å se VM. Få høre.
1: Ja, de var klar, de bestilt ganske tidlig dem I fjor, da Norge var klar, men Irak var ikke klar nå før slutten av mars. Mm. Da ble det jo veldig høyaktuelt. Man bestemte seg for å dra, også med beste kompisene sine, for å oppleve en kamp som aldri kommer til å gjenta seg.
0: Ikke sant? Det få I verden. Den kampen her så viktig for som deg, hører vi. Og drømmen din har jo vært å se da Norge-Irak på stadion I Boston, Sarmed. Men så må man søke da om lov for å komme inn I USA for tiden, en såkalt ESTA-søknad, og Sarmed I dag så kan vi lese om deg både på NRK og I VG for den uken så kom søknaden tilbake. Hva sto det der?
1: Det sto rett og slett det sto at man får ikke visum, ikke spesifisert mer, ikke noen grunn, men det to spørsmål som man måtte svare på når man søkte om man hadde oppholdt seg I Irak etter 2011. Og om man har hatt to statsborgerskap, og svaret var nei på begge to. Jeg kan ikke forstå noe annet enn, for man måtte ha bildet av passet sitt på den søknaden, og de tre bokstavene, hvor jeg har vært født, og så står IRQ da. Ja. Det ganske sikker på at de har noe med saken.
0: Ja, ikke sant? Så selv om du norsk statsborger, og har hatt norsk pass I over 20 år, og ikke vært I Irak siden du flyktet, så ble det nei her altså, Sarmed, til VG, oppgir ikke, ikke USAs ambassade grunnen til avslaget ditt, så vi vet jo ikke om du skulle ha søkt visum på annet vis enn gjennom ESTA-måten for eksempel. Innreise får du uansett ikke. Hvordan oppleves det?
1: Nei, jeg synes det bare rett og slett trist. Jeg har gått videre med en gang, og nå gleder jeg meg til å vekke en Leon, sønnen min på 6 år, og se kampen sammen med en på natta ja. Og hele familien. Men jeg synes det bare trist at den utviklingen har gått dit. Vi 2026, fotball skal og har vært for meg den mest fredfulle plassen. Et samlingspunkt, og VM verdens største begivenhet, som skal samle folk, uansett etnisitet, bakgrunn, hudfarge, religion, så skal fotball ha samlet folk og ha stoppet krig. Men ikke det tilfellet her. Hvis det skjer mer her, så tenker jeg at hvor mange andre vil det her skje, og ikke bare fra Irak. Personlig så tror jeg at det veldig mange andre fra mange andre nasjoner som kommer til å ikke komme inn til det her. Og da ikke VM lenger enn fotballfesten, folkefesten, som vi har vokst opp med.
0: Nei, du får se kampen. Det var kjipt å høre, Sarmed. Du må se kampen i Norge, men som du sier, du skal se den med familien og ha omstilt deg huet og gleder deg til å gjøre det. Hvem tror du vinner av mot Norge, av Norge og Irak her?
1: Du, den veldig vanskelig å svare på, for hvis man svarer med hjertet, da, så vil jeg at begge to skal gjøre det bra. Ja. Men vi vet jo at Norge er avhengig av de tre poengene, for de to neste kampene er mot en... Frankrike og Senegal blir meget tøff. Ja. Og så vil jeg at Irak skal gjøre det bra. Og så jeg kommer til å bare håpe at begge to har en god prestasjon, og det er en artig fotballkamp. Så lar jeg resten bare være.
0: Uavgjort Norge-Irak er jo kanskje sannsynlig det da.
1: Det håper jeg på.
0: Du, Sarmed, det ikke sikkert du blir den eneste nei, som må se fotball hjemme. Vi skal snakke mer om hva slags publikums-VM dette her egentlig blir med vår sportskommentator Jan-Petter Saltvedt alldeles strakt. Sarmed Saifi, da kan vi lese om avslaget du har fått for å komme inn i USA i både VG og hos oss i NRK. Du mistenker at det fordi det står Irak som fødested. Sarmed, tusen takk for at du var med, og vi får håpe du får en fin VM-opplevelse hjemme fra da.
1: Tusen takk, det samme.
0: Så har jeg altså Jan-Petter Saltvedt med meg etter musikk på P1 fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Rebecca Bangfield, når klokken har passert kvart over ett, du fikk Untangling her i dagens, og før musikken så tok jeg en prat med norsk-irakiske Sarmed, som må se kompisene fly til fotball-VM i USA uten ham, for svaret på visumsøknaden kom nemlig i posten denne uken, og det ble neiget. Sarmed mistenker at fødelandet Irak kan være årsak, uten at ambassaden har uttalt seg om det, så vi vet jo ikke årsaken til at det ble avslag av Petter Saltvedt, men det opplagt bittert for Sarmed å gå glipp av dette oppgjøret her.
1: Du, jeg kan ikke tenke meg mange som hadde fortjent mer å få sett det enn en med hans bakgrunn for en vanvittig opplevelse han går glipp av. Det en veldig, det jo en litt kjip inngang til et VM alle egentlig skal glede seg til.
0: Ja. Du NRKs sportskommentator og følger med på oppkjøringen til fotball-VM, både det sportslige og det litt mer utenomsportslige som det her, for Trump-administrasjonen har jo innført en hev av sånne innreiserestriksjoner til USA. Listen over land har blitt ganske lang. Hvordan har disse ulike visumreglene til Trump slått ut for VM-turismen?
1: Nei, vi har jo ikke sett så mange konkrete eksempler som dette enda. Jeg kom på i det du sa da, at jeg står jo selv i kø for å få visum, så jeg skal kanskje passe meg for hva jeg sier her. Nei, det har jo blitt, det har jo vært et stort diskusjonstema i forkant akkurat dette. Irak står jo faktisk ikke på disse listene, i motsetning til Iran og vår VM-motstander Senegal, som et av disse delvis begrensede innreiselandene. Ja. VM skal være en fest og en inkluderende fest. FIFA jo veldig opptatt av å si det, og da skal alle land som med, hvis det ikke helt spesielle omstendigheter, som jeg ikke kan se det her, få lov å ha med seg supporterne sine. Det en del av det viktigste med å ha et VM.
0: Men som du sa, altså, Iran deltar i VM, og derfor det jo fullt innreiseforbud inn i USA. Landene jo i krig med hverandre. Senegal, som Norge spiller mot, tar dette delvise innreiseforbudet på seg. Hvilke konsekvenser vet vi? Vet vi om det her? Hva kan det bety?
1: Nei, dels så får man jo ikke den støtten man ønsker på tribunene. Dels så jo, har vi jo en del andre nasjoner som med, type Haiti, hvor dette har vært masse diskutert, hvor mange har rømt fra landet tidligere, i USA, har lyst til å se landet sitt. I Kongo og Haiti med for første gang siden 1974. Likevel så det veldig mange av deres supportere som ikke tør å gå til stadion i redsel for å ende i fanget rett og slett på immigrasjonsmyndighetene. En del som ikke kommer seg inn på denne måten får et avslag uten en begrunnelse. Vi får jo ikke høre om alle disse som i tilsvarende situasjon rundt omkring i verden om å søke.
0: Men du sa, altså, folk kvier seg for å dra på kamp for at de frykter at det der ICE, bokstavlig talt, står ved stadion der, klar for å nappe folk.
1: Ja, det rett og slett det vi så under klubb-VM i fjor, som var litt et sånt prøve-VM, at her enkelte steder benyttet de rett og slett anledningen. Vi trodde ikke det var mulig. Det var jo til de grader, og det kommer ikke akkurat noen unnskyldninger i bakkant. Nå tror mange at man ønsker å ha et så plettfritt VM som mulig, og unngå denne type saker, fordi det kommer til å få veldig stor internasjonal oppmerksomhet. Hvis denne saken vi har her hadde skjedd i USA, og han hadde blitt sendt hjem til Norge, så hadde det blitt en helt annen oppmerksomhet rundt det. Nå får vi ikke høre om disse sakene.
0: Altså, Sarmed Saifi, som var med for musikken, han født i Irak med norsk statsborger, og fikk altså visumsøknaden sin i retur, men altså, vår egen idrettspresident Zainab Al-Samarai jo også i samme situasjon, født i Irak med norsk statsborger, og det gjorde deg nysgjerrig, Jan-Petter.
1: Hun flyktet jo med familien fra Irak, så jeg måtte jo, etter at du hørte om Samets sak, så måtte jeg jo høre, fordi det siste jeg hørte var at hun skulle over sammen med statsministeren, og hun bekreftet hun hadde søkt visum på helt vanlig vis, og hadde fått et ja, synes selvfølgelig at saken til Samet var både trist og litt merkelig, men hun født i Irak, og skal få lov å reise, så noen konsekvens I utøvelsen her kan vi, jo I hvert fall vanskelig å se.
0: Ja, Zaineb Al-Samrai altså, født I Irak, norsk statsborger, idrettspresidenten, hun fikk visumsøknaden sin godkjent. Det fikk altså ikke Sarmed Saifi, uten at vi vet alle detaljene her, for ambassaden, USAs ambassade har ikke besvart hverken NRK eller VGs henvendelser så langt rundt det her. Vi rekker ikke mer nå, Jan-Petter Salte, det blir jo ikke siste gang du og jeg snakker om fotball-EM da.
1: Jeg har en mistanke om akkurat det I hvert fall.
0: Takk for at du var med oss, Jan-Petter Saltvedt. Vi gleder oss til VM, enten vi skal se den på tribunen eller hjemme foran TV-apparatet.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Du fikk to norske artister på rappen der. Først Leon Frick og låta hans Smile. Og nå, det litt ubeskrevne bladet Hedda og hennes Just By Looking. Dette dagens på NRK P1, og mange av oss var kanskje litt spente da vi gikk og la oss I går kveld. Skulle vi på jobb som vanlig dag, eller ble det streik? For partene I tre store lønnsoppgjør satt fremdeles I megling I går kveld, I både kommunene, I staten og I Oslo kommune som har et eget oppgjør. Og det ble enighet I kommunen I natt, og I formiddag ble det en avtale også for Oslo, og jammen tikket ikke inn en enighet for alle partene I oppgjøret I staten også før jeg gikk på lufta her nå. Spesielt dette oppgjøret var vanskelig, for det har vært to ulike avtaler, men nå alle statens ansatte over på like avtaler igjen. For å starte med kommuneoppgjøret, så kunne det bli storstreik for rundt 10 000 ansatte. Det ble det ikke. Både lærere og sykepleiere har fått økt reallønnen, og det var viktig for Geir Røsvold I Utdanningsforbundet.
1: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
0: Og Trond Ellefsen I arbeidstakerorganisasjonen Delta spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
2: De jobber på ubekvemme tider, når vi andre fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: Motparten I forhandlingene, Tor Arne Gangsø I kommuneorganisasjonen KS, fornøyd både på vegne av seg selv, de ansatte og de som bor I kommunene.
3: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og I den siste kommunen, altså Oslo, som har egen tariffavtale, så ble det også enighet I formiddag etter mekling 9 timer på overtid. Der får alle ansatte minst 24 000 kroner I lønnstillegg fra 1. mai, og du kan lese mer om alle disse lønnsoppgjørene på NRK.no. Det ligger en svær sak på toppen der. Klokken straks 13:30. Vi tar værmeldingen etter en 90-talls hit.

En 90-talls hit om en 60-talls film, var det ikke det da? Audrey Hepburn og gjengen I Breakfast at Tiffany's. Du fikk denne Deep Blue Something.

Vi ser på været her nå, og Svalbard får trolig vinterens siste krampetrekninger denne helgen. Et lavtrykk I Barentshavet gir både noen minusgrader og en del vind. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Østlandet det I hvert fall ikke vinterlig. Trolig blir det over 25 grader I dag, kanskje enda litt varmere lokalt for En start på helgen. Varmest I landet til nå har det vært I Kongsberg med 26,5 grad. Det var faktisk tilbake I april, og blir det ikke varmere enn det I dag, kan det se ut til at makstemperaturen for Norge I mai blir faktisk lavere enn hva det var I april. Det må jo være litt uvanlig, må det ikke det da? Utover ettermiddagen skyer det forbigående til på Østlandet og Sørlandet, men det blir stort sett oppholdsvær. I kveld blir det lettere skydekke på Sørlandet og etter hvert også på Østlandet, men omkring Oslofjorden kan det bli en del tåke eller tåkeskyer I natt. Det blir bris fra sør og opp I frisk bris på kysten. På Vestlandet det fremdeles til og fra med spredte regnbyger, og for det meste skyet. Det blir økende nedbør mot natten. Sørlig liten kuling på kysten, men det minker I kveld. Og også I Trøndelag fortsetter regnbygene, men det blir trolig litt lettere skydekke I perioder I forhold til I går. Og så blir det regnbyger I Nord-Norge også, men litt lettere skydekke innimellom I Troms og Finnmark. I Lofoten og Vesterålen blir det stort sett oppholdsvær mot natten, vind fra sørvest og opp I frisk bris utsatte steder. Og så blir det kaldt altså på Spitsbergen, som jeg sa innledningsvis, hvor det også skyer til. Snø sør og øst for Isfjorden, ellers stort sett oppholdsvær. Helgeværet finner du for øvrig inne

0: kjempefine I Could Miss You Forever signert score her på NRK P1 når klokken nærmer seg 2:30. Vi skal utenriks nå, for I natt traff en russisk drone taket på en boligblokk I byen Galati I Romania. Dronen eksploderte og startet en brann, og en kvinne og et barn ble sendt til sykehus, og nå reagerer både Romania, NATO, Norge og flere andre europeiske land sterkt. Fredrik Tombra, du Ukraina-korrespondent her I NRK, men for øyeblikket hjemme I Norge, men du følger da med. Hva var det som egentlig skjedde I natt?
1: Det som skjedde at en russisk drone, en såkalt Shahed, eller en Shahed-type drone, har gått ned for landing på et tak I et befolket område I Romania. Det sannsynligvis en drone som har vært på vei mot Ukraina, som har blitt satt ut av kurs, for kanskje ved elektronisk krigføring, og da har det utløst en brann, og to personer meldes å være skadet etter dette, altså denne hendelsen I den rumenske byen Galati.
0: Litt mer om reaksjonene som har kommet gjennom formiddagen her.
1: Ja, vi ser jo det at vår egen utenriksminister, Espen Barth Eide, har fordømt dette angrepet og sier han skremt over nyheten. Den rumenske presidenten har samlet et nasjonalt sikkerhetsråd etter dette droneangrepet, og den russiske ambassadøren I Romania kalt inn på teppet for å forklare hva det som har skjedd, og de veldig tydelige på at dette her fullstendig uakseptabelt, og så skal vi huske at Romania også et NATO-land, så det neppe et forsøk på å angripe Romania, men det nok en det en konsekvens av den krigen som pågår nå.
0: Men også her hjemme har jo den russiske ambassadøren blitt kalt inn på teppet, som vi kaller det, men det skjedde allerede tirsdag. Hva handlet det om?

0: Det handler jo om disse store angrepene, eller det store angrepet som Russland hadde, der de rettet veldig, veldig sterkt skyts mot Kyiv. Det var en natt med over 600 droner og 90 missiler ifølge det ukrainske luftforsvaret, som er et veldig heftig angrep på grunn av missilbruken. Og da brukte også Russland dette hypersoniske missilet Oresjnik. Det betyr jo hasselnøtt, og det er et veldig kraftig missil som landet i Bilatserkva, en by i Kyiv-regionen, og de skyter ut de skyter ut seks ulike stridshoder som igjen sprer seg igjen og gjør at det blir en form for at det kan gjøre veldig stor skade, men i realiteten, uten at det er et atomstridshode, så er det bare veldig tunge metallbiter som angriper med veldig høy hastighet. Men det smeller høyt, og det er ganske spektakulære bilder man får se. Mm. Og det er jo ment til å avskrekke og virkelig true Ukraina, og vise NATO blant annet, og se hva vi kan gjøre hvis vi virkelig slår til.
1: Og flere melder nå at Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. Det skriver presidenten på nettstedet X. Girer Russland opp krigføringen nå, og i så fall hvorfor?
0: Det er i hvert fall ting som tyder på at de ikke har planer om å stanse disse angrepene mot de store byene, og at de intensiverer angrepene mot spesielt da Kyiv. De har vært veldig offentlige i måten de fremlegger trusler på, også via propagandister i de statlige mediekanalene, og det er en sånn litt utålmodighet nå, fordi at Russland ser at Ukraina er i stand til å skade de ganske hardt og ganske dypt inn i Russland. Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn i Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, i tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll i de okkuperte områdene og er i stand til å ta ut forsyninger langs for eksempel denne såkalte landkorridoren, altså motorveien som går via de okkuperte områdene til Krimhalvøyen. Og det er viktig, og når Russland ser at de ikke lenger er i stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarked, men også i mediene.
1: For å avslutte der vi startet, så ber Romania nå NATO om raskere overføring av antidronekapabiliteter etter at denne russiske dronen eksploderte på taket av et boligbygg i en rumensk by natt til i dag. En kvinne og et barn havnet på sykehus med skader. Du følger med for NRK Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Tusen takk for at du var med. Vi tar musikk på PN nå fra Regnvær. Dette er låta som heter Middelvei, og om ikke så alt for lenge skal det handle om det norske hockey-eventyret som utspiller seg i Sveits.

0: Norske-svenske duett fra Maria Mena og Molly Hammar. Du fikk Can't Let Him Win, og før det regnvær og låta Middelvei. Nå, ishockey for en kamp vi fikk i går.
1: Dette en historisk dag! At det står! Det bare helt sykehus det vi driver med her nede!
0: Helt sykehus, ellevild stemning i kommentatorbua i går etter at Norge altså spilte kvartfinale i ishockey-VM og slår Latvia 2-0. I morgen blir det semifinale mot vertslandet Schweiz. Det jo nesten som vi må klype oss i armen, og med oss direkte fra Schweiz tilbake i programmet du Kjell Rikard Rikki Nygård. Hei igjen, Rikki!
2: God dag, god dag.
0: Du hockeyveteran med over 700 kamper for Vålerenga, men ikke bare det. Sønnen din, Mikael Brandtzæg Nygård, spiller jo på dette landslaget som gjør det så innmari godt i VM for tiden. Du satt og så kampen på tribunen i går. Hvordan var det?
2: Det var utrolig gøy, og så litt, ikke litt, veldig, veldig skremmende. Jeg kjenner at jeg kommer meg litt til meg selv nå. Det var kvalme, det var urolig mave, jeg var borte og spurte faktisk om de hadde en hjertestarter i nærheten, for det på et lite øyeblikk der, så tenkte jeg at dette går jo ikke bra.
0: Altså, hockeyhjertet ditt holdt på å bukke under?
2: Ja, det gjorde jo det, ikke sant? Og det betyr jo så mye spesielt altså for meg, også, men for hele det hockey-Norge. Nå det jo, nå det jo hockeyfeber, og det jo dritkult, for jeg tenker, få dette ut til resten av folk i det herlige norske land. Det en sykt kul idrett vi driver med.
0: Ja, altså, vi snakket jo på radio sammen her på tirsdagen, da var det Danmark som sto for tur, den kampen gikk jo greit, og så ble det kvartfinale, og den gikk jo greit, og så går det også veien i går. Og litt om det du sa her om å få hockey ut i folket, for at det midt i gledesrusen i garderoben, så kom det også et hjertesukk fra landslagsspiller Noah Steen, etter at han hadde satt inn 2-0 i Latvias åpne mål sekunder først ut. Hør her.
3: Vi kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Ikke sant? Der kom det. Var det det her som skal til, Rikki?
2: Ja, jeg tror det, altså, for at det er en fantastisk bra sport, og det er, og vi er gode i det. Det er ikke flaks, dette her. Vi jobber over tid, og det blir bare bedre og bedre, og hvor dette skal ende, det må vi bare se, rett og slett.
0: Altså. Men altså, det virker ikke som det var så mange som trodde det skulle gå så bra som det gjør. Hvorfor har det klaffet så innmari?
2: Nei, det litt sånn, hva skal jeg si, du har en kjempegod mix av litt eldre gutter der, og så har du disse unge og fremadstormende gutter som kommer inn og har fått litt erfaring på høyere nivå ute i utlandet og så videre, så selvfølgelig en fabelaktig bra stab med alle trenerne der og støtteapparatet. Det er jo... Ja, det er en superbra mix, og man treffer ganske bra akkurat her og nå, altså.
0: Og det er altså en hev av da unge talenter her. Vi hørte fra Noah Steen som skåret mål. Sønnen din, Mikael Brandtzæg Nygård, er også bare 20, spiller jo allerede i NHL borte i USA. Og så må vi jo ikke glemme Tinus Lukoblar, da, som bare er 18 år, og spiller i den svenske hockeyligaen. Han skåret det første målet i går, og sier dette etter kampen.
4: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå ta ledelsen i denne matchen, og spesielt når man skårer så er det veldig kul. Viktig at vi vinner denne matchen, og det er vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her nå.
0: Mye følelser som går gjennom kroppen, sier Tinus. Hvordan var det i går kveld etter kampen, og semifinalen er et faktum, Rikki?
2: Nei, det som Tinus sier her sånn, altså jeg sitter nå og kjenner jeg får nesten litt tårer i øya, litt klump i magen, for det er så uvirkelig, samtidig som det er så fortjent, da, og ja. Nei, i går, altså, hva skal man si? Ja? Du flyr rundt i Lykkerhus, rett og slett, og det møtte jo gutta etter matchen der, og de var jo, altså, hva som skjer, liksom. Men det er så fortjent, det er så veldig for det, jeg får ikke sagt det nok, liksom. Så helt enormt.
0: Altså, vi er topp 4 i VM. Noe sånt må vi tilbake til starten av 50-tallet for å finne lignende eksempler på. Vi møter vertsnasjonen Schweiz i semien i morgen. Hvordan kan den kampen ende?
2: Vet du hva? Skal jeg være helt ærlig nå, så er den helt åpen, altså. For at Schweiz, Schweiz er fryktelig gode. De har vært gode i mange år, og det er en nøtt å knekke det der, altså. Men når det er sagt, så er det jo sånn at Schweiz har jo megapress på seg. Hjemmebane, fullsatt arena, hele verden følger med, ikke minst Schweiz. Norge kan komme inn der med besleppende skuldre, har akkurat null å tape, for det de har gjort, den jobben de har gjort, og det... strengt tatt, altså, hvorfor skal de ikke kunne vinne den? Jeg kan ikke se hvorfor ikke, liksom.
0: Ikke sant? Vi skal se I morgen. Norge har ingenting å tape. Det har jo for så vidt nasjonasjonen Schweiz. I morgen det semifinalen Norge-Schweiz. Vi skal se på han helt til slutt, Ricky. Vi som ikke ser så mye hockey, vi sliter jo litt på å se pøkken vi mens vi ser på TV. Har du noen råd til hvordan vi kan få øye på han?
2: Ja, jeg har det. Ja. Se mer ishockey. Alle sammen, se mer ishockey, for da det sånn at da ser man mønster, og da det litt lettere å følge med, og jeg skjønner at det veldig vanskelig å se på TV, for det går fryktelig fort,
0: ja.
2: Og pøkken liten.
0: Ja.
2: Men se mer ishockey, da ser man mønster, og da blir det mye kulere å se på I ettertid også.
0: I morgen det semi i Zürich I Schweiz. Den starter allerede klokka 15.20. Du kan høre kampen på NRK Sport, se den på Viaplay Sport, og du skal jo se den der nede da. Jeg håper du ikke får hjerteinfarkt, Ricky.
2: Nei, nå skal jeg puste ut godt, ja. Spise godt, drikke litt, få I meg litt godt drikke, og så skal jeg bare nyte det, ja. Rett og slett.
0: Hils sønnen din og resten av laget lykke til fra oss, og takk for praten.
2: Jo, bare hyggelig, vet du. Takk selv.

0: Anna of the North fikk stå for ikke bare dagens siste dagens låt, men ukas, for dagens tar helg. Denne fredagens utgave var ved Jon Harne, Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylna, og vi tilbake I raden din på mandag til samme tid. Nå klokken 14, og det handler om lønnsoppgjøret I staten, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, LO Stat gikk til slutt med på samme tariffavtale som de andre organisasjonene I staten. Dermed får alle de fire organisasjonene samme tariffavtale, der alle lønnsmidler blir forhandlet lokalt ut I virksomhetene. Leder I LO Stat, Elisabeth Sten Onshus, skuffet, men synes det positivt at det blir like avtaler.
2: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler I det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn I forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler I staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle I det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
1: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den svenske avisa Dagens Industri. Ifølge avisa har de streikene på Teslas anlegg I Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte opplysningen, men sier til avisa at konflikten ikke over ennå. Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret over utviklingen I ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barnefamilieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer etter en artikkelserie I Aftenposten om virksomheten til sektene I Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener også at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
3: Jeg mener at tech-selskapene ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer I deres rom. Og jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som ansvarlig.
1: Russland gjør seg klare til et nytt stort angrep på Ukraina. Det sier president Volodymyr Zelensky som viser til en ny etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv, og de rådet også utlendinger og diplomater til å forlate byen. På meldingstjenesten Telegram ber Zelensky igjen om hardere sanksjoner mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det var NRK Nyheter I studio Tom Ingebrigtsen. NRK
4: Dette Efton I Innlandet på NRK P1.
5: Det stemmer, og det Marte Irene Noreng Trøen og Mari Ranheim som selskapet ditt I Eftan I dag. Og vi skal ut I skogen på Rena og møte et kunstnerpar.
6: Og så skal vi hylle nabo og naboskapet, fordi det European Neighbors Day akkurat I dag. Så hvis du som hører på har en historie om naboen din, en nabo du vil hedre, eller kanskje en du ikke så fornøyd med, vi vil ha de historier I dag, så send oss en melding.
5: Og det kan du gjøre mens du hører på Bee Gees her med You Win Again.

0: Bee Gees det først ut I Efton I dag, 29. mai, og låta den heter You Win Again. Det kollega Ida Lillebo som har ført nyheten for oss I formiddag.
1: Ja, for Anette Musdalslien fra Senterpartiet trer av som ordfører I Gausdal etter 7 år ved roret. Årsaken at hun flytter ut av kommunen, og at hun fra 10. august I år ikke lenger bosatt I Gausdal. Ettersom lovverket krever at folkevalgte må være bosatt I kommunen de har verv I, betyr flyttingen at hun må fratre sjefstolen. Det opplyser kommunen I en pressemelding. Musdalslien har vært ordfører I Gausdal siden 2019. Nå tar varaordfører Stig Melbø over sjefstolen I perioden frem til kommunestyret velger en ny ordfører senere I august. Og ordførerstolek det også på trappene I Løten, der trer varaordfører Kristen Engelhaug fra Senterpartiet inn I rollen som fungerende ordfører. Årsaken at sittende ordfører Marte Larsen Tønseth gravid. Engelhaug ventet tilbake I lokalpolitikken I juni etter endt kreftbehandling og gjør seg dermed klar til å ta over ordførerkjedet. Regjeringen foreslår nå å la gårdsutsalg og småskalaprodusenter selge egenprodusert sterkere alkohol direkte til kundene sine. Forutsetningen for å få kjøpe med seg en flaske eller to hjem at man først deltar på en betalt omvisning på gården, og det legges også opp til strenge makskvoter. Næringspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet, Rune Støstad fra Vinstra, mener likevel lovendringen vil gi et stort løft til distriktene.
2: Dette her jo først og fremst en gladsak for de mange flotte og dyktige produsentene rundt om I landet. Nå blir det mulighet til å selge direkte fra bryggeriet fra garn, og det gir jo en ekstra mulighet for økt verdiskapning, og ikke minst for å kunne gi et enda bedre reiselivsprodukt.
1: Tusenvis av rådyrkillinger blir skadet eller drept under slåtten på landsbasis hvert eneste år. Nå tar Midt-Gudbrandsdalskommunene I bruk varmesøkende droner for å redde dyra. Målet både å hindre dyretragedier og samtidig spare gårdbrukerne for den store påkjenningen det å kjøre på en rådyrkilling. Dette nye gratis tilbudet et samarbeid mellom det interkommunale droneprosjektet og frivillig fra de lokale jeger- og fiskeforeningene I Midt-Gudbrandsdalen.
0: Vi tek med at far til russen som ble skadet på E6 tidligere I mai takket for støtta. Det var natt 16. mai at forbipasserende fant en hardt skadd mann på Europavegen I Stange, og politiet tror at han datt av taket på et russebuss. Etterpå så har det vært samlet inn over 300 000 kroner til familien via en spleis, og faren har lagt ut et innlegg nå, der han forteller at sønnen alvorlig skadd og ligger kunstig koma, men at han takket så mye for all støtte som har kommet inn. Vi har ikke selv fått kontakt med denne faren enda dessverre. Men du kan lese alt om den saken på vår nettside nrk.no/innlandet.

0: tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. I dag, som så vidt har nevnt, det European Neighbors Day, altså europeisk nabodag, om vi skal oversette det helt direkte, som markeres hvor siste fredag I mai, som blir da I dag, fredag 29. mai. Hensikten med den dagen her, det å oppfordre til å knytte sterkere bånd til deg du bor rundt og jobbe for nærere og sterkere samfunn. Markeringen har også litt som hensikt å jobbe mot ensomhet, da, noe en ser mer og mer til I vår moderne og digitale hverdag.
2: Mm. Det kanskje ikke så vanlig lenger som før å ha kontakt med naboen sin, men noen kanskje heldige og har en nabo som ja, inviterer på middag, sier hei når han treffes ved postkassa og slike ting. Mm. Vi har litt lyst til å hylle den gode naboen og naboskapet I dag, men Marie.
1: Mm. Rett og slett, det bakgrunnen for at vi spør I appen NRK Radio om du har kontakt med naboen din. Med en hel rekke alternativ der.
2: Det det. I appen NRK Radio så finner du 5 alternativ I dag. Ja, mye kontakt med naboen. Det hender. Nei, men jeg skulle gjerne hatt mer kontakt. Nei, og det egentlig fint med litt lite kontakt. Eller det siste alternativet som sikkert gjelder mange. Nei, har ingen nabo.
1: Mm. Mm. Så gå gjerne inn der og stemme på det alternativet som stemmer best for det, men vi vil med gjerne høre gode nabohistorier og dårlige nabohistorier for så vidt. Mm. Alt du har til erfaringer med naboskap vil vi gjerne høre. Gå inn I appen og I tillegg til å stemme så kan du sende oss da en melding.

0: Det var Paper Crown med Four Leaf Clover I det klokka blir 19 over 2 denne fredags ettermiddagen 29. mai. Og nå har vi med oss statsmeteorolog Håkon Mjelstad. God ettermiddag.
1: God ettermiddag, ja.
0: Hva kan du si om vær I innlandet I dag da?
1: Nei, det omtrent nylig sommervær for de fleste skulle jeg tro. Altså, det mye sol, særlig da fra Mjøsa østover. Vanskelig å finne noe særlig skyer. Det litt mer skyer I sørvest I fylket deres da, for der kommer det en sånn rest av et frontsystem sigende nordover. Men det ser ikke ut som det skal bli noe nedbør her. Til gjengjeld så det jo da mange som vil ha et par 20 grader, og det ikke utenkelig at noen når 25 heller I dag.
0: Ja, litt sommerlig, rett og slett.
1: Ja, rett så det.
0: Ja. Hvordan det I fjellet da?
1: I fjellet det ganske ok per nå egentlig, som sagt, det her frontsystemet, det ber ikke med seg noe særlig nedbør, og ikke det så mye vind heller, det blåser fra en sørlig retning. Så jeg tror fjellområdet ser ganske ok ut, og litt mer skyet flere steder der, men ellers greit.
0: Mm. Hva kan du si om helgeværet da, lørdag og søndag?
1: Ja, allerede nå I morgen så snur vi inn over på en nordlig retning. Jeg tror ikke det skal blåse så veldig mye nødvendigvis, men da blir det lavere temperatur, nær sagt selvfølgelig. Det blir nok litt mer skyet enn det har vært I dag. Det en jevnt over en sjans for å få noen lokale regnbyer. Det kan jeg se for meg. Mens søndagen snur vi inn på sør igjen. Og det kommer nok til å være enda litt mer skyet på søndag, men litt sol det også innimellom. Men så var det de regnbyene da, de kommer nok på søndag også.
0: Ja, ikke sant. Det blir litt mer nedbør I helga da.
1: Ja, det blir det, og sånn fortsatt ut I uken. Det går mot ustabilt vær fremover.
0: Ok, hvor du legger det, ustabilt vær?
1: Ja, det typisk sånn om sommeren da, at enten så har vi da regn I form av noen lavtrykk og frontsystemer, eller så har vi typiske regnbyer, kanskje da mest på ettermiddagen, ikke utenkelig med noen tornbyer utover I uken heller.
0: Mm. Tusen takk for det, Håkon Mjelstad, og riktig god helg når den tid kommer.
1: Takk det samme.

0: Dike, det med låt som vel må handle om et brudd forkledd da, som litt sånn glad pop. Det fikk hvertfall meg til å svinge litt rundt her, og låta den heter Julie. Nå skal vi fra studio og langt inn I skogen I Østerdalen stein.
1: Ja, for på Rena, cirka 7 kilometer sør for sentrum, på østsida av Glåma, så forvandles naturen nå rundt her et gammelt småbruk til kunstscene. Når festivalen Kunst Arena åpner her om få dager. Her møter du dans, performance, skulpturer og musikk midt I skauen hvor jeg nå. Vi skal blant annet se et 50 meter langt kunstverk midt blant trea her. Vi skal høre spontan komponert musikk på saksofon og møte kunstnerparet Mona Grønstad og Morten Grann.
0: Spontan komposisjon I Eftan I dag altså, når Eftas reporter Steine Seide har reist til skogs I Sør-Østerdalen I dag, og her får du en liten smakebit.

0: Det var Aslak, det med diskotek, og fra diskoteket så tek med turen til skogs, for midt inne I skogen på Rena I Åmot samles kunstnere fra hele Norden til festivalen Kunstarena de neste dagene.
1: Rundt et gammelt småbruk så blir naturen nå gjort om til scene for kunst, musikk, performance og installasjoner. Og bak denne festivalen står kunstnerparet Mona Grønstad og Morten Gran.
2: Ja, det jo mitt barndomshjem dette her da, så vi hadde veldig lyst til å gjøre noe ut av det. Annet enn å ha det som en fritidsbolig liksom, så... Siden vi bildkunstnere og holder på, så fant vi ut at vi kunne begynne så smått å høre om det var noen som ville komme og være her sammen med oss. Og nå vi altså 15.
3: Fra Norge og Finland og Sverige og Danmark.
2: Ja, nordisk.
3: Kjem I morgen de første.
2: Ja.
3: Og du I full gang med noe som står på tunet her. Hva dette for?
2: Ja, jeg pleier jo alltid å si at det jo litt opp til øyet ditt da.
3: Ja.
2: Å finne ut hva det du ser, men vi kan jo beskrive
3: Mellom det stallen og huset ditt her,
2: ja.
3: Så står det...
2: Der står det en stang. Jernstang, som tre meter. Nei, jo. Og oppå den så det festet en stor kule. Mm. Og oppå kulen så det laget et flettverk, som også har en sånn form som en kuppel, kanskje. Noen ganger om kvelden, når lyset faller på den og sånn, så ser det nesten ut som den svever, så kanskje det en slags... Et slags fartøy som på vei et eller annet sted.
3: Ja. Hører jeg et fartøy nede på skinnegangen her.
2: Ja, det toget.
3: Rørosbanen går. Ja. Det noen kilometer ned, men det høres godt likevel.
2: Ja, det høres veldig godt.
3: Hva slags opplevelse det dere ønsket at publikum skal få her da, på denne festivalen?
2: Ja, vi ønsker jo at de skal komme og utfordre seg selv og være litt filosofiske, litt strekke tankene litt ut på samtaler med kunstnerne som kommer, samtaler med oss, slå seg ned, sette seg ved bålpanna, så det også kan bli et litt sosialt møtested da.
3: Mm. Både for kunstnere og publikum. Ja. Naturen jo viktig her da, skogen.
2: Ja, ja veldig.
3: Hvorfor knytter dere naturen så tett til festivalen?
2: Ja, det er jo noe som skjer da, når du tar kunsten ut fra den hvite kuben og plasserer den ute i naturen.
3: Altså fra galleriet liksom?
2: Ja, fra galleriet og ut. Da spiller den jo opp mot trær, lys... skiftninger av vær og vind, alle de tingene vil jo også prege det som står her. Og vi har jo kunstverk som har vært her I mange, mange år, og de har jo liksom skiftet farge, noen har blitt grå, ikke sant? Så, og den prosessen der, den synes jeg også veldig interessant da.
3: Og I morgen så kommer kunstnerne, hva betyr det å samle folk fra hele Norden da, akkurat her I Østerdalen, på barndomshjemmet ditt?
2: Ja, det veldig, veldig fint da. Og I fjor så tok vi det grepet at vi inviterte Vibe Kilde, som også fra Arena, til å være medkurator for hvem som får lov å komme da.
3: Kunstner altså fra Arena?
2: Ja, hun også kunstner. Så da fikk vi også med de nordiske landene da.
3: Ja. Og så det åpent for publikum allerede fra neste helg da.
2: Ja.
3: Hvordan reagerer folk når de plutselig møter kunst her ute blant furu og stier?
2: Nei, de fleste blir jo ganske overveldet. De gjør det, og veldig etter hvert, nå har vi holdt på I 8 år, så det jo mange som heier på oss, det ser vi.
0: Ja,
2: men vi vil gjerne ha flere. Det mange som ikke har vært her.
3: Mye forskjellig kunst som vi kan se rundt I skrevene. Vi skal innom litt senere og høre litt om et 50 meter langt eller bredt kunstverk.
2: Ja, langt lærret som inne I skogen her.
3: Mm. Takk forløpig, Mona Grønstad.
0: Denne festivalen Kunstarena en del til Sandbekkedagene som vi startet nå om kort tid.
1: Og noe til det som skal skje der noe de kaller spontan komposisjon, altså at musikere og komponister lager musikken mens de spiller. Det skal vi høre litt mer om etterpå, fordi Steines Eide han har vært der og pratet med flere.

0: Lawrence det, og låta heter Arcade, og dette var jo faktisk Eurovision-vinneren I 2019, da altså Nederland gikk tå med seieren.
1: Det skal nå ha oppstått en grasbrann på Vaset I Vestre Slidre. Det avisa Valdres som mellom dette, for de har fått inn melding og tipser bildo til en grasbrann med en del røyk, men vi vet foreløpig ikke så veldig mye om den. Går ut fra at nødetaten på vei, og vi kommer til å oppdatere videre når vi vet mer.
0: Og så skal vi tilbake til Rena, for vi eftene der I dag. Der planlegges det en helt spesiell kunstfestival nå. På Kunstarena ingenting helt planlagt. Musiker Morten Gran og flere kjente musikere skal drive med det de kaller spontan komposisjon, der musikken blir til der og da, ute I naturen på Rena.

0: Morten Gran, jeg avbryter deg litt.
1: Ja, gjør det.
0: Spontan komposisjon, midt blant furuleggene her. Hva er dette for?
1: Altså, det man må ha det klart for seg at musikken kommer akkurat nå. Så må du ha det i deg at du tenker at du har en bygning som kan oppfattes som en komposisjon. Men det improvisert. Mm. Så det ferskvare.
0: Dette blir en del av kunstfestivalen Kunstarena. Du skal ha med deg flere kjente musikere på dette her, blant annet Morten Halle på scenen da, for å spontant komponere. Det ikke skummelt da, å gå i gang med noe uten å vite hva som skal skje?
1: Absolutt, det det. Og jeg snakket med flere kollegaer om det også. Men jeg også Fermin Fortis, bassisten, vi har jo holdt på med spontan komposisjon i 5 år med bass og saksofon i noe som vi kaller yr. Og det har gitt så mye fine opplevelser, og vi har fine formen. Og nå tar vi med oss Terje Evensen på trommer og Morten Halle på saksofon. Da blir det 4 ulike innfallsvinkler til en felles musisk arena.
0: Hva håper du publikum skal kjenne på når de hører sånn musikk?
1: Jeg håper de skal kunne kjenne på det umiddelbare, at du liksom en slags flyt som kommer akkurat nå. Og det noe alle musikere drømmer om, selv når man spiller skrevet musikk også. At man liksom kommer i en flytsone, og så blir det der.
0: Står her med baritonsaksen din, den bærer godt innover skauen her. Kan få et eksempel til, men kreves det mer av publikum for å få noe utbytte av det å høre på?
1: Det kan gjøre det. Altså, improvisert musikk har ofte et rykte på seg at det er veldig sånn kraftig og intenst, så du må liksom forberede deg på eksplosjoner. Men vi tenderer veldig mye inni det lyriske landskapet også. Kanskje mest der.

0: Er det noen eksempler på at det har oppstått stor musikk på denne måten?
1: Ja, det er det. Mange jazzmusikere bruker denne metoden på å komponere skrevne verk, altså fra

0: improvisasjon til å finne fram til melodier som har bærekraft, og sette de sammen til store komposisjoner. Marcus Miller, en kjent bassist som spilte med Miles Davis de siste årene, han sa at for å kunne være en god improvisatør, så må du være god i komposisjon. Og det er jo helt riktig.
1: Hvordan starter dere et stykke når ingenting er bestemt på forhånd?
0: Nei, det er nettopp det. Det blir nesten som et skøyteløp, at hvis det er to stykker, da, så er det en som tar føringen, og så følger de andre på. Og så får man høre underveis når bassen trenger mer plass, da roer det seg hele ned. Så det blir på en måte sånn, det må være sterkt til stede for å kunne skape gjennom fire stykker. Og det er spennende.
1: Hva skjer inni deg når du er midt inne og tar?
0: Altså, det er en enorm glede.

0: Er det ekko?
1: Ja, det utrolig fin sang i skogen.
2: Planen da å gi ut album med spontan komponert musikk spilt inn I skogen på Rena, sammen med musikerne Morten Gran, Morten Halle, Terje Evensen og Fermin Fortis. Og reporter I skogen I dag, det Steine Seide, og vi skal tilbake dit om bittelitt.
3: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Det var Amanda Delara det, eller Delara som artistnavnet hennes har vært de siste årene med låta Sjelen, og Delara, hun kommer jo ifra Lillehammer. Blant furutrær og skogsstiga på Rena dukket det opp kunstverk I stor skala. Et av dem et 50 meter langt lerret som slynger seg gjennom skogen.
1: Kollega Stein har nå vært med kunstner Mona Grønstad til skogs på festivalen Kunstarena på Rena.
2: Mona Grønstad, hva det vi ser her nå?
3: Ja, nå har vi altså ruflet litt inn I skogen. Dette den delen av skogen på Kunstarena som får lov å stå. Den skal ikke hogges eller røves noe med, så her detter trærne litt ned, og det blir litt sånn vilt på en måte. Så det jeg har gjort her å spenne opp et lerret mellom trærne. Det et 50 meter langt bomullslerret, som da fanger lys og skygge etter hvordan døgnet forandrer seg, og vær og vind og sånne ting.
2: For nå ser vi skyggen av grantrær her på lerretet som... Det rører seg, det ikke så mye vind akkurat nå.
3: Men... Ikke så mye vind akkurat nå, så det litt sånn scenisk på en måte. Slags skogens egen film som oppstår her.
2: Skogens egen film, ja, det var bra. Hvordan fikk du ideen til dette 50 meter lange kunstverket?
3: Ja, det noe jeg har tenkt på lenge, og så for en del år tilbake så hadde jeg og Morten et prosjekt på Gjerdrum, I forbindelse med skredulykkene og sånn der. Og da spente vi opp et sånt lerret, og så var det et DKS-prosjekt hvor barn kom og fikk lov å tegne på det.
2: Ja, kulturelle skolesøkken.
3: Ja. Når vi da hadde spent opp det lerretet, så så jeg at det var jo veldig fint I seg selv, før noen hadde gjort noe med det. Så derfor så fikk jeg lyst til å gjøre det her da.
2: Vi kan gå litt bortover og ta 50 meter lange kunstverket.
3: Vi må også løfte beina, så vi ikke sudder her, sånn.
2: Hva betyr det for deg å lage... kunstfestival her hvor du vokste opp.
3: Det veldig, veldig fin ting å gjøre. Jeg synes det veldig hyggelig å kunne dele dette vakre stedet da, for det ligger jo veldig fint til over Glomma her, og alle som kommer hit blir jo veldig sånn betatt over hvor fint det
2: Mm. Og det å bruke naturen som en del av uttrykket, det gjenspiller seg alt som her, eller?
3: Ja, men I år det faktisk litt annerledes, for veldig mye av det som kommer I år øyeblikkets kunst. Altså musikk, performance, dans, teater, sånne ting som du må være der, for det forsvinner.
2: Hva håper du folk skal sitte alt med etter å ha vandret rundt I skogen her og vært med på denne festivalen Kunstarena?
3: Jeg håper jo at de skal få en god kunstopplevelse. Vi hjelper det jo gjerne litt, sånn vi driver jo med formidling, sånn at man kan få en samtale rundt ting som her og sånne ting. Sånn at man skal kunne dra herfra og tenke at ja, dette var spennende.
2: Det litt spesielt da, komme I skogen og så ser du 50 meter med lærrett, rett og slett.
3: Ja. Ja da, det jo, hva skal jeg si, noe som fanger, det fanger naturen da.
0: Ja, dette naturens egen film, sa kunstneren Mona Grønstad om det 50 meter lange lerretet som fanget lys og skygge fra de gamle grantrea på Kunstarena. Og festivalen den starter neste veke I forbindelse med Sandbekk-dagene.
1: Det blir altså dans, performance, skulpturer og musikk midt I skogen. Og det kunstnerne bak festivalen, Mona Grønstad og Morten Gran, som ble intervjuet av reporter Steine Seide.

0: låta Broken Wings som tek oss med over I inboxen fordi Mø I eftan I dag Mø pratet litt om naboer og naboskap fordi det European Neighbors Day I dag fredag 29. mai og det markerer Mø vet du og man har fått inn litt nabomeldinger Martin Ren
1: Lars, han har en ordentlig skitsnack til nabo dessverre. Ingenting hyggelig med han. Har prøvd et utall ganger å være hyggelig til ingen nytt. Det står det I innboksen.
0: Ufta, Lars.
1: Ja, det var uheldig. Jeg tror kanskje ikke han alene om det hele, men Nei. Det jo den klassiske klisjeen om naboer, at det kan være litt håpløse der.
0: Ja, han har til alle slag. For Arne Matglad har litt andre type naboer. Jeg har tre gode naboer som meget hjelpsomme, skriver han til oss. Siden jeg har vært litt ufør I senere år for å gjøre litt tilbake, så at teke meg med disse naboene øfte på en tur til Sverige og jeg kan kjøre deg til Elverum for å handle. 17. mai tok jeg deg med og kjørte rundt omkring I bygda, hadde med kaffe og kaker og vi hadde det så koselig. Så her har det vært gøtt naboskap I alle år, skriver han til oss.
1: Som har fått en melding om fra en som ikke har noen kontakt med naboer og skriver at den meste kontakten på tilfeldige møter med bussjåfører eller på butikken. Så rett og slett en litt ensom kar I innboksen vår nå. Mm. Vi kunne jo tatt det litt som en oppfordring til å tenke seg litt om da, hvis han har en nabo han vet at mye alene. Kanskje ja. Skal han stikke innom og si
0: hei? Strekk ut ei hønd vel vår oppfordring her.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM I fotball. Det VM-feber I landet.
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russland gjør seg klar til et nytt stort angrep på Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky, som viser til etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv og rådet utlendinger og diplomater til å forlate byen. Det er en utålmodighet i Russland nå fordi de ser at Ukraina kan skade dem, det forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn i Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, i tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll i de okkuperte områdene og er i stand til å ta ut forsyninger. Og det er viktig, og når Russland ser at de ikke lenger er i stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarked, men også i mediene.
0: EU er enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nye statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning er at Ungarn gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Casembro, som ble hentet av politiet og skal sendes ut av landet, demonstrerte i dag utenfor Stortinget. Casembro har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Mange mener han må få bli i landet, sier ordfører i Ulstein på Sunnmøre, Stian Skorgen Scheide.
2: Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendinger og la det få behandlet en amnesti.
3: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingenting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
2: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge, og når papirer dukket opp, ja, så ble det kjent for staten at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
0: Reporter var Tore Ellingsæter. Stortinget ber regjeringen se på hvordan de vurderer og bestemmer finansiering av vaksiner. Målet er å styrke ordninger som kan øke vaksinasjonsdekningen i befolkningen. De ber også regjeringen gjennomgå og vurdere hvordan blant annet fastleger og apoteker kan gjøre vaksinetilbudet mer tilgjengelig. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
5: Ja, du hører på Eftan i Innlandet, du, med Marte Irén Noreng Trøn og med Mari Ranheim. Klokka har vært i 3:03 denne fredagen her, 29. mai. Det tikker mot helg, men vi skal være med det i 2 timer til.
6: Om ikke så lenge så skal vi ringe opp Geir Thomas Finstad fra Statens vegvesen. De har i samarbeid med politiet nå vært ute på flere videregående skoler for å kontrollere kjøretøya til ungdommene. Og der fant de en del mangler faktisk. Og har noen oppfordringer om hvordan de kan gå en trygg sommer i møte, som vi snart skal få høre mer om.

0: Det var Train og Ashley Monroe det, og låta den heter Bruises. I det siste har Statens vegvesen og politiet hatt kontroll av ulike plasser på ulike kjøretøy for å sikre at folk går en trygg sommer i møte. Denne veka har de hatt litt ekstra fokus på de kjøretøyene som ungdom suser rundt på, tohjulinger, ATV, UTV, sparkesykler. Geir Thomas Finstad, du kontorsjef og held til ved Vegvesenet sin kontrollstasjon på Ånestad. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: De kan ha jo vært ute, og, ute på videregående og sjekket masse kjøretøy nå. Hva det de kan fann der?
1: Nei, vi har vært på fire videregående skoler noen av uka her, sammen med UP. Og der har vi hatt kontroller på sparkesykler, mopeder, lettems, ATV, UTV-er. Og det ble jo en del å finne blant den tekniske tilstanden. Og derfor vi har kontroll, det er jo på grunn av ulykkesstatistikken som var i fjor, så vi prøver å satse en del på å ha kontroller på akkurat det ungdommen færer rundt med.
2: Ja, for hvorfor akkurat målrettet mot ungdommer har du sett mye rart?
1: Ja, vi er jo borte en del motorsykler og mopeder som ikke er i henhold til tilstanden. Og det er jo alltid for at det mangler brems til at det støyer veldig, blankslite dekk. Det er sånne ting da, som gjør sære sykler utrygge for ungdommen når de kjører ut på vei.
0: Mm. Og du sa at du gjør dette på grunn av ulykkesstatistikken i fjor. Kan du si litt om hva det den statistikken sa?
1: Ja, det var jo, jeg har ikke helt eksakte tallene på det, men det var jo flere som omkom både på lettsykkel og ute ved ATV i fjor. Og det var mange ulykker også på sparkesykkel som har gjort at vi og UP kjører noen ekstra tiltak på å gjøre ting sikrere for ungdommen nå fremover. Det er jo derfor vi har så her fokus der, hvor vi prater mye med ungdommen når vi er ute på seg kontroller. Og det har vært en... Jeg føler at det er en positiv holdning da, blant ungdommen, selv om de gjør mye rart med utstyret sitt, så har vi hatt en veldig god dialog.
2: Ja, hvordan er det de reagerer da, når du kommer for å ta en sjekk? Er det mange som blir nervøse?
1: Ja, de blir jo det, men det å ta en prat med dem om forholdene og forklare dem både konsekvenser og hvorfor vi driver på, så jeg synes ungdommen, de oppfører seg veldig bra. Det har de gjort på alle de skolene vi har vært på nå. Det er veldig bra. Men det jeg har som anmodning, det er egentlig foreldre. Spesielt det å kunne sjekke opp litt på den tekniske tilstanden som du sender ungdommen ut på. Og det gjelder også sparkesykler. Mm. For vi bruker ganske mye penger og tid, myndighetene, på å lage veiene en skolesikker vei. Da. Også, men vi tenker kanskje ikke på hva vi sender ungen eller ungdommen ut på, når vi sender en 13-14-åring med en sparkesykkel som går i 70 uten hjelm. Mm. Det klarer vi liksom ikke å... Nei, det klarer ikke samfunnet å dekke opp for å gjøre en skolefri vei, da.
0: Men som foreldre, nå er det sikkert veldig mange foreldre som hører på, hva er det en først og fremst bør tenke på, da, for hvis en selv skal sjekke da, kjøredoningen til ungen sin, hva er det en skal sjekke først, tenke på, hvor finner en informasjon, og så videre?
1: Nei, jeg tenker at de bør ha en samtale med ungdommen sin rundt og gå gjennom både mopeden eller motorsykken eller sparkesykken for å se om, for du ser egentlig ganske tydelig at det er gjort noe med det, og om det er blankslite dekk, det har vi jo erfaringer med fra bil, ikke sant? Så det er en del sånne ting som helt åpenbart kan sjekkes ut. Og så bør du også tenke at de driver mye med telefon og kan justere hastighet og sånn på sparkesykler i hvert fall. Og da det noe med å ha den dialogen og prate litt med konsekvenser hva som kan skje. Så du kan tenke deg selv hvis du går på huet i 50, 60, 70 kilometer på en sparkesykkel, så da er det rett heldig for å få tilbake ungdommen din hjem igjen.
0: Så du har en klar oppfordring der egentlig, foreldre om å sjekke, eller ta en prat da, først og fremst med ungdommene sine. Tusen takk for at du var med oss her i Eftan, Geir Thomas Finstad i Statens Vegvesen.

0: Det var Kløveret det, og låta hette Bit av meg, som du fikk her i Eftan I Innlandet, med Marti Rehn og Mari, det klokka blir vart 16 over 3.
1: En podcast fra NRK.
2: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst. Bli bedre kjent med historiens største personligheter. Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt. Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

via din låta heter So Easy. NRK Ja, du hører på Eftan i Innlandet fremdeles med Marte Irén og Mari Ranheim. Vi skal ha en liten oppdatering fra nyhetene. Litt tidligere i dag ble det kjent at astronaut Jannicke Mikkelsen årets Per Gynt. Per Gynt, det jo en hederspris. Altså, årets Per Gynt en hederspris som stemmes frem til stortingsrepresentantene og går til en person som har utøvd samfunnsansvar og markert Norge internasjonalt. Og i år går prisen til astronaut Jannicke Mikkelsen altså, og hun driver med som filmfotograf. Hun ble historisk i fjor som fartøysjef i SpaceX sin Fram 2-romferd, og den første som flaug i verdensrommet med det norske flagget på drakta. Hvis du vil lese mer om denne saken, så kan du gå inn på nrk.no nå. Så tek vi med at Geir Bergkaste, han slutter som administrerende direktør ved den norske opera og ballett for å ta over som fylkeskultursjef i Innlandet. Det melder den norske opera og ballett, og det melder med at Bergkaste blir sittende i stillingen frem til 1. desember. Og så en oppdatering fra grasbrannen på Vaset i Vestre Slidre, som er meldt om litt tidligere. Der sier operasjonsleder i Vidar Flokenes i Innlandet politidistrikt at nødetatene har fått melding om at det var et mål som brann der, og det skal være full fyr i terrenget. Og denne brannen ble først meldt til avisa Valdres, som jeg har bildet fra stedet.

0: Det var Trond Nageldal og Thomas Paulsberg, det ifra Gjøvik og Raufoss, med Born Under a Restless Star. Litt tidligere I eftan hadde vi med oss statsmeteorolog Håkon Mjelstad som kunne melde om at det ja, litt sommerlig kanskje I innlandet I dag.
1: Nei, det omtrent nylig sommervær for de fleste skulle tro. Altså, det mye sol, særlig da fra Mjøsa Østover. Vanskelig å finne noen særlig skyer. Det litt mer skyer I sørvest I fylket dere står, for der kommer det en sånn rest av et frontsystem sigende nordover. Men det ser ikke ut som det skal bli noen nedbør her. Til gjengjeld så det da mange som vil ha et par 20 grader, og det ikke utenkelig at noen når 25 heller I dag.
0: Ja, litt sommerlig, rett og slett.
1: Ja, rett så det.
0: Ja, hva kan du si om helgeværet da, lørdag og søndag?
1: Ja, allerede nå I morgen så snur vinden over på en nordlig retning. Jeg tror ikke det skal blåse så veldig mye nødvendigvis, men da blir det lavere temperatur, nær sagt selvfølgelig. Det blir nok litt mer skyet enn det har vært I dag. Det en jevnt over en sjans for å få noen lokale regnbyer. Det kan jeg se for meg. Mens søndagen snur vi inn på sør igjen. Og det kommer nok til å være enda litt mer skyer på søndag, men litt sol det også innimellom. Men så var det de regnbyene da, de kommer nok på søndag også.
0: Det sa så statsmeteorolog Håkon Mjelstad. Nå skal vi ha med litt dobbelt lokal musikk. Synevo med sin tolkning til Alf Prøysen. Låta den heter Du skal få en dag I morgen. Du

0: Det var Synnevode med sin tolkning til Alf Prøysen, og låta heter Du skal få en dag I morgen. Og den tok oss med inn I konkurransen.
1: Ja, og I dag skal vi reise til en plass I konkurransen. Du som hører på får flere hint, og må prøve å finne ut hvor vi hen I dag. Det I kommune med skatte. Den har rundt 2000 innbyggere. Mange av de som bor her driver med ting som dette,

0: Folk bor ganske spredt i denne kommunen, og det faktisk ingen tettstader her. Fordi definisjonen til et tettsted at 200 folk bor på en plass med mindre enn 50 meter mellom husene. Så det god plass. Men jeg har en god del besøkende som vil drive med friluftsliv. Du kan være nok så trygg på at i denne kommunen her så det store deler til året der du kan drive med denne vinteraktiviteten. De har et kommunevåpen som blått og sølv og har et å bygge i kommunen som motiv. Noen kjente folk som har vært foster opp i denne kommunen, en som dreier med dette her frem til omtrent 2015. Litt subtilt hint kanskje, men jeg kan jo kaste inn et ekstra hint på slutten at denne kommunen med har fostret en ganske suksessrik popartist. Hvis du nå skjønte hvor vi var hen, så det bare en ting å gjøre da, Mari.
1: Da det å gå inn i appen NRK Radio og søke opp NRK Innlandet eller Eftan Innlandet der og bla litt ned til der du kan sende seg melding. Og da må du skrive svaret. Og i tillegg til svaret må du skrive ditt fulle navn og de adresser slik at man vet hvor vi eventuelt kan sende en premie hvis du blir trekt som vinner.

0: Alex Warren var det, Before You Leave Me.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK PN.
0: I helge arrangeres kreftforeningens stafett for livet I Brumunddal. 39 lag og 1200 deltagere skal samle inn peng og fokusere på kreftsaken gjennom et helt døgn. Og et av deltagerlagene kommer ifra brannstasjonen I Brumunddal.
2: Det suser I tredemøller og romaskiner I kjelleren på brannstasjonen I Brumunddal. De liker å holde seg I form. Men denne uka har Odin Høie Vollum og de andre brandmennene en spesiell grunn til å toppe formen.
3: I helgen så det stafett for livet, så vi tenkte vi skulle prøve å trene litt til den. Vi får gå opp noen runder.
2: Men selv ikke et arrangement for kreftforeningens gode.

0: parken.
1: Synes det veldig fint å kunne være med og stille opp.
0: Vi møter varabrandsjef i Ringsaker, Morten Øvern, på spiserommet.
1: En kjensgjerning om at vi kanskje har et litt farlig yrke, da, og at det er en del som kanskje har fått kreft, og mange har jo kreft ellers i familien.
0: Odin Høie Vollum har også en ekstra grunn til å engasjere seg. Han mistet faren sin til kreft da han var 2 år.
2: Jeg har hatt så mye bra folk rundt meg ellers, så jeg har vært så heldig. Men jeg kjenner det stikker ganske hardt når du merker at folk sier «Ja, du ligner, du er så lik faren din», i hver måte. Det kjenner jeg, den er ganske tung. Men jeg vet at han hadde vært min favorittperson i hele verden. Ikke sant? Den er ikke, den er litt kjip.
0: Nå håper brandmannen at han får med seg mange til å gå mot kreft.
2: Det her er et arrangement jeg mener at du skal være med på, eller bør du være med på, samme om du er, om du har noen av familien som har død av kreft, eller om du ikke har noen i hele tatt. Det er rett og slett vært så heldig, så mener jeg fortsatt at du skal stille opp og gå det her, for det er overalt, hele tiden. Stille opp.
3: Og reporter her var Frode Meskau.

Det var Mai det med Try to Forget You. I kveld det premiere på årets urbane Totninger-oppsetning, men årets oppsetning ikke to av de helt vanlige. Det blir nemlig den aller siste sommeren med urbane Totninger. Og nå har vi med oss en av grunnleggerne på telefonen her, Paul Håvard Østby. God ettermiddag.

0: Jo, god ettermiddag, ja.
1: Ja, hvordan føles det da at årets, eller sommerens oppsetning blir den aller siste, Torbane Totninger?
0: Ja, nå har vi liksom vært så I bobla og drivet bare laget show, så jeg har ikke følt så mye på det, men vi merker det nå når vi har begynt å liksom møte litt publikum, så har vi et par nummer der vi selvsagt toucher innom dette her, og da merker det litt at, så jeg tror nok når vi kommer på slutten av sesongen I år, så kommer det sikkert å bli en del grinning.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja. Det jo en stund siden det kom med den her bomba da, at det ikke kom til å sette opp neste år. Hvordan reaksjonen har folk hatt?
0: Nei, det har vært mye forskjellig. Det mange som blir liksom sagt de blir litt lei seg og sånn, og, men samtidig mange som sier at nei, de skjønner på en måte at jeg kan ha lyst til å ha litt mer fri på sommeren I hvert fall. Da, som men det klart, det har vært en fantastisk greie vi har fått til her, så sånn sett så det jo ja, et forsøk på å gi seg på topp, da, for nå virker det som det det vi kommer til å gjøre. Mm.
1: Og du og Gustav Nilsen startet jo det hele da I 2007. Kan du si litt om hvordan den oppsetningen den gang var?
0: Ja, da var det jo... Jeg og Gustav hadde vært kjent liksom, gjennom stand-up-miljøet I Oslo, da, og da var vi jo veldig, da var vi veldig urbane totninger som liksom drev med stand-up og levde livet I byen, og nesten hele gjengen bodde jo I Oslo på den tiden, så var det derfor vi tok det navnet urbane totninger. Men da var det jo... Det var veldig sånn dugnadsånd I starten, og jeg og Gustav gjorde jo mye selv på en måte, og vi hadde telt på grasbakke, og det var litt enkle forhold og sånn, så dette har liksom bygd seg opp år etter år til å bli en ganske stor bedrift og greie etter hvert.
1: Ja, det har vel vært litt av utvikling da, fram til I dag, 19 år etter?
0: Ja, det har det altså. Så det, vi traff jo bra med en gang da. Jeg husker vi hadde jo nesten ikke solgt den eneste billett før premiere, men vi hadde jo satsa såpass frest at jeg tror vi måtte ha 4,500 eller sånn inne for å gå I null. Så vi var veldig glad for at vi fikk gode ord I avisen.
1: Ja. Har du noen spesielle historie eller høydepunkt fra alle disse årene her da, med oppsetning som du vil trekke fram?
0: Ja, det har jo altså skjedd så mye da, men ja, det første jeg kommer på nå var jo, altså merke når ting går litt gærlig, det jo ofte det du kanskje husker best, vi hadde en kjempestor isbjørn med på scenen et år, som da ble betjent av to personer som gikk inn I denne isbjørn. Og så var de to som da kunne dette her, de var borte, så vi måtte ha en vikarer, men den var litt vanskelig å styre da, og I hvert fall å se hvor du gikk, så disse her vikarer, de gikk jo helt feil og sperret garderoben, så de måtte jo da rygge innatt på scenen I et senere nummer, og når du da prøver å spille et nummer, og det kommer en ryggende is Bjørn på 2,5 meter bak deg, det var et spesielt syn.
1: Ja, nei, det, skjønner at du ikke glemmer det med det første.
0: Neida.
1: Men nå driver du altså I å forberede deg da, til premiera I kveld, og skal ha mange oppsetninger utover sommeren. Hva det publikum kan forvente seg I sommer?
0: Det jo, hva skal vi si, et urbane show I kjent stil, men alt innholdet jo nytt, men en del, jeg har jo noen figurer som jeg veldig glad I, som Håkon Skau og sånn, som får lov til å være med nå når det siste gangen nå da. Og ja, vi har både kongefamilien og Linda Eides språkshow og fotball-VM og litt sånne temaer vi innom, og så blir det også mot slutten litt sånn tema det at vi her for siste gangen da.
2: Men når du nevner Håkon Skaug for eksempel, da det siste gangen før det høyre fra han nå, liksom?
0: Nei, jeg har på følelsen at han kommer til å overleve urbane totninger, altså. Så jeg tviler. han jobber så mye I bedriftsmarkedet, så han klarer nok ikke å si nei til alle de oppdragene der.
1: Nei, det bra. Tusen takk for at du var med oss I Eftan, Paul Håvard Østby I urbane totninger. Og så sier vi kanskje ikke lykke til, men sier break a leg, kanskje, for kveldspremiere.
0: Takk.

0: Det var Marvin Gaye det som feida ut der, og låta heter Sexual Healing. NRK P1. Gardsutsalg kan få mulighet til å selge sterkere egenprodusert alkohol enn I dag. Regjeringen ønsker å utvide muligheter for slektsalg, og mener at dette vil komme spesielt små produsenter til gode.
1: Dette forslaget her blir sendt ut på høring til høsten. Røne Bryggerhus I Stange, de feirer 10 år som mikrobryggeri I disse dagene her. Jubileet det markeres med forskjellige ting, fest og nytt øl. Det sier styreleder og medeier Erik Haberstad.
2: Det helt fantastisk at vi holdt på I så mange år. Det jo tida går, og det like artig hele tida.
3: Hvorfor startet dere med det egentlig?
2: Nei, det var jo 4 gutter da, eller nå det kanskje gamle menn vi nå, men som tenkte at vi må ha en hobby I tillegg til å drive med ellers. Og gjør vi da? Nei, da begynner vi å brygge øl, og så har det ene ballet på det andre, og så plutselig så har vi drevet på I 10 år.
3: Og dere driver jo ganske, ganske stort til å være smått, for å si det slik.
2: Ja, vi har vel en rundt 10.000 liter I året som vi selger til enkelte, men vi prøver å holde på et lavt nivå, for det jo tross alt bare en hobby.
3: Hvordan det foregår det dere driver med?
2: Nei, det jo en Erling som har garn her, som er den som brygger mest. Så har vi jo en torsdag, hver torsdag så vi her alle, og litt ellers også. Så brygger vi selvfølgelig ølet her, tapper og selger noe utover I vår egen butikk. Da var vi et utsalg som oppe da veldig kort, 2 timer hver torsdag. Det eneste vi har oppe. Og så har vi noen andre eksterne kunder, både som selger da I butikk, pluss som selger da for skjenking.
3: Men dere har da et eget gårdsutsalg. Hvordan fungerer det?
2: Ja, det fungerer jo greit, for det jo gjerne da, når vi her og driver med andre ting, så har vi utsalg veldig begrenset tid, selvfølgelig, I og med at vi amatører og har litt andre jobber I tillegg. Så da kommer kunden hit I åpningstiden vår og kjøper øl da med kork, som vi sier da, for å ha med seg hjemme.
3: Men det jo liksom begrenset hva dere får solgt, og også når det gjelder styrke på øl.
2: Ja, som lokalt utsalg så det maks 4,7% som vi har muligheten til å selge. Skal du brygge mer, så må du ha det vi kaller statlig tilvirkning. Og da kan du kun levere til vinmonopolet for salg, altså for videre salg, eller til restauranger som har da tilatelse til å skjenke sterkere øl og vin og sprit.
3: Men nå åpner I hvert fall regjeringen for at det muligheter for å få solgt også på gården det som sterkere enn 4,7%. Hva synes du om det?
2: I utgangspunkt synes vi det veldig fint. Vi har jo veldig ivre for at gårdsutsalg og så videre kan ha litt sterkere prosent, ikke fordi at du skal bli fullere, men fordi det skaper noe med ølet og gjør en mye større mulighet for å ha en større bredde da, og dybde I sortimentet. Så det utgangspunktet en veldig bra idé, synes vi, at den letter på reglementet som I dag.
3: Men det et menn her også?
2: Ja, det jo det, for det vi har fått med oss jo at du må ha et foredrag, et betalt foredrag I forkant av ølsalget for de som skal som ikke har utsalg for før, så det jo kjempepositivt selvfølgelig. For oss med utsalg så det jo litt mindre interessant, I og med at da vi må ha et ølforedrag som betales I forkant, før vi kan selge det, altså den alkoholstyrken. Så det gjør det jo litt mer begrenset hva vi kan få ut av et sånt opplegg. Så vi hadde håpet at vi kunne selge med begrenset andel med sterkere øl, men da uten å ha et sånn type foredrag.
3: Men nå skal jo dette ut på høring, så det jo ikke noe som vedtatt det nå. Hva kommer dere til å si I høringen?
2: Nei, vi kommer til å gå inn for å spille inn, at du må unngå å ha den type betalte foredrag for type gårdsutsalg som allerede er til stede, så at vi har mulighet for å selge I hvert fall si et veldig begrenset utvalg, da, si 1,5 liter med sterkere øl enn vår 4,7, uten måtte ha et sånn type betalt foredrag. Det ville være vårt innspill da, nettopp for at vårt type gårdsutsalg skal kunne nytte godt av en sånn løsning.
3: Men blir dere rik av deg?
2: Nei, dette hobby. Skal du bli rik av ølsalg eller ølproduksjon, da må du opp på et helt annet nivå enn vi. Det jo derfor vi veldig få som på den nivå her. skal du da bli og leve av det her, så må du opp I ringa og produsere mye mer enn vi gjør. Så for oss det en hobby, og kommer til å bli en hobby.
0: Og det var Ola Bjørlo Strande som hadde intervjuet Erik Haberstad I Røne Bryggerhus. Straks får du nyheter her på kanalen før klokka den tikker mot 16. Men frem til det det Chris Rea som tek oss.

0: Her NRK Nyheter, klokka 16. To menn nå sikta for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripne i går. Det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene i 40-årene var involvert i en våpenleveranse i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpnene skulle til Hamas og skulle bli brukt i terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
1: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi er i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og planlegge nye avhør av de siktede.
0: Begge mennene sine forsvarere sier at de nekter straffskyld. Forsvareren til en av dem, Jørgen Riple, mener bevisene til PST er for tynne og ikke gir grunnlag for fengsling. Israelske bakkesoldater rykker lenger inn i Libanon. Nå har de krysset Litani-elva, som skiljer den sørligste delen av Libanon fra resten av landet. Det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han besøkte en militærbase ved Israels grense til Libanon i dag. Han hevder også at israelske soldater på bakken i hovedstaden Beirut, som en del av militæroperasjonen mot Hezbollah-militsen. Samtidig har det den siste veka i gjennomsnitt blitt drepet eller skadet 11 barn hver dag i Libanon, ifølge hjelpeorganisasjonen UNICEF. Israel sier at disse angrepene er rettet mot Hezbollah-mål. Josef Stalin sin vinkjeller med over 40 000 flasker er åpnet av styresmaktene i Georgia i dag. Stalin styrte Sovjetunionen i over 20 år. Georgia, der Stalin var født, var del av unionen. Nå håper styresmaktene i Tbilisi å selge unna en del av skattene i den enorme vinsamlingen for å finansiere en ny vinskole. Og vinkjennere fra hele verden har fått starte å se på flaskene i dag.
2: This cellar is an amazing cellar. In my life, I don't see the... It's like a pantheon of the wine here.
0: Denne kjelleren er fantastisk. Jeg har aldri sett en slik samling, sa franske Pierre Luton. Han er sjef for to av de største vingårdene i Frankrike. Dronning Margrethe er utskriven fra sykehus og er i dag tilbake på Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset. De skriver via at dronningen kommer til å ta det rolig fremover og vurdere alle oppdrag fortløpende. Dronning Margrethe ble lagt inn på sykehus tidligere denne veka, da røntgenundersøkninger viste en samling av blod i hofta hennes som følge av et tidligere fall. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
4: Ja, det riktig du hører på Eftan, du med Mari Ranheim og Martin Noreng Trønn.
5: Vi skal ha det med selskapet i en hel time til.

0: talk about it. Det var Milky Chance det, som sang Shouldn't Talk About It til slutt der, og låta den heter Shouldn't Dance, og den fikk du I Eftan I innlandet med Martin Ren og Mari, og Martin Ren, du følger nyhetene for oss.
1: Ja, nå skal det være kontroll på en terrengbrann som har oppstått I Valdres I dag. Det var på Vaset at terrenget begynte å brenne, og 10 mål det som har vært påvirket til dette her. Mye vind skapte utfordringer for brannvesenet, som skulle prøve å sløkke denne her brannen, men nå sier Jan Arnstein Rustø I Valdres brann- og redningstjeneste Teus at de har kontroll på brannen. Det ser mer ut som at det terreng som har gått skade, og ikke folk eller bygninger, så vidt jeg kan se ut fra bildene vi har på nrk.no/innlandet akkurat nå. Ja.
0: Og bildene med, der ligger med, hvis du går inn på nrk.no og blar litt grann ned der, så kan du logge inn og velge å følge innlandet som ditt distrikt, hvis du ikke har gjort det fra før, og da vil vi holde det oppdatert der, blant annet fra denne brannen, men også andre nyheter fra innlandet. Og til trafikken, der kan vi nevne at vegvesenet har meldt om litt glatt veg, som ikke vær-relatert, men I forbindelse med noe, kanskje noe søl eller noe sånt, og det da på Riksveg 2 I Mjø, der Glommengata krysser Arkovegen, og Søndre Rasta I Kongsvinger. Der det glatt veg. Ikke være relatert selvsagt. Men greit å være obs på om du kjører der. Dette skal altså være da I kjøreretning mot Magnor.

0: Det var Tolo og Sam og Poku, det som tok oss med inn I konkurranse, eller rett og slett et gjenhør med det som dagens konkurranse I dag.
1: I dag vi på reise til en plass. Du får en rekke hint her for å prøve å finne ut hvor det vi hen I dag. Og det I kommune med skate. Den har rundt 2000 innbyggere. Det mange her som driver med ting som dette her. Folk bor ganske spredt I denne kommunen, og det faktisk per definisjon ingen tettsteder I denne kommunen, fordi definisjonen på en tettstad at det 200 folk som bor på en plass med mindre enn 50 meter mellom husene. Så her det god plass til deg som bor der, men det har en god del besøkende som vil drive med friluftsliv. Og du kan være veldig trygg på at ganske store deler av året så kan du bedrive denne vinteraktiviteten. Kommunevåpenet her, det blått og sølv, og det har et av kommunene sine bygg som motiv. Det noen kjente folk som har vært I foster opp her, blant annet noen som har drevet med dette her. Og ikke minst dette mennesket.
2: Bussen går bare en gang for dagen.
1: Da bør vel dette være ganske grei skuring, tror jeg.
0: Ja, med et ekstra hint på tampen der. Ja, hvis du der ute skjønte hva slags kommune vi skal til I dag, så skal du rett og slett bare gå inn I appen NRK Radio. Kan du søke opp sendingen der, Eftan I innlandet, og så gå inn på den og... Bla litt grann ned til der du kan sende oss melding. Skriv navnet på kommunen, og ikke minst skriv ditt fulle navn og din adresse, slik at vi vet hvor vi eventuelt kan sende deg en premie, hvis du så heldig å bli trekt som vinner.

0: Det var Atle, kanskje bedre kjent som Atle Pettersen, med sin absolutt dansbare poplåt der, Usynlig.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Vi liker å kødde litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Det var Rebecca Bangfield, det med låta som hette Untangling. I tingretten I dag ble det lagt frem nye resultat til DNA-testene som gjort til de to ulvene som Økokrim mener skutt I Eidskog I januar I fjor. De ti tiltalte nekter straffskyld og har forklart at de tror dette kan være hybrida. Derfor ønsker de grundigere tester, og det Københavns universitet som har gjort testaden som ble presentert I retten I dag. Reporter Ann-Kristin Mo, du følger saken. Hva slags dyr det prat om?
1: Ifølge rapporten som ble presentert I dag, så det 100% ulv. Under utspørringen fra forsvarerne I retten sa førsteamanuensis Shyam Gopla Krishnan fra Globe Institute of University I København at det finnes enkelte små treff på hund fra de to ulvene. Han forklarte det med at ulv og hund biologisk svært like og at alle ulver I hele verden har en viss mengde gener som ligner på hund fordi de I samme familie. Han sa at det var som vi forventet, og at det ikke endrer konklusjonen om at dyrene I denne saken 100% rene ulver. Det nå tatt ganske mange tester av disse ulvene.
0: Betyr dette at denne striden om DNA ferdig?
1: Nej, ikke helt. DNA fra de to ulvene I Eidskog skal testes opp mot flere hunderaser. Grunnen til det at forsvarerne poengterte at forskerne kun hadde brukt 14 hunder av tre norske raser. Elghund, buhund, lundehund I dette panelet som de hadde brukt for å finne svaret på disse testene. Og Trygve Staff som en av forsvarerne stilte spørsmål om hvorfor man valgte bort hunderaser fra for eksempel Østeuropa og andre steder, spesielt når det snakk om teorier om innførsel fra Russland. Så denne kritikken førte da fram, da, så at det vil bli tatt noen ytterligere tester opp mot flere arter, da, eller flere hundetyper.
0: Mm. Og rettssaken, den fortsetter?
1: Det gjør den. Den fortsetter igjen på tirsdag. Den skal vare I tilsammen 7 uker.
0: Tusen takk for den rapporten, reporter Ann-Kristin Mo, som fortsetter å følge denne saken for oss.

0: Keen det som spelar sig ut där. Everybody's changing här I efterhand I Inlandet. Det klockan närmar sig 16:28 denna fredagen. Og årets motocross-sesong I gang. Dette en fartsfylt idrett med motorcykler som ofte involverer både unge, foreldre og besteforeldre.
1: Årets første NM-runde har vært kjørt I Rogaland, og denne sporten her har vært alt oppslukende for familien til Vetle fra Hamar.
2: Det var søsteren min som prøvde først, da. Og så syntes jeg så gøy ut, og så spørte jeg mamma og pappa om jeg ville, og så begynte jeg.
3: Seks år senere så vi her, da. Toalett og garderobe.
4: Familien fra Hamar har investert I buss og bruker nesten all fritid på veien.
3: Det Bodø Linne her?
4: For at ungene skal få kjøre motocross.
3: Nei, det litt fint med det miljøet her, for det, her ofte unger med veldig lenge. Så finner... Det mange 18-19-åringer her som med foreldrene sine enda. Liksom.
5: Det så mye, da.
4: Og det kan arrangøren bekrefte.
6: Det jeg ser med denne idretten, det jo at når du på trening og sånn også, opp til du 16 år, så må du ha med foreldrene dine. Og det gjør jo at, du blir jo veldig godt samhold, da. Sant? Så det ikke så mange, tror jeg, andre sporter der du bruker så mye tid sammen.
3: Du legger jo mye I det, og det klart at da
7: Alle må ha sterkt ønske om å ville det og få det til. Både unge og foreldre.
4: For det kanskje ikke alle som lagt for å reise rundt med bobil I inn- og utland.
3: Bare for å stå I et grustak og
7: kjøre
3: kross.
4: Men for de som lagt sånn, finnes det ikke noe alternativ.
3: Vi koser oss skikkelig.
0: Og hvis du vil, kan du møte motocross-familien Bekkelund Grue I Norge rundt på NRK 1 klokka 19:40 I kveld. Reporter her, det var Erik Våge.

0: Det var Michael Bublé det med Hold On som tek oss med til at vi skal straks skåre en vinner I det som har vært konkurransen I dag, men først skal vi ha et lite gjenhør med den.
1: Ja, og I dag har vi vært på reise til en kommune med rundt 2000 innbyggere, der mange driver med ting som det du hører om her. Folk I kommunen bor ikke tett I tett I tett, men det har en del besøkende, blant annet de som liker å drive med friluftsliv. Og så har de spesielt en destinasjon som du kan reise til hvis du innmari ivrig på å finne snø for å drive med denne aktiviteten. Kommunevåpnet blått og sølv og har et motiv fra en av kommunen sine bygg. Og så kommer vi til deg hinta som gjorde at mange skjønte hvor vi skulle den I dag, fordi det vært fostret opp noen kjente folk her, blant annet noen som driver med det her. Og den siste her, som sikkert gjorde at mange knakk koden med Take Me det siste hintet med.
0: Bussen går bare ingen fordann. Ja, det var et, det et godt hint, den siste der, synes jeg I hvert fall.
1: Før vi slang med den siste lyden der, så kom det jo forslag på både Os og Alvdal og Gausdal, men det var ingen av deg som var rett. For den siste lyden her, det var jo selvsagt Synnevo, som jo kommer fra denne kommunen her, Mari.
0: Skal jeg si det?
1: Ja,
0: si det. Ja, ok. Lersa kommer fra selvsagt.
1: Lersa, ja. Og hvis du forvirrer på hva slags andre hint med høyde, så refererte vi til to skiskyttere, søskene Berger, som fra Lesja. Og så kommunevåpnet blått og sølv, ja. Vinteraktiviteten du kan drive med var slalom. De har jo bjolig dette skianlegget som ganske vinter- eller snøsikkert I forhold til veldig mange andre plasser. Og så det mange som driver med både sagbruk, jordbruk og bygg og anlegg, som var det første hintet du hørte. Dette var det veldig mange som greide å skjønne etter kort. Vi har trekt en vinner som ramset opp flere rette hint, og det Jon Lindrud, som kommer fra Folldal. Så han det som får premien denne fredagen.
0: Gratulerer så mye!

0: Det var Jonathan Floyd det, og låta heter Danser på kanten, og absolutt dansbare toner til den, må jeg si. Vi har jo fått litt meldinger fra dikkene som hører på. Vi prater litt om naboer og naboskap I dag, for det European Neighbors Day I dag, og det markerer vi jo I eftan, selvsagt. Ja. Har blant annet spurt I appen da, om du ofte har kontakt med naboen din. Sverre skriver til oss I hvert fall at han har en kilometer til nærmeste nabo, har ingen problemer med naboene, ser dem en gang iblant.
1: Det kan jo være greit å ha litt avstand til nærmeste nabo med, hvis jeg vil unngå å havne I konflikter, som vi har hørt om I innboksen I dag. Men Tore, han har flere nabo, og treffer deg faktisk ganske ofte å skrive en.
0: Ja, hyggelig. Så har vi fått inn litt meldinger som ikke handler så mye om naboskap, men Bente har skrevet til oss at vi på vei over vakre Valdresflyet nå I strålende sol, Bente fra, med veldig vennlig hilsen, Bente fra Gjøvik.
1: Og Gunn, hun ønsker alle som skal på Vi vil leke I Bærum en knallfin helg. Ja. Gunn fra Heidal, kanskje på vei dit selv da, faktisk.
0: Ja, sikkert mange som på farten fredag for en finværs... Ja, litt finværs helg, spørs litt hvor du skal hen. Da det mange på farten, vet du. Og Rune skriver til oss at han har en ønskelåt. Eldar Vågan med 15 mål med solskinn passer godt nå ved.
1: Da antar jeg at det gjør jo det.
0: Det gjør jo det. Da antar jeg at solet skin der du Rune. Og vi må nesten bare oppfylle dette ønskemø. Her kommer Eldar Vågan. 15 mål med solskinn.

0: Det var lystige toner fra Eldar Vågan der, som var innskylåta da, til Rune, som har sendt seg melding, og låtene heter 15 mål med solskinn. Nå har vi fått med oss kveldens TV-programleder Jonas Odden Ulseth kjem inn som en solstråle inn I radiostudio her, vet du. Ja, drar med deg 15 mål med solskinn inn her.
1: Ja, det er ikke plass til så mye sol her I dette studio.
0: Det det faktisk ikke. Jonas, hva du med skal se på TV-sendingen I kveld?
1: I helga så arrangeres Kreftforeningens stafett for livet I Brumunddal. Der stiller den lokale brandstasjonen med et eget lag. Det har dere jo hørt om her I Eftan også, men da skal dere få lov til å se disse brandmennene. De vier jo livet sitt til å redde andre, og på grunn til det så har de jo faktisk betydelig høyere risiko for å få kreft enn andre. Så mange av dem har opplevd kreft tett på. Derfor så betyr det mye for dem å delta på denne stafetten. Og klokka 7:30 I kveld, akkurat når oss går på lufta, så det premiere på det siste sommershowet til Urbane Totninger, før de skal gi seg etter 20 år. Reporter Knut Røsrud, han skal dit I kveld.
0: Gode grunner da til å skru på fjernsynet sitt det klokka 7:30 I kveld da. Takk for det, Jonas Odden Ulseth.

0: Det var Mako sier det med låta Jessica. Vi hadde med oss statsmeteorolog Håkon Mjelstad litt tidligere I eftan som hadde dette å si om været vi har for oss I helgen.
1: Allerede nå I morgen så snur vi inn over på en nordlig retning. Jeg tror ikke det skal blåse så veldig mye nødvendigvis, men da blir det lavere temperatur, nær sagt selvfølgelig. Det blir nok litt mer skyet enn det har vært I dag. Det en jevnt over en sjans for å få noen lokale regnbyer. Det kan jeg se for meg. Mens søndagen snur vi inn på sør igjen, og det kommer nok til å være enda litt mer skyet på søndag, men litt sol det også innimellom. Men så var det de regnbyene da, de kommer nok på søndag også.
2: Dette eftan I Innlandet på NRK PN.

0: Det var den norske hiphopgruppa Paperboys med Lonesome Traveler, låta fra 2009 som, ja, kan, jeg vet ikke om jeg skal toppe liste uten, men den har vi hørt mye I hvert fall, jeg og du, Martin, du kalte det A Blast from the Past.
1: Ja, I 2009 så gikk denne her på repeat, som det heter på godt norsk, Joné I alle fall.
0: Ja.
1: Veldig stor fan av Paperboys den gangen, og så ble jo Vinny liksom den ultimate svigermorsdrømmen noen år senere når han plutselig var med hver gang vi møtes.
0: Ja,
1: jeg tror det var første sesongen.
0: Ah.
1: Da fikk det der fleste øynene opp for rappartisten du har her I Norge. Altså.
0: Ja, artig. Nei, denne her fikk hvertfall med til å mimre og danse litt.

0: Klokka 17. Dette NRK Nyheter. LO Stat enormt skuffa over staten I lønnsoppgjæret. Det sier leder Elisabeth Steen Onshus. Oppgjæret sikrer lønnsøke innenfor 4,4% som I frontfaget. Men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjæret. Alt skal bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Onshus.
1: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler I det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn I forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler I staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle I det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Verdens helseorganisasjon WHO trapper opp innsatsen mot Ebola-utbruddet I Kongo. De sender nå ut spesialiserte grupper og tonnevis med utstyr for å prøve å slå ned på utbruddet. Tidligere I dag opplyste de om at for første gang under dette utbruddet en smitta nå blitt friskmeldt. Minst 220 dødsfall I Kongo den siste tida mistenkte å være forårsaket av viruset. Flere personer den siste tida pågripende for terrorstøtte rundt om I Europa, det skriver Bergens Tidende. To menn I 40-årene sikta for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripende I går, det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene I 40-årene var involvert I en våpenleveranse I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpenene skulle til Hamas og skulle bli brukt I terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
2: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk I Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi I gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag I saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og planlegge nye avhør av de siktede.
0: De sikta nekter straffskyld og samarbeider med politiet. I morgen møter Arsenal og Martin Ødegaard franske PSG når det finale I Meisterligaen I Budapest I Ungarn. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Christian Strøm, vår reporter I Budapest.
3: Se, han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at I en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
0: NRK Nyheter var presentert av Magnus Fattekar Sandvold.
4: Dette helgestart på NRK PN.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til våre lokale sendinger. Dette helgestart, som sagt. Mitt navn Janne-Helene Juliusen. Bli med deg I stund utover kvelden I kveld. Og du skal få med deg Kristoffer her hos meg nå med Mind.

0: Danske Kristoffer her, og Mine, Mine, Mine fikk du her I helgestart. Klokka din straks 7:05 denne fredagen. Janne Helene Juliussen med deg og sparker I gang helga, og jeg tok en liten kikk på internett I dag, da vet du, for å se hva det som spesielt med den her datoen. Og vi kan jo ta med det som kanskje veldig greit at det ble noe av. I 1901, den her datoen, så fikk kvinner over 25 stemmerett, men det var forutsatt en viss årlig minsteinntekt, så vi kan jo være glad for at det ikke helt sånn nå da. I 1953 så besteg Edmund Hillary og Tenzing Norgay de første I verden Mount Everest, og så var det da at I 1937 at det var Sola flyplass åpnet. Og hvis du på reisefot I dag, kanskje til og med på Sola, så send en liten ekstra tanke til dem som åpnet den flyplassen for ganske mange år siden. Her hos meg skal du få massevis av fin musikk, du skal også få ny musikk, og etter hvert skal vi også sjekke innom 80-sonen der vi tar med oss gammel musikk. Før vi gjør noe som helst Anna, Hanna Storm har nå og låta Special.
1: Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

Hanna Storm og Special, du hørte den her I helgestart. Og nå skal vi til en låt som har en ganske hysterisk, I hvert fall nå da, musikkvideo. Det Nelly og Kelly Rowland vi straks skal få høre med låta Dilemma. Og I din musikkvideoen da, som kom ut I 2002, så ser vi Kelly Rowland sitte og skrive en SMS på en Nokia 9210, en sånn svær sak. Problemet bare at hun skriver ikke noe SMS, hun sitter og skriver I Excel, altså regn ark, og hun hadde ikke noe begrep om det her da den her musikkvideoen ble spilt inn og det var jo liksom før smarttelefonen og alt ihop, så det her har blitt en meme da, at Kelly Rowland prøver å sende en SMS men gjør det I et regneark folk har flere av seg skakket av det, det gjør fortsatt jeg også, og koser meg med det når jeg hører den her låta Dilemma I NRK P1

0: Nelly og Kelly, Roland heter etternavn. Du fikk dilemma her I helgestart.
1: Dette åttisonen.
0: La oss skru tidsmaskinen på 40 år tilbake nå mens vi kommer oss ut på veien og inn I 80-sonen. Egentlig så skulle vi ha skrudd det litt hardere til 1966, for det var da originalen til denne låten kom ut, signert The Supremes. Men denne fredagen det noen ti år senere vi skal til 1986, og til Kim Wilde sin låt You Keep Me Hanging On, en versjon som ganske annerledes fra originalen. Vi likte den godt her I Norge da den kom ut også. Den gikk rett til topps på VG-lista det året. Det ikke bare musikk som Kim Wilde kjent for. Hun også glad I hagearbeid og har faktisk gitt ut to bøker om det her emnet, blant annet om hagearbeid sammen med unga. Og det jo et relativt aktuelt tema nå for tida. Kanskje ikke unga, men I hvert fall hagearbeid. Så hvis du på vei til å kjøpe nye planter til balkongen eller vurdere å kløppe graset denne fredagen, så kan du kose deg med denne nummer 1-hitten fra hagedronninga Kim Wilde.

Politiet har ikke glemt Stig Brenner, selv om det det han lurer på I denne låta. Har du glemt meg? Før den hørte Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Jeg har fått melding I inboxen. Du finner meg I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å sende meg noen velvalgte ord. Og det har det kommet I fra Karsten og Hanna, som ønsker seg en ganske så spesifikk låt. En låt som var superpoppis I 2013, det året da Karsten og Hanna møttes på Slottsfjellfestivalen, står det her. Og det gikk bra, det møtet for 13 år siden. Ja, det står, denne helgen har min barnevakt, og vi skal kose oss på hotell, og vi vil gjerne høre en av låtene som vi danset til på Nachspiel det året. Låta, vi skal få med oss, den kommer fra Pitbull og Kesha. Denne husker jeg også veldig, veldig godt. Husker også 2013 veldig, veldig godt. Vi tar med oss Timber, ønsket av Karsten og Hanna denne fredags ettermiddagen.

Et møte på Slottsfjell for mange år siden endte opp I barnevakt I dag. Det må jeg si et bra møte mellom Karsten og Hanna som sendte meg melding og ønsket seg den låta du nettopp hørte, Pitbull og Kesha. Du fikk Timber. Husker den låta her også? Den gikk varm på radio for 13 år siden. Vi skal til en annen kar som har fått radio over hele verden til å gå varm. Nå til Kygo og Ava Max, og de gir oss whatever.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Tobias Sten, hånd i hånd, for den hørte vi Kygo og Eva Max med Whatever her I helgestart. Simmermann ut med ny låt I dag, 10 av 10 heter den, og den skal vi høre om ikke så lenge her I NRK P1, og da vi spurte Simmermann hvem det som 10 av 10, så fikk vi det her svaret.
1: Det kjæresten min da, og hele opplevelsen av å være nyforelsket. Ja, kjenne at man elsker noen og blir elsket tilbake, det helt fantastisk.
0: Ja, det sant, det kjærlighet, det ganske så ordentlig, og vi skal høre den nye låta til Simmermann, men først, apropos, Janet Jackson, og det var That's the way love goes. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire?

0: Get Away Love Goes fikk du I helgestart. Sandefjords sønn Amund Zimmermann Børresen virkelig I farta nå. Vi har ikke før rukket og satt den her på spillelista I NRK P1. Vi har riper lakken da. Vi har riper sjelen. Men Før han ut med ny single I dag da. 10 av 10 heter den, og en kjærlighetslåt som passer perfekt til sommeren.
1: Jeg jo relativt nyforelsket, og har trengt å få utløp for det, og bare følt veldig mye på det det siste. Og nå kommer sommeren, og jeg har en enorm kjærlighet for det også, så... Så det neste låta nå egentlig bare en sånn sommerlåt som at jeg har hatt lyst på selv, som bare kjærlighet og glede.
0: Ja, kjærlighet og glede ikke det vi trenger alle sammen da. Låta høres jo ut akkurat som sol og sommer og fullstendig overtenning.
1: Jeg føler på et vis at den resultatet av at både bandet og jeg og alle fikk litt sånn overtenning I studio. Det bare masse energi. Vi har med blås, det har med på flere av de nye låtene mine, det masse kor I refrenget, gutta I bandet med og synger, og det perkusjon, litt sånne tropisk-aktige trommer, og ikke sant? Det bare en sånn lekenhet over det, synes jeg. Ja, det også en låt jeg gleder meg så mye til å spille live, altså. Det blir så bra.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det finnes flere muligheter til å fortsette Zimmermann live I sommer, blant annet på Slottsfjellfestivalen, som vi jo allerede har snakket om I dag. Og du skal få den splitter nye låta. Den heter altså 10 av 10.

Det var Zimmermann du hørte her I NRK P1. Helt ny låt som altså kom ut I dag. Vi skal ta med oss en kjapp trafikkmelding også på E16 mellom Lærdal og Voss. Så har det vært en trafikkulykke ved Høgheim. Der det stengt I korte perioder mens berging pågår. Du kan fire mer informasjon om det her på Statens Vegvesen sine nettsider 175NO. Og nå skal vi ta med oss en relativt fersk låt fra Frida Amundsen også. Det her Hjem igjen.

Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Jeg har fått noen meldinger I inboxen, og vi skal ta med et par av dem, blant annet fra de faste lytterne Evi og Arne, som som regel sender melding på fredagene. Og de forteller at de har kommet seg på Åsøya nå. Der skal VM-ølet settes til gjæring, står det her. Katta fikk ikke bli med, så her danser musene på bordet. God helg, skriver Evi og Arne. Jeg kan si for min egen del at jeg har katt hjem, og det hjelper jo ikke at, altså, det hjelper ikke å ha katt hvis man ikke ønsker mus, for den katta kommer jo fader meg inn med mus hver bidige dag. I natt så kom femte mus inn på seks dager. Heldigvis en enkel fiks denne gangen. Hun la den fra seg ved ytterdøra, så jeg gikk bare ned og så åpnet ytterdøra, og så for musa ut. Den levde jo, selvfølgelig. Så spørsmålet de andre fire musene som katta har kommet med de siste dagene, hvor dem? Det vi nødt til å finne ut av I helga, så det blir mye helg. Alright, tusen takk for meldingen, Evi og Arne, og takk for at jeg fikk lov til å fortelle om min katt og våre museproblemer, hvis det lov til å si. Har også fått melding fra en person som ikke har lyst til å skrive navnet sitt, men det står Hei, jeg har bursdag I morgen, og har en ønskelåt som virkelig får helgestemningen opp. Den på det nye albumet til Ray, og albumet heter This Music May Contain Hope for en grunn. Her det utrolig mange bra låter, men ingenting får helgestemningen mer opp enn låta Joy. Ellers ønsker jeg deg en utrolig bra helg og sommer, står det I din meldingen her. Kjære, du anonyme person, tusen takk for veldig hyggelig melding. Gratulerer med dagen som kommer I morgen, og her skal du selvfølgelig få låta di. Dette Joy.

For en fredagslåt signert Ray, Emma og Absolutely. Du hørte Joy her I NRK P1. Ønsket av en person som sendte melding I stad og fortalt at denne personen har bursdag I morgen og håpet det her var en årlig bursdagsgave. Da. Og hvis du sitter her og ruger på en fredagslåt som du synes burde vært med I mixen her, så ikke sitt og vent med telefonen din. Plukk den fram og skriv en melding til meg. Du finner meg I appen NRK Radio. Neste time, altså om bare noen straks, så skal du få mer norsk og ny musikk av meg også. Har noen fine greier å friste med ifra Dagny denne fredagen. Og frem mot nyheterne, som på plass akkurat nå klokka 6, så skal vi få med oss denne karen ifra Bergen, som ønsker å dele med seg hvor han vil reise hen før han kick the bucket, legg på røret, parkere tøflene, ja, se hva du vil. Dette I hvert fall Kurt Nilsen her I helgestart. God fredag og god helg!

0: Her NRK Nyheter klokka 18. USAs president Donald Trump sier han i kveld skal holde møter i Det hvite hus for å ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Den amerikanske presidenten har lagt ut en lang liste med krav til Iran på Truth Social, som blant annet inkluderer at Iran ikke skal ha atomvåpen og at Hormuzstredet må åpnes umiddelbart. Trump varsler også at den amerikanske blokaden i Hormuzstredet vil bli avsluttet. Iran har så langt ikke offisielt kommentert påstandene fra Trump. Russlands president Vladimir Putin benekter at det var en russisk drone som traff en boligblokk i Romania i natt. To personer ble lettere skadet da en drone krasjet på taket av en boligblokk i den rumenske byen Galati, nær den ukrainske grensa. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. De to mennene i 40-årene som er siktet av PST for terrorstøtte er varetektsfengslet for 4 uker, de to første ukene av varetektene i full isolasjon. De er siktet for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i fjor sommer. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall. Det er nesten en dobling fra årene før, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
1: Det er en økning i disse myke trafikantgruppene som ferdes mest i byer og tettsteder. Det gjelder da både for drepte og for hardt skadde.
2: Overlege Henrik Siverts ved legevakta i Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, er veldig unge.
3: Den aldersgruppen det var flest av, det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakten stusser jo litt over at det ikke er en aldersgrense innført.
2: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
1: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområde, gode farter, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje i enda større grad enn man allerede gjør en del steder og regulere bort bilen.
0: Reporter Jenny Dahl Bakken. Viaplay har bestemt å sende morgendagens semifinale i ishockey-VM mellom Norge og Sveits på betal-TV. Dermed vil færre i Norge få muligheten til å se kampen direkte. Viaplay er også TV3, som er åpen i alle TV-pakker, men der blir det ingen hockey i morgen. Viaplay opplyser til bransjenettstedet Kampanje at ishockey har vært vist på Viaplay-kanalene i en årrekke. Norge tok seg til semifinalen i VM etter 2-0-seier mot Latvia i går, og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 15 i morgen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Dette er helgestart på NRK P1.
5: Tusen takk til Terje Tobias for denne nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi i gang med Taylor Swift nå, og den låta med den lange titelen We Are Never Ever Getting Back Together.

0: together. Taylor Swift og We Are Never Ever Getting Back Together. Og du fikk den her I helgestart, klokka din straks 6:07 på den her fredagen, som også har vært og fortsatt en fotballtrøye fredag, som setter fokus på Barnekreftforeningen. Jeg sitter her og skulle ønske at jeg hadde en fotballtrøye selv, det har jeg da dessverre ikke, men jeg har liksom gått inn på forskjellige nettsteder nå for å forberede meg til neste år, og har finnet ut at fotballtrøya, det dyrt. Det dritdyrt. Så nå har jeg prøvd å se om jeg kan finne meg noen fotballtrøye fra noen andre land, da, noen litt sånn obskure land I forbindelse med VM, som jeg kan bruke på neste års fotballtrøye fredag. Jeg har finnet noen da. Jeg gikk inn på finn.no, vet du, for å søke på noen drakter her. Rosenborg-drakt, for eksempel. De kostet jo 3-5 tusen, for det var bare samlerobjekt som lå ut der. Så vanskelig det skal være da, å få tak I en fotballtrøye. Sånne problemer har jeg I hverdagen. Du hører på helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Og vi skal ikke snakke fotball nå. Nå skal vi snakke ny musikk. For Jonas Love, han har ikke før kommet hjem fra Eurovision I Wien før han slipper ny musikk. I dag kom låta If We Die, en låt med et litt annet uttrykk enn ja, ja, ja. Litt roligere og veldig, veldig fin, og Jonas selv sier det her om den nye låta.
1: If We Die skal liksom være en sånn hyllest til de som tør å hoppe I det og gi litt faen, rett og slett, og ja... feire livet, rett og slett. For meg liksom å se tilbake på Eurovision nå, som en helt fantastisk periode I livet, og denne låten, det sånn jeg hører på den, da tenker jeg veldig mye på de øyeblikkene der vi bare, ja, ga litt faen og bare koste oss og nøt øyeblikket for det det var. Så jeg håper jo det at andre kan bruke den på den måten de også.

Ny låt I dag fra Jonas Love, If We Die, fikk du her I helgestart, hvor vi også snart skal få på en ny låt fra Dagny, som slipper album om ikke så veldig, veldig lenge. Vi teller ned til det her I helgestart, for å si det sånn. Før vi svipper innom Dagny, så skal vi svinge innom Elton John, det her Sacrifice.

radioen din Sacrifice hørte her I helgestart. Det ryr inn med nye låter fra norske artister. Dagny for eksempel kom I dag med tredje smakebit fra det nye albumet som kommer I juni. Og låta den heter Rain handler om å gi slipp på det som ikke gagner deg og heller se fremover mot nye muligheter. Jeg har også fått melding vet du, på den her. Eirin ønsker seg den her låta I dag, og det skal bli Eirin. Dagny blir også å høre på kino før jul. Harald Svart sin nye storfilm White Queens har premiere første juledag. En animasjonsfilm som ikke helt ulik Frozen, synes jeg. Der Dagny med som vikingheltina Ingrid sammen med Isalill Kolpus. Også Erling Braut Haaland har en rolle I filmen, selvfølgelig skulle jeg da si, når det nå handler om vikinga eller White Queens. Og ja, Kristoffer Hivju også med. Spennende. Men tilbake til musikken. Dagny tar med seg nyalbumet Dance Floor Erotica både til Bergenfest og Øya I sommer. Og her også Rain I helgestart.

gruppa Marius Samuelsen, for den hørte du den nye låta til Dagny som har fått navnet Rain. Og etter en såpass rolig låt på en fredag så føler jeg at det mitt ansvar å dra opp tempoet litt igjen. Vi kan legge oss ned i fjerde gir og så skru opp tempoet sammen med Sophie Ellis Baxter. Det her Murder on Dance Floor.

Camilla North og låta Som du er. 7:02, og vi kikker en liten tur ut I trafikken. Vi kan starte at på E16 mellom Lærdal og Voss så har det vært en trafikkulykke ved Høgheim I Aurland. Der veien stengt I korte perioder mens berging pågår. Og så det en del veiarbeid som starter opp nå da. Der den beste oversikten å finne på Statens Vegvesen sin nettsida 175.no. Og Smartik kan du sende meg en melding og fortelle om trafikksituasjonen hvis du ser noe som bør meldes videre til alle dem som hører på NRK P1 og kjører på bein I kveld.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi avslutning! Ja, da! Skåring! Vi har skåret i vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Admiral P, gjør så godt du kan, for den hørte Casey and Jojo sin All My Life. Og du hører på helgestart her I NRK P1. Jeg skal ta med noen meldinger som har kommet. Liss Marit skriver, vi noen kollegaer fra Sjøvegan videregående som på Refsnes på Senja for å gå dronningruta I morgen. Fiskesuppa snart klar, og vi hilser til resten av gjengen på skolen. God helg. Og så har jeg også fått melding I fra Frode som skriver, god fredag Janne, god musikk I dag. Men jeg har et ønske likevel. Vi kommet oss på hytta. Kona ute og sjekker at nøstet står, og jeg har ansvaret for middagen, skriver Frode. Og så slenger på Stan Ridgway med låta Camouflage. Gjør nok ikke at de fløtegratinerte potetene blir fortere ferdig, men den gjør ventetida greier. Og da tenker jeg vi får på denne fløtegratinerte poteter og litt Stan Ridgway. Du kan mest ikke be mer og mer på en fredags ettermiddag, synes I hvert fall.

en spøkelseshistorie. I låtform sten Ridgway sin kamouflage om en soldat I Vietnamkrigen som blir reddet av en marinesoldat. Eller blir han egentlig det? Hvis du ikke har hørt på teksten, så hør på denne låta igjen og bli litt forundret. Det var Frode som ønsket seg denne låta mens han står og lager middag til kona på hytta. Det skal bli fløtegratinerte poteter I kveld, og jeg antar at det blir noe mer attåt også, kanskje, forhåpentligvis. Hvis ikke, så fløtegratinerte poteter så godt at det kunne jeg spist helt alene.

Rabo og Without Me her I helgestart, hvor du nå skal få med deg en flett ny låt, det vil si en låt som kom I dag. De kommer jo ofte på fredager, og den her gjorde også det. Duoen 2AMDN snakker vi om nå. Det Oslo-guttene Axel Krystad og Robin Howard. De leverer musikk som sender tankene til band som herja på starten av 2000-tallet, som for eksempel Coldplay, The Killers og Keen. Da. Du på min alder, så lyder det her veldig kjent I ørene dine, tenker jeg. I dag kom de altså med låta Back of Your Neck, som kanskje litt mørkere, og som også har en ganske så feit basslinje. Det blir sagt, ryktene skal ha det til, at det her kan være en småpen låt å ha med seg på kjøretur eller roadtrip om du vil, så hvis du sitter I bilen nå, skru opp og test den ut. Det gjelder deg som ikke sitter I bilen nå, ja.

Musikk i mine ører, nye låter fra 2AM DM, Back of Your Neck, helt fersk I dag altså. Gleder meg til vi hører mer ifra dem, og du hørte meg her I helgestart hos meg som heter Janne Helén. Nå skal vi svinge oss en liten tur ned om Stavanger. Her barndomsskatter ifra Stavanger-kameraten.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Vi har mistet kontrollen på lønnsdannelsen. Den er overlatt til virksomhetene, sier nestleder I LO Stat Tor Egil Vangstad om lønnsoppgjøret. Oppgjøret sikrer lønnsøkning innenfor 4,4% som I frontfaget, men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjøret. Alt skal bli forhandlet lokalt imot det LO ønsker seg. Og kravet om minstelønn som LO hadde I sin avtale borte, sier Vangstad.
1: Det gikk ut med badevannet, og vi sterkt bekymret for det. Vi har det vi kaller et gulv på bunnen, et minstelønnsnivå, så har virksomhetene hatt stor handlefrihet til å lage egne lønnsnivåer som ligger over det, som tilpasset det situasjonen de står I. Men nå skal vi bare bero oss på det, og vi frykter at ikke alle virksomhetene vil innføre minstelønnsnivåer, og da har vi ingenting.
0: EU enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar I dag. En forutsetning at landet gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Selskapet BW Velora og Frier Vest har inngått avtale om etablering av et datasenter med tilhørende infrastruktur I industriparken I Bamble kommune. Dette er den største avtalen på industriområdet som på 1800 dekar, opplyser selskapet I en pressemelding. Ifølge avisa Varden kan datasenteret bli på størrelse med det Google bygger I Skien. Prosjektet planlegges med en kapasitet på rundt 250 megawatt og vil etter planen gi over 100 direkte arbeidsplasser I driftsfasen. Astronaut Jannicke Mikkelsen årets Per Gynt 2026. Det politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Hedersprisen årets Per Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent I utlandet. Jannicke Mikkelsen filmfotograf, teknologipioner og astronaut. Kjent som den første astronauten I Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Mikkelsen ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge og fortelle hvorfor romfart viktig for oss.
2: Hele samfunnet vårt jo avhengig av romfart. Altså, vi bruker GPS daglig for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi satellitter også, men det viktigste AI. Og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut I verdensrommet, for at det der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel. Men det ligger jo I fremtiden.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
4: Hjertelig velkommen til 442. Ja, det tid for den 11. serierunden I Eliteserien, og I dag har vi faktisk 6 kamper.
5: Ja, det slik at på mandag det landskamp, og så dagen etter så reiser guttene til VM I USA.
4: Ja, så nå det snart VM-pause, og vi har noen kamper igjen for det.
5: Ja, 6 kamper, og en av dem hos deg på Lerkendal, Johannes Børstad.
6: Og der møter Rosenborg Bodø-Glim topp mot bunn I Eliteserien.
7: To nærmest identiske sesonger for Kristiansund og Vålinga. Og Vålinga, de har allerede tatt ledelsen mot Kristiansund på Intility.
8: I Bergen gleder de seg til sommerpause og trenger sårt en opptur før ferien. Det gjør også Sarpsborg som kan gå forbi Brann med seier her I dag.
9: Fortsetter suksessen for KFUMs nye trener Jørgen Isnes.
10: Ålesund har endelig funnet eliteserieformen og tatt 7 poeng på 3 siste kampene. I kveld det oransje og blå vertskap for Kjetil Rekdal sin gamle klubb, HamKam.
11: Både Fredrikstad og Start trenger poeng, men hvem tar med seg godfølelse og 3 poeng inn I VM-pausa?
5: 6 kamper betyr 12 lag og 12 potensielle riktige svar I dagens konkurranse.
4: Ja, for dagens konkurranse rett og slett hvilket lag skårer det siste målet
12: i denne hovedrunden. Da kan du gå svare i appen NRK Radio, finne frem til 442 og komme med ditt tips, hvilket lag altså. Husk da å ta med ditt navn og din adresse, fordi vi trenger et sted å sende premien, som en NRK Sportkopp.
5: Ja, så da trekker vi en vinner blant alle som har svart riktig. Svarer alle feil, så trekker vi blant alle som har sendt inn. Ja,
12: vi skal dele ut en kopp.
5: Ja, NRK Radio-appen altså. Husk, ditt svar, ditt ene svar, bare lov til å sende et svar, og navn og adresse, slusen opp I 5 minutter til. Vi må ta med to ting til.
12: Ja, det ene at det en kamp I toppserien for kvinner. Den 47 minutter gammel, cirka 2 minutter spilt av andre gang I kampen mellom Hødenfoss og Stabæk, og Stabæk leder 1-0 til pause.
5: Og Kasper Ruud spiller I franske, eller åpne franske mesterskap I tennis.
12: Han gjør det. Han spiller mot amerikaneren Tommy Paul, som rangert som nummer 21 I verden, og akkurat nå det Paul som har startet best. Han har brutt Kasper Ruud sin serve og leder 4-3 I første set og server akkurat nå amerikanerne.
5: Ja, vi skal starte vår reise I dag på Lerkendal, fordi hos Rosenborg så brenner det altså så voldsomt på dass Johannes Børstad, og da hjelper ikke at det et litt rart Bodø-Glimt-lag som kommer på besøk.
13: Nei, det mange Bodø-Glimt-spillere her som får endelig muligheten, må vi si da, for Kjetil Knudsen når flere av profilene med I VM-troppen. Blant annet Daniel Bassi som inne fra start her. Det samme Anders Klinge, Sondre Auklend også inne I laget, og det samme også Isak Mette. Fire spillere som har lyst til å vise seg fram I tillegg, da så jo Sondre Brunstafet ute med skade. Rosenborg, de kan ta VM-pause de, med å ligge på nedryksplass I Elitserien. Det kun start som bak Rosenborg på tabellen, og skulle de tape her I dag og for eksempel start vinne, ja da ser det seg selv, da Rosenborg helt I bunn av Eliteserien inn I VM-pausen, så det skrekkinngytende tider for Trøndelagsklubben, men de møter et Bodø-Glimt-lag som også trøng 3 poeng I dag, Luka fortsatt litt den opp til Viking som har fått en kjempestart på sesongen så Bodø-Glimt, de jager selvfølgelig poeng her på Lerkendal I dag, og det også de som har ballen mest innledningsvis på Lerkendal her I forsvaret til Haita Malesami kort passning videre til Isak Mette.
7: På Intility så har det vært en ganske forrykende åpning de første minuttene. Vålinga har skapt 2 store sjanser den aller første. Den skåret de også på. Det var Lukas Haren som ble satt opp ned langs høyresiden. Helt umarkert fikk han stå inne og prikke inn 1-0. Og så var Jomma Ambina for Vålinga frem på bare noen sekunder senere, nesten rett etter avsparket. Her kommer Vålinga igjen inn I feltet til Kristiansund. Skal vi få en ny mulighet da? Så blir det en redning fra Kristiansunds siste kunstkanse. Her har det vært åpent og morsomt de første minuttene.
14: For en start der for bortelaget I Fredrikstad. Start som sjokkerer hjemmepublikum allerede etter 7 minutter. Det en nydelig ball fra Håkon Lorentzen gjennom til Jesper Cornelius. Han kommer alene med Martin Børsheim ganske skrått inn I 16-meteren, men det gjør ingenting for den iskalde dansken som ruller ballen forbi siste skansen til Fredrikstad. Og 1-0 til start, og det dårlig nyheter for Rosenborg, strålende nyheter for laget fra Kristiansand.
9: Dette Ekebergsletta, dette KFUM Oslo 0, Tromsø 0 etter 7 minutter I første omgang, og en historie om et vanvittig sleivspark, for etter 3 minutter så får forsvarsspilleren hos hjemmelaget Daniel Schneider ballen midt inne på motstanders halvdel, han klinker til, ballen stiger og stiger og stiger høyt opp I mailuften, forsvinner over mål, forsvinner over et gjerde, og forsvinner rett inn I et tre som stod dirret en liten stund. Det var så lunt å lure på om det treet faktisk skulle falle I bakken. Her kommer Tromsø ute til høyre utenfor KFMs 16 meter for anledningen I blå drakter, men de surrer bort ballen, og da ser Koffa tusen hjertelig takk, stormer oppover I banen, gjør det ved Njai. Njai litt inn på motstandets halvdel til Grødem. Grødem videre til Njai. Ballen borte ved sidelinjen via et Tromsø-bein, og det blir et innkast for KFM Oslo, som som kommer fra en seier andre pinsedag mot Rosenborg 2-0 her, og som nå har en ny trener I Jørgen Isnes, som står bli der nede I det tekniske området og skuer ut på banen, og han ser at det hans lag som skal angripe veteranen Robin Rask, klubbspiller fremfor noen, skal kaste borte ved sidelinjen, langt inne på motstanders halvdel, kaster litt tilbake til Hiksen. Hiksen slår med venstre fot høyt innover I feltet, og ballen daler ned I armene til den høyreise Tromsø-keeper Jakob Haugård. 8.35 på klokka, kommer Tromsø ut av 16 meteren, legger nydelig nedover til venstre, kommer oppover på kunstgresset, det overskytt vær I Oslo, kommer over den hvite midtlinjen der, korte passninger litt tilbake. Tromsø som startet forrykende denne sesongen, men som har slitt litt den siste tiden, om å nå klare å slå tilbake om de skal kjempe I toppen. 0-0 så langt.
10: 0-0 også I Ålesund mellom hjemmelaget og HamKam. Det har vært en frisk start på matchen, og definitivt Ålesund som har skapt mest innledningsvis. Christian Lonebu nærmest scoring med et godt skudd som utfordret Markus Sandberg tidlig I matchen. Han fikk slått unna til ett av tre hjørnespark for Ålesund så langt I kampen. Akkurat nå HamKam på besøk inne på Ålesund sin halvdel, nesten nede ved hjørneflagget på venstre sida. Med to Ålesund-spillere rundt seg så vinner gjestene et innkast. Skal vi se da om gjestene fra Briskeby velger den lange varianten. Ser sånn ut, skal stable opp folk nå inne I boksen til Ålesund. God stemning på Sunnmøre I kveld. Så kommer innkastet inn I feltet, så blir det en hodeduell som Ålesund går seirende ut av ballen, ut I returrommet, så får vi et skuddforsøk også. Det blir for daft og går inn I klypene til Ålesund-keeper Kristoffer Klasson, som setter spillet rast I gang. Ålesund drar med seg ballen opp mot HamKam sin halvdel på venstre sida. Gjestene flinke til å komme seg bak ballen, dekke opp rommet der. Ålesund må gå litt tilbake, vri spillet over på høyre sida der Uvar Charles nå kan utfordre. Nærmest hjørne på 6 meter, går seg fast I duell med to HamKam-spillere, slik at gjestene kommer seg ut av den situasjonen og spiller seg pent ut her også. De hvite og grønne spilt 12 minutter I Ålesund, uten at det har blitt nettkjenning så langt.
8: Sarpsborg med sitt første hjørnespark fra venstre, der kommer den. Dårlig slått, lett klarert på fremste stolpa, men gjestene kan bite seg fast her på Brannstadion. Pole ballen inn igjen I feltet, da blir det en duell. Går forbi de fleste der, før en Brannspiller får tak I den helt ned med hjørneflagget, og det blir et innkast til Brann. Ja, Brann har egentlig styrt det meste de første 11 minuttene her på stadion. Har vært farlig frem på ned på venstre kanten, men ingen ordentlig målsjanser. Rasmus Holten, som vi snakket om før kampen, han jo inne I brandforsvaret. Han spiller faktisk back I dag, han. Mens Dragsnes, som vanligvis spiller back, han spiller midtstopper. Så her stokker vi godt I bunken, nå når skadeproblemene gjør at det ikke så mange jokere igjen I det brandforsvaret. Brann prøver å spille seg ut bakfra. Dragsnes og Vittu Nilsen, en til av vikarene som inne på grunn av skade. Han smeller ballen ut av banen, og det har ikke vært en fantastisk åpning på denne kampen her I Bergen I duskregnet denne maikveld. Sarpsborg kaster ballen fremover. Daniel Karlsbakk kan jage den halvhjertet. Han var nede med skade for noen minutter siden etter å ha fått en kakk på leggen, men det ser ut til at han skal greie seg helt åpent og jevnt I starten her I Bergen. Vassberg inne sentralt I midten for Sørensen, en annen skadebytt, og så kommer Brann fremover. Det fiffig spill nedover kanten, men det blir for vanskelig, og Utvik han sender ballen inn I egen innbytterboks, og 0-0 på Brannstadion.
13: 0-0 også på Lerkendal, der det spilt snart 14 minutter. Det de gule fra Bodø som styrer denne kampen. Men Rosenborg de har holdt greit imot enn så lenge. De har også vært farlig frem på ved I hvert fall en anledning. Med skåringen I Fredrikstad da, det altså sånn at Rosenborg akkurat nå sist på tabellen I det start går opp I ledelsen der. Så det ingen tvil om at dette begynner å bli en fryktelig fryktelig viktig kamp for Rosenborg før VM-pausen. Sondre Auklend I duell her med Emil Konradsen Seid, og det Bodø-Glimt som vinner et kast ute på venstre side, kort bakover mot Haitham Alesami, som styrer mye av spillet, står høyt midtstopperen, nesten inne på langt inne på Rosenborgs banehalvdel og styrer spillet fram og tilbake der Rosenborg blir presset bakover. Det blir nok en kamp der Rosenborg skal kontre og prøve å ta muligheter når de får det. Her kommer Daniel Bassi for Bodø-Glimt ute på venstre, kort til Isak Mete. Nå kan Bodø-Glimt velge å slå inn. Her det Daniel Bassi igjen. Kortspill fram og tilbake, tilbake til Haitham Alesami, og så vender Bodø-Glimt spillet rundt over imot Odun Bjørtuft, over imot trønderen Fredrik Sjøvold. Det står fortsatt 0-0 på Lerkendal.
9: Dette Ekebergsletta I hovedstaden, der KFM Oslo 0, Tromsø 0, og et frispark for gjestene. Yttergård Jensen med venstre fot, løfter ballen høyt inn foran mål, så nikkes det opp I vårluften ut av 16-meteren. Da kommer Koffa, men misser den ballen, og da det Yttergård Jensen spiller litt tilbake. Det spill mot ett mål de siste minuttene. Det et Tromsø som syder av glede og entusiasme, og kjører knallhardt på fremover I banen. Hjertedal fikk lærkula 25 meter fra mål. Han så at det var ledig I det berømte krysset, og dundret løs, og den ballen suste I kryssstanga, men gikk ut på banen igjen. Og fortsetter det på denne måten, så det bare et spørsmål om tid før Tromsø tar ledelsen mot KFUM.
11: I Fredrikstad prøver hjemmelaget å riste av seg sjokket de fikk da bortlaget Start tok ledelsen etter 7 minutter. Det hjemmelaget som dominerer banespillet. Det var det for øvrig også før Start fikk en scoring litt ut av ingenting. Start spiller akkurat nå bort ballen, og Fredrikstad tar over på egen halvdel. Ikke vært noen store muligheter å nevne bortsett fra denne skåringen da. Fredrikstad med en brukbar mulighet før det, da Henrik Skogvold redda et skudd fra lagkammerat Rocco Schein, da han lå inne I 16-meteren. Fredrikstad nå prøver å bygge opp et angrep ute på venstre siden til Start. Sørløk visste nesten ballen der, men klareringen ikke bedre enn at Fredrikstad tar over ballen igjen. Lidsholm inn I midten, prøver seg mot 16 meter. Fredrikstad plukker vel opp avfallsrutene. Nei, det gjør det ikke. Start tar over ballen, men vender nesa hjemover I stedet for mot målet til Fredrikstad. Ligger kompakt bakover på banen nå. De gule og svarte gjestene fra Kristiansand tar ingen sjanser. Utrolig da viktig for Start å få tre poeng I denne kampen. Men så mister de. Her kommer Salim Lagsaoui. Kan du få til noe nå? Dribler seg inn I 16 meteren. Ja, må ut igjen, men Fredrikstad fortsatt I farlig posisjon. Sørløk finner Salim Lagsaoui som skyter, men den går over mål. Og dermed så det fortsatt 0-0 I plankebyen etter 17 minutter. Unnskyld, 1-0 til Start.
8: Ja, den farlige mulighet til Sarpsborg her. Ja. Deres første når Kor hadde den. På vei mot krysset, men Vittu Nilsen han klarer lett å plukke den ned. Branner av flere farligheter nå. Kommer nok en gang. Soltvedt slår den til Mathisen. Får den ned på hjørnet. 16 meter ned mot denne ruta. Går inn ved banen. Kommer skuddet. Det for løst. Og rett på Ndai I Sarpsborg-målet. Livner litt til denne kampen her, men etter 16,5 venter vi fremdeles på første målet.
15: Kommet et mål I toppserien mellom Hønefoss og Stabæk.
12: Og det bortlaget Stabæk som har doblet ledelsen sin. Hammerøen gir Stabæk 2-0 borte over Hønefoss. Og så I French Open I kampen mellom Kasper Ruud og Tommy Paul har Paul vunnet første settet 6-4.
15: På Oslo Øst så det et Vålerenga-lag som har vært helt overlegne de første minuttene. Det sier jo statistikken når de har altså 7 avslutninger på de første 10 minuttene. 4 av de på mål og en av de I mål. Så det fortsatt et Vålerenga-lag som leder 1-0 over Kristiansund. Men Kristiansund hadde nå nettopp en gigantisk mulighet til å utligne. Kom etter litt sånn klapp og bab alene med Vålerengas keeper. Men klart ikke overlyst han. Skal vi ta med dette innkastet her for Kristiansund først. Ut I returrommet skal du få 4 ta en avslutning, det skal du, men det går til side for målet for Rønning, som også var den som var alene med Edvald, men på mystisk vis så klarte han altså ikke å overliste Vålingas keeper, og det betyr at det står fortsatt 1-0 til Vålinga, som på desperat jakt, og de har snakket om om her på Oslo Øst, at de skal bruke energien til tilskuerne, bruke energien til klanen. Det Mosgaard, nye trener, har vært veldig opptatt av, og så langt så har det vært et energisk Vålerenga som har startet denne kampen, selv om det har sluknet litt grann de siste minuttene. Vi har spilt i snart 19,5 minutter på Oslo Øst. Vålerenga 1, Kristiansund 0.
9: Dette Ekebergsletta ikke så veldig langt fra Vålerengas hjemmebane, og det 0-0 mellom KFUM og Tromsø. Vi har passert 18 minutter, og nå kan vi få en scoring direkte i Radiosporten, fordi det Rask, Robin Rask med det korte lyse håret som står borte ved det røde hjørneflagget, skal dundre ballen høyt inn fra mål, og der kommer det en etter en. Ball høyt innover i feltet, nikkes ut av en Tromsø-spiller ut av 16-meteren til Hiksen, Hiksen litt tilbake. Så kommer Koffa innover i feltet til formspilleren, trønderen Haltvik fra den store håndballfamilien, men han ikke venn med ballen i akkurat den situasjonen, og den triller forbi føttene til Theodor Berg Haltvik utover dørlinja og til et utspill fra Tromsøs keeper. Men bildet, det soleklart etter de første minutter i denne kampen. Det Tromsø, Tromsø, Tromsø, Tromsø hele veien, og så har nå KFUM våknet litt og vunnet et par hjørnespark. Her kommer Tromsø ut av 16 meter ned til høyre, oppover i banen, opp på midtstreken inn på motstanders halvdel. Kommer det langs høyre side, glimrende pasningsspill. Kornik slår ballen over hodet til en motstander. Kommer gutta nå ned langs høyre side, flere mann på veien fra mål. De slår ballen innover i 16 meter. KFM får ballen så vidt unna, men Tromsø slår tilbake. Og et langt, befriende KFM-spark som gjør at de kommer seg ut av den situasjonen. Men de slår ballen unna til en motstander, omtrent som icing i hockey. Og hockey, det jo innenfor tiden.
5: Hockey definitivt inn for tiden. Norge spiller semifinale i VM i hockey i morgen. Puckslipp 15-20. Du verden. Men det 20 minutter spilt i denne hovedrunden. Som dere hørte, KFM Oslo Tromsø står 0-0.
12: Brann Sarpsborg 0-0.
5: Ålesund Hamkam 0-0.
12: Fredrikstad Start 0-1.
5: Rosenborg Bodø-Glimt 0-0.
12: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
5: I toppserien så det slik at Hønefoss Stabæk står 0-2.
12: Og i French Open i Paris så spiller Kasper Ruud mot Tommy Paul og tapte første set 6-4, står 0-0 i andre forløpig.
8: Og i Bergen det 0-0. Synes Brann har vært gode de siste minuttene og vært nær i å få ledelsen her, men ikke enda. Sarpsborg-keeperen med ballen prøver å sette ballen kort i gang gjestene. Og det her Brann har vært veldig gode og fanget ballen og fått tak i den. Det holder de på å gjøre igjen. Så må de slå langt til slutt Sarpsborg, og da liksom planen at Brann skal ha kontroll i den fasen av spillet, og det funker det. For Brann, de får tak i kulen, setter etter hvert i hvert fall kursen mot Sarpsborg-målet, godkjent åpning av denne kampen fra heimelaget. Men her det en feilpassning som gjør at det blir litt rot bak hos Brann. Opp i luften er ballen, dueller på 30 meter. Paulsen Knudsen finner Brun Myhre, så virkelig har VM-formen inne. Vet han ikke ble tatt ut i utgangspunktet her, men han har i hvert fall touchen, og Brann kommer på venstre kanten. Korsteinsson har med seg Soltvedt på overlappen inn i 16 meteren. Soltvedt får ballen inn i feltet, og det en kjempemulighet av Mathisen, en halv meter for sent ute, men Brann har sjansen fremdeles inn i feltet. Og så det Vassberg på 20 meter. Han tør ikke å skyte. Soltvedt tar ballen i feltet, innlegget kommer, og Sarpsborg får den vekk rett før Ingarsson. Nærmer seg stadig Brann. Spiller bra, men mangler noe i det helt avsluttende delen av spillet her på stadion nå når vi halvveis i den første omgangen.
10: Vi flytter oss oppover på Vestlandet til Ålesund. Det hjemmelaget har hjørnespark, og ballen går i mål på stadion i Ålesund. Hjemmelaget opp til 1-0. Fikk sitt hjørnespark nummer 4 i kampen. Jakob Nyland Ørsal legger inn med venstrefoten. Ballen havner på den bakerste stolpen og finner etter hvert veien inn i nettmaskene. Det var vanskelig der inne å se hvem som faktisk var sist på den ballen. Vi håper at det blir en repetisjon på vår skjerm snart, slik at vi kan få orden på målskåreren. Også hjemmelaget som bare for et par minutter siden var frem på med et stolpeskudd ved Marcus Reed. Her lykkes det altså. Da spørsmålet om det rett og slett et selvmål fra Hamkam-kameratene. Det Alexander Kjeldsen I duell med en Hamkam-spiller, og så det en av gjestene sine spillere som uheldig og sist på den ballen, utmanøvrerer selvfølgelig keeper Markus Sandberg, og dermed så står det 1-0 til hjemmelaget Ålesund I møte med Hamkam.
15: 1-0 står det også til hjemmelaget Vålerenga mot Kristiansund. Der kommer Vålerenga igjen. Det har bortsett fra den ene enorme sjansen til Kristiansund, så har det nærmest vært en kanonade mot Kristiansund sin keeper og Kristiansund sitt forsvar. Det oppe I 9 avslutninger og 6 av de på mål, altså når vi har spilt I 24 minutter. Det langt mer enn det Vålerenga I flere av kampene så langt I sesongen har skapt under hele 90 minutter. Så de har sett bra ut, de blå ifra Oslo Øst. Da kommer de igjen langs venstre siden. Spiller de den som en liten støttepassning tilbake til Tjembe, og så hele veien over til Aron Kili Olsen, som har kommet inn I forsvarsrekka I denne kampen, ut til høyre bekken, inn gjennom midtbaneleddet, skal spissene på løp, så det ingen som bruker den, spiller hele ballen ut mot høyre, kan de utføre en mot en på hjørnet av 16 meter, spiller den innover, så kan vi få en avslutning. Den går via Kristiansund spiller, endrer retning, men inn I klypene til Sæter I Kristiansund-målet som har hatt mye å gjøre I denne kampen og denne utviklingen på kampen den kan ikke fortsette rett og slett for Kristiansund sin del dersom de skal ha med seg poeng, for det Vålinga som ikke bare fremover men også nå I pressspillet presser fram et innkast høyt oppe I banen og de rett og slett mer energiske enn jeg tror klanen har sett på lenge. Det et innkast til Kristiansund på egen banedel, prøver nesten å dra ned tempo litt grann her nå. Kristiansund kaster den langt oppover langs høyre side, Vålinga vinner den, så går det rett til en ny Kristiansund-spiller, Rønning som plukker opp den, så går han I bakken. Det et ja, det lenge til nyttårssalget, men det et I hvert fall et billig sommersalg av et frispark, men de tar det raskt Kristiansund, og så spiller de bare litt fram og tilbake. De må skape et eller annet, Kristiansund, det gjør det ikke så langt. Det står 1-0 til Vålinga over Kristiansund på Oslo Øst.
13: Lerkendal står det fortsatt 0-0, og hør på stemningen da på stadion. Man skulle ikke tro det var laget som ligger sist på Eliteserietabellen som spiller hjemmekamp, men supporterne de har de I ryggen til tross for elendige resultater på banen, og enn så lenge så står de imot trykket fra Bodø-Glimt, men likevel det Bodø-Glimt som styrer kampen, det de som har vært nærmest mål, og det de som fortsetter å kjøre på. Her kommer Klynge ut imot Daniel Bassi. Nå kan Bodø-Glimt få en diger mulighet. Bassi vender opp, slår inn, og så går det inn gjennom hele feltet. Isak Mette hadde også en gedigen mulighet for noen minutter siden, der han fikk lov å stange alene på mål fra 5 meter, og bomma rett utenfor mål. Nesten utrolig at den ballen ikke snek seg innenfor stolpen. Men enn så lenge så står Rosenborg imot. Det står 0-0.
11: Fredrikstad det fortsatt bortelaget som har ledelsen 1-0, men Fredrikstad begynner å nærme seg. Både Sondre Sørløk og Oskar Ørnsleger har vært nære med å utligne. Nytt forsøk her nå fra Fredrikstad som legger inn I 16 meter til start, men den ballen klareres. Fredrikstad hjemmelaget beholder ballen, trer seg rundt her. Finner Simen Raffen som tar med seg Sørløk ute til venstre, nærmer seg 16 meter nå, dagens kaptein for Fredrikstad, inn I 16 nå, ser til innleggsmulighet, det kommer inn der, blokkeres av et startbein og ut til innkast, tror jeg det ble vel ikke corner, men for Fredrikstad så jo innkast og corner ikke så veldig stor forskjell når de har en mann som Daniel Eid, som må ha Eliteseriens lengste kast, I hvert fall hardeste, for en fantastisk bane på ballen Eid når han kaster inn I feltet. Løper over hele banen nå og stiller seg opp, klar for å kaste inn I feltet som fylles opp av spillere. Kastet kommer der, det mye luft, og ballen heddes rett opp I lufta. Hvor ender den da? Opp I lufta igjen, ingen får klarert. Ballen fortsatt opp I lufta inn I 16 meteren før den går opp I lufta igjen, og der en befriende klarering for start. Men Fredrikstad beholder ballen på cirka 30 meter. Simen Raffen her nå roer litt ned, tar med seg Schein, Fredrikstad ser etter en mulighet. Start ligger fortsatt kompakt og fint I banen. Så kommer den lange ballen inn I 16 meteren mot Skogvold og går over han. Og ikke noen ny mulighet for Fredrikstad denne gangen. Det altså fortsatt 1-0 til start. Det nærmer oss en halvtime spilt. Og dette I ferd med å utvikle seg til å bli en fryktelig kjedelig hjemmedebut for Fredrikstads nye unge danske trener Kasper Røykjær.
8: I Bergen har Brann fått nok et hjørnespark. De presser på nå rødtrøyene. Synes de spiller ok, men det mangler nok I det siste avgjørende trekket. Kanskje denne gangen når Joakim Soltvedt lunter ut til hjørnet foran bortesupporterne, som kanskje 150 I tallet. De fleste håper på hjemmeseier, og da kan en ta et langt steg på hjørnesparket. Det en kort variant til Vassberg. Det oppvendt tilbake til Soltvedt. Han på 16-meterstreken. Legg inn! Rasmus Holten skårer! Han skjønner det ikke selv engang, men han stuphedde jo den ballen I nærmeste hjørne. Superbacken får fram smilet hos Freire Alexandersson der nede. Coaching I verdensklasse. Og Rasmus Holten, som har fått så mye kjeft og lite tillit, han stuper Brann I ledelsen her I det 29. minuttet så innbytter Bekken på plass satt inn 1-0 på det hjørnespark trekket Brann de får som fortjent her og kanskje skal en komme seg inn I sommeren med god stemning tross alt
9: Da vi på Ekebergsletta I Oslo. Det KFM og Tromsø som foreløpig har 0-0. Og der Tromsø har vært nærmest, det var en suser. Det har vært over 120 kilometer I timen som smalt I krysstanga. Men Hjerte Dahls superskudd, den gikk stolpe ut. Her kommer Thiel nå som styrer kampen opp på midtstreken. Korte, fine, vårlige passninger rolig inn på egen halvdel til Kinte. Og kommer nå fremover på kunstgresset. KFUM har ikke hatt en himmelsk kamp til nå, for å si det forsiktig. De har vært en skygge av seg selv, må ta seg sammen om de skal ha poeng I dag. Kommer Tromsø ned langs høyre side, går via en KFUM-spiller med hjørnespark fra høyre. Da skal jeg løfte hodet ut av vinduet for å se om vi kan få en scoring. Tromsø skal nå angripe målet, der de har noen tilreisende supportere bak gallen. De stiller I rød og hvitstripede drakter, mens guttene spiller I bortedraktene som blå, og det veteranen fremfor noen, Yttergård Jensen, som står borte ved den hvite ballen, der nede ved hjørneflagget. De kommer opp med nesten hele laget. Store, sterke Guddal inne på 5 meter. Det kan bli Tromsø-skåring.
16: Så sitter den til slutt på Lerkendal for Bodø Glimt, og det selvfølgelig Kasper Høeg på bakre stolpe. Innlegg fra Håkon Nevjen gjennom hele feltet. Ingen I nærheten av ballen, men Kasper Høeg selvfølgelig har lurt seg inn på bakre stolpe. Og Bodø Glimt, de tar ledelsen etter 32 minutter på Lerkendal, og det fortjent.
17: Det meget fortjent. Rosenborg Bodø Glimt altså 0-1 etter en halvtime.
12: Ålesund Hamkam 1-0.
17: Brann Sarpsborg 1-0.
12: Fredrikstad Start 0-1.
17: KFM Oslo Tromsø 0-0.
12: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
17: Og så det kommet et mål til I toppserien. Hønefoss-Stabæk 2-0-2. Det står nå 1-2.
12: Det stemmer. Et mål for Hønefoss går ut av Celine Larsen.
15: På Oslo Øst så det fortsatt Vålinga som leder 1-0 mot Kristiansund og som jeg har vært inne på tidligere, nå har vært inne, synes Vålinga har sett til tider meget bra ut offensivt, men de skal også kunne takke sin siste skanse, Oskar Edvald, for at de fortsatt leder denne kampen. Det ene var jo Rønning som var gjennom tidligere som vi snakket om, og så var det også et hjørnespark med et hodestøt som var meget god sjanse for Kristiansund og Williamsen. Innlegget fra Munchsgaard slås omtrent midt I feltet og hendes bra også mot mål. Han må strekke seg der og reagere raskt. Vålinga siste skanse og gjør det Så det ikke bare det glitrende angrepsspillet, i hvert fall innledningsvis for Vålinga, som gjør at de leder. Det også en meget god keeper som har hindret ja, egentlig de to sjansene som Kristiansund har hatt, men de har også vært meget, meget store. Akkurat nå så det Vålinga med et frispark så vidt inne på Kristiansunds bane, spiller den litt bakover i banen, skal prøve å bygge opp spillet litt på nytt ut til Kåpa Finnsson ute på venstrebekken, inn igjen blant stopperne. Kristiansund høyt oppe i pressen nå, prøver å ikke gi Vålinga noe særlig tid til å spille seg ut, finner de seg spiller de seg fint gjennom det første pressledet, også det andre ut til venstresiden, til venstrebekken til Vålinga. Da kan de fylle på, de har fem mann innenfor 16 meter, jeg synes de offensiv i denne kampen her. Da kommer de igjen innenfor 16 meter, Vålinga langs venstresiden, kan du få lagt inn, gjør det også, og så det et sleivspark, jeg vet ikke helt hva han prøvde på der, og da kan Steffo Kristiansund komme med en lang kontringsball, men det å tro på julenissen at den skal nå fram til Kristiansund sin spiss. Den går i Steffo helt inn til Hedvars, som setter i gang spillet raskt foran det som langt ifra fullsatt stadion, med rundt 9000 solgte billetter på Oslo Øst i dag. Forløpig har de sett altså et Vålinga-lag etter snart 35 minutter, med litt passningsfeil også. Her kommer det en ny, Kristiansund snapper opp den, men har tre Vålinga-spillere på seg. Da kan Vålinga i stedet for gå framover, og sånn har kampen vært litt grann. Det er bare det at Vålinga har vært enda litt mer presise i den delen av spillet, som gjort at de har klart å skape sjanser. Det har ikke Kristiansund, i hvert fall så mye. Og så trodde han kunne spille den igjennom, men gjør ikke det. Det står 1-0 fortsatt til Vålinga på Oslo Øst over Kristiansund.
11: Fredrikstad nærmere og nærmere en scoring på hjemmebane nå. Salim Lagzawi, Fredrikstads nummer 9, var utrolig nære ved å sette ballen i nettet for et par minutter siden. Kun en fantomredning av Jakob Rytz hindret scoring da han dro seg fri inn i 16-meteren og fikk avsluttet mot lengste hjørne. Kjemperedning, men Fredrikstad, de begynner altså å nærme seg noe, selv om det fortsatt lugger litt i spillet, får kanskje ikke helt til det den nye trener Kasper Røykjær vil at de skal få til. Det litt sånn små frustrasjon innimellom for enkelte spillere, og akkurat nå så var det Rocco Schein som har frustrert både seg selv og medspillere. Daniel Eid har vært det samme flere ganger, men Start altså ligger klare til å angripe hver eneste gang Fredrikstad har ballen, ligger og lukter på kontringer og leder fortsatt 1-0 i Fredrikstad.
16: Merkelig situasjon på Lerkendal, men Rosenborg har utlignet med scoring av Dino Islamovic, men her vil det bli VAR garantert, for det en ball som får en går via en annen spiller, og opp i duell går Nikita Haikin med Dino Islamovic. Islamovic går i kroppen på Haikin med en Bodø-Glimt-spiller, som mener det et åpenbart frispark til Haikin, men dommeren sier den grei, og dermed så får Rosenborg si utligning. Det blir fryktelig spennende å se om VAR gjør noe på denne eller ikke. Men enn så lenge så har Dino Islamovic og Rosenborg utlignet til 1-1 på Lerkendal.
8: I Bergen det 1-0 til Brann fremdeles. Sarpsborg de ypper seg litt her. Men det Brann som det førende laget nå med 10 minutter igjen til halvtid. Skape mulighetene. Sarpsborg de venter på kontringene. Det bare nesten at de skaper ting på den. Her prøver de i hvert fall å bygge opp noe Sarpsborg. Det har de ikke klart så langt. De blir presset djupt inn på egen banaldel av de røde vepsene. Det holder på å gå galt for Sarpsborg. Det gjør det til slutt også. Vassberg vinner ball midt på banen. Ser etter noen og spiller til fremover. Man må på tvers i denne fasen av kampen. Og Sarpsborg faller ned for å ta imot neste brandbølge som Dragsnes nå fører opp til. Spiller en krosspassning til Mathisen. Han får den ned ute til høyre. Rasmus Holten, målskårer i dag, men likevel ikke den mest gjennombrudssige backen som har vært der på Brannstadion. Denzel De Rove, han jo skadet, og derfor så det Holten som back i dag. Prøver Ingersson på det umulige, og det går ikke. Sarpsborg, de prøver å spille seg ut bakfra, og det ser ikke ut å gå det heller. Det blir bare et innkast til gjesterne. Og sånn kampen her i Bergen. Det Brann som styrer, men det bare 1-0. Alt kan skje.
10: 1-0 er også stillingen i Ålesund, der hjemmelaget er i føringen etter at Hamkan var uheldig og lagde et skjønnmål etter halvspilt omgang ved Vidar Ari Jonsson. Spillemessig så bølget det frem og tilbake. Akkurat nå var det Hamkan som var frem på uten å få noe ut av den situasjonen, og Kristoffer Klasson, Ålesund-keeperen, kan glise og hente ballen og legge ned på 5 meter og spille ute. Hjemmelaget som har vært farligst, og sånn sett så kan vi vel si at det greit at laget også har ledelsen, men ballinnehav ganske 50-50 så langt i matchen. Utspillet fra Klasson over på Hamkan sin banehalvdel. Marcus Reed får tatt ned ballen for Ålesund, kommer så forbi 1-2 Hamkan-spillere, blir taklet med Elias Hagen, vinner ballen tilbake igjen for Ålesund ut til Kristensen og Uba Charles på høyre siden. Skal vi få et innlegg fra Charles mot bakerste stolpe, den blir litt for lang og en av Ålesunds sinnspillere må hente ballen på motsatt side, men beholder bakkontroll inne på Hamkan sin banehalvdel, og gjestene ligger dypt nå i forsvarsposisjon når Ålesund spiller seg rundt til høyre siden. Uba Charles med ballen kan utfordre. Blir presset litt og spiller bakover igjen. Ulrik Syversen, han ser ingen offensiv alternativ akkurat der, og spiller helt tilbake igjen til Kristoffer Klasson. Og Ålesund 5 minutter unna og kunne gå i garderoben med en

0: Sarpsborg inn på første, Daniel. Karlsbakk er nesten der. Fredrik Pollesen Knudsen er der, og det blir et hjørnespark til Sarpsborg her. Det er det beste angrepet Sarpsborg har hatt i denne kampen, og viser at de kan de også, og langt fra sikker på at vi kommer til å gå til pause på bare 1-0, 6 minutter igjen til halvtid, og hjørnesparket kommer fra venstre, foran Store Stå, der kommer den inn foran. Ingarsson står på fremste stolpe, enkel jobb, dårlig slått nok en gang her, og Brann holder på ledelsen sin her i Bergen.
1: Ekeberg, KFM 0, Tromsø 0 etter 39-16 på klokka, og det er veldig rolig på tribunen. Det er ikke mye trøkk blant supporterne. Hjemmelagets fans kalles profetene, og kommentatortårnet, ja, det heter naturligvis Babelstårn, og nå skal jeg se at KFM skal kaste ballen innover i Tromsø 16 meter. Det er Rask som kommer til å gjøre det. Står der 3 meter fra den hvite sidelinjen borte ved en reklameplakat. Mange spillere inne i feltet og kaster der høyt inn for en mål mot Hiksen. Hiksen tar med seg ballen ut av feltet, tar med seg lagkamerat. KFM har slitt i denne kampen, men nå kan de kanskje få en scoring. Like før pause spiller ballen nylig innover i feltet, men forbi føttene til Njai, og ballen triller og triller og triller inn i en reklameplakat. 40-08, og vi venter på et mål på Ekeberg.
0: Brann omringer dommeren og klager på at han har godkjent utligningsmålet til Sarpsborg. Et hjørnespark. Jeg er ikke helt sikker på hvem som var sist på den ballen, men alt dette skal vi få forklart for oss. De mener dette må være noe som en tar tak i. Det ser ut som dommeren var litt i tvil i begynnelsen om hva han skulle gjøre, men den så lenge er målet godkjent. Et hjørnespark fra høyre, bakerste stolpe. Flere spillere går ned, og det er Viktor Halvorsen som hadde den ballen i mål på bakerste stolpe. Og jeg kan ikke helt se hva som skulle være gale der. Så jeg tipper at dette blir stående, og Sarpsborg slår altså tilbake igjen, selv om vi venter jo på en endelig bekreftelse. Det var en duell lenger fremme i feltet der flere spillere gikk ned, og keeper føler seg hindret og så videre. Men det vekker fra duellen, og Vittu Nilsen, brandkeeperen, han er litt på bærtur der, uansett hvordan du snur og vender på det. Og jeg tror at dommeren kommer til å bekrefte her at det er 1-1 her i Bergen.
2: På Lerkendal står det altså 1-1 etter at Rosenborg har utlignet og fikk skåringen sin også godkjent etter en varsjekk Dino Islamovic med utligningen. Og etter det så er det Bodø/Glimt som har kjørt noe så voldsomt igjen på Lerkendal i jakt etter 2-1-skåring før pause. Misfornøyd bortelag med at Rosenborg er tilbake igjen i oppgjøret. Desto større glede på Lerkendal, der de har da altså 1 poeng akkurat nå i det Bodø/Glimt er på tur fremover. Sjøvold med ballen langt inne på banehalvdelen til Rosenborg, spiller videre og tar med seg Haitan Olasami over på venstre. Der er Daniel Bassi klar for å utfordre Aslak von Vitri, 1-1 ute på kanten. Bassi bruker farta, slår inn, der får Rosenborg en fot på ballen og bort ifra eget mål, men ballen dett ned igjen til Odin Bjørtuft, og Bodø/Glimt starter bakfra. Haitan Olasami ut til Isak Mette, som spiller innover og mot Bassi og fram imot Håkon Evjen. Det er Bodø/Glimt med et vanvittig trykk på Bodø/Glimt Rosenborg.
3: Spilt i 44 minutter i Ålesund. HamKam slår tilbake og utlignet til 1-1. Kom seg gjennom på venstre sida. Fikk slått ballen inn i boksen. Og der kom Markus Jonsgaard skliende og satte ballen i nettmaskene bak Kristoffer Claesson. Et flott angrep av gjestene. Og forarbeidet der var vel signert Patrick Metcalf. Og så var det da scoring fra Klossvold, fra en skliende Markus Jonsgaard, og det står 1-1 på Sunnmøre.
4: På Oslo Øst så står det fortsatt 1-0 til Vålerenga. Det har ikke vært de aller største tingene som har skjedd de siste minuttene, men et Kristiansund-lag som på mange måter har kjempet seg litt tilbake i denne kampen. Brice Ambino hos Vålerenga fikk et ganske korrekt gullkort av dommer Tore Hansen for, ja, det er jo blitt noen minutter siden nå, men det er nesten det som har skjedd på Intility. I tillegg da til en veldig rar situasjon som vi kan

0: Skal man ta med oss Kristiansund her først, som legger inn i feltet, hendes ut fra Vålerengas midtstopper. Kristiansund får tak i den, men blir presset såpass at det ikke noe stor sjanse. Det legges til 2 minutter på Intility. Lepper ballen inn igjen. Den går vel over alt og alle. Eller klarer du å holde den i spill? Det klarer du så vidt ute på siden. Prøver å utfordre ned langs høyre siden. Finner ikke noe rom. Der må spille støttepassning tilbake til Juliussen, som blir med framover i angrepet for Kristiansund. Islendingen vrir i spillet til motsatt side, over til venstre bekke, prøver å utfordre mot en, drar seg inn i midten, drar seg forbi en, men ikke forbi to, og Vålinga de klarerer den ballen ut. Da kan jeg bare nevne denne rare situasjonen da, hvor Kristiansund er på vei gjennom, og så får altså Oskar Hedvald ballen, han får armene på ballen, men ikke sånn helt, og så faller Kristiansund sin spiller, får ryggen på ballen i det han faller, og holder nesten på å score med, ja, ryggen eller helt nederst på korsryggen, og så er det på vei til å trille mot mål, frem til Vålinga stopper, får med seg hva som skjer, og så går og plukker den. Jeg tror kanskje den til og med hadde stoppet før linja, men en merkelig situasjon, men nok en gang så har Hedvald vært fremme for Vålinga. Her kommer Vålinga oppover langs midten, skal vi se om de kan få med seg 2-1. Det er dømt for dytt i ryggen, frispark til Kristiansund.
1: Sondre Sørli dunker ballen, tverrlegger og ned i målet. Sarpsborg har snudd her i Bergen på overtid av den første omgangen. Men mye æren for det målet må gis til Klaus Nyokuri, som går over nesten hele banen. Slipper ballen i akkurat riktig øyeblikk til Sørli. Og Sarpsborg-kapteinen har en nydelig avslutning. Og da nytter det ikke å være best i de første 40 minuttene Brann, når en kollaps mot slutten av omgangen og god stemning er snudd til dårlig, men nydelig avslutning av Sørli.
2: Bodølim på tur framover på overtida på Lerkendal, og det er Blomberg med ballen ute på høyre. Videre mot Sjøvold, rundt 6-meteren til Rosenborg. Tar med seg Auklend utover feltet og tilbake igjen ut til Sjøvold. Legges inn i feltet, der er Håkon Volden og gjør en strålende jobb. Får ballen unna, men Bodølim beholder ballen. Bjørtuft ut på kant igjen til Sjøvold. Det er Bodølim som jager på i 4 minutter som er lagt det. Inn her igjen nå mot Blomberg, muligheten til å svinge inn. Tar med seg Bjørtuft igjen. Det er omringa nå rundt 60 meteren til Rosenborg. Blomberg, det kommer innlegget opp i lufta gjennom hele feltet. Ingen klarer å få et hode på den, og det ender også med et kast til Rosenborg. Vi nærmer oss pause på Lerkendal. Rosenborg er inne i dette oppgjøret etter at Dino Islamovic skåret for Rosenborg. Det står 1-1, og Bodø/Glimt, de jager videre.
3: Et enormt langt spark fra Trondheim til Oslo, hvor vi nå har 20 sekunder igjen av den tillagte tiden i første omgang. KFUM 0, Tromsø 0. Tromsø kommer med et glimrende angrep ut til høyre. Kornik rett ut for 16-meteren. Spiller ballen via foten til Hiksen. Med et innkast for Tromsø. Nå har de muligheten helt på tampen til å få en scoring. Jeg ser Kornik der på høyde med Oslo-laget 16 meter i overskyet vær 17-18 plussgrader. Kaster nedover til kaptein Ytegård Jensen, tilbake til Kornik. Slå ballen innover i feltet, og det skjer ikke noe mer i første omgang, for det er pause 0-0.
1: I Bergen spiller vi litt til. Vi har lagt til 3, så har vi hatt et mål i overtiden her. Så da er det kanskje litt mer enn det halve minuttet igjen. Vi er på 47,5 nå. Og Brann altså, som leder lenge, de ligger nå under på eget gress. Og så usikkert ut det forsvarsspillet de har levert på slutten her. Får vi se hva som bor i laget da, når vi kommer inn til andre omgang. Og nå kanskje den kan få en avslutning før vi går i garderoben også. For Brann har ballen, spiller seg framover på kanten. Fiffi helspark, Soltvedt går ned. Kunne fått et frispark, får det ikke. Sarpsborg kommer på kontra igjen. Skårte på forrige kontring. Her er Karlsborg helt sikkert i offside, men flagget blir nede. Og han skyter ballen i mål, og så kommer flagget opp. Ja, det så åpenbart ut som offside, og brandstopperen stopper opp litt også. Men vi skal nå se på reprisen for å være helt sikker på at ja, det er offside så vidt det er. Men flagget kom sent. Og dermed så er det jo litt spenning når vi skal spenne opp disse strekene. Var nesten så Pallesen Knudsen ødela offsiden litt lenger vekke fra selve duellen, der Holten lot Karlsberg gå foran sånn at det kom I offside og offsiden bekreftet så da var det riktig lest denne gangen av alle brandforsvarere og der vi ferdig med den første omgangen 2-1 til bortelaget fra Sarpsborg og litt piping må brandspillerne tåle på vei inn under tribunen her
4: Det pause overalt.
5: Det det.
4: Det jo en spesiell runde. Når jeg ser på pauseresultatene, det jo ingen hjemmelag vel som leder?
5: Nei, det Vålinga leder, ja. Stemmer.
4: Vålinga leder 1-0, men ellers det altså Ålesund Hamkam står 1-1.
5: Ja, Brann Sarpsborg, der leder jo Brann, men Sarpsborg har kommet tilbake, der står det nå 1-2.
4: Start fortsetter denne her kjempeformen sin, som de plutselig fant, og leder 1-0 bort. Mot Fredrikstad.
5: Ja, KFM Oslo-Tromsø, der det fortsatt eller forløpig måles da, 0-0.
4: Ja, altså Rosborg, de har de, sånn resultatmessig så ser det bra ut, 1-1 mot Bodø/Glimt. Spillmessig så kan man stille et og annet spørsmål om den første omgangen.
5: Det kan man, ja. Og det målet var rart. Ja. Det ble skutt I en annen Rosenborg-spiller, så Nikita Haiken ble veldig forvirret. Han mente vel at Islamovic kanskje også hadde en liten... Altså, Islamovic blir da stående når...
4: Han blir stående rett foran Haiken.
5: Ja, og han står jo stort sett I ro, men han har vel en liten arm, kanskje litt opp I nærheten av ansiktet til Haiken.
4: Eller brystet hans, men Haiken faller så lett. Hvis han bare hadde prøvd å gå litt mer for ballen, så hadde han klart det.
5: Ja.
4: Så ballen daler ned I beina på Islamovic, så han snur seg og skyter den I mål. I toppserien så vi et godt stykke inn I overtida mellom Hønefoss og Stabæk.
5: Ja, det gjenstår 45 sekunder av den tillagte tida, og på Hønefoss. Hønefoss-Stabæk står 1-2 fortsatt, mens I French Open, åpne franske mesterskapet I Paris, så spiller Kasper Rudd tredje rundekamp mot Tommy Paul fra USA. Paul vant, han brøt serven til Kasper Rudd første gang, altså I første servegame til Kasper Rudd, og siden så har de fulgt hverandre, så det betyr at Tommy Paul vant det første setet 6-4, og nå de akkurat at ferdig med det åttende game I andre set, og det står 4-4.
4: Ja, og Kasper Rudd skal serve. Du altså på 4-4-2 I NRK P1.
5: Ja, stemmer det.
4: Eller kanskje NRK Sport. Vi skal ta en titt på hvordan vi ligger an rent konkurransemessig, men vi må også spille noe musikk først, så her får du litt musikk I øra.
6: Jeg

0: Bahari og Adore her I 442 på NRK PN og NRK Sport.
1: Ja, siste 442 før juli faktisk.
0: Det ja, tenk på det. Fordi nå et VM som ligger veldig nærme og venter på oss.
1: Det det, og det blir jo veldig stas det da, men litt serien tar pause.
0: Litt senere tar pause, men det som fint at du kan jo høre alt av kamper på NRK Sport, uansett egentlig. Du kan sitte oppe på natta, du, og kose deg med en god VM-kamp I øra.
1: Anbefaler det.
0: Og så deler jo selvfølgelig NRK og TV2 TV-rettighetene for dette mesterskapet, slik de alltid gjør.
1: Ja, for de som liker best å se kampene framfor øret.
0: Ja, men for eksempel ligge I senga med en kamp på... Ja, øret.
1: Helt nylig.
0: Det ikke mange bedre måter å sovne på enn det.
1: Nei.
0: Nei. Vi skal straks ha litt nyheter på NRK P1.
1: Det skal vi, men vi tilbake rett etter nyhetene, og så fortsetter vi på NRK Sport imens også.
0: Og så, mens dere hører nyheter på NRK P1, så skal vi holde kakkel og gående på NRK Sport. Og så vi da tilbake da, med alle andre omgangene. 7:53. Så sitt helt stille I båten. Dere skal få høre The Script og Will I Am fra, frem til nyhetene. Dette her Hall of Fame.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Tysk påtalemyndighet bekrefter forbindelse mellom deres etterforskning og de to mennene som ble pågrepet for terrorstøtte i Bergen i går. De er sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas. Begge to er varetektsfengslet i 4 uker. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. Nå bekrefter en tysk talsperson for tysk påtalemyndighet en forbindelse mellom sakene ovenfor NRK.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det er en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker i Tyskland, men vi er ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser i Norge, og Norge har handlet ut fra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. Tidligere i dag hevda president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Dronen som traff en boligblokk i byen Galate i Romania var russisk opprinnelse, sier en talsperson for NATOs militære hovedkvarter. Russlands president Vladimir Putin benekte at det var en russisk drone. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Om Arsenal vinner Mesterliga-finalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter altså sin aller første tittel i turneringen. De fleste ekspertene ser det som en svært jevn kamp, forteller vår reporter i Budapest, Ole Christian Strøm.
2: Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrker, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Og Mesterliga-finalen spilles altså i morgen kveld klokka 18, og før det så kan du få med deg hockey-semifinalen mellom Norge og Schweiz fra klokka 15 på NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
4: Ja, her følger vi tennis, Kasper Ruud, i French Open, men aller først og fremst så følger vi jo Eliteseriens 11. runde og 6 kamper der.
3: Ja, det er 6 andre omganger på gang, og en av dem er hos deg i Trondheim, Johannes Børstad.
5: Og der er det enn så lenge 1-1 mellom Rosenborg og Bodø Glimt. Klar for andre omgang, så at akkurat hørt på intervjuet med Gaute Helstrup i pausen her til TV 2, som sier at Bodø Glimt har vært for snill enn så langt.
6: På Vålinga, nei, på Oslo Øst, så er det Kristiansund som akkurat nå er farlig frem på. Og spørsmålet er, kan Vålinga gjøre det samme som i første gang, og endelig få seg 3 nye poeng under Johannes Mosgaard?
7: Krisestemningen er i ferd med å bre seg i Bergen. Sarpsborg snudde første omgang helt på tampen og leder mot Brann.
8: Drømmen om mål lever på Ekeberg, KFUM Tromsø 0-0 til pause.
9: I Ålesund står det 1-1 mellom hjemmelaget og HamKam. Vi lurer på hvem som er det som skal til for å avgjøre kampen på Sunnmøre.
10: Start ligger an til 3 ekstremt viktige poeng etter første omgang i Fredrikstad, men kan hjemmelaget slå tilbake i andre omgang.
4: I Paris så spiller akkurat nå Kasper Ruud kamp mot Tommy Paul. Og Tommy Paul vant første set 6-4, men de har fulgt hverandre siden det, og det står 5-5 i andre set. Kasper Ruud server på stillingen 35.
3: Ja, så er jeg jo veldig interessert i denne kampen på Lerkendal, merker jeg. Johannes, pussy greier den første omgangen.
5: veldig pussy, og et Bodø-Glimt-lag som har styrt den I kampen, og nesten som at man ble litt selvtilfreds dette Bodø-Glimt-laget da de gikk opp I 1-0, for ut av intet da, så var det en bizarr situasjon som endte med at Rosenborg fikk en scoring Haikin som gikk litt lett I bakken, og Islamic som fikk satt den ballen ganske så enkelt I mål, og nå sa altså da Gøte Helsing med pausen også at man har vært for snill med dette RBK-laget I første omgang, så det åpenbart at her har det vært noen alvorsord I garderoben for laget fra Bodø. Og vi ser da hvordan de svarer på det I andre gangen. Enn så lenge da, så står det 1-1 på Lerkendal. Og med denne stillingen og det resultatet som vi akkurat nå ligger an til å få I Fredrikstad, så altså Rosenborg aller sist på tabellen I Eliteserien. Det dramatisk for en av de største I skandinavisk fotball gjennom tidene. Men det dagens situasjon. Vi får se om de klarer å bite fra seg også I andre mot Bodø-Glimt. Enn så lenge 1-1.
6: Ingen nye skåringer på Oslo Øst. Det står fortsatt 1-0 til Vålerenga over Kristiansund. Vi har spilt I snaue 3,5 minutt. Kristiansund langt bedre med nå innledningsvis på denne omgangen enn de var I den første. Her kommer de igjen ned langs midten. Så det masse plass og rom ute på høyre siden. Ser også det til slutt, men holder igjen passning I prøvelse. Småspill, så kommer det skudd fra 16 meter. Det blokkeres og ut til et innkast til Kristiansund langt inne på Vålerengas baneandel. På dette tidspunktet, når vi hadde spilt 4 minutter I første gang, så hadde jo Vålerenga hatt 3 skudd mot målet til Kristiansund allerede. Det var jo en kanonade mot målet til Sæter. Det har det ikke vært nå. Nå det Kristiansund som har hatt ball mest. Kommer de ned langs venstre side. Nå det en stygg takling. Oi, nei, det ikke en stygg takling, sier dommer. Glem hva jeg sa. Det blir bare et utspill. Det så da vittelig ut som... Ja, det jo... Den, Tore Hansen, du har dømt 272 kamper I Eliteserien. Den skal du klare å ta. Han henger riktig nok litt igjen med beinet der, men et frispark det så stygt som jeg prøvde å beskrive for dere først. Det var det ikke, men et frispark burde Kristiansund fått. Det fikk de ikke. Og I stedet for så det utspill nå fra danske Oskar Hedvald, som holder lenge på ballen. Småspiller litt innenfor 16-meteren her. Vålinga spiller den ut til høyre bekken. Så kommer det en passning langt opp ved banen. Der Kristiansund fremme og bryter. Og da det I stedet for Kristiansund Sund som kan skape noe nå langs høyre siden ut på høyre bekken. Se om de kan få til noe her. Kristiansund vender det spillet tilbake. Litt sånn forsiktig nå. Redd for å miste ballen og få brudd mot seg Kristiansund. Men Vålerenga har ikke klart å skape noe. Her kommer det I stedet for et brudd, men der blir det et frispark allikevel til Kristiansund. Det en hodeskade på en Kristiansund-spiller og fortsatt 1-0 til Vålerenga.
7: En gedigen sjanse til Brann når det ligger en skadespiller inne I feltet. Det Torsteinsson. Helt utrolig at ikke Brann utligner der. Nydelig gjort av Mathisen på kanten. Ingasson slår innlegget. Og så det flere Brann-spillere som kommer der. Ballen triller mot streken, men keeper Indai han klarer akkurat å få tak I den før han over streken. Og jeg tror ikke det noe som skal ses på var eller noe sånt. Selv om det piping fra publikum på et eller annet, og litt kastinger til på banen, så kommer den ballen bare til å bli droppet. Freire Aleksandersson og andre på brandbenken står og skjønner ingenting av at ikke en skal se på et eller annet, men jeg så ikke helt hva som var det eventuelle lovbrudd og ballen I spill her. Men der burde Brann ha vært tilbake igjen på A-mål. At en kjempesjanse som Torsteinsson burde ha skåret på. Her får de en gratis mulighet. Ndajan våkent og spenner ballen utover sidelinjen rett før Felix Horn-Myhre, men Brann godt I gang her I andre omgang.
9: Ekeberg I hovedstaden. Det 0-0 mellom KFM og Tromsø, og vi har spilt nå I 4 minutter straks av andre omgang. Høydepunktet før pause, det var suseren fra Hjertødal litt over 20 meters hold. Ballen steg og steg og steg fra foten til Tromsø-spilleren og dundret inn I krysstolpen. Hadde den ballen sust inn I vinkelen, så ville det vært like vakkert som et maleri av Rembrandt. Her kommer Tromsø foranledninger I sine bortedrakker. Kinte inne på egen halvdel. Ta med seg fyrtårnet Guddal 2-0-1 høy. Slår en lang ball fremover som lander inne på KFMs halvdel. Til Yttergård Jensen. Kaptein får til. Spiller innover I feltet på vei nedover mot dørlinja. Der får Koffa tak I den ballen. Kommer
8: kommer ut av eget felt oppover mot venstre, men så bryter gutten fra Tromsø, som kommer litt inn på motstanders halvdel. Det er et Thiel som har slitt den siste tiden, som ikke har tatt mange poeng, og som nå vil prøve å komme tilbake på vinnersporet. De var nok det beste laget i den første omgangen, og her kommer de ute til venstre, langt inne på KFMs halvdel, ruller ballen inn sentralt, så utover til venstre, flere mann på vei innover i feltet. Nydelig passning til Ytegård Jensen, som er inne i 16 meter, ned til venstre, per ned mot Ørlina, slår ballen inn foran mål, de står i kø for å score. Det er rush-trafikk der inne, og ballen går rett i en KFM-spiller som dundrer høyt opp i luften, og oppover i banen så vil Koffa ha et frispark, får ikke det, og da kommer Edvardsson for Tromsø, spiller oppover og inn i feltet, og nå er det virkelig hett for KFM. De må forsvare seg, og de henger i tevne, for å bruke boksespråket, bokseterminologien. De blir dengt løs på av hissige, ivrige Tromsø-spillere som omringer 16-meteren til hjemmelaget, og det blir interessant å se nærmere om de klarer å fortsette dette trykket Tromsø, men de har ingen skåringer. Her er 0-0.
9: I Ålesund har vi skåring tidlig i den andre omgangen, og det er gjestene HamKam som har snudd kampen og tatt ledelsen 2-1. Hjørnespark fra venstre får gjestene Patrick Metcalf med en presis ball inn i boksen. Der kom midtstopper Martin Jone på den bakerste stolpen. Fikk veldig fritt og enkelt hedde ballen inn i nettet. Og HamKam, som utlignet like før pause, har altså her 8-9 minutter ut i den andre omgangen snudd kampen. Ålesund 1, HamKam 2.
10: I Fredrikstad er bortelaget nærmest ved å øke sin ledelse. Det var nettopp en kjempemulighet for Håkon Lorentzen, som ble spilt gjennom alene med Fredrikstad-keeper Martin Børsheim, men avslutningen ble for svak, eller redningen til Børsheim ble for sterk, alt ettersom. Dermed er det fortsatt 1-0 til Fredrikstad etter 54 minutter spill. I en kamp der hjemmelaget dominerer de aller fleste parametre, både possession, expected goal, skudd på mål, berøringer i motstanders boks. Det eneste de ikke leder er det viktigste i fotball, som er målprotokollen. Så det er bortelaget Start da, som fortsatt ligger an til tre viktige poeng her. Det er Martin Børsheim, surrer ballen bort, og så blir heldigvis for Børsheim keeperen redda av en inngripen der fra Rocco Schein. Spiller en forferdelig passning der i det han skal lete etter en lagkamerat. Blir snappet opp på en startspiller, men han får ballen litt for langt foran seg, akkurat nok til at Schein får redda sin egen keeper der. Ja, det er faktisk Start som akkurat nå er nærmest en scoring i Fredrikstad. Får et innkast ganske nære cornerflaggen, og Start skal de ta en Fredrikstad. Skal de ta et langt kast her? Det kan se sånn ut. Men ballen kommer inn der, går litt for rett opp i lufta, men Reitan, nei, han får den ikke tilbake, og den går ut til innkast til Fredrikstad ved eget cornerflagg. 55 minutter spilt, 10 minutter gammel andre omgangen, og det er fortsatt Start som leder i plankebyen.
5: Fortsatt 1-1 på Lerkendal mellom Rosenborg og Bodø-Glimt. Det er bortlaget som styrer kampen, Rosenborg som prøver å ta kontringene når de kommer, men det er ikke mange av de enn så lenge. Glimt som jager på for å gå tilbake i ledelsen her ute på kant. Er det Håkon Evjen som har tatt mye ansvar i dag, vært aktiv, men det mangler litt da inn i foran målet. Har ikke heller hatt de store sjansene i andre gangen enn så lenge noen av lagene i dag, i det Isak Mette kommer ute på vingen, tar med seg Daniel Bassio inn i midten imot Sondre Auklend. Det er flere spillere oppvarming nå, blant annet en tidligere RBK-spiller, Andreas Helmersen. Vært mye andre spiss i dette Bodø-Glimt-laget, men kan være løsningen i kampen her.
9: Mål! Det renner inn i Ålesund. Hjemmelaget slår tilbake. Det står 2-2 mellom Ålesund og HamKam. Ålesund brudd på midtbanen. Det ender Rosenbrock som forserer å spille en fin ball inn i boksen til unge Marcus Reed, som setter ballen kontant bak Markus Sandberg i Hamkam-målet. Kontrollert og fint fra den 18 år gamle Ålesundspissen, som dermed skåret i sin andre hjemmekamp på rad. Strålende spill av hjemmelaget, og iskaldt der av Marcus Reed, som plasserer ballen ned i hjørnet til 2-2, og da vi like langt i kampen mellom Ålesund og Hamkam.
7: Brann litt kortere av gårde enn Sarpsborg her. Et mål bak, 2-1 leder bortelaget. Brann presser i denne andre omgangen, men bortsett fra den ene store sjansen så har det bare vært to straffesituasjoner som ikke har blitt noe av. Og dermed så er det fremdeles et brannlag som bør føle på en viss desperasjon her nede nå. Det er fremdeles 35 minutter igjen av denne fotballkampen her i Bergen, og Sarpsborg kaster ballen fremover opp i luften. Dragsnes i en duell her nede. Den vinner først Sarpsborg, så Brann og så Sarpsborg igjen. Og bortelaget prøver å sette i gang på sin høyre kant. Snur ballen Sørli, veldig godt av han, ut til andre siden der Williams får ned den ballen på hjørnet 16 meter, går inn og vekker, skuddet kommer og det går over målet. Nei, det er noe som ikke stemmer bakover hos Brann, de gir fra seg mye rom. Det stemmer mer fremover, men også der så mangler det siste lille da, som gjør at en får flere tellende resultater enn det ene målet en har hatt til nå. Prøver å spille seg ut bakfra, Brann gjør det godt. Pallesund Knudsen avanserer fremover, løpende går, spiller motsatt, men den er for dårlig. Litt fantasiløst her, og denne med at Sarpsborg kan etablere et angrep, gir ballen til Brann igjen, og Soltvedt kommer fremover på den venstre kanten med seg Torsteinsson, får ball 20 meter fra dødlinjen, 1 mot 1, går innover i banen, blir tatt og skal vel ha et frispark, nei, får ikke det, utrolig nok. Og Sarpsborg kan komme igjen, og så stopper han spillet. Torsteinsson er rasende, jeg vet ikke hva som gjør at spillet blir stoppet til slutt. Dagens dommer Stian Røvik Slettner, som gir Sarpsborg et frispark her. Jeg tror at han kommer til å droppe ballen fordi at Torsteinsson hadde vondt i hodet etter den duellen. Men akkurat der så burde det kanskje vært et frispark til Brann. Men sånne videre verdigheter må han bare leve med. Sarpsborg slår ballen langt. Heller ikke de med stor fantasi i de situasjonene oppe i luften igjen, nede i midtsirkelen, Horn Myhre. Men ingen får kontroll før Soltvedt demper han på kassen. Men det er mye rot her i Bergen nå, og Sarpsborg leder 2-1.
8: På Ekeberg er det ingen skåringer mellom KFUM og Tromsø. Vi går opp mot 57 minutter, og skal jeg være helt ærlig, og det er vi da, vi ljuger ikke i Radiosporten, så er det ikke en fyrverkerikamp i øyeblikket. Vi må få litt mer gnister fremover nå. Det er svært få sjanser. Det er Tromsø som har ballen mest i øyeblikket, men de evner ikke å skape de helt store muligheter, og det er litt gåfotball. Jeg tror knapt de blir svettig i pannen. Her kommer Gud utan langt inne på KFM's halvdel, ute til venstre, prøver å løfte ballen innover i feltet, via hodet til en motstander, på vei ned mot Ørlina, der keeper, kommer en blokkering, utover til Yttergård Jensen, og så blåser dommer frispark. Han ser at keeper ligger og ruller der borte ved Ørlinjen, et overfall på keeper Ødegård, som får seg en skikkelig smell. Det var et hardt innlegg innover i feltet, det var flere spillere som på vei inn mot målvakt Ødegård, og så får han da i hvert fall en mann over seg og faller boms i bakken, siste skansen til KFUM. Det som skjer, det er at Kornik sparker litt bort i de gule handskene til målvakten, som ligger og skriker og får nå hjelp av det medisinske støtteapparatet til hjemmelaget. Det betyr at legekontoret er i øyeblikket flyttet inn i 16 meteren, hvor Ødegård får all den hjelp han trenger. Vi går snart opp mot 59 minutter. KFUM Tromsø står 0-0.
6: På Oslo Øst så står det fortsatt 1-0 til Vålerenga, og her er det også en stund siden vi har spilt fotball egentlig. Det har vært noen bytter i tillegg til at vi fikk en, det jeg tror, skal vi ta med oss dette her først da, Vålerenga som angriper, får ikke til noe ut av den situasjonen. Nei, det var en situasjon hvor jeg trodde det var en hodeskade, men det var rett og slett en ganske stygg smell i kinnbeinet for en Kristiansund spiller som ble liggende ganske lenge. Det var nesten ja, hva skal vi si, kinnbein mot bakhodet til en Vålinga-spiller, og så har Vålinga gjort et par bytter nå, inn ut med Kjembe og Lukas Janus Ranharen. Her kommer Vålinga først her langs høyre side, tar på sted, legger inn, der det jo nesten ingen Vålinga-spiller, og så det en som klarer å plukke det opp, skulle få til en avslutning også. Det står mange Kristiansund foran, der smeller det, men det går rett i klypene på Kristiansunds keeper, som prøver å sette i gang med et ganske dårlig utspill, men det handler også Kristiansund-spiller, kan de få med seg den allikevel da? Ja, taper den litt på farta, Vålinga kommer seg tilbake, og skal, ja, lage til slutt en frispark der Vålinga også kan, for de få, så kanskje har lurt på hvordan Alexander Skau i studio kunne se Dønnum, Aron Dønnum, men jeg ikke klarte å se han, så var det at rett og slett Celine Bisset Dønnum, hun her, men Dønnum, herr Dønnum, han satt ikke sammen med kona, nå gjør han det, så det mysteriet løst, han var borte hos Kladen og hilste på litt, var litt folkelig rett og slett, Aron Dønnum tilbake på gamle trakter, men forløpig så ser han et Vålinga-lag som ikke klarer å sette noe i nærheten av den velberømte spikeren i kista. Det står fortsatt 1-0, og alt lever her på Oslo Øst.
3: Igjen, en time passert. Rosenborg leder altså 2-1 over Bodø Glimt.
4: Ålesund Hamkam står 2-2.
3: Brann Sarpsborg 1-2.
4: Fredrikstad Start 0-1.
3: KFM Oslo Tromsø 0-0.
4: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
3: Og andre settet I kampen mellom Tommy Paul og Kasper Ruud akkurat ferdig. Tommy Paul vant første set 6-4, og han vant andre set også på i tiebreak 7-6. Nå det 2-0 I set. Da det bratt oppover bakke for Kasper Ruud, men...
4: Det lenge igjen, muligens I hvert fall
3: Forhåpentligvis ja. Veldig lenge igjen av den kampen
10: Fredrikstad I angrep inne I 16 meter her nå Sondre Sørløk, det en stor mulighet for Fredrikstad Daniel Eid, og så det scoring for Fredrikstad Daniel Eid fanger opp returen fra Sondre Sørløk og klinker ballen I mål via et startbein I det jeg skulle si at Fredrikstad var I ferd med å sementere seg selv midt I den verste bunnstriden I Eliteserien, så slår de tilbake mot start. Fredrikstad 1, start 1. Og det blusses på sørsida I Fredrikstad. Det skal sies at dette kommer noe mot spillets gang I andre omgang, det må jeg si. Start har vært det førende laget. De første 20 minuttene av denne andre omgangen, Fredrikstad, det lugger for hjemmelaget. De har slitt med å få til noe som helst, slitt med å skape ting I åpent spill. Men brått så kom det nydelige stikker gjennom til Sondre Sørløk inn I 16 meteren. Den går på tvers av målstreken, men ender opp til slutt hos Daniel Eid fra veldig, veldig skrå vinkel som bare lukker øya og klinker til. Og der den utrustende startspiller som ikke får gjort annet enn å måke den ballen opp I eget nettak. Dermed vi like langt I Fredrikstad. Det står 1-1 I plankebyen.
5: Nå det Bodø/Glimt som må jage på Lerkendal etter å ha kommet under hjørnespark til bortlaget. Håkon Evjen inn I boksen. Kjem ballen på bakre stolpe. Rosenborg vil ha frispark, får ikke det. Og så gjør de det likevel til slutt. Rosenborg har altså ledelsen mot Bodø/Glimt. Leder 2-1 etter at Dino Islamovic har skåret 2 skåringer.
11: I Bergen har Fredrik Pallesen Knudsen pådratt seg I Eliteseriesesongens klareste gule kort. Når han tar tak I drakten til Daniel Karlsbakk og holder han igjen. Det på grensen til rødt kort der fordi at han nesten forbi Karlsbakk og ville fått en god sjanse. Men det kom et frispark etter hvert nå. På hjørnet fra hjørnet av 16 meteren. Karlsbakk nede med skade igjen. Så vi må nesten ta og vente på at han gjør seg klar. Sarpsborg leder altså her I Bergen. Misnøyen holder på å spre seg på tribunene. 2-1 stillingen.
9: I Ålesund har både hjemmelaget og HamKam vært i ledelse, men det står 2-2, halvspilt andre omgang. Frispark til Ålesund noen få meter inn på HamKam sin halvdel. Skal vi se da om hjemmelaget kan skape flere farligheter. En veldig spennende match mellom disse to lagene nå. Jobba Charles kan utfordre ute til venstre. Drar seg nedover mot dødlinja. Kommer også til et innlegg som går rett i en HamKam-spiller. Så står Ålesund-spillerne godt etter vinneballen til baken. Et dårlig touch som gjør at HamKam sender ballen ut over sidelinja via en Ålesund-spiller. Det betyr at gjestene får det innkastet på egen halvdel.
11: Da er Karlsberg opp og går igjen. Satt seg i posisjon inne i feltet og kanskje hadde inn mål nummer tre for Sarpsborg. Det er fra høyre kanten av 16-meteren. To brandspillere i mur. Sørli står der ute i hvert fall. Hvis en velger en innover skru, det blir utover skru på bakerste. Halten er der. Får den vekk. Sarpsborg like nær et mål til som det Brann er nå. Biter seg fast der, og så går han ned. Den konstruerer vel litt, men får frisparket der. Og får jubel fra lagkamerater. Var forbi Holm, så kommer det noen hender der, men går ned som en sekk poteter Anders Him der, for frisparket likevel. Og kampen er oppstykket. Sarpsborg har det så de vil akkurat nå, men det er 25 minutter igjen her. Nå er vi på den venstre kanten, litt lenger mot sidelinjen enn ved forrige frisparksituasjon, men fremdeles to brandspillere i mur her. Sarpsborg leder kan øke.
5: Forvirring på Lerkendal. Kasper Høg setter ballen i mål og feirer, men assistentdommer er oppe med flagget. Så skal det sjekkes også av VAR her, så denne er ikke avgjort. La oss se på reprisen. Det er et innlegg som kommer på bakestolpe. Det er ikke sikkert det er offside. Vi får se etterpå.
9: I Ålesund har vi scoring igjen, og det er HamKam som på nytt tar ledelsen, går opp til 2-3, og det er vel Mamen Yang som setter inn sitt femte mål for sesongen.
5: Det smeller på Intility, og det smeller fra høyre foten til Carl Lange, for den var rett og slett snacks på en fredagsaften. Det er Kristiansund som får ballen unna, så smeller han den fra, skal vi si, 15,5 meter nede i det høyre hjørnet. Uttagbart for Kristiansunds siste skanse, hans tredje i årets eliteserie, og det betyr at Vålerenga nå leder 2-0 mot Kristiansund, og vi har 20 minutter igjen på klokka, men det har vært en del stopp i spillet. Jeg tror vi har ganske lenge igjen på spillet på Oslo Øst.
8: Det er stadig vekk målløst mellom KFM og Tromsø, og dessverre har jeg ingen suser å rapportere om som forsvinner inn i nettet, men det er håp, for det er en stund igjen. Nå skal TIL gjøre et bytte inn med Lars Olden Larsen. Kanskje han kan være spilleren som gjør det lille ekstra.
5: Og så er VAR-sjekken over på Lerkendal. Kasper Høg og Bodø/Glimt har kommet tilbake i kampen. Det er onside likevel. To skåringer av Kasper Høg. 2-2 på Lerkendal med over 17, med over 20 minutter å spille. Dette blir spennende.
9: VAR. Så ble det VAR-dramatikk i Ålesund, og vi er faktisk nødt til å trekke tilbake HamKam sitt ledermål og skru tavla tilbake igjen på 2-2. For VAR har sjekket skåringa til gjestene og fant ut at der var en offside i den situasjonen på målskårer Mamen Yang før han fikk satt ballen i mål til slutt. Annullering altså i Ålesund. Det står fortsatt 2-2 mellom hjemmelaget og HamKam.
11: Her kommer Brann framover. Bård Finn har kommet inn, prøver å spille noe hold, men det er nok en gang uten adresse, og Brann har mistet det lite grann. Gjort et trippelbytte, bytte ut hele angrepstrioen sin. Finne Holm og Haaland har kommet inn, og det stemmer rett og slett ikke i denne fasen av kampen for sportsklubben i Rødt. Det er Sarpsborg som har et initiativ, har kampen i sitt spor, har ledelsen her i Bergen. Men også her er det god tid igjen. Brann med ball nå. Vittu Nilsen prøver å stikke igjennom, men det blir alt for vanskelig. Holm har ikke mottaket til å få kontroll på den, og noen gang er det Sarpsborg som har ballen i sine foranledninger. Svarte beina kommer de på kanten, og så får Brann litt panikk der, men Ingersson får kontroll på ballen til slutt. Blir vanskelig for han, og Sarpsborg, ja, så får Brann et heldig frispark der, men Sarpsborg er i ferd med å gjennomføre en veldig god bortekamp her i Bergen, og trener Even Sehl her nede. Han jubler med sine spillere for hver duell som går i Østfoldingene sin favør. Beck Holten smeller ballen langt til Soltvedt. Veldig høy risiko og lav gevinst i den passningen, men Brann får tak i den. Det kommer seg over midtstreken etter hvert, men nå er det elendig passningskvalitet, til og med fra Felix Horn Myhren her. Det så egentlig ganske bra ut lenge i første omgang for Brann. Nå synes jeg det ser ganske dårlig ut, og en skal få denne sommerpausen da. Må omstille Brann. Man bør gjøre noe nå, siste 20 minutterne, for å få med seg poeng inn i ferien.
8: Ekeberg, det er 0-0 mellom KFM og Tromsø. Her kommer rød og hvite og blåkledde KFM inn på motstanders halvdel. Korte passninger, litt tilbake igjen og ut til høyre, men det er god fotballtempo i øyeblikket. Så hvis det skal være en vinner i denne kampen, så må de nå starte et skikkelig kjør mot slutten. Suse ned langs kantene, inn sentralt, få ballen inn fra mål, og det gjelder jaggu begge lag. Her kommer KFM på midtstreken. Daniel Schneider legger ut over til høyre, tar med seg Sjøkvist. Sjøkvist spiller rett i beina til Tromsøs herrfører og kaptein Ytegård Jensen, som slår ballen fremover i Ingemannsland, rett til en motstander, viser det seg. Og da kommer Koffa, og jeg ser deres entusiastiske nye trener Jørgen Isnes. Innimellom sitter han på huk, han dirigerer som om han skulle vært en dirigent i kringkastingsorkestret, og gir sine beskjed hele tiden. Han vil så veldig gjerne ha en ny seier etter at de vant i debuten hans mot Rosenborg andre pinsedag, og nå er det Eliteserien i skader. Nå er det en ny skade, det har vært flere av de i denne andre omgangen, og nå er det en Tromsø-spiller som sitter på rumpa. 0-0, og la oss håpe på en heftig avslutning på kampen.
10: Og kunstgresset i Fredrikstad, er det så spennende nå. Det er en kamp som står og vipper mellom Fredrikstad og Start. 1-1 etter 74 minutter. Fredrikstad angrep nå.
6: Vålerenga, de fortsetter å pøse på. Ny scoring fra de blå på hjemmebane mot Kristiansund. Og hvis jeg så riktig, så tror jeg mannen akkurat har kommet innpå. For det er Magnus He. Vestergaard. Han ble vel byttet inn for, hva kan det ha vært da? 90 sekunder siden. Vålerenga så spiller ut til han på høyre siden, og så får han all tid i verden til å bare brese den inn i det venstre hjørnet. Og da betyr det nok null poeng i dag for Kristiansund, sånn som det ser ut.
10: Det siste jeg sa fra Fredrikstad før vi gikk videre, det var at hjemmelaget var i angrep. Og det angrepet, det hører dere hvordan det har endt. Det er altså fullstendig kaos på Fredrikstad stadion når Daniel Eid, mannen som skåret det første målet, legger et presist innlegg på panna til dansken med det fantastiske navnet Oskar Ølnsleger. Og dermed har Fredrikstad snudd kampen. Og for en viktig scoring det er for Fredrikstad og deres nye danske trener Kasper Røykjær. Og nå er de ferd med å gå fra en mareritt til en drømmedebut på hjemmebane for den unge dansken, å få hjelp av sin landsmann. De har tidligere møttes i Nordsjælland, der Røykjær har vært trener før han kom til Fredrikstad. Og det blusses igjen bak målet til hjemmelaget. Det er spilt 75 minutter, og Fredrikstad har tatt tilbake ledelsen 2-1 over Start.
9: Hjørnespark nå i Ålesund, og det hjemmelaget som skal prøve seg fra høyre. Det står altså 2-2. Spennende match på Sunnmøre, der vi for noen minutter siden fikk annullert HamKam-skåring for en hårfin offside. To av skåringene I kampen har kommet etter hjørnespark etter hvert lag. Skal vi se om Ålesund kan få til noe her. Mathias Kristiansen med ball mot første stolpe blir klarert I første omgang av Hamkam-forsvaret. Ålesund beholder ballen ute til høyre. Nytt innlegg via en Hamkam-spiller, men ballen spretter likevel inn I boksen før Hamkam får ballen ut I midtsonen. Og så kan Hamkam kontre, får med seg ballen ute til høyre over på Ålesund sin halvdel, får spilt en tunnel også. Gjestene fra Hamar, men så går Hamkam seg litt fast 15-20 meter inn på Ålesund sin halvdel. Hjemmelag har kommet seg I forsvarsposisjon, og Hamkam trekker seg litt tilbake med kontroll på ballen inne på Ålesund sin halvdel. Nå får ballen ute til høyre. Vidar Ari Jonsson for Hamkam har tre Ålesund-spillere rundt seg, spiller støttepasninger, får ballen tilbake, men blir presset av en veldig arbeid som Uvar Charles hos Ålesund. Trangt for Hamkam der, og til slutt så ta gjestene bort ballen, Ålesund kan kontre. Endre Osenbrock med ballen, tar den med seg inn på Hamkam sin halvdel, drar seg utover mot venstre, har to Hamkam-spillere rundt seg, det blir en for mye, han må snu, spiller bakover I banen, og svak passning, og da ender ballen hos Hamkams Mamen Yang inn I midtsirkelen, han tar det litt med ro, slår ballen ut til venstre, og Hamkam kan sakte men sikkert ta med seg ballen over på Ålesund sin halvdel, men velge I stedet for å spille tilbake igjen og bygge sakte, men sikkert opp. 78 minutter I Ålesund-kampen leve, og spenningen stor. Det står 2-2.
11: Brann for et innkast Sarpsborg skulle ha hatt, men det har vært mye upresist både fra lagene og fra dommerteamet her I dag. Brann prøver å etablere et press nå når vi går inn I siste kvarteret av kampen, ligger under 2-1 mot Sarpsborg. Man mangler mye presisjon I de fleste situasjoner. Sarpsborg ligger lavt nå, giftige på kontring. Pallesen Knudsen, samtidig utespiller inn på Sarpsborgs banehalvdel. Finne for den balen, Ingersson på overlappen, man må bakover. Holten, uvant backposisjon, tør ikke ta innlegget om å ta en runde rundt. Begynner å få dårlig tid etter hvert brann, men ingen grunn til panikk enda. Vassberg på hjørnet 16 meter, så stikker han til Finne inn I feltet, men ryggen mot målet, vender opp, innlegget kommer bak hans stolpe, men går bak målet der dessverre for Brann, og Sarpsborg kan ta ned tempoet igjen, har ganske god kontroll på det som skjer her nå, 0-8, som leder 1-2, og gjør også et bytte her nede nå. Det Magne Rødegård, en defensiv spiller som kommer inn her. Så ikke hvem som går ut, men det får vi ta etter hvert. Ja da, det Karen som skapte ledermålet, Klaus Nyukuri fra Burundi, som tusler ut her I Bergen. Og Sarpsborg, de tviholder på ledelsen sin nå. 14 minutter igjen av ordinær tid.
4: Det bare et kvarter igjen å spille. Ålesund Hamkam står 2-2.
12: Brann Sarpsborg, som vi hørte, 1-2.
4: Fredrikstad Start 2-1.
12: KFM Oslo Tromsø 0-0.
4: Rosenborg Bodø Glimt 2-2.
12: Og Vålerenga Kristiansund 3-0. I tillegg I åpne franskmesterskapet I tennis så har Tommy Paul og Casper Ruud nå kommet seg inn I det tredje settet. Der står det 1-1.
5: På Lerkendal det altså uavgjort med 12 minutter igjen pluss tilleggstid. Kasper Høeg har gått av, inn har en tidligere RBK-kjenning. Andreas Helmersen kommer inn for å jage vinnermålet på slutten. Men dette oppgjøret det har blitt mye mer spennende enn det kanskje mange trøndere frykta på forhånd I dag. Et RBK-lag som har klart å stått imot et av de beste lagene I Eliteserien. I hvert fall enn så lenge med noen minutter igjen. Det Glimt som styrer dette oppgjøret. Men Rosenborg har som sagt da, tatt godt vare på mulighetene sine og har også satt inn på noe Simen Bolka Nordli som en mann som har nese for mål. Dette fortsatt mulighetens aften på Lerkendal I det. Bodø Glimt har ballen inne på Rosenborgs banehalvdel. Odin Bjørtuft har med seg Sjøvold ut på høyre og får også masse rom å gå I muligheten til å svinge inn. Gjør også det! Og der står Håkon Evjen og får en kjempemulighet inne I boksen. Men nok en gang så glir den headinga av hodet og utenfor mål. Det Glimt som kjører denne kampen. Men enn så lenge 2-2.
8: skal vi få et mål I Oslo mellom KFM og Tromsø. Nå har gjestene medaljejagende til et frispark rett utenfor 16-meteren ute til høyre. Det vil ikke være et fotballran om de skårer, for det har vært hakket vassere enn sin motstander, og de lager mur, KFM Oslo, en mann I mur. Tromsø kommer opp med masse spillere, blant annet 2-0-1 høye Guddal, og inne I feltet står det 1-1. Der kommer ballen inn foran mål, kommer en heading, og en meget god redning av keeper Ødegård, som tilbake etter skade. Han vipper den ballen over tverliggren og inn mot en tribune, og så faller han som en sekk ned på kunstgresset etterpå, og nok veldig fornøyd med det han gjør der. Så skal vi nå få et hjørnespark fra høyre for Tromsø idrettslag, og det kaptein Yttergård Jensen med begge armene I været, som går litt til bake, står ved siden av et par vakter nå, skal feie den hvite ballen hardt og høyt inn foran mål. Masse Tromsø-spillere som jager scoring der inne. Ball mot første stolpe, inn mot stolpen, men den glir utover I en reklameplakat, og det blir utspill fra KFM's keeper Ødegård. Ja, KFM har nok mest grunn til å være fornøyd med at det står uavgjort I denne kampen, for Tromsø det beste fotballlaget.

0: pluss det jeg tror en del tillegg. 1-3 står det nå i favør Vålerenga mot Kristiansund.
1: I Ålesund fortsatt 2-2 mellom hjemmelag og Hamkam. Ålesund lemper ballen inn i Hamkam sin 16 meter. Der kommer keeper Markus Sandberg ut. Holder i fast grep og spiller ballen langt ut på motsatt halvdel. En enslig Hamkam-spiller mot to Ålesund-spillere. Hamkam-spilleren vinner den duellen og gjestene beholder ballen. Begge lag har vært i ledelsen. Begge har rotet den bort og nå det 6 minutter igjen av ordinær tid. Hamkam uten borteseier i året sesong. Skal den første komme i Ålesund i kveld, eller skal Ålesund avgjøre kampen på slutten? Står med 7 poeng hjemmelaget på de 3 siste kampene. Her sliter Hamkam med å komme seg forbi et Ålesund-lag som har lagt seg ned på egen halvdel og forsvarer seg fint i øyeblikket. Så prøver gjestene med en lang ball oppover langs venstre kanten. Duellerer som den ballen utenfor 16 meter, og gjestene pådrar seg et frispark, og da blir det ingenting ut av den situasjonen. 2-2 når 5 minutter gjenstår av ordinær tid.
2: Ballen oppover imot Rosenborgs 16 meter. Det lempes fra Bodø-Glimt. Auklend opp i lufta videre mot Helmersen, så ned mot Blomberg som har med seg Sjøvold og som også blir lagt i bakken og får frispark på 18 meter. Hjemmepublikummet er fryktelig misfornøyd, men nå får Bodø-Glimt nok en kjempemulighet til frispark i drømmeposisjon. Og nå er det også dårlig stemning mellom et par spillere her, litt knuffing. Men Håkon Evjen og Blomberg har stilt seg opp en mulighet for å få prøvd skuddet på keeper Leopold Valstedt, eventuelt slå et perfekt innlegg inn i feltet. Stor mulighet nå for Bodø-Glimt. Håkon Evjen, Blomberg, begge står ved ballen, gjør seg klar. Rosenborg med mange spillere i muren. Dette kan være et nøkkeløyeblikk. 83,5 minutt spilt på Lerkendal. Håkon Evjen banker til over mål.
3: Rand kommer på høyre kanten. Ingersson går inn og med seg Holten på overlapp. Innleggsposisjon. Innlegget kommer på bakerste. Torsvik kommer stormen inn i feltet, men det er en ball som sprettes Opsborg sin vei der. Treffer forsvarsspilleren og inn til keeperen Daje, og tiden går i Sarpsborg sin favør. Det er 7,5 minutter igjen av ordinær tid, men det var veldig mye stopp i spillet i det siste. Så vi skal ha godt med tillegg også her i Bergen. Brann med ball nå fremover på kanten, men nok en gang upresis passning. Det hadde vært veldig mye av her på stadion i dag, særlig fra Brann. Sarpsborg slår langt. Den skal Brannstopperen ha kontroll på. Vassberg får ballen til Holten. Dessverre ikke en veldig god kamp av Vassberg i dag, men også han i en litt uvant posisjon på den sentrale midtbanen til Brann. Her kommer han fremover, har folk med seg på kanten, finner Haaland ut til venstre. Nå er det rom der. Torsvik innbytter, kommer på overlapp. Haaland går innover. Vassberg har mann i ryggen på 20 meter, holder på ballen. Dragsnes får ballen ned i feltet på bakerste stolpe. Holm hadde den på mål, vekk fra Sarpsborg. Brann nærmer seg i hvert fall litt, men fremdeles ingen store målsjanser nå når vi nærmer oss sluttminuttene her i Bergen og Sarpsborg leder.
0: Ingen nye skåringer på Oslo Øst mellom Vålerenga og Kristiansund. Det står fortsatt 3-1 til hjemmelaget, men det bare Kristiansund som har ball nå etter skåringen. De har fått fram et par hjørnespark også, som ikke klarte å få til de helt store sjansene. Det jo et Vålerenga-lag som kanskje ikke er helt uten nerver når det kommer mot slutten av en kamp, og man har ledelsen. Det kommer til å bli lagt til en del også. Vi har spilt i 87-20, men 3-1 med 2,5 minutter igjen pluss tillegg. Det skal jo normalt holde, og Vålerenga har vært det beste laget, men man kan altså ikke drive og forsvare seg inn selv, ikke en tremålsledelse som de hadde, og nå den bare på 2. Kristiansund vinner ballen igjen for et innkast omtrent ved midtbanen her nå, Kristiansund. Vi får se om de har en sluttspurt i seg.
3: Sluttspurten i gang i Bergen. Hjørnespark til Brann fra høyre inn i feltet. Dårlig slått på fremste stolpe. Hedde Sarpsborg den ut til et innkast til Brann 16 meter fra dødlinjen. Gjør et bytte til Brann. Holten, målskåren, går ut. Og Helland kommer inn for Brann. Martin Helland. Ja, da, det er en viss trøkk nå. Vassberg har tatt tak

0: Det skapte en god mulighet i sted, men de stanger hodet mot veggen enn så lenge Brann, og det kommer til å være mye misnøye hvis en ikke klarer å få i hvert fall et poeng med seg inn i ferien her. Sarpsborg skjermer den ballen ut til et utspark fra målet, og sekundene kommer til å tikke vekk. Ytterligere mot ferie og VM-pause, og Brann som faller nedover på tabellen med tre strake tap om en ikke får seg et mål på slutten av denne kampen her. Sarpsborg gjør et dobbeltbytte for å få inn friske bein til å holde unna i sluttminuttene. De har tre poeng i lommen.
1: Bytta til Rosenborg. Noah Sascha og Jesper Reiton Sunde skal inn tre minutter pluss tilleggstid igjen, og Rosenborg, de er nærme med å sikre seg et sterkt poeng imot Bodø/Glimt. Og de tar også sjansen for trenerbenken. Alexander Tetti, det som trolig blir hans siste kamp som hovedtrener, for inn med to lynraske vinger i Noah Sascha og Jesper Reiton Sunde.
2: Fredrikstad har ballen i øyeblikket, men det er Start som jager utligning i det vi har ett minutt igjen ordinær tid. Her kan Start komme på en kontering, lang ball mot Ampofo. Der er Ulrik Fredriksen akkurat rast nok til å komme foran. Forklarert, Segberg vinner på midtbanen, men får bare spilt ballen videre til en Fredrikstad-spiller. Og utover dørlinja, det er farligheter begge veier nå, som spådd. Det begynner å bli en kaotisk fotballkamp dette her. Unnskyld, i det Oskar Ølenslegger på Fredrikstad ligger nede, kommer seg kjapt opp igjen siden ballen fortsatt er i spill. Start nå, prøver seg ute på venstre siden. Fredrikstad flokker seg sammen for å prøve å tette alle mellomrommene de kan utnytte Start. Start velger å vri helt over på motsatt side, ser etter en mulighet til å skape en mulighet her. Fortsatt 2-1 til hjemmelaget, vi er 15 sekunder unna det 90. minutt. Start nå på 20 meter, prøver å tre seg inn i 16 meteren. Der er kaptein for Fredrikstad, Simen Raffen, og klarerer. Så er det litt knuffing på midtbanen i det Benjamin Farås prøver å ta ned den klareringen fra Raffen. Helt riktig frispark til Start. Reitan blir feid over ende der. Det ligges til 6 minutter i Fredrikstad. Start har også 6 minutter igjen på seg for å klare å komme tilbake i kampen og kjempe til seg poeng. Frisparket klareres, men Start har fortsatt ballen på cirka 35 meter. Spiller seg rundt nå. Fredrikstad med alle spillerne sine inne i, ja, innenfor 30-40 meter. Har byttet ut spiss Skogvold nå, satt inn på Norby midtstopper. Det sier jo litt om hvordan kampen går. Ballen inn i feltet, opp i lufta. Kan vi få en avslutning? Nei, det kan vi ikke. Og det blir et frispark til Fredrikstad. Vi har spilt snart ett minutt av de 6 tillagte minuttene.
3: Det står fortsatt 2-2 mellom Ålesund og Hamkam. Vi har brukt opp 1 av 5 tilleggsminutter som vi har fått på Sunnmøre. Og så er det Ålesund som får et frispark på egen halvdel når Elias Hagen blir tatt i det han skal spille en tvers over passning og sende OFK fremover i angrep. Elias Hagen kommer seg fort på beina igjen da, midtbanesjefen til Ålesund som setter spillet i gang igjen. Lag har hatt ledelsen hver sin gang, men er det et av lagene som har et vinnermål med seg ut på kunstgresset i Ålesund i kveld? De ville tre neste minutter vise hjemmelag med ballen inne i midtsirkel. Spiller ut til venstre Gudmundsson, til Ubar Charles som kan utfordre nede ved sidelinja. Han dribler og dribler og dribler, og så ser han seg litt tilbake igjen, og så lurer han seg frem via to Hamkam-spillere. Ålesund får slått ballen inn i boksen. Jantu med en stuss bakover i feltet. Den blir for lang for Nessø som kom på bakre, og dermed så sklir ballen ut over linja. Det blir utspill fra Hamkam-skeeper Markus Sandberg, spilt i 2,5 minutter av disse 5 tilleggsminutter i Ålesund. 2-2 mellom hjemmelaget og Hamkam.
0: Desperasjon klær Brann, for de spiller mye bedre nå enn tidligere i omgangen. Her er de inne i feltet, vinner ballen. Finn kommer på kanten, innlegget inn foran. Sarpsborg klarerer i panikk der nede, men gjør det greit. Har hatt et par gode muligheter siste minuttene Brann, uten å få noe ut av det, så det godt kjemp av innbytter Bob Guyen som vinner ballen mot to Brann-spillere, og da går det ikke som Brann vil, men Vassberg, nei, han mister ballen der nede, Sarpsborg har han ned med Brann sitt hjørneflagg her, og tiden kan gå. To spillere for å prøve å ta ballen fra Sarpsborg, og Brann får innkastet. Den burde Sarpsborg hatt, forrige innkast burde Brann hatt. Veldig sporadisk dømming på de tingene der, men som dere hører, det går begge veier. Nå er vi på overtid her i Bergen. 8 minutter lagt til. Her kommer Torsvik, stormene nedover. Han har med seg Haaland på kanten. Haaland får ball. Innlegget kommer, en mot en først, og prøver å gå forbli, blir tatt der nede. Og det er fremdeles Sarpsborg-ledelse.
2: Vanskelig blir vanskeligere for start i Fredrikstad i det Altinn Ukani er alt for sent inne på Max Nilsson. Klokkeklart gult kort, og det er dumt når man har gult kort fra før. Dermed er start redusert til 10 mann i det vi har spilt 3,5 minutt av tilleggstiden, og Fredrikstad leder 2-1. Det gjør det ikke akkurat lettere for start å komme tilbake, og det Fredrikstad som har ballen ute på høyresiden. Danser seg ned mot cornerflagget kanskje. Nei, altså surrer han faktisk ballen ute med sidelinja i det han prøver å gjøre en slags overstegsvinte. Oskar Ørnsleger, innkast til start inne på egen halvdel. Begynner å få dårlig, dårlig tid nå start. Vi har spilt i 94 minutter av 96 som skal spilles. Blir kanskje litt ekstra da, i forbindelse med dette røde kortet til Ukani. Start nå. Prøver å komme seg fremover i banen. Lang ball opp. Vinner første duellen. Start kan prøve å bygge noe ute på venstre siden. På 20 meter cirka nå. Kan vi få et skudd? Nei, og så spilles ballen tilbake i banen igjen. Ingen som tør å skyte på start. Lang ball inn i feltet som heddes ut av Holmé. Litt kaos her nå, men Fredrikstad får klarert gang på gang. Hvem det som fanger opp nedfallsfruktene? Det start som vel skal ha et frispark der. Det ikke snakket om noen skuddposisjon, men et gult kort til Fanuel Gebre-Johannes som takler Reitan litt vel hardt. Vi får se om det blir noe ut av dette, men de har ett minutt på seg start.
3: I Ålesund får Hamkam en aller siste mulighet til å avgjøre kampen. Det står altså 2-2. Gjestene har fått et hjørnespark. Vi snart 6 minutter på overtid. Ned til hjørnet går Patrick Metcalf. Han skal slå hjørnesparket for Hamkam, som er uten borteseier i årets sesong. Her har Hamkam muligheten. Slår ballen inn i feltet, så får vi heading på mål. Klasson redder på streken, og så går ballen ut over kortlinja. Og vi får et nytt hjørnespark, og en aller siste sjanse for gjestene. Ja, en flott corner det fra Metcalf, og så en heading som Klasson fikk trøbbel med, skiftet vel litt retning også den headinga, og Klasson fikk slått den unna i siste liten. Nytt hjørnespark mot første stolpe, heddes unna av Ålesund forsvaret, og da blåser dommeren i fløyta. Det er slutt på Sunnmøre, Ålesund 2, Hamkam 2.
1: På Lerkendal er vi 4 minutter på overtid. 2-2 i Delia på Valstedt skal slå langt oppover i banen. Rosenborg, de klarer kanskje å ta dette poenget mot Bodø/Glimt. Hvis ikke noe skulle skje helt på slutten her. Det ender i hvert fall med et kast til Rosenborg. Jonas Mortensen og Rosenborg, de virker også å være rimelig happy nå. Hvis de klarer å få med seg et sterkt poeng her på eget gress opp her imot Simen Bolka Nordli, så får han ikke med seg den ballen vel, taper den og Bodø/Glimt, de har det travelt, lyst å sette kjapt i gang, Sjøvold leter etter alternativa, finner de ikke ved 5 minutter på overtid, kaster innover i banen, den er upresist og dårlig, Rosenborg klarer nesten å fange den opp også, men i stedet så er det Bjørtuft, så får den videre mot Helversen og ut på kant, men der blir det igjen ut over sidelinja, og Rosenborg vinner et nytt kast som gjør at klokka går, Rosenborg er nærme et poeng på eget gress.
0: 4 minutter igjen av tilleggstiden i alle fall her i Bergen. Brann presser på, men finner ikke helt ut av det. Et skudd fra Ingersson fra 18 meter. Nesten som et tilbakespill å regne. Nå er en dag igjen, har ikke noe annet å by på der enn å bare smelle ballen opp mot hjørneflagget på motsatt side der. Brannkeeper Vittu Nilsen spurte ned, hentet ballen og Brann setter fart mot Sarpsborg-målet. Altså lagt til 8 minutter. Vi er på 4 og snart et halvt her i Bergen, og Sarpsborg leder fremdeles 2-1. Krysser midtstreken, Pallesen Knudsen ut til Helland som går inn på bekken der nede. Bare innkast til Brann 20 meter fra dødlinjen. må skape noe nå for å unngå skandalen som det vil oppleves sånn å gå på nytt tap i Eliteserien her på Brannstadion. Men det går smått nå. Var helt tilbake igjen til keeper. Tiden renner ut for Brann. Må skje noe.
1: Ballen bakover i banen. Haikin har den. Det blir et siste desperat fra Glimt nå hvis de ønsker å tra alle poengene opp her imot Helversen. Vinn duellen videre her imot Ola Brynnesen som kommer på bakre stolpe. Glimt med mange spillere inn, så er det Saltnes. Og så er det vel et hjørnespark, og da er det det siste vi får i dette oppgjøret. Rasende på RBK-benken mener at den ikke går via et RBK-ben. Men på 96.40 på klokka så skal Glimt få sin siste mulighet i dette oppgjøret. Magnus Bekk Risnes ut for å ta hjørnesparket. Rosenborg tilbake med samtlige 11. Det er nå eller aldri for Bodø/Glimt. Dette er enten ett poeng til begge lag eller tre poeng til Bodø/Glimt. Innlegget kommer opp i lufta, der er den ut. Spillet fortsetter bitte litt til, og så får vel også Jesper Eton Sunde med seg den banen. Skal Rosenborg også få til en kontring her da? Legges i bakken, frispark, gult kort også til Bodø/Glimt spiller, men klokka går, og dette det ender i hvert fall noe mest sannsynlig med ett poeng til begge lag, for det er Rosenborg nå som får frispark og som får holde i ballen, og da er nok Bodø/Glimts angrepsmuligheter over i dette oppgjøret. Aslak von Wittri står med ballen nede midt på banen. Får muligheten til å svinge inn. Er det Rosenborg da som skal prøve seg på et frispark her? De har lyst til det. Rosenborg også flytter fram mange spillere. Det ville jo vært litt av et sjokk på slutten her. Wittri slår inn i feltet, opp i lufta, bakre stolpe. Der er Volden og får den unna. Men Glimt får den unna også. Og da er det over. Det ender 2-2 mellom Rosenborg og Bodø/Glimt.
0: Ikke over i Bergen heller enda, men snart. Det er halvannet minutt igjen av den annonserte tilleggstiden når Sarpsborg har ball nede med Brann sitt hjørneflagg og får et innkast der nede foran egne supportere som øyner nå en trivelig tilbaketur til Østlandet. Fremdeles er det litt tid igjen, men Sarpsborg er i ferd med å ri dette i land. Et innkast til Brann her nå, og nå må de fremover.
4: Ekeberg 0-0, KFM Oslo, Tromsø, og ballen inne hos Tromsø på 10 meter som spiller til sin keeper, snart slutt.
0: Ja, og Brann kommer fremover nå. Martin Helland som har vært frisk, han får med seg Vassbergen og med seg Finne. Vi er på høyre kanten, siste sjanse kanskje for Brann, men det er ikke presist nok, det er helt sparket. Og Sarpsborg, de spasserer fremover med ballen, tiden går, og de kan til og med få et mål til hvis ikke det er offside. Går mot mål i hvert fall, og tre kan komme, nei, den redder Vittun Nilsen, og flagget kommer aldri opp, som Brann regner med, og det blir ikke innkast heller, så Brann kan sette fart en siste gang.
4: Ekeberg 0-0 mellom KFM og Tromsø. Vi har spilt 8 minutter og 12 sekunder av den tillagte tiden. Straks ferdig.
0: Brann slår langt nå. Det er nå eller aldri. Holm må vinne den hodeduellen. Dette ned til Brannbein Ingersson på 16 meter. Han blir tatt, og så kommer skuddet. Og den mener Brann skal være hans. Ingersson ligger i feltet, og så er kampen over. Han blåser bare over dommeren, og da får vi tro at det ikke blir noe etterspiller, og Sarpsborg vinner 2-1 i Bergen.
5: Du verden, da er vi ferdig.
6: Det ble veldig hektisk.
5: Vi rakte akkurat før nyheten som kommer om 50 sekunder. Vi har en konkurranse. Hvem skåret det siste målet?
6: Det var faktisk Kristiansund, og en av de som hadde tippet det var Frode Mykkelbust fra Trondheim.
5: I morgen er det semifinale i hockey-VM. Den hører du på NRK Sport.
6: Etter den så kommer det mesterligafinale som du også hører på NRK Sport. Ja. Så er det landskamper, og snart er det VM, og det er mye sport fremover i neste måned.
5: Ja, Norge-Sverige på mandag. Siste treningskamp før VM på hjemmebane, så det kommer til å koke i øra både på dere og i hodene våre når vi skal prøve å holde oversikt over alt sammen. Vi sier tusen takk for følget. Neste 442 er jo da etter sommeren.
6: Den er 12. juli faktisk, så det er en liten stund til.
5: Ja, så vi ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjennom sommeren når det er VM og alt mulig annet. Du og jeg, tekniker og produsent Helge Svensson, vi sier tusen takk for følget.
6: Ha det bra.
7: Her er NRK Nyheter klokka 21. Ytterligere to russ skal ha fått synskader etter å ha blitt truffet av laser ifølge Oslo Universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
8: Det er en sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russearrangement der det har vært brukt laser. Og det er det vi nå føler at det er viktigere, ytterligere viktig nå fredag kveld, å gå ut med og være litt tydelig på at dette kan være farlig.
7: Det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
9: Jeg mener at tekstselskapene er jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Og jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
7: Så sport. De norske ishockeygutta skal spille en historisk VM-semifinale mot Schweiz i morgen. I går slo de Latvia 2-0 i kvartfinalen, og de har levert overraskende resultater under hele mesterskapet, som seire mot Sverige og Tsjekkia. Stjerneskuddet Noah Steen har troa på edelt metall.
10: Vi er 260 minutter unna å ta et VM-guld, så det er ingen grunn til å slå seg tilbake nå, for å si sånn.
7: Og semifinalen mellom Norge og Schweiz kan du følge på NRK Sport i morgen fra klokka 15.15. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
11: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen til deg som hører på. Jeg heter Martha Våge, og jeg har letet fram masse god musikk som du og jeg skal høre på de neste timene her på B1. Og vi skal starte med Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe.

Ja, det var i 2012 kanadieren Carly Rae Jepsen hadde den her superhitten Call Me Maybe. Men det som kanskje blir en superhit innen sommeren, den kom for en måneds tid siden, og det Ramon sin. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er så horrible.

Og den låta her kommer jeg til å høre på I sommer. Ramon var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. For en catchy låt. Det må vi jo være enige om. Vi skal litt tilbake I tid igjen, hvert som du allerede hører det. Men den her var mange av oss som kunne utenatt. I sin tid, det Justin Timberlake selvfølgelig med Cry Me A River.

Ja, det var Astrid S. og Molly Sandén med konfetti her I NRK P1. Og jeg vet ikke om du allerede planlagt hele festivalsommeren din. Kanskje du driver og sitter med puslespillet nå og prøver å få det til å bli et eller annet det går an å gjennomføre frem til du får feriepenger? Det jo lov å håpe. Hvis du har lyst til å se Astrid S, så ikke det umulig I år. I hvert fall hun turnerer som bare juling. Og det faktisk Molly Sandén også. Mest Sverige, men du kan også finne hun I Bergen I løpet av sommeren. De karene her litt usikre på, du må I hvert fall reise litt lenger hvis du skal se Biffy Clyro, men det ikke umulig. Skottene skal faktisk turnere I Europa I sommer, så bare hold på hatten og bestill billetter.

Many of Horror. Og det har vært gauling I studio, jeg må innrømme det. Håper det har vært litt gauling der du også. Vi skal videre til jeg skulle si en ny norsk låt, men den kom I fjor, så den jo ikke splitter ny. Men den liksom I den nye kategorien oppe I høyde mitt likevel. Det Erika Andriana med Bli her.

med glemte minner her I NRK P1. Det et sånt inderlig sommerband for meg, det lille oss. Jeg synes alle låtene der høres ut som sommer. Kanskje det bare stemmer som gir meg helt sånn sommervibba. Uansett passer jo det godt når de skal ut I festivalsommeren. Du finner deg blant annet på Stereofestivalen I Trondheim, og sikkert mange andre plasser også. Det her Edie Brickell and the New Bohemians med Circle.

hadde Øyvind Weiseth med låta som heter Regnbue. Utrolig fin. Kom ut i oktober i fjor. Litt tidligere på året i fjor var det Emma Jensen som slapp singel. Now and Then heter den her som kom i januar i fjor. Også helt nydelig.

synes den her gitaristen var helt fantastisk. Da Ribo spilte I Oslo på en konsert, så var Bjella der, og etter det så tok han kontakt. Og Jagge fikk ikke han med seg den her helten sin på hele fire låter på den nye plata som kom I år. Vi skal høre en av deg, det her Sundre Berge. Og hvis du vil se Bjella på turné med eller uten Ribo, så han altså på masse festivaler I sommer, I tillegg til å spille konserter I haust med ny plata, så det gode sjanser for det.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Ingen avklaring om våpenhvile mellom USA og Iran etter møte i Det hvite hus i kveld. President Donald Trump uttalte tidligere i dag at det skulle bli tatt en endelig avgjørelse på møtet. Møtet som varte i rundt to timer er nå avsluttet ifølge The New York Times. En kilde i Trump-regjeringen sier til avisen at det ikke ble tatt noen avgjørelse om en avtale med Iran. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Ytterligere to russer har fått synskade etter å ha blitt truffet av laser ifølge Oslo Universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
1: Det en sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russearrangement der det har vært brukt laser. Og det er det vi nå føler at det er viktigere, ytterligere viktigere nå fredag kveld, å gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig.
0: Flere myke trafikanter som syklister og gående ble alvorlig skadd eller omkom i trafikken i fjor. Det viser de endelige tallene Statistisk sentralbyrå som kom i dag. 180 ble alvorlig skadd, mens 21 døde i trafikken. Rådgiver Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk mener at viktige tiltak er å skille trafikantgruppene fra hverandre.
2: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
0: Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt, fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamenene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Så til sportsentusiaster. Birken justerer vektkravet på den tradisjonelle birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeineritt og videre i Birkens arrangementer. Vektkravet i Birken har blitt justert tidligere, og daglig leder i Birken, Jostein Burås, sier at vektendringen skyldes utviklingen av utstyr. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til P1 til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge, jeg har leitet frem masse god musikk som skal holde oss med selskap de neste timene her på kanalen, og vi begynner med Enrique

Og det gjør selv med litt Enrique Iglesias en fredagskveld, heter det vel. Det her var Rhythm Divine her I P1. Og altså, Enrique han jo spansk, sånn til Julio må vite. Noen andre som gjort det stort I spansktalende land, det var kanskje litt rar overgang, men vi tåler det, altså den norske artisten Hannah Storm. Hanna Storm, hun har gjort stor suksess både I Mexico og Argentina, og selv om hun ganske fersk foran seg. Her I Norge kan du se I sommer blant annet på Øyafestivalen. Vi skal høre singelen som kom ut rett etter jul. Dette special. Takk.

Ja, det var Amors Pil med Super Maria. Og du skulle tro vi hadde et lite kjærlighetstema her i PN i kveld. Det er jo ikke så rart at mye musikk handler om selveste kjærligheten. Vi skal videre til Red City og Isak Heim med Kind of Love.

Kind of Love, Red City og Isak Heim. Den var altså Spellemann nominert til årets låt I 2019, men måtte gi tapt, holdt jeg på å si, til Ruben, også en god kandidat, vi må jo si det. Vi skal høre en helt ny låt fra I år, det Maria Mena, som hun altså jo litt av et jubelår. Det hun blir både 40 år I år, og markerer 25 år som artist. Det ikke så mange som kan si at jeg holdt på siden jeg var 15 år, men det kan Maria Mena med handa på hjertet. I den forbindelse så slipper hun musikk, og den låta her, den skrev hun for 10 år siden, men hun har liksom ikke helt fått den med på et album og sånt før nå. Nå har hun fått med seg Molly Hammar, som altså en av Sveriges største stemme for en seg, for hun sa at det her må være en kvinnelig duett. Det her handler om vennskap og om å få hjelp til å komme seg ut av en dårlig relasjon. Det her Can't Let Him Win.

altså fra en stor 80-tallslåt, får vi si. 1986-låta Don't Leave Me This Way, det var The Communards og Sarah Jane Morris. Så skal vi til litt mer lavmælte på Toten. Det her Narum, og jeg veit et stelle.

Ja, nydelige Narum var det med «Je veit et stelle». Nå skal vi videre til Theo og den låta her fra 2023 «I don't wanna dance».

Jensen var det som sung Hentestjerner som første man ut I vår 3 på 3 norsk på norsk der vi spiller norsk musikk som altså sunget på norsk. Det neste vi skal videre til, hun kan vi jo uten å røpe for mye si at har vunnet The Voice. altså som mentor, fordi alle tre I finalen var Ingebjørg Bratland sine mentorunga, det vi kan kalle det. Og uten å spoile hvem som snakket med seieren, så skal vi nå høre mentoren selv, som jo ved siden av å være en god læremeister, jo tross alt nauta flinke til å synge. Dette De Ingebjørg.

Kanskje er det sånn her du tenker på når du hører at vi skal spille tre norske låter på norsk på rad. Dette var altså Ingebjørg Bratland med de Ingebjørg. Men det neste vi skal vise fram, det en 20-åring fra Oslo, Patrick Odhiambo Makosir, som altså med artistnavnet. Makosir har gitt ut den låta her i år. Det her Jessica. Du.

Ja, det var Gard Hella og Oskar med første prioritet, og vi skal videre til en låt som kom I fjor, og som altså setter seg sånn på hjernen min. Jeg får skikkelig høyta på den, så nå vet du hva som kommer til å surre resten av denne fredagen, I meg I hvert fall. Dette

Den låta som jeg ga ut i 1988, og vi skal holde oss i samme tidsrom. To år senere kom nemlig italieneren Eros Ramazzotti med Se bastasse una canzone. Og den skal du få med deg nå, frem til du skal få en liten nyhetsoppdatering. Og så er jeg tilbake med litt mer musikk, så bare hold deg på kanten.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Toppsjefer frykter global drivstoffmangel. Toppsjefen i det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og det internasjonale energibyrået advarer om drivstoffmangel til sommeren dersom Hormuzstredet forblir stengt. Advarselen kommer som en følge av krigen i Iran som har blokkert Hormuzstredet, hvor 20% av verdens energiforsyning vanligvis passerer. De globale oljelagrene tømmes nå i rekordtempo. Det er samtaler mellom USA og Iran om en fredsavtale, og iranske kilder bekrefter at partene har oppnådd en politisk forståelse, men at en avtale ikke er formalisert. To menn i Bergensområdet er sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas. Tyskland har siden oktober etterforska en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. I kveld bekrefter en talsperson for tysk påtalemyndighet overfor NRK at det en forbindelse mellom disse sakene.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker i Tyskland, men vi ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser i Norge, og Norge har handlet ut fra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. PST mener våpnene skulle brukes til angripe jødiske mål i Europa. De to ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Soel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Advokat André Møkkelgjerd bekrefter at det sendte inn en begjæring om å utsette iverksettelsen av vedtaket om å sende Soel Kassembo ut av landet. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Hære kirke og politiet tidligere denne uka, og skal sendes ut av landet. Så sport. Om Arsenal vinner mesterligafinalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter sin aller første tittel i turneringen. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Christian Strøm, vår reporter i Budapest.
2: Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
0: Og om du ønsker mer sport, så kan du følge semifinalen i hockey-VM på NRK Sport fra klokka 15.15 i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1. Ja, det NRK P1, og velkommen skal du være tilbake.
4: Jeg

Altså, det så fint, vet du. Det her var Der du brente vår bro, som altså et slags musikalsk svar fra Ruben til Miriam Bryan sin singel som heter Regn bløta skor. Og kan jeg bare be alle dere artister der ute om flere sånne duetter? Jeg blir lykkelig langt inn I sjela av det. Det her Emily Sandé og Next to Me.

Ja, det er Lofoten. Guttene I lyse netter som vi hører her med låta Prøva igjen. Skikkelig sånn sommerlåt. Men det jo ikke bare begynnelsen på sommer, det jo også fredag. Og jeg synes at alle fredager skal ha litt David Bowie I seg.

Ja, jeg synes fredagen ble litt bedre der, jeg. Trenger bare litt David Bowie hver fredag, og så føles det bare litt bedre, litt som et eple om dagen. Det bra for magen, det. Litt David Bowie på en fredag er også bra for kropp og sjel. Ok, vi skal få en årsfersk låt, sier jeg nå, ga dere okay, litt gammel, jeg må jo innrømme der. Dette er Camilla North med Som du er.

Henrik Heaven, I don't feel that way. Altså, Henrik begynnelsen av 20 året, ung type, og I tillegg til å gi ut sine egne låter, så skriver han også for andre artister. Han skriver blant annet for Kaptein, som vi spilte her på P1, og så skriver han altså for K-pop-artister I Korea, han skriver for artister I Japan, virkelig rundt omkring. I tillegg så han vår skådespiller, spilte I Blank, den ungdomsserien som kom etter Skam her I NRK. Og jeg vet ikke om du kjenner igjen den låta her, men den jo også kjent fra en NRK-tv-serie, nemlig Himmelblå.

Anne-Marie Almedal var det som sung Himmelblå. Altså, den serien fikk jo nesten hele landet til å ville flytte til en liten bygd i Nordland. Tenk at jeg hadde gjort for distriktspolitikken. Det var helt fantastisk. Kanskje det er på tide å se den igjen? Det var en stund siden nå. Ok, det her er Modern Talking og Cherry Cherry Lady.

Christian Christensen med litt lengre hva du fikk her I P1. Og visste du at han, hashtag-gutten Christian Christensen, altså, egentlig ble kjent gjennom The Voice? Altså, hvis vi skulle ha telt opp alle de norske artisterne som vi vet om på grunn av The Voice, så tror jeg kanskje det hadde blitt en god haug. Det her Bob Jr. Og Evan Clarke med La

0: waiting.
1: Ja, den låten synes jeg så kul, og veldig sånn sommerfølelse på den. Kommet I fjor, og Bob Jr., han altså en norsk-chilensk artist, helt til I Bergen. Han faktisk broren til Boy Pablo. Og så har han da fått med seg en Berlin-basert artisten Evan Klar. Lost Without You heter den. Det her som vi hører I bakgrunnen nå Delara, og låta som heter Sjelen. Sjelen.

med Step by Step, en banger fra 1984. Det kostet vi på oss. Vi skal høre en veldig mye nyere banger, men herlighet hvor den banger, altså Ari Baigora sin fall og slå seg. Vann årets låt på Spellemannprisen I år, han vann gjennombrudd på Peter Gull I fjor, og han vinner jo hjertet til oss her I PN hver eneste dag.

Ja, det var amerikaneren Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Og det var det siste du fikk fra meg, som heter Martha Våge her I NRK P1. Eller ikke det aller siste, for du skal få litt George Michael før jeg virkelig takker for meg. Så blir det litt nyheter, og så det min kollega Nils Åge Nonsa som skal ta godt vare på deg inn I dine natta. Og det fortjener du. Det bare å nyte det. Kos deg og lull deg inn I de trygge armene, altså. Der kommer du til å trives. Før det skal du altså få litt George Michael. Det her Jesus to a Child.

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. Vi begynner med tennis. Kasper Ruud lå under 2-0 i set mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet i kveld. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en femsetskamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i femte set, og han lå under 40-0. Men han vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Game, set, match, Ruud, som videre til 4. runde i turneringen i Frankrike. USA har beslaglagt iranske kryptovalutaverdier tilsvarende 1 milliard dollar, ifølge finansminister Scott Bessent. Beslaget del av president Donald Trumps økonomiske krigføring mot Iran, ifølge Bessent. To nye russ har fått synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus har nå registrert 4 russ med alvorlig øyeskade, og ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
1: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det ukjent hvor disse to kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo,
0: sa reporter Emra Senel. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Hun ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevdet det var den daværende kjæresten hennes som like etterpå påførte de dødelige skadene. Flods kjæreste var siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i kveld. Den skadde ble sjekket av helsepersonell på stedet, ifølge Øst politidistrikt, og politiet i Ålesund rykket ut i Aspøya etter melding om vold. En mann ble skadd og ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Skjeggete og ja, nokså voksne karrene i CC Top var det som åpnet nattradion denne gang. Legs sang de, og de er jo sannelig på vei til Norge for å spille konsert I sommer.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja, da en litt smårocka start på nattradion denne lørdagen 30. mai, den siste faktisk I mai I år da. Og det passer jo bra, det siden det lørdag, så kan vi jo slå oss litt løs. Nils Åge Nonstad her I studio, og nå det Taus som synger for det.

The Greatest, det heter låten til Sia og Kendrick Lamar. Og så var det Lote da som sang den fineste sången for deg. Og hvis jeg sier Roxette, så tenker du nok automatisk på Per Gessle og Marie Fredriksson. Og nettopp Marie skulle ha feiret bursdagen sin I dag, men det kan du jo dessverre ikke siden hun gikk bort etter langtidssykdom I 2019 var det. Og vi holdt jo ut I det lengste da og var på turné med Roxette, selv om helsa nok var ganske skrantende. Men Marie levde jo for musikken, som hadde vært hennes liv helt siden hun slo igjennom I 1984 var det, godt hjulpet av sangskrivere som Ulf Lundell og Niklas Strømstedt. Likevel så ble jo Roxette det store internasjonale gjennombruddet for Gessle og Fredriksson. De pumpa ut slager etter slager gjennom 80- og 90-tallet. For eksempel denne, som ble med I Pretty Woman. Det var I 1990.

vakkert. It must have been love. Dette var Roxette og Maria Fredriksson I spissen. Og den kom fordi hun, ja, burde ha feiret bursdag I dag. Men det kan jo ikke, siden hun gikk bort I 2019.

0: Happier, det heter låten til Marshmallow og Bastille. Og så hørte vi Gunn Kvåle her i Nattradion før det da. Hun sang Tilbake til meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
1: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Ja, naken, det heter låten til Kajander, og Waiting for a Star to Fall, sang Boy Meets Girl. Før det! Men nå det klart for nattenøtta her I nattradion da. Konkurransen vår, det jo ikke noen premie å hente, det gjelder bare å svare først. Og det en stor norsk musiker som I nøtta denne gang. Jeg tror nok også ganske velkjent. Sikker mer, hvem dette?
1: Er

Ja, noen kjente toner her kanskje, men hvem var det som sang og spilte gitar? Ja, hvis du bittelitt usikker stadig, så lover jeg å spille oppgaven en gang til og gi deg svaret om litt.

Hva om det finnes noe mer? Ja, det undrer Ella Lockhart I denne sangen, og Bernhoft før det da, Everyone's Stranger, sang han. Og så må vi tilbake til nattnøtta da, og

Nekke den. Konkurransen her I nattradion. Ja, det ikke noe premie da, vet du. Det gjelder bare å svare først. Velkjent og norsk var et par stikkord om artisten I nøtta. Spørsmålet hvem dette?

Ja, en artist som dessverre ikke iblant oss lenger var dette, som satt i nattenøtta, og navnet Jo da, det var jo Marius Müller, den fantastiske gitaristen fra Oslo som gjerne lånt bort gitaren sin til nesten alle de største norske artistene, og som hadde sin egen karriere. Og første gang han slo igjennom som soloartist, så var det jo det med låta Den du vet. Og her kommer den i en litt mer akustisk variant.

Walking in Memphis, sang Mark Cohn her I Nattradion. Hvor det Vidar Wang som skal få synge nå, helt frem til det blir en nyhetsoppdatering klokka ett. Og så fortsetter Nattradion med mye mer god musikk etter det.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa han fredag skulle ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Han varslet å ta beslutningen på et møte i beredskapsrommet i Det hvite hus, men etter to timer var møtet over, og etter møtet har det ikke kommet noen avklaring ifølge The New York Times. Avisa viser til en anonym kilde i Trump-administrasjonen. Ifølge kilden er man nær en avtale, men enkelte ting diskuteres stadig, deriblant utbetaling av fryste iranske midler. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd. Helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Libanesiske myndigheter og helsepersonell jobber nå med å yte hjelp og støtte til de berørte områdene, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tilbake i USA, der godtar president Donald Trump at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner et navnebytte. Christopher Cooper er dommer, og han beordrer alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging, og Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar Kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmede er ikke kritisk skadd, men er kjørt til sykehus. 2 personer er pågrepet og har status som siktet i saken, oppdaterer Øst politidistrikt litt før 12:30 i natt. Og politiet i Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold i går kveld. En mann ble skadd, ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. Tennis. Casper Ruud lå under 2-0 i sett mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en 5-sets-kamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i 5. sett, og han lå under 40-0, men vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Og da ble det game, set, match. Casper Ruud, som er videre til 4. runde i turneringen. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører Nattradioen med Nils Åge Nord.

Vi er en drøy time inn I lørdagen den 30. mai, og det andre runde av Nattradioen som akkurat I gang, og det var Vamp som hjalp oss med det. Deltakerne hos da på plass. Velkommen.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Jeg har et engstelig barn. Ene barn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig, første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen I hodet.

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjør noe, for da blir det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme.

Ja, en lang titel på denne. Ingenting blir det samme, men samme for meg. Og det var Cezin Ando som stod bak, og India Airy sang video før det. Og straks skal det handle litt om is her i nattradion. For en iskrembil, det kan være kjekt å ha, tenkt Mick Jagger, Stones-sangeren. Men hva skulle han med den, og fikk han kjøpt den? Det store spørsmålet skal snart besvares.

Untangling heter låten til Rebecca Bangfield, og Freddie Mercury sang Living on my own for det. Ja, har man mye penger, så er man kanskje vant til å få kjøpt det man har lyst på. Og mye penger, det har jo Stones-sanger Mick Jagger. Så da han fikk øye på en lekkert opppusset iskrembil i London, så fikk han jo lyst til å kjøpe den. Hva han egentlig skulle med den, det vet jeg ikke, men kanskje en karriere som iskremselger fristet hvis Rolling Stones etter hvert må legge inn årene. Det er jo ikke akkurat ungsauer lenger. Men den store rockestjerna fikk kontant nei fra eieren av denne iskrembilen. Giuseppe della Camera het han, og italieneren hadde nemlig funnet denne bilen på en bondegård, der den ble brukt som hønehus en gang. Men han pusset opp bilen etter alle kunstens regler, og så hadde han lovt datteren sin at han skulle kjøre henne i denne nyopppusset iskrembilen til bryllupet hennes, så det ble ikke noe salg til Mick Jagger, til tross for at han tilbød 100 000 pund. Ja, om han fikk kjøpt bilen etter bryllupet, det vet jeg ikke noe om. Men uansett, Mick Jagger må jo få synge litt her i nattradioen nå da. Og da går vi til den nye Rolling Stones-låta. Hør her.

Ikke syng, sang Erlend Ropstad. Nils Hagen Onstad står her I studio. Jeg synger ikke, men jeg snakker. Og jeg skal snakke litt om en dame snart, Jeanne d'Arc, som jo ble viktig I fransk historie. Og jeg kan love deg at dagens dato den gang også ble meget viktig for henne.

Jeg glemmer deg aldri, sang Emma Steinbakken, og jeg tror heller ikke franskmenn glemmer bondedatteren Jeanne d'Arc, som satte Frankrike I fyr I sin tid. Bare 19 år gammel, så ledet hun franske hærstyrker I krigen mot engelskmennene, som hadde erobret store deler av landet. Og vi tilbake på 1400-tallet nå. Et religiøst syn overbevist Jeanne d'Arc om å ta lederskap, og overraskende nok så ble hun en suksess full herrfører, som slo engelskmennene tilbake og ble superpopulær I Frankrike. Men til slutt ble Jeanne d'Arc tatt til fange, og gjennom ja, rimelig sleipt taktikkeri så ble hun anklaget for hekseri, og hun ble brent på bålet, og det skjedde akkurat på dagens dato 30. mai I 1431. Siden ble hun både frikjent og kanonisert til helgen. Og Leonard Cohen skrev en låt til henne, som Claudia Scott sang på norsk.

Claudia Scott sang Håvard Rems gjendikting av Leonard Cohens tekst om Jeanne d'Arc, som altså døde på bålet for nøyaktig 595 år siden i dag.

ikke bare god til å skrive flotte melodier, Paul Simon. Han også en ordsmed av dimensjoner, og det fikk han jo vist I denne Still Crazy After All These Years. Det fikk den her I nattradion som går mot slutten nå. Det Line Dybedal som får æren av å avrunde. Bli med hjem, syng hu, mens Nils Agerandstad går hjem til seg selv. Og takk for laget, ønsker deg fin natt videre.

Her er NRK Nyheter klokka to. En gjenåpning av Sydvarangergruven i Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte det svenske gruveselskapet Grangex i en pressemelding sent i går kveld. Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han i pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner i egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd, og helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettighetslover. 3 klatrere fra Latvia har omkommet i en klatreulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell Denali, også kjent som Mount McKinley i Alaska. Fjellet er 6200 meter høyt. En fjerde person er funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden er kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. Forbundet beskriver turfølget på 7 personer som erfarne klatrere. Donald Trump godtar at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner navnebyttet. Dommer Christopher Cooper beordrer alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy-senteret for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging. Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar Kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmere er ikke kritisk skadd og er kjørt til sykehus. 2 personer er pågrepet og har status som siktet i saken, oppdaterer Øst politidistrikt. Og politiet i Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold. En mann ble kjørt til sykehus. NRK Nyheter, Harald Berre.